0: עוד פעם, אני חושב שהצבא הגיב מהיר.
1: בוא נגיד ככה, זה לא התייר.
0: ממש לא, אבל זה רק ממחיש לך את היכולת או את הקלות הבלתי נסבלת של להגיע מחוף מסוים לחופי ישראל,

0: בכל מה שקשור לסוגיית ההגנה על החופים והקשר עם כוחות היבשה, ועם בין עוצבת אדום לחיל הים, מגב, משטרה.
1: כן, כל הכלים הבתחינוניים שעובדים בהרמוניה, מתאמנים על זה לפחות.
0: בדיוק, ולא להיפאש. אתם שומעים עכשיו על דריכות ועל תרגילים הפוך, אתם צריכים לברך כתושבי אילת, ולבוא ולהגיד הצבא מתרגל את עצמו. בשונה ממה שקרה בשבעה באוקטובר, להבדיל לפפי הבדלות, בהקשר התרחיש, אבל אז, אתה יודע, התייחסו לזה באדישות, ועכשיו אתה מבין שמתייחסים לזה בשיא הרצינות, כלל המערכים, גם מפקד האוגדה, גם אגב משטרה, חיל הים.
1: תשמע, אני חייב לספר לך, אתה יודע מה קרה השנה? אתה יודע מה קרה בשנתיים האחרונות? כמה כיתת כוננות במשטרה? כמה פלוגה, גדוד, יעילה, גדוד של תושבי אילת, שהוא גם כוח פריצה, כלומר, אם מתרחשת פריצה, הם יוצאים מהנשק מהבית, לא הולכים לאיזה נשקייה. ועכשיו גם אגב מגייס מתנדבים מילואים רובי 05 לבוא פה באילת. זאת אומרת, מותחים את הגבולות הלוחמים פה באילת עד הקצה, מתבסס על כוחות מקומיים.
0: כן, ואני עדיין חושב שצריך יותר כלי טייס, יותר כלי שייט לאזור הים אדום, לאבות את הגבול, את המערכים שלו, את הרגישות ולהרחיב את שדה התעופה רמון. יש המון המון מה לעשות באזור שלכם, שהוא קריטי, אסטרטגי וחשוב מאוד למדינת ישראל, ולא הזכרת את יחידת הלוטר, שביניי עושה עבודה נפלאה.
1: עוד באתי על החדשים, לא על הלוטר,
0: שאוקיי.
1: דרך, כן. טוב, תשמע, זרקת משהו גבול מצרים, מה קורה שם?
0: הפרחות, גם של סמים, גם של המלח, בעין מפריע, רחפנים שנוסעים עשרות קילו מימין לשמאל, מטביעים את מדינת ישראל באמצעי לחימה, אקדחים רובים, ותחמושת, בין מפריע. שבק מסתכל, מגב מסתכל, משטרה מסתכל, צהל מסתכל, ספרו לנו סיפורים שעושים מאמצים וצוותי חשיבה וצוותי מטה. בואו חברים, בכל רגע נתון מטביעים את מדינת ישראל בעוד אקדחים ובעוד רובים, ומי שלא מאמין שיבוא לנגב וישמע כל לילה צורות ועיריות מערב פרוע. אני גם חושב שזה קו ישיר לא רק למה שיהיה פה בחלילה בשבעה באוקטובר 2 או שומר חומות 2. אתה רואה את הפיגועים הפליליים, אתה רואה את הרציחות במגזר, זה מאוד משפיע. כשיש נשק זמין, אז אתה לא חושב שלוש פעמים. אתה מבין?
1: כן.
0: ואני חושב שזה עומד לפתחה של הממשלה הנוכחית, של ראש הממשלה. מספרים לנו סיפורים על עבודות מטה ותקציבים, בינתיים אני לא רואה ירידה, הפוך. אני רואה עלייה. אפרופו גבול מירדן, אפרופו גבול מצרים. אז בהתחלה זה היה פועלים זרים, אחר כך זה עבר להיות סמים, טובין, והיום זה אמלח.
1: בסוף האמלח, בעצם דוקטור אמיר בוחבוד, אתה אומר לנו, אמלח זורם גם מגבול מצרים, גם מגבול ירדן, זורם לתוך ישראל.
0: בהחלט, מטביעים אותנו, זאת המילה. הם מטביעים אותנו באמצעי לחימה, וכל הרגולטורים ומשרדי הממשלה שעומדים מנגד, אני חושב שזה יתפוצץ לכולנו בפרצוף. צריך כבר לעצר את צעדיהם של אלה שמייבים את הרחפנים הללו, צריך להגביר את היקף היחידות, להחריף את הענישה, גם בתי המשפט, משרד המשפטים צריכים לתת את הדעת, היועצת המשפטית לממשלה, יש פה
1: מערך כולל, מערך מדינה כולל, לעצור.
0: בדיוק.
1: כשאני שומע את מפיך, זה נשמע כמו אנחנו כאילו בדרך לזה התאבדות קולקטיבית.
0: אני חושב שאנחנו, תזכור, תרשום את התאריך ואת היום, שדיברנו על זה, אני חושב שאנחנו בדרך לאירוע מז'ורי שיפגוש אותנו במוקדם ובמאוחר, אבל אף אחד לא יכול להגיד, לא ידענו, לא שמענו, לא התראנו. שוב, גם גדר, גם ים אדום, גם גבול מצרים, גם גבול ירדן, גם סמים, גם ממלח. תראה על כמה נושאים דיברנו בפרק זמן כל כך קצר. אתה מבין שהשמיכה קצרה, וזה מתחבר לשאלה הראשונה שלך, ואני אומר, בימים אלה תפגינו, תביעו את דעתכם, חופש ביטוי הוא קריטי וחשוב, יש מטפה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, אבל אל תכבידו את ידי הצבא. גם ככה אתה רואה שקשה, גם ככה אתה רואה שהכל מורכב. כן. מילואימניקים שנושאים בנטל מאות ימים. אז תכבדו את הצבא, תפגינו בהתאם לפקודות, לנהלים ולחוק. זהו, נאחל לכולם ימים טובים, אנחנו בימים דרוכים. אתם רואים מה קורה במזרח התיכון, אתם מערכתי תשמעו ב-48 שעות הקרובות לא מעט מטוסים ש... לפי התכנון אמורים להגיע ולנחות בשטח מדינת ישראל כחלק מהיערכות להסלמה נגד איראן. בוא נאמר ככה.

0: מקווה שהפעם, במידה ויחריפו את התקיפות מצד האמריקאים, אז אנחנו נראה פה באמת הכרעה, לפחות במספר מובנים שקשורים לגרעין, לטילי הקרקע קרקע ועוד נושאים שמעניינים אותנו.
1: אתה אומר להשלים את העבודה של האמריקאים, ואם צריכים עזרה מאיתנו, שישלימו את העבודה גם. זה מה שאתה אומר.
0: מקווה מאוד.
1: דוקטור אמיר בורבוט, כתב פרשן וואלה, צבא, ביטחון ועוד. תודה רבה, אדוני.
0: תודה רבה לכם.
2: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל, רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: רגע לפני סיום מושב הכנסת התפטרה סגנית שר החוץ חברת הכנסת שרן השכל מחברותה בממשלה ורוצה להקים תנועת יחיד. שלום חברת הכנסת שרן השכל.
3: שלום מודי, בוקר טוב.
1: אפשר להגיד גם יושבת ראש מפלגת ישראל תחילה?
3: נכון, כן.
1: טוב, המפלגה, תנועת יחיד, צריכה שמישהו יאשר את זה, לא? להקים...
3: קודם כל, אני לא צריכה אף אחד לא שיאשר אותי ושלא ייתן לי רשות להגיד ולומר את האמת שלי. מה שבטוח, יש עכשיו, אחרי בטח השבוע האחרון של ריצת אמוק עם חקיקה שהיא לא פחות מסוחטת את מדינת ישראל בתחום הביטחוני ובתחום הכלכלי, אוקיי? הריצת אמוק הזו שהייתה בשבוע האחרון, יש ציבור אדיר בימין שמרגיש נטוש, שמרגיש שאף אחד לא שומר עליו, שאף אחד לא מגן עליו, ואני החלטתי לקום ולעשות מעשה ולהקים את התשתית, את תנועת ימין אמיתית, ערכית, שתדע לשמור על הגב של המילואימניקים, של אלו שמשרתים, של אלו שמקלקלים את מדינת ישראל. כי אני אומרת לך בכאב גדול, כמי שצמחה בתנועת הליכוד, ואני אומרת לך, נתניהו הוא מנהיג גדול, הוא מנהיג טוב, אבל הוא נחטף על ידי החרדים, הוא נחטף על ידם, והם סוחטים אותו באיומים. והם סוחטים את הקופה הציבורית, והם הביאו בשבוע האחרון חקיקה ששמה את המגזר שלהם מעל החוק. אודי, אני לפני כמה שבוע התקשר אליי אבא עם שחקנית מצטיינת, אוקיי? שרוצה להתמודד באולימפיאדה, שכל החיים השקיע בספורט ורוצים לתת לה מלגה בארצות הברית, והוא אומר לי, שרן, איך אני יכול לתת לה לצאת? איך אני חייב שהיא תלך לקבל את המלגה? אף אחד בעולם כמעט לא קיבל את המלגה הזאת, ואני אומרת את הדבר ברור. מי שלא מתגייס הוא עריק, אם לא תדחה את השירות, היא עריקה כמו כולם, תעצר, והדין הפלילי יחול עליה כמו כל אחד אחר. ומה אני אומרת לאבא הזה מחר? שמגזר שלם נמצא מעל החוק, ואותו לא צריך לעצור, ואת הבת שלו כן צריך
1: רגע,
3: לעצור?
1: רגע, אבל את כבר הפגנת, ועשית בהפגנת, הלכת עם דגל, ועשית את המעשים. ידעת שהממשלה הולכת לשם, גם אותך הפתיע בליץ הזה של הדקות האחרונות למושב הכנסת?
3: בוודאי, אודי, אני שנה וחצי גם אצלך אני מתראיינת ומספרת לאלתים על המאבק הזה בחוק הגיוס. אני אמרתי אצלך בתוכנית, שאלת אותי, שרן, אם חוק הגיוס עובר מחר, האם את עדיין חלק מהממשלה הזו? ואני אמרתי לך, אודי, אנחנו נלחמים ואנחנו לא ניתן לחוק הזה לעבור.
1: כן, אבל מי נשאר? בסוף את ואופיר סופר מהציונות הדתית ויעקב מרגי משס ו...
3: מי? מי? הוא לא נמנע, הוא לא... כן, אבל אתה יודע, אני אמרתי לך, אתה שאלת אותי, אני לא אוכל להיות חלק מממשלה שמעבירה חוקים כאלה, לא חוקי גיוס, ונלחמנו עד השנייה האחרונה והצלחנו למנוע אותם. כי בתוך כל קואליציה יש מאבקים, ואנחנו היינו גאים בזה שהצלחנו למנוע את החקיקה הזו. ואז, ביומיים האחרונים, בדלת האחורית הם מביאים לנו איזה חוק כזה, שלמעשה מעגן את הדבר הזה, שהחרדים נמצאים מעל החוק, שהם לא צריכים לתרום, שהם לא צריכים לשרת. הרמטכ"ל אומר שהוא צריך כוח אדם. מאיפה התעוזה? מאיפה גסות הרוח הזו שהם מסוגלים בזמן מלחמה לעשות את זה? יומיים לפני פיזור הכנסת. אז מה? ואני לא אעמוד במילה של יהודי. כמו שאני אמרתי לך לפני שנה וחצי שלו זה היה עובר, אני הייתי מתפטרת במקום. ככה גם יומיים לפני כן, אני החלטתי לעשות את המעשה ולהתפטר, כי היא לא יכול להיות שאנחנו נעשה מעשה כזה בזמן מלחמה. לא יכול להיות.
1: הנה, עשיתם. לא את, אתה היית חלק מהממשלה.
3: אנחנו,
1: אז את יודעת מאיפה התקווה החדשה? רגע, איפה התקווה החדשה? אלה שהלכת איתם וחזרת איתם. לתוך הקואליציה עם הליכוד. איפה הם? איפה גדעון סער? איפה אלקין? איפה הם?
3: תראה, אני... אני עומד לך את זה בכאב מאוד גדול. אני חושבת שראית איך אני יצאתי אחרי החוק הזה. אני, יש לגדעון הרבה מאוד זכויות, אין ספק. הוא עשה הרבה דברים עבור מדינת ישראל. אבל פה, הוא גם כשנכנסנו לתוך הקואליציה, הנושא של חוק הגיוס היה מאוד מאוד ברור. אנחנו הקמנו ויצאנו מהליכוד והקמנו את תקווה חדשה במטרה להקים ימין שיודע לשמור על הציבור שלנו, בטח על הציבור הציוני ביותר, המשרת ביותר, שתורם הכי הרבה למדינה. זו הייתה המטרה, וכשנכנסנו לתוך הקואליציה לפני שנתיים, הנושא של חוק הגיוס היה אחד הנושאים העיקריים, ולי נאמר, שרן, זה לא יגיע להצבעה, שרן, זה לא יעבור. אמרו לי גם, שרן, למה את נלחמת? למה את מתראיינת? למה את עושה ככה? זה לא יגיע, זה לא יעלה. והנה, יומיים לפני זה, בדלת האחורית, הם השחילו את זה בתוך החקיקה הזאת. אני אומר לך את האמת, אני באמת הרגשתי נבגדת. באמת. כי אני עומד, מאחורי המהלכים של כניסה לקואליציה בזמן מלחמה, גיבוי מדיני, הגיבוי הביטחוני שאני נותנת לראש הממשלה. אין פה שאלה בכלל. אנחנו בזמן מלחמה. אם יש מישהו שהרגיש את המלחמה הזו, זה האלטים ומה שקורה בגבול הדרומי שלנו, ומול החוטים, ומול הנמל, ומול הכל. אין שאלה שאנחנו צריכים לעמוד ביחד. אבל אצלנו בימין, הביטחון של מדינת ישראל עומד בראש הפירמידה. וכשמזהירים אותנו, הרמטכ"ל וכוחות הביטחון, וכל מי שמשרת במילואים יודע שחסר לנו כוח אדם. אנחנו בימין, אסור לנו לעשות מעשה כזה. אסור לנו לפגוע בביטחון. ואני אומרת לך בכאב לב גדול, אני מקימה עכשיו את התשתית הזאת, תשתית בימין, וקוראת לכולם, כל מי שמדבר ורוצה...
1: יש עכשיו הרבה מפלגות גם... ימין, ימין רך, ימין אני... ליד הרך. אופר וינטר עוד לא אמר, אני רואה שהוא עושה קידום בכל מיני מקומות. המילואימניקים
3: של...
1: המילואימניקים דור ה...
3: מי שבימין, וימין ברור, שמאמין באחיזה בארץ ישראל, שמאמין בריבונות, כמו שאני ראיתי לקרוא גם לביטול הסכמי אוסלו, אוקיי? אבל יודע שהציבור שלנו זה הציבור שתורם עבור המדינה, ואותו אנחנו צריכים לשרת, על הגב שלו אנחנו צריכים לשמור, אני קוראת לו לבוא ולהתאחד. אין לי אגו ואין לי מניירות, ואני קוראת לאיחוד גדול.
1: רגע, את יכולה להתמודד כרגע, במצב הנתון כרגע, את יכולה להתמודד?
3: כן. בטח שאני יכולה להתמודד, ואני קוראת לוינטר ולגלעד ולדן וליולי אדלשטיין ולכולם לבוא יחד תחת קורת גג, כי הימין היום מרגיש נטוש. הוא מרגיש שבגדו בו, ויש ציבור מאוד גדול שמחפש
1: לא
3: את הבית הפוליטי שלו.
1: אולי אתם לא מבינים שפשוט הימין היום זה בנימין נתניהו?
3: לא, לא. תראה, אני אמרתי לך עוד לפני זה. יש לנתניהו זכויות גדולות. התנועה הזו היא לא נגד נתניהו. אני עדיין יושבת בקואליציה. אני עדיין נתן לו גיבוי. אבל בעניין הזה, הוא נחטף על ידי החרדים. הימין נחטף על ידי החרדים. אודי, אני שבוע שעבר, שואלות כל הכתבות, ועולה ואומרת, איך אתם יכולים לכתוב דבר כזה? אני לא בימין, מי שקרא לביטול הסכמי אוסלו, אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, שרן, מי שלא עם החרדים הוא לא ימין. והימין הפך להיות בן ערובה של החרדים. לא יכול להיות שאנחנו נשלם מחיר אידיאולוגי של פשרות בימין.
1: אולי לא שמתם לב שהימין השתנה והימין היום הוא חרדי, לאומי.
3: לא, לא. הימין
1: אנחנו נחשב. רואים, הציונות הדתית, ואיתמר בן גביר, עוצמה חרדית. יהודית, כולם ציונות דתית בהגדרה.
3: אז הנה, והיום יש לך 10 מנדטים של ציבור שלא מוכן להסביע לזה, כי הוא מרגיש שאין לו בית. וזה בדיוק ישראל תחילה. בניתי את ישראל תחילה כדי שיהיה להם בית. והנה אני אומרת לוינטר יש לך בית, ולגלעד ארדן יש לך בית, ולדן אילוז יש לך בית, ולאופיר סופר יש לך בית, ובואו בלי אגו ובלי מניירות, נבוא ונתאחד ביחד כדי לבנות את הדבר הזה. כי, אודי, אם אנחנו הולכים השיבה לאוקטובר, לא משנה אם אתה מסתכל על זה משמאל או מימין, השיבה לאוקטובר בסוף, בשורה התחתונה, הגיע בגלל פשרות אידיאולוגיות. ואני יודעת את זה. ואסור לעשות יותר פשרות אידיאולוגיות. לא בימין. אנחנו מבינים את הסכנה הביטחונית. ובגלל זה אני עומדת ואני קוראת לכולם ואומרת להם באופן הכי ברור. בואו הביתה. יש את ישראל תחילה. יש לכם בית. ימין ערכי אידיאולוגי שידע לשמור לכם על הגב.
1: חברת הכנסת שרן השכל, יושבת ראש מפלגת ישראל תחילה. אני מודה לכם מאוד על הרעיון הזה ובהצלחה. תודה.
3: תודה רבה.
1: שלום. שלום יוחאי דרי, פרמדיק מדה, שלום.
4: אודי שכטר, בוקר טוב,
1: בוקר
4: שבוע טוב.
1: שבוע טוב,
4: אתמול.
1: אתמול בבוקר תאונת דרכים, כביש 12, לא הכביש הכי עמוס בתאונות, אבל בטיול, בין שני אופנועים, זה ככה כפחות קראתי, זה התאונה?
4: כן, זה נכון, להערכתי גם הייתה איזושהי מעורבות של רכב, עד כמה שאני מבין את התאונה, וגם לצערי הרב, בטונדה שהייתה שם.
1: וואו,
4: מה זה? האופנוע שנפגע מאוד קשה.
1: מה זה, נתנגש בבטונדה?
4: כן, הרוכב האופנוע שנפגע מאוד קשה, סטה לתוך בטונדה, ולצערי התוצאות הן היו די קשות, כמו שהבנת, פגיעה מאוד קשה בגפיים התחתונות.
1: מה זה, לפי מה שאתה רואה, זה תאונה, זה מישהו שעלה צפונה, או שזה במסגרת האלה שאוהבים טיולי אופנועים, אילתים שיוצאים?
4: בדיוק, זו המסגרת. זו המסגרת.
1: אילתים שיוצאים לסיבובים.
4: כן, בדיוק. הכביש הזה מושך אליו ככה את כל החבר'ה שעוסקים בספורט המוטורי ועושים בדרך כלל בימי שבת טיולים.
1: או אופנועים, או יש גם הרבה אופניים שעולים משם לכל הרחם וכל רחם וכל המסלולים האלה. יש הרבה אופניים ואופנועים בכביש בימי שבת, בבוקר.
4: כן, נכון, נכון, לגמרי. אני אגיד לך שאנחנו הגענו למקום, בעצם ראינו אופנוע שבוער. האופנוע הכבד שנכנס בו בטונדה עלה באש, כנראה באופן מיידי. במקום היו חבר'ה מהצבא שיצאו ונתנו שם מענה ראשוני לנפגע. היה שם אמבולנס צבאי. הם בעצם נתנו, הם מצאו פעולות מצילות חיים ראשוניות שכללו עצירת דימומים, מה שנקרא חסם עורקים על הרגל.
1: וואו.
4: כן. ואנחנו הגענו, המשכנו את הטיפול גם בעצירת דימומים, גם טיפול בכאב, ופינינו את הנפגע לבית החולים יוספטל.
1: רגע, יש שני אופנועים באירוע? אחד אופנוע כבד שעלה באש, ואופנוע השני מה?
4: בדיוק. והשני היה פצוע קל יותר. את הרוכב אופנוע השני פינה אמבולנס שלנו נוסף שהגיע למקום, ואני פיניתי את הרוכב במצב קשה יותר.
1: הוא בהכרה כל הזמן הזה?
4: הוא בהכרה, למרות שבדרך קצת פשטשתי אותו, כי הוא היה מאוד מאוד כאוב. אפשר להגיד שהוא הגיע די בהכרה לבית החולים במצב יציב, עם פציעה מאוד קשה בגפיים התחתונות.
1: אך, זה רק אוהב לחשוב על זה. תגיד, אתה, כן. כשאתה רואה את כל המקרים האלה, מה זה עושה לך?
4: האמת היא שאנחנו כבר די רגילים למראות הקשים.
1: אוקיי, אחת אתה חוזר הביתה וצריך להמשיך ורגע, נלך לים, לא נלך לים, זה, אני שואל את עצמי, העבודה שאתם צריכים לעשות היא גם מנטלית על עצמכם.
4: חד משמעית, חד משמעית, עם כל הרגישות שאנחנו עובדים, אבל בשעת הצורך שאתה צריך לתפקד כמו די רובוטי ופרוטוקולית, כדי לעצור את הדימום, כדי לתת את המענה המיטבי, אתה חייב רגע לשים את הרגש בצד ולהיות ממוקד במטרה.
1: קורא לך שאתה מכיר את האנשים?
4: אחרי האירוע אתה יושב ואתה מנתח.
1: יוחאי, קורא לך שאתה מכיר את האנשים?
4: קורא לי שאני מכיר את האנשים. וגם במקרה הזה קרה לי שהכרתי את אותו האיש, כן. אבל בהחלט אנחנו עיר קטנה, ואנחנו הרבה פעמים מגיעים לטפל במישהו שאנחנו מכירים, ויש רגש שמעורב. צריך לדעת לשים אותו בצד לרגע.
1: טוב, אתה יודע מה, לפחות הסימן הרגעה לפעמים דווקא לנפגע. הנה מישהו שאני מכיר, הוא יעזור לי. יוחאי דרי, פרמדיק מד"א עם תאונה. נסיבותיה עוד לא הובהרו, אנחנו לא בחקירת התאונה, אנחנו בעניין הצלת הרוכב. תודה רבה לך, יוחאי דרי.
4: תודה רבה ושיהיה המשך שבוע טוב.
1: פרמדיק מד"א, תודה. שלום.
4: ביי ביי.
2: עכשיו בילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: בפוסט מרגש נפרד תותי נופי מהנהלת מכבי בני אלעד ומעביר את המושכות לרוכשים החדשים, למנהלים החדשים, משפחת וטורי. הרבה מאוד תגובות אוהדות מחבקות לתותי נופי מצד תושבי אלעד, כאלה שהיו שחקנים לפני כך וכך שנים ועכשיו הם כבר אנשים בוגרים. שלום תותי.
5: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
5: שבוע טוב.
1: אתה כותב את הפוסט שלך, אתה מבין שהוא הולך ככה לגעת באנשים, או שאתה רק משחרר להגיד, הנה, שחררתי. רצו, שחררתי.
5: לא, היה לי חשוב, היה לי חשוב להגיד שתי דברים. אחד, להגיד תודה, באמת, כי אני לא יכול באמת להגיע לכל האנשים שהיו שותפים שלי לדרך הארוכה הזאת. התקשרו אליי אנשים, כאילו, 2009, כאילו, שאימנתי שהייתי בן 18, ולא חשבתי, רציתי כאילו להגיד תודה לכולם, שלא רוצה לשכוח אף אחד, אתה מבין? אז זה המטרה הראשונה. המטרה השנייה הייתה כן, בגלל כל הכתבות שהיו והדברים והמילים ושתי הצדדים, חלקה תגיד את האמת של מה שהיה בקיצור מלא, בשתי שורות מה שנקרא, מה שהיה בדיוק, ולא כל
1: הספינים,
5: דברים שסיפרו ספינים, כן, ולהגיד את האמת כמו שהיא, ולאחל הצלחה. זה מה שרציתי. האמת שמה שקרה שם זה כאילו, אפילו אתמול בלילה, שאחרי שלושה יומיים, אחרי שלושה ימים אחרי הפוסט, פתאום תגובה כאילו ממישהו מאשכול בכלל, אתה יודע, שלא קשור לאלת, שהיו פה לפני שלוש שנים,
1: אירחתם אותם אחרי, ברגעים הקשים ביותר בחייהם.
5: כן, הכנסנו אותה למועדון, ועשיתי את זה, זה היה בדיוק ש...
1: המפונים מהאשכול, כן.
5: סיימתי את הלימודי, את התעודת, כאילו, באתי לפתוח את המשרד אוכלים, ובדיוק התחילה מלחמה, אז חיכינו קצת והתעסקנו רק בזה, ובאמת זה היה פרויקט אדיר של המועדון.
1: תגיד, עכשיו שהכל עבר וזכויות הניהול וזה, קודם כל הבנתי שהציעו לך להיות מאמן במחלקת הנוער, נערים. מה אתה מתכוון לעשות עם זה?
5: לא יודע. אמרתי שאני אחזיר תשובה כמה ימים, אני באמת מתלבטויות עם עצמי, עם המשפחה, עם הזמן, עם העבודה, עם כל מה שקרה, אז לא פשוט, אתה יודע. כשאתה מאמן אתה יכול להשפיע על הדברים, ויש לך איזשהו השפעה על האופן שהדברים קורים, וזה עוזר, אין ספק שזה עוזר ליכולות האימון שלך, ואני לא אסתיר שתמיד, אתה יודע, הקבוצות שהיו איתי, אז כאילו, ידעתי באמת שירגישו את זה בצורה הכי טובה שאפשר, אבל כמו כל הקבוצות של המועדון, אבל זה אחרת.
1: אני שומע משהו אחר, אני שומע, מי שלא רצה אותי, איך אני אאמן אצלו?
5: זה הרבה אנשים אומרים לי את זה. אני לא אומר לך את האמת שזה לא, לא יודע אם זה המחשבה שעלתה לי בצורה הזאת, אבל גם הרבה אנשים אומרים לי כאילו, תשמע, לא רצו אותך, אז מה אתה רוצה לעשות שם? כאילו, מה יש לך? לא רצו אותך, עזוב, לך. זה גם משהו. מצד שני, יש לי אהבה גדולה למועדון, לילדים, לעיר, לכדורגל, ו...
1: קיצור, אתה לא רואה את עצמך חופשי מכדורגל?
5: חופשי מכדורגל בטוח לא. שאלה איפה ואיך. שוב פעם, אני מאוד אוהב את המועדון, מאוד אוהב את הילדים, ו...
1: קיצור, לא הגעת להחלטה?
5: עוד לא.
1: עוד לא. טוב, נשמח לשמוע. תותי נופי, בוא נגיד, אנחנו איתך כל כך הרבה שנים כאן בתוכנית. שצריך, שכולם בורחים ואף אחד לא רוצה לדבר, תמיד אתה היית שם, אז אנחנו א' נשמח שתהיה, ותוביל, ותאמן, או שאתה, לא, מה שתחליט אתה, אנחנו איתך. תודה רבה לך על שנים. של קשר בין התוכנית שלנו, של עצם העניין, לבין אגודת הכדורגל לבני אלעד. גשר.
5: כנל, אני באמת, אתה היית, באמת, כל הזמן פרגנת לה, ונתת את כל המידע, ואת הפרסום שהייתה צריכה המחלקה והבמה שנכון לבוגרים בעיקר כל הזמן, שאין מה לעשות, זה הרבה אנשים מסתכלים על זה, אבל תמיד ידעת גם לפרגן למחלקת הנוער, והיה הפינה של מחלקת הנוער, ובכל הקונסלציות שהיו, תמיד ידעת לשים אותה לפרונט, את המועדון, את
1: הדברים. שלנו עיר אחת, מועדון כדורגל אחד, זה מה שיש פה. טוטי נופי, שיהיה בהצלחה בהמשך, תודה רבה לך.
5: תודה, הצלחה לכולם.
1: שלום. ביי. עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדר יחוד יעקב, גרי סגור, אני יהודי שכטר, מיד אחרינו הכתב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו התחזית.
6: בחסות.
7: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהט במיוחד באילת, כאשר הטמפרטורות יטפסו עד ל-41 מעלות, ירדו בלילה לכ-30 מעלות. הרוח תנשב מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה נמוכה מאוד ותעמוד על כ-10%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
6: בחסות.
7: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.

כמות העולם לא עונה. מה אתה מופתע? בוא לכאן, כנסי לכיס הקטן. בא לי משהו מתוק ואני לא רעבה, כי אכלתי הרבה כמוך. איפה תלך? אתה לא בכיוון, אתה בא לי יותר גבוה. כל היום במכון אתה מרים משקולות ועדיין את החצי כוח. אף תרחוק

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

6-28, יפה לך גם ככה. פעים כבר לא ייכנס לצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו.

0: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

המציאות שלנו כאן זה מתקרב. אתמול שברי עירות של טילים ששוגרו לעקבה נפלו גם באילת. גורמים בישראל שלושה תרחישים, או שאיראן תתקוף, או שטהרן רק תתכונן לתקוף, או שארצות הברית תבקש מישראל לתקוף. חשש מביטול טיסות אזרחיות בשל הצפת השמיים במטוסי תדלוק אמריקנים, בחינה מחודשת של מערך הבטחת הבחירים בארץ בשל איומי חיסול, והערכה בישראל, גוברים הסיכויים שישראל תיכנס למערכה, ואנחנו נקווה שלא. או אולי חלק יגידו שכן, כי צריך אולי פעם אחת ולתמיד להשתיק את האזור הזה ולסדר את הכל מחדש. טוב, אנחנו כאן אופטימיים יותר מתמיד ממה שאתם חושבים, יוצאים אל האור, אל היום השני בשבוע, ואנחנו כאן יחד איתכם מועדון השש, היום וב באב, תפשין פי וב, 20 ביולי 2026. מועדון השש ב-102 FM אלת, גם 99.5. היום יבש בפנים הארץ, אביל בחוף, מחר עדיין חם הרגיל, או בסחום כבד, ברביעי חם ויבש בערים ואביל בחוף, חמישי, עומס חום כבד, ובשישי קצת פחות חם. ניתן פירוץ מלא יותר בהמשך השעה. עומרית לברי אביאל, בוקר טוב לך ב-102 FM, אני כאן ב-99.5, וביחד אנחנו נוצאים אל האור, אתם ואני. בוקר טוב לכל הלוחמות ולכל הלוחמים, מחזקים את ידיכם, וכמובן מחבקים אתכם, מעודדים אתכם, ויודעים, וסומכים כמובן, יודעים שאתם שם כל הזמן כדי לשמור עלינו, על החלקה הקטנה הזאת שניתנה לנו. זה איזו סיכה קטנה כזאת על העולם, אנחנו ממש בסיכונת, ועל הנקודה הזאת אנחנו שומרים. כן, כן, כן, אין לנו מקום אחר.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז שנייה הלוואים, והלוואי באמת משהו אחד מהם יקרה. בוקר טוב לכם, מועדון השש, תודה רבה שבאתם למועדון שלנו הבוקר, יום שני. יש כבר אור ראשון? כן, בטח, יש אור ראשון. נכון שהימים מתקצרים, והלילות טיפה מתארחים, אבל אנחנו כאן בקיץ 2026, סופגים את מזג האוויר החם הזה, ועוד פנינו לסי, עוד לא הגענו לאוגוסט בכלל. אור ראשון ב-5.45, ניפרד מהאור הזה ב-7.46, בערב יהיו פה 14 שעות אור, כן, קצרנו, שמתם לב. כל יום דקה אולי פחות. בוקר מבורך לבעי המועדון שלנו, בואו נראה מי פתחנו את המועדון, אבל הלילה זה לא חוכמה, הרבה היו ערים בגלל המשחק, אבל מעניין מי יצר את עצמו במשחק כדי לפתוח את המועדון, ואז להמשיך לראות את המשחק. אז בואו נראה בחצות, מי זה היה? מי זאת הייתה? מיטל אלגלי, בוקר טוב ליום שני שאין שני לו. מאחלת לכולם יום שקט מלא באהבת חינם. תודה רבה יקירתי, צאי לדרכך, יום חדש בפתח, שיהיה לך רק טוב. חוץ ממך, יש פה עוד חברים טובים שהגיעו אל המועדון שלנו, כמו דוד וואבא ודורון רוזן, ומוניר עמר אבו ג'וואד, נאמר לו גם סבח אל חיר, וליוסף אייק, אותו דבר. יקירס לוי מגיע מירושלים, ירון לוי מנתניה, אבשלום אזולאי פה גם, ואפרת כהן מאלת. סעיד אבו קסם, בוקר מבורך בסנבט או ימהרן, גם לך. שלום עברות איתי מור כרגיל, מטירת קרמל, בוקר טוב. שי פרנקו היקר, ולירן רובין מתל אביב. שלומי טנצר, כבר בנסיעה, סע בזהירות. יש לחות גבוהה באזור החוף. מי קורא לי פה? תכף נבדוק. שלומי טנצר כאן, אז אמרנו לו בוקר טוב, ומוטי בן אבו, ואבי דהן, הקברנית שלנו, בוקר טוב גם לך. משה פרנקו, שלומי חדד, לוסי דדון, ליזמה ברי היקרה, בוקר טוב גם לך, מותק. בוקר טוב גם לחבשי מיקסה, לגיל עזרה, לאיתן קבלן, אלירן שמוע. הנה גם יוסי רחמתי פה, אז תגידו לו בוקר טוב, קבלו אותו יפה. ברי אפשטיין, מירי עזרי, קובי עטיאס עדיין במילואים, שמור על עצמך. אורל קרייף, אייל רז, בוקר מבורך לאלי להב מקרמיאל, איציק דהן. פירי דמתי, איזה יופי, איזה טוב את נראית הבוקר. מה עשית שונה, תראי לי? איזה בוסם, זה הבוסם, זה הדבר החדש שהתחדשת בו. רוסי סוס, חשי אסיס ושי פובו. בוקר טוב לנדב חיים, לגידי בן עמי היקר, רונן אוזן, גילי חריר, מעמקה, בוקר טוב לרונן ספיר, לציפורה עם הציפורים שהתעוררה, ומאור מזרחי ושימון סוויסה. מורן אמיר השרירי, בוקר טוב לאמיר בלומר, לאילן יתראל, לרמזי חלבי, לגלית עומר, אבי רביבו, אורן צדיקיין, הנה אלי דהן מאלת גם הגיע. היה אתמול מתוח אצלכם טיפה. מה לעשות, ככה זה במדינת ישראל. בזמן שנופשים בעיר היפה הזאת שלנו, אז היה איזה מישהו שרצה להפריע לנו קצת את הבילוי הנחמד בחופי הים, וקצת להכניס לנו להיסטריה, להיות דרוכים, אבל אנחנו מה לעשות? תורגלים כבר. אביבה ברוך, בוקר טוב לאריאל ברנס, לאריאל בן זקן, בוקר טוב גם לשרון פיקט בסן דייגו, הוא שומע אותנו. מכפר ורדים הגיע אבי קורן, מקצה אחר לגמרי של העולם, ואשרף, ואילנית הראל, ורובן פינטו. וכל כך הרבה אנשים טובים שיכולים עוד להצטרף אל המועדון שלנו, זה הזמן, 0529-59-49-59. מה הזמן מסמן לי? זה הכל שאריות של החיים. המשפט שאני הכי אוהב בשיר הזה, לחיות את הרגע, להתחיל לאסוף את השברים, להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם. תקשיבו,

כותבת לי מיטל גלי, היי גיא, מבקשת שיר קצת עצוב, אבל אנחנו לא בימים שמחים במיוחד. ימים שמזכירים לנו שאנחנו חייבים להרבות באהבת חינם אמיתית, ומבקשת להשמיע את השיר של שמעון בוסקילה, יממה, מן ארלם שיטי, מהיום שהלכת, מתגעגעת לאימא שלי בעצמות, אודה לך מאוד אם תשמיע את השיר הזה. אז אנחנו נשארים עם עידן רייכל, ושמעון בוסקילה שר אצלו בתוך הפרויקט. הנה השיר היפה הזה במרוקאית.

0: סקילה כתב, עידן רייכל הלחין, וזה השיר היפה הזה, מנהר מלמשיתי. ציפורה, את הראשונה שמשמיע קול, עם ציוץ הציפורים, בבקשה.
1: בוקר טוב, גיוס, בוקר טוב לרדיו 6, שלנו יום טוב, יום מבורך, יום שני, שם שני לא. יאללה, שים לנו איזה שיר, נשב על הגדר, רגל פה רגל שם. איפה הגדר?
0: על איזה גדר? על איזה גדר אנחנו מדברים פה? שומר ישראל,

איתכם בדרך, במכוניות, צאו בבקשה בזהירות, נהגי הסעות, נהגי מסעיות, נהגי כלי רכב פרטיים, כל הדרך יחד איתכם אל הבוקר החדש הזה, בוקר שני בשבוע, בוקר טוב מועדון השש.

0: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, מועדון השש, תודה רבה שאתם פה יחד איתנו בבוקר הזה, מכל מקום, מהצפון, דרך המרכז, מערב, המזרחה, דרומה. בוקר טוב לאבי פריינטה בפריז, בוקר טוב לשרום פיקט בסן דיאגו, גם עבר לים. אתם רואים, עוד חברים מצטרפים אל המועדון שלנו. והנה העדכון מזג אוויר להיום. היום תחול ירידה, ירידה קלה של הטמפרטורות, אחרי שאתמול היה היום החם ביותר השבוע, מסתבר. גם מחר תורגש ירידה קלה של הטמפרטורות, אבל עדיין יהיה חם הרגיל העונה. זאת בעוד שהתחזיות ארוכות הטווח מצביעות על כך שהמחצית השנייה של יולי תהיה חמה מהרגיל. קחו הרבה אוויר. ביום רביעי הטמפרטורות יעלו מחדש ומזג אוויר יהביל ברצועת החוף. בעוד גם בשאר הארץ תורגש הכבדה בעומסי החום. בחמישי אין שינוי מרביעי. הטמפרטורות החזויות להיום. היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, כך גם בחיפה. בצפת 33, קצרינים 38, טבריה 37. נצרת 36, עפולה אותו דבר, בית שאן עם 40. אשדוד היום עם 32 מעלות, באר שבע עם 36, ים המלח 40 מעלות, מצפה רמון 35, לאורך העוטף 36, ובאילת 42 מעלות היום בצהריים. זה הסיפור, זה הקיץ שלנו, וכך אנחנו נסבול, או נהנה. תלוי איך אתם מסתכלים על זה. אני איש של חורף, אז אני לא כל כך נהנה בקיץ, אבל אני מוצא לי את הנחמה בים, בבריכה, במקומות צוננים ממים. אז כן, אז שתדעו, אם גם אתם סובלים מאותו סיפור, יאללה, אתם יודעים מה צריך לעשות. 0529-59-49-59, בוקר טוב למיכאל צ'יקו, בוקר טוב לאביחי בוקסיס, ליוסף חיים, יוסף חיים גבאי, בוקר טוב לשי פרנקו, למוטי בנאבו, לצחי יוסף היקר, שמזמין אותי לקפה, תמיד אני בא לשתות איתך אח שלי. בוקר טוב לברי ולמירי ולשחר איתך ממגדל העמק, ועוד אנשים שיכנסו והצטרפו אל המועדון שלנו גם בבוקר הזה. ממשיכים בדרך, הנה עכשיו לירן רובין מתל אביב, דבר אלינו.
2: גיא, אין רדיו אחר, אין פה רדיו אחר, רק חמש. והמוזיקה המדהימה שלך.
1: ו-102.
2: שים לנו ככה איזה שיר בספרדי, סגנון ספרדי, מה שבא לך. יאללה גיא, שוב, שרופים פה עליך אש. וואי וואי וואי.
1: בחרתי לנו את נערה מספרד. מה אתה אומר? הנה אבנר גדסי.

0: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

תקשיבו לפתגם היומי, זה יכול לקחת יום וזה יכול לקחת שנה, אבל מה שמיועד לך תמיד ימצא את הדרך אליך. איזה פתגם, איזה יופי, תודה רבה לאלון זינגר היקר שדואג להעביר לנו כל בוקר איזשהו מסר כזה שיהיה כיף להתעורר בשבילו. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, הנה מישהו שישמור עלינו. משה פרץ, 18 דקות לפני שבוע בוקר, בוקר טוב, מועדונה 6, 102 FM, אלא 99.5, צפון, כן, כל העולם איתנו.

בוקר טוב, גיא בזק. שיחקו אותה ספרד, כל הכבוד, ניצחו. יאללה, אני בדרך לעבודה באיחור, אבל לא נורא. בגלל המשחק, שיהיה ומבורך. שים לנו איזה שיר, ככה יעיר אותנו.

0: בוקר טוב, גייצ'וב במועדון 6. וואלה, הייתי רע עד שעה 1 ומשהו בשביל לראות את הסוף.
1: נו.
0: יאללה, ספרד לקחה. טוב, לא משנה.
2: יאללה.
0: יום שני בשבוע שאין שני, לא.
1: אכן, זה זה.
0: גיא, אפשר לשמוע את אושר כהן?
1: מה?
0: כולם גנבים, סליחה, כולם גנבים.
1: כולם גנבים.
0: לא כולם משוגעים, התבלבלתי.
1: בוקר טוב, יוסי. אולי עוד קפה יעזור לך? יאללה. יהודי דנינו הגיע, אז תעשו לה בוקר טוב, תאמרו לה. גם לשלומי חדד שהגיע, בוקר טוב אח שלי.

0: בוקר טוב לילדים שלי, לבת שלי שילדה והיום חוגגת ברית, לחתן שלי, לכלה שלי לעתיד, שיהיו בוקר טוב לכל עם ישראל. שיהיו לנו רק בשורות טובות, אמן.
1: רק בשורות טובות, יהודי דנינו, תודה רבה שבאת, תודה ששיתפת. בוקר טוב לנויה ולרותי ולכל החברים והחברות כאן במועדון השש.

0: ברקע השיר הזה איך היא רוקדת, איך שהיא רוקדת, אנחנו נפרדים. תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון. מחר ניפגש שוב ונפתח עוד יום ביחד. להתראות מחר. תודה לעומרית לברי אביאל באלת. תודה רבה לכם. להתראות ממני גיא בזק.
1: עכשיו ב-99.5 ובאלת 102 FM, מועדון השש עם גיא בזק.

0: כזה. שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
1: נכון.
0: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
1: לא נכון.
0: נכון מאוד.
1: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
0: תודה רבה לך.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מיד באילת.
4: הבוקר של אילת עם עומרית.

0: 6853.
1: בוקר טוב, השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. איראן ממשיכה לתקוף את מדינות המפרץ. בשעה האחרונה הופעלו אזעקות בבחריין בעקבות שיגורים מאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי ארצות הברית תוקפת את איראן בעוצמה רבה כלשונו. תקפנו אותם שוב הלילה ועשינו זאת לכבוד שלושה פטריוטים גדולים, כך אמר טראמפ לכתבים עם שובו לוושינגטון מגמר המונדיאל. על מות החיילים האמריקנים אמר, אנחנו מרגישים רע מאוד. הוא הוסיף כי הם נלחמו כדי שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. מנגד, משמרות המהפכה של איראן מסרו כי מצר הורמוז לא יהיה בטוח למעבר מוצרים פטרוכימיים ולא טיפת נפט או גז אחת כלשונם, כל עוד נמשכת הפעילות האמריקנית באזור. לילה מדמם בכבישים, בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב באיילון סמוך למחלף גלילות מזרח בתל אביב. נהרג צעיר בן 19, בתאונה נפצע גבר כבן 20 באורח קשה ושניים נוספים באורח בינוני. בתאונה אחרת נהרג הלילה הולך רגל כבן 40 שנפגע מרכב בכביש 25 סמוך לצומת הנשיא. עכשיו את החזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אבל יוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ ואביל ברצועת החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: זהו שמו, הוא התאסלם, והיום אולי שר שירים אחרים. מחר הוא יחגוג יום הולדת 77, אבל הבוקר הזה שהפציע עדיין לא. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, בוקר טוב, בוקר אור, מה שלומכם, מה שלומכם. הבוקר הזה שהוא קשוח יותר, משום עקב שעות שינה קצרות במיוחד, לפחות אצלי. כן, המשחק אמש, אני בטוחה שאתם ואתן מההיכרות הקצרה שלנו יחד מצפים שאדבר על זה, אבל רגע, שנייה, תנו לי להתאושש מהערב הזה, מהלילה הזה, מההפסד הזה. אנחנו נדבר על זה בהמשך. אז בוקר טוב שוב, אנחנו כאן רדיו אילת 102 FM, ועוד 7 דקות יום שני בשבוע השני שאין שני לו, 20 ביולי 2026 וב באב התשפב. 3 שעות של מוזיקה לפנינו כאן בבוקר של אילת. נאמר תודה ובוקר טוב לגרי סיגור, ליקורים המורית, אני איתכם כרגיל עד 10. והיום לא נדבר רק על כדורגל, זהו, חודש ומשהו הסתיימו אמש. אנחנו נשמע את חנן בנרי, מה אתה רוצה ממני? זה השיר שלנו לבוקר הזה, כדורגל בהמשך.
1: תשמור עליי,
0: שתהיה לנו הזנה טובה, יום מושלם.
1: מפנה, תשמור אותי, אמיתי.

אולי הפעם אדם רייכל. אתם באתם עלי רדיו אילת, מהו 2FM, 7:15 בדיוק כאן באילת. אנחנו נמשיך עם הלוויידן, So easy to fall in love.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
2: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה את אילת.
6: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
8: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
9: אה, מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
8: אני, מי מערך את מי?
9: אני מערך אותך, ביום שלישי.
8: על מה אנחנו הולכים לדבר?
9: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
8: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
9: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
8: נשתמע?
9: נשתמע.
10: זכר.

Mother Day. עוד יום. זה לא סתם עוד יום, זה עוד יום שאנחנו יחד כאן בבוקר של אילת. רדיו אילת, 102 FM 29 דקות כמעט אחרי השעה שבע בבוקר, כמעט שבע וחצי בבוקר. לרבים ורבות, זה באמת עוד יום שקמים לעבודה וממשיכים כרגיל, אבל כל יום הוא יום מיוחד בפני עצמו. כל יום מישהו נולד, מישהו עוזב, והחיים ממשיכים כמובן, ואנחנו ביום שני, שאין שני לו, כאמור, רדיו אילת 102 FM. בוא נשים את ג'סטין ביבר שהופיע אתמול במחצית, בגמר, עם השיר הללויה, גם זה קרה אתמול. אנחנו נשמע את דייזיז, ג'ייז, ג'סטין ביבר. רדיו אילת, 102 FM, 7:30 בבוקר, יום שני.

כך קטנים. חשבתי שכולם מאושרים, גיליתי שרובם פשוט בורחים. והנה רוב האנשים, לסיבה גדולה, ממשיכים חיים, וכולם אהבים.

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: שבע מאות ועשרים,
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: הבוקר של אילת, 102 FM. ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.

loves me not. אני אוהבת אתכם כל בוקר מחדש. רדיו אילת, 102 FM. 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר. אני חושבת שאני כבר מסוגלת לדבר על הגמר. יש חודש ומשהו של חוסר שינה, של מלא מלא כדורגל, של אותי לא מעניין כלום חוץ מכדורגל, והנה אתמול זה הסתיים. ידעתי שזה יגיע, כולנו ידענו שזה יגיע, והגמר היה, תשמעו, לא היה משחק, בדרך כלל גמר זה כזה, והגנות וכזה, המשחק לא היה מהטובים, היה די משעמם, אין מה לעשות, די משעמם, ארוך. ארוך וכואב, יש לומר, אתם יודעים מה, אני חושבת שגם מי שלא היה בעד ארגנטינה, היה איזה משהו לתת למסי, מסי הוא באמת, זה מתנה, הוא בעצמו גיפטד לגמרי, זה לא משהו רגיל, זה פעם בדור שיש מישהו כל כך, באמת, קיבל מתנות, גם כמובן עובד על זה מאוד קשה, אבל הדרך שבה הוא רואה את המשחק, את היכולות האלה, זה לא משהו רגיל. אני לא אוהדת ארגנטינה באופן כללי, את זה כבר הבנתם בחודש הזה, אבל כשזה הגיע לכדי זה שהם יגיעו לגמר, וזה היה ראוי, ומאוד מאוד רציתי שהם יקחו, באמת כדי לתת למסי את הגביע, את הדבר הזה, כנראה בפעם האחרונה. אני מניחה שאחרי זה הוא יתלה את הנעליים ויצא מהעניין הזה. וכן, והגיע לו, באמת הגיע לו, ממש שנים של פעילות מרשימה על המגרשים, אין מה לעשות. אני ראיתי אותו בלייב כשהוא שיחק בברסה, שגם אני לא יודעת ברסה, אבל היה שווה לנסוע לראות אותם. זה לא משהו רגיל לראות אותו משחק. וכן, המשחק אתמול היה, תשמעו, לא הגיע. באמת כדורגל זה מי שטוב מנצח. אין ספק שהספרדים החזיקו בכדור והיו להם הרבה יותר ניסיונות. היה שם מטווח ממש על מרטינז השוער המצוין, ובסוף הם הצליחו, בסוף הם הבקיעו והם זכו. כן, אז זהו, אז קמתי לבוקר אחרי מעט מאוד שעות שינה, המשחק נגמר מאוד מאוחר, אחרי הערכה עם צביטה בלב, אבל זה כאמור זה מה שהיה צריך לקרות וזה מה שקרה. זהו, קמתי בבוקר ככה די מבואסת שכך נגמר המונדיאל הזה. זהו, לקח לי זמן, אמרתי על הבוקר שאני לא אגע בזה על ההתחלה, אולי היה מצופה דווקא ממני שדיברה כל החודש על המונדיאל לדבר על זה, ואמרתי לכם רגע, אנחנו עוד נגיע לדבר על כך בהמשך. לקח לי 50 דקות לפתוח את זה איתכם. זהו, אז הנה, זה נגמר, אנחנו חוזרים לימים רגילים, משחקים של סוף שבוע בהמשך, הליגה שלנו, נראה מה יהיה, יש לנו את מכבי חיפה, אולי העונה נחזור לעצמנו. וכן, והכדור הוא עגול, החיים ממשיכים, וזה באמת יפה, כי כל החודש הזה באמת דיברתי על כדורגל, אבל דיברתי על הכדורגל בהקשר של החיים עצמם, ואתם, אני מקווה שהצלחתי להראות לכם למה אני אוהבת כל כך את המשחק הזה, כמה הוא באמת מראה על החיים עצמם, כמה מסי אפשר היה ללמוד מה ילד הקטן הזה והצנום שאף אחד לא נתן לו סיכוי ותראו למה הוא הפך. יש הרבה מה ללמוד מספורט ומכדורגל בפרט. אז זהו, חודש ומשהו נגמרו וזהו, כאמור אנחנו חוזרים לכם רגילים. עכשיו אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 6 דקות לפני השעה 8 בבוקר. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד בבוקר של אילת, יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8, ואני רוצה רק לומר לכן ולכם שב8:15 יתקיים אימון כוח בפארק הספורט, פארק הכושר בכיכר
חיקר האהבה, הנה הצלחתי לומר את זה כמו שצריך, חטיבת הנגב, כניסה חופשית, אימון לחיזוק כוח וסיבולת בהדרכת הגר כהן במסגרת נעים באילת. באמת, אל תפספסו, חבל לפספס האימונים האלה בחינם, והם שווים. אימון כוח כאמור בפארק הספורט, 8:15, תלכו לשם, שווה ממש. זהו, ואנחנו כאן בבוקר של אילת, נחזור אליכם מיד אחרי החדשות של השעה 8. מציע לכם לא ללכת לשום מקום, 5 דקות לפני השעה 8, אנחנו עם הדורבנים. עוד לילה, ואיזה לילה זה היה.

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: מה קורה אראלה? לא מאמין.
6: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50 אלף שקלים.
7: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
6: איזה חמוד.
7: איזה כיף, תודה רבה.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
8: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
1: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית.

0: 6853.
1: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. איראן ממשיכה לתקוף את מדינות המפרץ. בשעה האחרונה הופעלו אזעקות בבחריין בעקבות שיגורים מאיראן. מוקדם יותר דווח כי גם כווית הותקפה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי ארצות הברית תוקפת את איראן בעוצמה רבה. תקפנו אותם שוב ועשינו זאת לכבוד שלושה פטריוטים גדולים, כך אמר טראמפ לכתבים עם שובו לוושינגטון מגמר המונדיאל. מנגד, משמרות המהפכה של איראן מסרו כי מצר הורמוז לא יהיה בטוח למעבר מוצרים פטרוכימיים ולו טיפת נפט או גז אחת כלשונם, כל עוד נמשכת הפעילות האמריקנית באזור. לילה מדמם בכבישים אצלנו בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב באיילון סמוך למחלף גלילות מזרח בתל אביב. נהרג צעיר בן 19. בתאונה אחרת נהרג הולך רגל כבן 40 כשנפגע מרכב בכביש 25 סמוך לצומת הנשיא. ומסתבר שגם הפסד צריך לדעת לחגוג. נשיא ארגנטינה חביר מילי הכריז על יום חג לאומי למרות ההפסד הלילה של הנבחרת לספרד בגמר המונדיאל. יום השבתון יהיה מחר והוא יוקדש לחגיגות ההישג של הנבחרת עם העם הארגנטינאי. הנבחרת צפויה לנחות חזרה בבואנוס איירס הלילה שעון ישראל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: חם מאוד בימים האלו, חום שיגיע לסיוע בסוף השבוע, אבל היום דווקא תחול ירידה קלה בטמפרטורות, יוסיף להיות חם מרגיל בערים ובפנים הארץ, הוויל ברצועת החוף.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

עכשיו, הבוקר של אילת, עם עומרית, פשוט עומרית. אילת, מרשתיים לפם. האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.

מזה בחתיכת אירוע עם מוזיקה, עם המוזיקאים הכי בין החשובים ביותר בכלל בעולם, אז BTS הקוריאנים וג'סטין ביבר שהשמענו אותו בשעה הקודמת, וגם שקירה כמובן שאי אפשר בלעדיה במונדיאל, גם אדונה הייתה שם עם גרסה מיוחדת לשיר מיוזיק, עם רונלדו ורונלדיניו לא פחות, שזה כבר היה שווה. גם כל פי היו שהם החבובות, שזה היה סופר מגניב. אנחנו נמשיך עם אדונה מתוך האלבום החדש שלה, Confession 2. כל החיים מתוודה, אז עכשיו היא מתוודה שוב. אלבום 15 במספר. ואנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת, 102 FM, 8 ועוד 8 דקות. מדונה שוב מרגישה חופשים, אולי חופשים מדי, I feel so free. יאללה, הזנה טובה, בואו נרגיש כמה חופשים.

אל תשברו לנו את הלב, אנחנו רוצים לשמור עליו שלם כמה שאפשר, אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, 8 ועוד 15 דקות, בול עכשיו. אני רוצה לספר לכם, לפני שתפספסו, כי זה מאוד מאוד מאוד חשוב, אנחנו בקיץ, זמן טוב לניקיונות לקראת השנה שמגיעה לה לטובה, אנחנו רוצים להאמין. אז מבצע באמת מאוד מאוד מאוד מיוחד שקורה בימים הקרובים בלבד, וחשוב לי שלא תפספסו. כמו שאמרתי, המחסן המקצוען יוצאים במבצע מטורף על שואבי שוטף, על שואבי אבק, שואבים שוטפים כאלה, רובוטים חזקים ממש, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט, הכל בעברית. במחסן למקצוען עכשיו, במקום 2,190 ש"ח, רק 1,400 שקלים חדשים, רק 1,400 שקלים חדשים לשואב שוטף רובוטי חזק, מצוין. זה קורה כאן, כאן במחסן המקצוען באילת, בימים הקרובים בלבד. אני אזכיר לכם את זה כל בוקר כדי שלא תשכחו, באמת תמהרו לקנות, כי זה לא יישאר לעוד הרבה. אז תגיעו לשם, מחכים לכם שם כמובן עם כל השירות האדיב והמקצועי של המחסן המקצוען. זהו, שלא תאמרו שלא אמרתי, אני אמרתי לכם. אם מישהו צריך שאני אזכיר, אז אני אזכיר גם בהמשך. המחסן המקצוען, מבצע מטורף, דברים שלא קורים בכלל. תשמעו, מעל 1,000 שקלים הנחה, זה לא מובן מאליו. יאללה, עוצו, עוצו, טוסו, לרכוש לכם שואב אבק, שהוא גם שוטף במחיר מטורף. יאללה, קדימה. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 17 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, נמשיך עם משה פרץ, אשמור עלייך. ואני כאן שומרת עליכם ועליכן מהאולפן כל בוקר, אתם יודעות ויודעים.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. בעלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים.
3: מבחר
2: ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: השעה בחסות?
0: עכשיו, בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים.
9: בעלם
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
8: עכשיו באלעד,
10: הבוקר של אלעד עם עומר.

דאנס, לידי גאגה, כאן ברדיו אילת 102 FM, 26 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, תשמעו, זה לא נגמר, זה לא נגמר, מתחילים לשלוח תמונות וגם כל האתרים וכל הרשתות וכולם מראים את מסי ממרר בבכי ואת המאמן שפשוט ממש מרר בבכי וירד ואף אחד לא הסכים להתראיין. כן, ושבי ממצד שני, כן, מאושר מאוד מאוד, וטוס כמובן, ותשמעו, צרפת מנצחת בפעם השנייה אליפות עולם, מרימה את הגביע, רצינו שמסי ירים אותו, זה כואב וכאב שלו, ולראות אותו בוכה בשלב הזה, זה מבאס ממש, אבל זה מה שהיה, וכך נגמר, ואמרנו, אנחנו ממשיכים את החיים, כי אין מה לעשות, נכון? כדור העגול וכדורגל לא משחקים 90 שניות אבל כן, זה הרעיון בגדול. אנחנו רדיו אילת 102 FM, חופשי, זה לגמרי לבד, רק שתדעו, גם כשזה ביחד זה לגמרי לבד, זה תמיד מבפנים, בשביל זה החוקה כל בוקר, בבוקר שאת רדיו אילת 102 FM, מלא בנזין.

כן, שולחים לי פה, זהו, נגמר, את צריכה להירגע. אני אתמול, כבר אתמול, תחילת שבוע, אמרתי, תשמעו, הלילה זה קורה, הגמר, אנחנו נדבר על זה טיפה, זה היה אתמול, וגם אחר נדבר על זה עוד קצת, כי אין מה לעשות, נראה מה היה אחרי הגמר, חשבנו שיהיה שונה, אבל כך היה וכך נגמר, ואני עזרתי שעוד היום נדבר עוד קצת, ושם זה ייגמר, וזהו, זה באמת כך. אני רוצה לומר גם שבגמר אתמול היו כל ההופעות וזה, וגם עומר אדם היה שם, הוא אשכרה צפה בגמר, שזה מטורף, וגם ליאור רז, דרך אגב, היוצר והשחקן המאוד מוכשר, פאודה, כמובן, גם צפה במשחק, שזה ממש לא עובד מאליו ללכת לצפות בגמר המונדיאל, כרטיסים ב... $10,000 כאלה, שמעתי, מחירים מטורפים, איזה כיף למי שהיה שם, זה מה שיש לי להגיד. האמת, דיברתי על זה אתמול, המשחק על המקומות השלישי רביעי, היה אחד המשחקים היפים ביותר שהיו עבר, כאילו באמת, ה-6-4 היה לא משהו שקרה, זה היה משחק גם כל כך יפה, אבל זה היה של שון, צרפת אנגליה, ו... זהו, ונגמר, הנה, זהו, נגמר, אין יותר מונדיאל, אנחנו סיימנו, סבבה. ממשיכים סטיבי וונדר ואריאנה גרנדה, קצת אמונה מהסרט סינג לשיר. חוזרים למוזיקה.

0: הללויה! סטיבי וונדר עם אריאנה גרנדה. זהו, סבבה? אמרנו, לא מדברים על כדורגל. תראו, אני חושבת שבגדול עדיף לדבר על כדורגל מאשר על מלחמות ועל על האלימות, כל מה שקורה, על כל תאונות הדרכים וההרוגים בדרכים וכל הדברים הלא כל כך נעימים שקורים בלי הפסקה והרבה יותר מדי. אבל זה keep it on mind, כאילו כשאתם הולכים לבחור, אז תחשבו על איך אנחנו יכולים אולי לנסות לשפר ולו במעט, כי המצב בקקט. איזה חרוז, כל הכבוד, איזה משוררת אני הבוקר. אז זה דברים שפחות נדבר עליהם. מה שכן נדבר זה למשל על תפקיד נורא נורא מעניין, צפייה בעננים, כשהשכר הוא $8,800 לחודש, וזה נשמע מושלם, נכון? כל שאתם צריכים לעשות זה לצפות בעננים, ותקבלו שכר לא רע בכלל. התפקיד הזה אבל כבר אויש, אולי שנה הבאה תוכלו להגיש מועמדות, וזה קורה בסין, שם ממנים יוצר תוכן מוכר בסין, לתפקיד משקיף ים העננים, זה משרה חודשית, כאמור $8,800, מה שצריך לעשות זה לגור על הפסגה של אחד ההרים היפים שם, ולתעד את תופעת העננים המקומית, ולשתף ברשתות היומיות החברתיות, וזה מטורף, 3,000 אנשים הגישו מועמדות, ורק אחד זכה, הוא באמת מאוד מאוד מוכר. זה פארק מאוד יפה, פארק שמוכר כפארק עולמי של אונסקו, והיה להם מאוד מאוד חשוב שאנשים יגיעו לשם ויצפו בעננים, יתעדו את זה, וזה מקום גם מאוד יפה, יש שם מעין מקדש מדהים מדהים מדהים על פסגה די מפחידה של הר, אני חייבת להגיד, מקום גבוה במיוחד. המקדש הזה נבנה לפני הרבה שנים, ומסביבו בנו גשרים וכל מיני תצפיות מיוחדות כדי שאנשים יוכלו להנות מהיופי הזה. וזהו, ואני לא יודעת אם כל אחד היה מוכן לעלות על ההר הזה לכל התקופה הזאת כדי לצפות בכוכבים ולתעד אותם, גם בעד השכר הזה. יש כאלו שכן ויש כאלו שלא, ויש כל מיני, אתם יודעים, יש כאלה שהם יותר רומנטיים, יש כאלה שיגידו מה לי ולרומנטיקה, כמו דיקלה שלנו, רדיו אילת 102 FM.
1: ולרומנטי
0: 38 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, דיקלה לא מביאה ברומנטיקה, תספרו לך.

0: Fele romantica, אני לא מבינה בזה, אפילו לא תימא.
1: השעה בחסות? עכשיו, בעלם מתחם ביג, קירה עם גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. עלם. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. אדמר המלאי. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס, בונה את
1: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, מקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
1: אלת
6: 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
6: הבוקר של אילת, 102 FM. ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.
1: עכשיו באילת,
6: הבוקר של אילת עם

נוברוג בויז, אתם על רדיו אילת 102 FM. אני אגיד לכם, 47 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. I'm good, הכל בסדר, אנחנו בטוב. זה דיוויד גטה. I'm good, הכל בטוב, לא משנה מה.

טוב, גם לי הייתה תחושה שיהיה אחלה הלילה, והיה תלוי של איזה נבחרת אתם אוהדים, אוקיי? היה בסדר. היה בסדר, כן. טוב, אבל לפחות יש אחלה בוקר, זה ממש חשוב, שיש לנו אחלה בוקר כאן ברדיו אילת 102 FM. לא משנה מה, יש לנו בוקר טוב, אז מספיק טוב. אתם ואתן על רדיו אילת 102 FM, 6 דקות לפני השעה 9 בבוקר. מה, איך 9? רגע, לא מבינה, מה קרה פה? איך עברו שעתיים? תקשיבו, העייפות שלי היום אומנם גבוהה מהרגיל, אבל לא יכול להיות שעברו שעתיים. איפה אף לי הזמן? איפה... היו כבר חדשות פעם אחת. זה אומר שאנחנו לפני חדשות של השעה 8. יוצאים להפסקת פרסומות קלה, חדשות וכל זה, וחוזרים עם עוד מוזיקה. ואיתי לוי ילווה אותנו בצלילים שלו. בהליכת ירח. סהרורי. חולי ירח.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

0: השחורה במוכנים? 761 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
3: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: כן.
4: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
5: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
4: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
5: ברור.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: השעה בחסות...
0: עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים? 1599 שקלים. עלם. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
8: מיד באלת.
9: הבוקר של אלת, עם עומרית.

0: הבית, לפרטים כוכבית 6853.
1: מוקדובה השעה 9, באולפן ישראל היום יוסי פישר עם החדשות. כווית ובחרן הותקפו שוב בשעה האחרונה על ידי כתב"מים מאיראן, לא דווח על נפגעים. חשד לשחיתות ברשות המיסים, במסגרת חקירה סמויה של היחידה הארצית לחקירות הונאה בשיתוף פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המיסים, נעצרו הבוקר מספר עובדים בהווה ובעבר ועוקבו עובדים נוספים בחשד לקבלת שוחד. על פי החשד, המעורבים ניצלו את תפקידם כדי לאפשר במשך שנים הגשת הרזרי מס כוזבים בהיקף של כ-80 מיליון שקלים. כתבנו אבי כהן מוסר כי עם המעבר לחקירה גלויה פשטו החוקרים על בתי החשודים. מלחמת הרימונים של משפחות הפשע נמשכת ומתמקדת במרכז הארץ. שוטרי מחוז תל אביב פתחו הלילה בחקירת אירוע של השלכת אמצעי לחימה בלב שכונת היוקרה, כוכב הצפון. להיום נודע כי האירוע קשור לתושב נתניה ששעה במקום, המוכר היטב למשטרה ומזוהים ארגון הפשע של משפחת ג'רושי. רק בשבוע שעבר התרחש אירוע דומה שבו אותו תושב היה מעורב ואף היה חשוד בעצמו בהשלכת רימון. במשטרה בודקים כעת האם הגעתו לצפון תל אביב נועדה להוות מקום מסתור שנחשף כעת על ידי יריביו בעולם התחתון כחלק מפעולת נקם. ובמקביל, רימון הלם צהלי הושלך הלילה בחצר בניין ברמת השרון. שוטרי תחנת גלילות הגיעו למקום, לא היו נפגעים בנפש או נזק ברכוש כתוצאה מהשלכת הרימון. לפי החשד, הרימון כוון לעבריין מקומי שאינו קשור לפרשת השלכת הרימונים לכיוון מסעדות ג'פניקה. גבר מ-34 נפצע באורח בינוני כשנפל מגובה של כ-4 מטרים ברחוב בן גמלה בהוד השרון. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא, כשהוא סובל מחבלות בכל חלקי גופו. עכשיו לתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: חם מאוד בחוץ גם היום, השיא בסוף השבוע, אבל בינתיים ירידה קלה בטמפרטורות, מוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

ציטו, תדליקו אותי, תעירו אותי. אגב, רולינג סטונס, אין מה לעשות, זה מכל מקום מגיע. מיק ג'אגר, הסולן, גם הוא צפה במשחקי מונדיאל, במשחק מול אנגליה

קאבר לאימי ויינהאוס, מפתיע וטוב, אנחנו נקבל את זה באופן רשמי ונוכל לשמוע את זה כאן ברדיו אילת 102 FM, 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אנחנו פותחים את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר יום שני בשבוע. בוקר טוב אילת, מה שלומנו הבוקר הזה? אנחנו ממשיכים. מדונה שכבר הייתה איתנו קודם, אבל אחרי ההופעה שלה אתמול, אחרי שהיא חוזרת בגדול, אלבום חדש, שיתופי פעולה חדשים, ומוזיקה, אנחנו שוב איתה. מדונה, מיוזיק, רדיו אילת 102 FM, האזנה טובה.

Olivia Dean, Man I Need. אנחנו רדיו אילת 102 FM, 15 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, יום שני בשבוע, שעה שלישית ואחרונה לבוקר הזה, ואני שוב רוצה להזכיר לכם, כדי שלא תפספסו חלילה את המבצע באמת מטורף במחסן המקצוען, יש לכם היום ובימים הקרובים אפשרות לקנות שואבים, שוטפים, רובוטים חזקים במיוחד, עם מערכת ניווט ותחנת הגינה עצמאית, הכל בעברית דרך אגב היום, זה לא צריך להסתבך למי שצריך לקרוא הוראות באנגלית או בסינית, לא, הכל בעברית, ותשמעו, זה באמת, באמת שווה לכם, שמישהו ינקה במקומנו סוף סוף, נכון? זה כדאי וזה שווה, תגיעו למחסן המקצוען, ותוכלו לשלם במקום 2,190 שקלים חדשים על שואב, שוטף או רובוטי חזק, תשלמו רק 1,400 שקלים חדשים בלבד. זהו, למה לשלם יותר? פשוט תלכו לשם ותלחשו לכם אחד כזה, והוא יעשה לכם את כל העבודה. תחשבו, כאילו, נגיד, להביא מנקה או מנקה, או כאילו מישהו שיעזור בבית, זה כמה זה בסביבות ה-80-100 שקלים לשעה, נגיד כמה לוקח חוקות בית, 4 שעות, בפעמיים 3 כאילו הסכום הזה יורד, אתם קונים שואף שוטף כזה, בפחות מ-1,500 שקלים, 1,400 שקלים חדשים בלבד, וזהו, ומנקה לכם את זה לכל החיים, או לפחות עד שהוא שובק, יש לו כמה שנים טובות, זה מכשירים חזקים, לא ימכרו לכם סתם זה, זה מספר מותגים שווים, בדקתי איתם, דיברתי איתם, זה לא רק שואב אחד, יש להם כמובן מותגים שהם נחשבים ביותר, אבל אתם תגיעו לשם, ויעצו לכם בדיוק את מה שמתאים להתנהלות של הבית שלכם, ושווה, ממש שווה. אז זהו, תעשו את זה כבר בגלגול הזה, כדאי. אל תחכו לגלגול הבא בשביל לקנות שואב שוטף מיותר. אנחנו רדיו אילת 102 FM. 17 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. ממשיכים עם שלום חנוך בגלגול הזה. שתי

0: עכשיו בחסות. עכשיו בעלם מתחם בי, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסטה מושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם בי, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
1: 720
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
4: את אילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס בונה את אילת.
4: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין, המבצעים לזמן מוגבל.
0: השעה בחסות... עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
6: עכשיו באלת,
7: הבוקר של אלת עם

The Human League, Don't You Want Me, Baby. אנחנו רדיו אילת, 102.9 ועוד 31 דקות. זהו, שגרה, אוקיי? הייתה כל הזמן שגרה, אבל עם כל הכדורגל מסביב, והרבה אנשים יצאו מאיזון, הרבה אנשים לא ישנו בחודש וחצי האחרונים, והנה אנחנו חוזרים לסוג של שגרה, והחופש הגדול כל הזמן נמצא כאן. נתתם לילדים לצפות במשחקים, כי זה היה שעות באמת מאוחרות. הילדים לא היו מאוד מאופסים, האמת שגם כך לא מאופסים בחופשים, אז בטח בתקופה הזאת, זה ערבב אותם לגמרי, והערבוב שלנו, כל המשחקים, משחקים וזה היה בלגן, והנה, ואנחנו כבר כמעט מסיים את החודש הראשון של החופש הגדול, שלא היה אמור להצטמצם בכלל, לא דיברו על זה שהם יחזרו ללימודים, אולי שבוע לפני ספטמבר, גם אמרו שהם ילמדו בכל החודש הראשון, וזה לא קרה. טוב, תשמעו, אמרנו, זה בידיים שלנו, אם דברים השתנו או לא, אז... עוד 100 ימים בחירות. בואו נראה אם יהיה לנו משהו שישתנה כאן. יהיה, לא יודעת. צריך לשקול את זה. יש לנו את האפשרות אולי לקבל החלטות שונות. בכל אופן, מה עושים הילדים? קודם כל ים. היו ימים מאוד חמים. או מזגן או ים, זאת אומרת, אין אפשרויות. זה או מקור מים או להישאר במזגן. במזגן זה מין סתם מסכים וזה פחות. זה גם סובב את המוח לגמרי. אני מדברת הרבה על השפעות המסכים. גם עלינו המבוגרים וגם על הילדים. יש לי פה מאמר שאני שומעת אותו כבר בסוף השבוע שעבר על ערפל מוחי. זה מאוד מעניין, אבל לא נדבר עליו היום, כי הערפל המוחי היום קשור למשחק של הלילה. אז... נשמור את זה עוד איזה יום יומיים. אבל כן, פעילויות ילדים, חבר'ה, באמת, יש לנו את החופים הכי, הכי יפים בארץ ובכלל בעולם, גם ברמה שאפשר להיכנס אליהם, וזה לא דבר שיש בכל מקום. אז לנצל את זה, לקחת את הילדים פה לפעילויות כאלה. במקרה הכי זה ילדים קטנים למזרקות מים, באמת. ולהוציא אותם קצת מהמסך, זה יעשה להם טוב. ואם מסך, לכו לסרט טוב, אתם יודעים מה? גם לצפות בקולנוע זו חוויה שילדים לא שוכחים. זה לא כמו לצפות בבית, גם לא על מסך גדול. בקיצור, שווה לעשות פעילות ושהן יהיו ביחד, או עם האחים הגדולים, או איתנו ביחד, יש איזה משמעות. גם על זה אנחנו מדברים במהלך השנה. בחופש יש לנו הזדמנויות גם לתת לעצמנו זמן, וגם להיות איתם, וזה כדאי וחשוב, ורק טוב יצא מזה בוודאות. אז לנצל את הזמן. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 35 דקות כמעט אחרי השעה 9 בבוקר. נמשיך עם לירון אמרם, אפילו שהוא בדיכאון של קיץ, אנחנו נעזור לו להתרומם, כי זה מה שאנחנו עושים כאן בבוקר של אילת. מעלים את התדר ביחד. זה חלק מהעבודה היומיומית שלנו. גם נהיינו ממש טובים בזה. תחשבו על השנתיים האחרונות, וואלה, עשינו דברים טובים, יחד.

0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי. המחסן
1: למקצוען. חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלת. למה לשלם יותר?
2: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: הבוקר של אילת, 102 FM.
8: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
9: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
8: מי מערך את מי?
9: אני מערך אותך ביום שלישי.
8: על מה אנחנו הולכים לדבר?
9: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
8: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
9: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
8: נשתמע?
9: נשתמע.
0: עכשיו באילת.
7: הבוקר של אילת.

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן

0: השם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם.

קדם, השם ירחם. צונה. כאן ברדיו אילת, 102 FM. 16 דקות לפני השעה 9 בבוקר. 10, לפני השעה 10 בבוקר. אמרתי, הזמן היום עובר לי בצורה מוגזמת, בלי לשים לב. והנה אנחנו כבר עומדים לקראת סיום השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר. זה בוקר יום שני בשבוע. אני רוצה לספר לכם שיש גם השבוע במסגרת הרצאות בהתנדבות בויצו, כאן באילת, הרצאה מיוחדת לקראת אישה באב, ומשום שיום חמישי, היום שבו בדרך כלל מתקיימות ההרצאות, יום חמישי זה כמובן צום תשעה באב, יום רביעי ערב צום תשעה באב. אז מחר תתקיים ההרצאה, מחר יום שלישי, ערב באמת חשוב ומרתק עם נחמיה פריאל, שהוא גם איש מקסים, יצא לי לעבוד איתו כקולגה בתור מי שניהל כאן את התרבות באילת, ואני ניהלתי את התרבות של חבל לילות. באמת איש יקר ואחד האנשים הנדירים שתמיד בא ברצון טוב ולעזור ולעשות. אז זה במסגרת העבודה שלו, בכלל עובד סוציאלי וגם מרצה בהתנדות בויצו, והוא הולך לתת הרצאה מחר באמת ערב שיח מרתק משמעותי על צום תשעה באב, בין חורבן לתקווה. עד כמה זה רלוונטי למדינת ישראל, ויחד הוא ינסה להבין איתכן ואיתכם מהו אותו כאב שעדיין מלווה אותנו, מה המשמעות של האבל בימינו, וכיצד אפשר לשלב בין הכרת תודה עמוקה על מה שיש לבין האחריות להשלים את מה שעדיין חסר בחברה, ברוח וביחסים שבין אדם לחברו. כאמור, מחר בויצו אילת, 21 ביולי, בשעה 6:30, פותחים לתות כבר ב-6 עם כיבוד. עלות ההרצאות האלה כל פעם 20 שקלים חדשים בלבד, כשהן הולכות תרומה לנוער בסיכון, נערות בסיכון, נשים, תמיד למטרה טובה של באמת לשים את ה-20 שקלים האלה, וגם ליהנות מההרצאה וכיבוד כיפי כזה, וגם לתרום למטרה טובה, נעלה אפילו, זה ממלא את הגוף והנפש. אז כדאי לכם להגיע מחר, 6:30, ויצו אילת, רחוב ירושלים השלמה, נחמיה פריאל, בהרצאה לקראת צום תשעה באב, בין חורבן לתקווה. זהו, 13 דקות לפני השעה 10 בבוקר, רדיו אילת 102 FM. נמשיך עם Pieces

משה מרגלית ואחותה שכבר לא סובלת אותך. אנחנו יחסית אנשים סבלנים פה, אז כדאי לכם לבוא אלינו. רדיו אילת 102 FM, בוקר טוב, כבר היה שעה 7 דקות לפני השעה 10 בבוקר, בוקר טוב לכל מי שמתעורר עכשיו, בוקר טוב לכל מי שליווה אותי כל שעות הבוקר. זה היה בוקר לא פשוט, מהרבה סיבות, גם מהעייפות, גם אחרי הגמר הזה שהסתיים אמש בשעה אחת לפנות בוקר, אחת בלילה, איך שתרצו לראות את זה, כל אחד והשעות שלו. בכל מקרה אני רוצה לומר לכן ולכם תודה רבה שהיינו יחד גם הבוקר הזה, בוקר יום שני בשבוע, על רדיו אילת, אילת 102 FM, וודאי נתתם לנו באתר אילת 102.co.il. תעקבו אחרינו גם באינסטגרם ובטיקטק ובפייסבוק וביוטיוב, אנחנו נמצאים בכל מקום רדיו אילת. נאמר תודה לדריה חודיוקובה, נאמר תודה לגירי סגור, לי קוראים אומרית, אני אגיע גם אחר 7 בבוקר עד 10 כרגיל. אחריי באולפן עודי שחטר עם עצם העניין, כי פה קבור הכלב. שיהיה לכם אחלה של יום, תשתדלו להיות עוד יותר טובים, כי כל יום אפשר כמובן להשתפר, בכל רגע אפשר להשתפר, לא לשכוח משהו קטן וטוב לבעלי החיים, קצת כוס מים, קערת מים פשוטה, מה שאתם מוצאים שיהיה להם לשתות חם, חם, חם, חם. זהו, אנחנו מסיימים את הבוקר הזה, נשתמע מחר, בינתיים משאיר אתכם עם עוד קצת מוזיקה, עד שיהיה בהמשך היום, נשתמע, יאללה ביי והלו. שיהיה יום מוצלח, כמעט פעמיים כי טוב.

0: מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד. עד גמר המלאי.
1: עכשיו באלעד,
2: הבוקר של אלעד עם

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר. ענק, ענק, ענק. שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
6: שלום.
7: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
6: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לצפוק.
7: זכית ב-125,000 שקלים.
6: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: השעה בחסות... עכשיו, בעלם מתחם ביג. מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים, 761 שקלים. עלם. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד. עד גמר המלאי.
10: מיד באלת.
11: עצם העניין, עם אודי שכטר.
12: סיובי המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
13: בוקר טוב, השעה 10 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר בפגישתו עם נשיא לבנון ג'וזף אהון כי ארצות הברית לא תבטיח נסיגה ישראלית לפני שלבנון תוכיח מחויבות לפירוק חיזבאללה מנשקו. כך דווח בכלי תקשורת לבנונים. לדברי המקורות, רוביו הדגיש כי חיזבאללה מהווה איום על ישראל, ארצות הברית ולבנון, וכי השבת ריבונותה של המדינה תלויה ביכולת הצבא הלבנוני לבצע את משימת פירוק הנשק. ההצבעה לפריימריז במפלגת הדמוקרטים נפתחה הבוקר. 112,376 מתפקדי המפלגה בוחרים את נציגיהם לרשימה לכנסת ה-26. 51 מועמדים מתמודדים למקום ברשימה. חבר הכנסת ארז מלול משס תוקף הבוקר ברעיון לכל ברמה את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, שכינה את יושב ראש שס אריה דרי דמות שלילית מאוד. עם כל הכבוד לעשייה של אייזנקוט בצבא, אומר מלול, מה שאריה דרי עשה במשך עשרות שנים בפעילות ציבורית למען אזרחי ישראל, אייזנקוט לא יעשה גם אם ניתן לו עוד 30 שנה, שלא יטיף לנו מוסר. כך חבר הכנסת מלול. ונתוני צפייה מרשימים לכאן 11 בשידור משחק הגמר של המונדיאל. יותר ממיליון וחצי צופים ראו את המשחק, ובנתוני הרייטינג מדובר בשיא של 40.6%. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: ימים חמים, חמים מאוד לפנינו, השיא בסוף השבוע. היום תחול ירידה קלה בטמפרטורה דווקא, אבל מוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. הלחות גבוהה מאוד באזור החוף.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
15: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
17: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
18: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
17: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: אוי, ומנגינה נוגה, זה נגמר.
1: אתה כרגע באבל על המונדיאל או על זה שארגנטינה לא לקחו?
0: גם וגם, האמת.
1: נכון, כן.
0: טוב, האמת ידענו, ספרד רמה גבוהה מדי בשביל ארגנטינה. מי שגרמה לנבחרת צרפת לראות כמו קבוצת נוער, לארגנטינה גרמה לראות כמו קבוצת ילדים מול קבוצה בוגרת. פשוט היה לו כוחות. מכונת ההגנה הספרדית היא פשוט מפחידה. משחק ההגנה קוראים לזה, זה לא רק החלוצים מגנים, כולם מגנים, קיצור. וברמה הכי גבוהה שיש, אני לא זוכר נבחרת שעושה ככה ליריבות, עד כדי כך. מה לעשות? אז הלאה ניצח! טוב, לפחות הייתה אווירה בעיר, ובעולם כולו. בהרבה מאוד מקומות, הקרנות, זה, שמחה, עד שהתחיל המשחק שהיה לא שמח במיוחד. Yeah. מותח אך לא שמח. וזהו, זה נגמר. מה יש לנו היום בעצם העניין? קודם כל, פיקת המשדר דרי חוד יעקב, המנהל אולפן, טכנאי שידור, אורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? עוזי ברוך, עורך האתר ערוץ 7, יטענו על פגיעה במטוס ישראל בלונדון על ידי רכב שירות. על פניו יכול להתרחש, אבל מתברר שזו פעם השלישית השנה שבאותו שדה, לוטון, באנגליה, קרוב לברמינגהם, סתם. שם משום מה נהגי רכבי השירות לא מצליחים להתאפק ונכנסים במטוסים הישראלים.
1: אופס.
0: אופס, כן. קיצור, האם זה מדובר בפיגועים לאומנים בלונדון?
1: האם מדובר במיסטר בין שעבד
0: בתור? לא, לא, לא, לא. הקיץ באילת, כתבה בערוץ 15 על עלייה במקרה האלימות והסיכון בקרב ילדים ונוער המגיעים ללא ליווי. מפתיע, כתבה השנתית שיוצאת בעניין הזה, הפעם היא...

0: ירדן, יש הזקה גם בעקבה, את זה אנחנו מכירים. נכון. כל ירדן היא כולה שטח שעושה...
1: הזקה אחת גדולה.
0: כן. העניין הוא שירו על עקבה ספציפית, על שדה התעופה בעקבה, ככל הנראה, על המטוסים האמריקאים שבשדה בין ארק. מה המרחק בין עקבה לרמון? בין השדה של עקבה לרמון, מאוד קצר. לכן גם חלקים נפלו בארץ. סמו סמוראי, מנהל השיתוף, היחידה לשיתוף פעולה אזורי, אלת מצרים וירדן, יהיה איתנו. נשמע על האומנית שירה אורנבייב. מקווה שאני אומר את השם שלה נכון. היא מציגה את סיפור ילדותה דרך חדשת המצלמה. היא האומנית פורצת דרך כאן בישראל, מציגה בתערוכות נחשבות. מה היא מציגה? היא מציגה את אלת, העיר בגדלה. אנחנו נדבר איתה. וגם שבחירות לדמוקרטים היום. פריימריז.
1: מה כן, אתה אומר?
0: יש עוד מילה
1: יש
0: כזאת.
1: יש דבר כזה עדיין כן, בארץ?
0: כן.
1: וואלה.
0: אז דווקא הדמוקרטים בפריימריז, ואנחנו מחפשים תומך הדמוקרטים באלת שידבר איתנו. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי
1: שכטר. סוף השבוע, שדה תעופה לוטון, נמל התעופה לוטון בלונדון, רכב שירות נכנס במטוס ישראל. תאונה, האם כך? דרך אגב, הטיסה לא יצאה מן הסתם. שלום עוזי ברוך, עורך האתר ערוץ 7. עוזי איתנו? בלומפילד?
2: זה רושם שכן, אבל יכול להיות שהמיוט אצלו לחוץ. בוא ניתן עוד איזה שנייה.
1: עוזי?
2: כן, אני שומע משהו על הקו.
1: טוב, בוא ננסה שוב. יש חשד, קיצור שהפגיעה...
2: דברים כאלה יכולים לקרות. השאלה היא, האם בפעם האחרונה שזה קרה, דווקא עם מטוס ישראלי, תוך שלושה חודשים, האם זה באמת יכול לקרות, או שמה אולי זה...
1: לא, ונניח שידעו שזה מניע לאומני. נו, מה נעשה? המטוס טיסה בוטלה, עשרות נוסעים נאלצו להמתין לטיסות חלופיות, או לישון בבתי מלון, שזה עוד לילה בלונדון, זה פחות נורא מ... דברים אחרים שיכולים להתרחש לך בחיים. בישראל פונים לרשויות, עד כמה שאני יודע. שלום עוזי ברוך.
3: שלום, שלום, מה נשמע?
1: מה קורה? לונג טיים.
3: מה קורה בעיר?
1: אנחנו, כמו כולם, שומרים על כוננות.
3: כן, אבל הייתה לכם תזכורת, מה שלא הייתה, ברוך השם, לנו באזור המרכז, אבל הייתה לכם תזכורת אתמול על זה שלא גברנו עדיין עם איראן.
1: לא, מישהו חשב שגמרנו משהו? לא שם, לא שם ולא פה. לא באף מקום.
3: ייקח זמן כנראה.
1: כן. אתה יודע, עד המוחלט, ייקח זמן.
3: עד הניצחון המוחלט ייקח הרבה מאוד זמן.
1: כן.
3: אני לא יודע מתי תשקוט הארץ 40 שנה, אבל מה יש?
1: תשקוט הארץ 40 שנה, זה כבר היה לנו נראה לי. גם לא, אף פעם לא היה לנו.
3: נכון.
1: לנצח נוכל חרב, זה יותר רגיוני.
3: בדיוק, אומרים את זה אגב מימין ומשמאל, לא רק לא בשמאל ולא בימין, זה המצב שלנו.
1: אני גם לא יודע.
3: זו מדינת ישראל.
1: אנחנו כבר לא יודעים גם מה ימין ושמאל, תעמיד לי גם זה. גם זה הלכנו
3: להיבט. נכון, זה גם נכון, כנראה שאין באמת שמאל היום. אף אחד לא חושב היום להחזיר שטחים יהודיים, כולם הבינו שאתה מחזיר שטחים, מה קורה לך ברצועת עזה ומה מוקם שם באותו רגע. אכלנו את ה-20 שנה, נרדמנו וחטפנו, אבל זהו.
1: אבל בוא נגיד, גם בוא נגיד את האמת, גם מי שיחזיר שטחים בדרך כלל היה ימין, אז בגלל זה אנחנו לא פעם לא יכולים לדעת.
3: נכון.
1: מי יחזיר את חברון? ימין. מי יחזיר את עזה? בסוף?
3: השמאל אומר, אנחנו בנינו, אתם החזרתם, מה לעשות? אתם הרסתם.
1: זו ההיסטוריה. טוב, בוא נלך לכמה לא קל להיות אפילו בעל עסק לחברת תעופה שנוחתת בלונדון, על פניו רגיל, אתה יודע, ואז מתגלה שבנמל התעופה בלוטון יכול להיות שרכב נכנס באופן מכוון במטוס ישראל.
3: כן, אז הדבר הזה עוד בבדיקה, ויקח זמן לדעתי עד שבאמת יגיעו למסקנות, כי הרבה מאוד מהאירועים שם, ראינו הרבה אירועים אנטישמיים לאחרונה בלונדון, במיוחד בשכונה היהודית גולדסגרין, ששם זו שכונה שידעה שקט במשך שנים ארוכות, ופתאום אנחנו ראינו שם תיעוד של פיגוע דקירה, כאילו זה פיגוע דקירה מירושלים או מתל אביב, מה שאנחנו לצערנו מכירים, וזה נמצא ממש בלב השכונה היהודית גולדסגרין בלונדון, ואנטישמיות שם, אתה יודע, אני נמצא בלונדון ככה פעם בשלושה חודשים יוצא לי, ו... אנטישמיות זה משהו שלא היה פעם.
1: רגע, אתה היה איש חובש כיפה, אתה לפעמים מפחד ללכת עם הכיפה בלונדון?
3: אז אני יכול להגיד לך שלפני שלושה חודשים, לפני חודשיים היינו שם באירוע, בכנס נדלן שעשינו בלונדון. אני דווקא התעקשתי ללכת עם כיפה, אחרים דיפו לשים כובע, ולא ראיתי איזה שהם נסעתי ברכבות, אבל אמרו לי, אתה יודע מה, אבל לשים כובע, אתה בסוף מסכן אותנו. עליתי שם לשייט והייתי עם כיפה ולא קרה שום דבר, וזה לא אומר שום דבר, כי תמיד כן, יכול לצאת לך המחבלון או הטרוריסט או האנטישמי הזה, החמום מוח, שמסוגל לדפוק לך איזה עלה בראש. זה לא היה, לא ראיתי את זה ברחובות.
1: קיצור, הלכת לפתוח בהשם עד הסוף.
3: אמרתי, כן, בוא נראה, בוא נחוש את השטח, כן. אבל תקשיב, מה שיש להם שם, מה שלא, מי שמכיר את רחוב אוקספורד, כן?
1: כן.
3: שם במרכז לונדון, הם כבר שמים שם דוכנים, אתה שומע מהרמקולים תפילות של מסגד, אתה שומע אללה אכבר, הם מוכרים קוראנים שם, בדוכן באוקספורד, כאילו, זה לא משהו שהוא, אתה יודע, אתה תפתח שם, תמכור שם מנגו, יפנו אותך. יש שם איזשהו משהו שמתרחש, ואנחנו רואים את זה גם אצל הרבה יהודים שם, שהיום חושבים לעלות לישראל, קונים דירה לדור הבא שלהם, ובאמת הילדים של, אתה יודע, למבוגרים הוא קצת קשה לעזוב את עיר מולדתם, אבל הדור הצעיר מתחיל לחשוב על כיוונים אחרים, וחושב שמדינת ישראל בסוף, זה אנחנו קראנו לזה, הממד של העם היהודי.
1: תגיד, אתה חושב, אני רואה הרבה תנועות של בריטים שמתחילים ל... רוצים להחזיר את המצב לעבר. יש להם סיכוי בכלל או שזה גמור?
3: אני חושב שזה די גמור, וזה בזכות, הם צריכים להגיד תודה לראשי המדינה שלהם שדאגו לגנות את ישראל גם במלחמה העיקשת שלנו מול רוצחי החמאס האכזרים. כן, ואני חושב שעם הזמן הם נותנים לזה לקרות, והם לאט לאט מחשבים, והם לא מבינים שבסוף, ואני אומר את זה פה באחריות, בסוף הם יגלו והם יופתעו כמה ההפגנות שהם נותנים לתומכי חיזבאללה, לתומכי חמאס, להתהלך ברחובות לונדון, באוקספורד סטריט, בסוף זה יתפרץ עליהם, חס וחלילה שלא יהיה להם גם 7 באוקטובר, אבל זה הולך לכיוון הזה, הם פשוט חושבים שאפשר לדבר עם מישהו שם, ואפשר לעשות שלום עם מישהו, והם פשוט חיים בסרט, מה שגם פה בישראל היו חיים בסרט במשך שנים ארוכות. וזה הולך ונכנס שם יותר ויותר חזק ברחובות לונדון. אני לא יודע אם המטוס דווקא של ישראל בנמל התעופה לוטון, ישראל נוחתת אגב בלוטון, אל על נוחתת גם בלוטון, אבל גם באיתרו, שהוא נחשב לנמל תעופה גדול ויותר מאובטח. אבל אני לא יודע אם בסוף זה פיגוע במטוס רגע, ישראלי.
1: אבל זה, עכשיו, אתה יודע אם זה פעם אחת מלא, אבל אני קורא שזה פעם שלישית.
3: כן, פעם שלישית, ויכול להיות שהם, יגיד לך, אוקיי, גם פעם שלישית זה לא יכול להיות שזו תקלה. יכול להיות שהסתנן להם שם בפנים גם גורמים אנטישמיים, אסלאמים רדיקליים. לך תדע, היום הם נמצאים בכל מקום, ואתה יודע, מי שילך בלונדון יראה את זה, יראה מי שלאורך כל השנים, ל-20 שנה האחרונות, תהיה ברחובותיה של לונדון, יכול לראות שיש שם משהו נורא שמתרחש, אף פעם לא ראית. רעולי פנים עם דגלי חמאס, עם דגלי אשף, מסתובבים, מפגינים בצורה בוטה כלפי ישראל. לא ראינו את זה בעבר, אנחנו לא ראינו את זה. וזה מחלחל, ואם זה חלחל לגולדסטרין בלונדון, וזה חלחל למקומות אחרים, ברור שזה יחלחל גם לאזור שהוא מאוד מובטח, כמו נמל התעופה לוטון. זה הולך ורק נהיה יותר ויותר גרוע במחמיר. ולכן הרשויות שם חייבות לעשות משהו, כי אם הם לא יעשו, הם יגלו הרבה מאוד הפתעות בקרוב, מה שישראל חוותה על בשרה בשנים האחרונות. והם יגלו את זה גם אצלם בלונדון, העיר היפה, הנחמדה, שכולם כיף להם ללכת לשם, וזה באמת עיר יפהפייה, שכל ישראלי אוהב לשבת שם, לטייל ולעשות קניות ושופינג ולשתות שם קפה. הם יגלו שזה לאט לאט מחלחל להם, אז כרגע זה פוגע ביהודים שזה פחות מפריע להם, אבל אתה תראה לאט לאט מה קורה ברחובותיה של לונדון, ואז יכול להיות כן, יקלט שם איזה משהו, ינסו לעשות איזשהו שינוי, וזה יכול להיות יהיה מאוחר מדי. אתה יודע, יותר מזה, אני יכול להגיד לך, גם בתערוכה שאנחנו עשינו, היו המארגנים של התערוכה הזאת, תערוכת הנדלן, היו צריכים להתחייב שלא ימכרו שם דירות שהן מחוץ לקו הירוק. וחברי הפרלמנט שם עשו בלגן, לא, זה, מנסים שם למכור דירות בישראל הכבושה וכו' וכו'. הם גילו אחרי הכנס שמישהו שם בטעות דיבר על גבעת המטוס, על שכונת גבעת המטוס בירושלים, שנתפסת אצל השמאל הרדיקלי ואצל הפלסטינים כמחוץ לקו הירוק. הם דרשו ועדת חקירה בפרלמנט. איך יכול להיות שבסוף הישראלים האלה שהבטיחו לנו כנס שהוא רק דירות במרכז הארץ, מישהו אין שם לדבר על שכונת גבעת המטוס. זה משהו לא נורמלי מה שמתרחש שם.
1: טוב, תודה, אנחנו לא...
3: עכשיו, גם היהודים מפחדים. אתה יודע שהם שינו את בתי הכנסת שהערכו בדרך כלל את התערוכה הזאת, מאוד פחדו לארח את השנה. היו 3 ביטולים. הראשי הקהילה אמרו, סליחה, אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה, רוצים להתעסק עם הרשויות.
1: מצבנו כישראלים וכיהודים ברחבי העולם לא השתפר בשנים האחרונות בלשון המעטה.
3: נכון, הם יכולים, הם אמרו, הרשויות יכולות להטיל לנו סנקציות, אתה יודע, לבתי כנסת יש פטור מארנונה ועוד הרבה מאוד הנחות. אנחנו לא רוצים להתעסק בסוגיה פוליטית.
1: יש הרבה סדרות על העניין הזה, על הדלגיטימציה בניהולה של קטר, שהשקיע מיליארדים בכל העולם כדי לעשות לנו את הדלגיטימציה הזאת, ואצלי רחלה.
3: נכון, זה לא פשוט, ואנחנו מאוד מקווים שהדבר הזה...
1: ויש מי מאיתנו שחבר של קטר, אז אני אומר שזה מורכב. שזה מורכב. באמת מורכב. ממנו את החמאס, מממנים את השנאה לישראל בכל העולם, וזה מורכב, בטח מורכב.
3: והשנאה הזאת לישראל, אמרתי לך, היא מחלחלת, ולא פלא שהגיעה גם לתוככי שדה התעופה המובטח הזה. וזה צריך לעצור את זה כאן, לפני שחלילה יהיו דברים הרבה יותר גרועים.
1: זה בדיוק מה שאני חושב, זה מה שאני חושב, גם במטוסים הישראלים שנוחתים בכל רחבי העולם, שלא לתת להם איזה רעיונות. עוזי ברוך, עורך אתר ערוץ 7, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
3: תודה, תודה רבה, יום טוב.
1: שלום, שלום. פקד עידו שחר, מפקד יחידת התיירות במשטרת אילת.
4: בוקר טוב, אודי, בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: כן, כמו מלואה של תותח, באופן קבוע, יוצאת הכתבה על איזה מסוכן לשלוח ילדים לנופש באילת, את הצעירים, את הנערים, והכל, וחלק גדול עכשיו נופל על הכתפיים שלך, כי אתה, מה לעשות, פקד יחידת התיירות במשטרת אילת, ואתה רואה את הצעירים האלה באזור עליו אתה אחראי.
4: כן, מודי, אני כמעט כל שנה עולה לרעיון איתך, אנחנו מסבירים על ההיערכות שלנו, על הנוכחות שלנו במרכזי הבילוי. אני לא מסכים עם חלק מהדברים שנאמרו בכתבה, אני חייב לציין, בכלל לא מסוכן לשלוח את הילדים לאילת, אני הסברתי את זה גם שם. אילת היא מקום הרבה יותר בטוח. אנחנו פרוסים עוד בכל מקום שאתה יכול לעלות על הדעת, בטיילת, במרכזי הבילוי, באזור הטרמינל, באזור הבילות העסקיות. אנחנו נמצאים שם כדי שיהיה לבני נוער חושה בטוחה, שהם יראו שיש שוטרים ששומרים עליהם, שההורים יוכלו להיות בטוחים. אנחנו עושים הרבה עבודת מניעה, אנחנו עושים הרבה עבודת אכיפה גם, מתי שאנחנו נדרשים כמובן. ואני חושב שרואים את התוצאות בשטח, עד פה, בחודש יולי, מאוד רגוע, בטח ביחס לקיצים האחרים, האחרונים שלנו, בטח לשנים האחרונות.
1: להבדיל משנים קודמות, אתה רואה היום הרבה בני נוער, את הקבוצות האלה עם המזוודות, הולכים בשמש מסכנים, תמיד אני מרחם עליהם על ההליכה הזאת, שהם לא ידעו לאן הם הגיעו, והם צועדים, אומרים, זה נראה קרוב, הם לא יודעים, בדרכם לדירת ה-Airbnb הקרובה, נסחבים עם המזוודות בשמש, ואתה רואה את הקבוצות האלה, שהיו פעם באות לילה, הם חזרו. יש בני נוער.
4: כן, נכון לייחס את זה גם למצב הביטחוני. אני כהורה לילדים ובנות נוער, אני חושב לשלוח את הילדים שלי לחול. בטח במצב של האנטישמיות, של האירועים שקורים שם. בגלל זה אילת זה המקום שההורים רגישים, אתם יודעים, ההורים לילדות או לילדים, אתם רוצים לנוע, תלכו לילת, תהיו יחסית קרובים אלינו. אתה רואה פה כמויות גדולות, משהו שאנחנו לא ראינו בשנים האחרונות. אבל אנחנו נערכים בהתאם.
1: אוקיי, עכשיו כתוב, נאמר. במהלך סיורי הלילה מאתרים השוטרים השקעות אלכוהול מוסלקים ומטפלים באירועי אלימות, שימוש בסמים, מקרה שכרות. בוא נעשה את זה ככה. זה פשוט מתגלה באילת. הם מביאים את זה מכל מקום אחר בארץ, איפה שהם חיים.
4: נכון, נכון. אי אפשר לייחס את זה לקנייה באילת. הרבה מהבני נוער, כן. אני מניח שהם מביאים את זה איתם מבחוץ. בגלל זה גם יש לנו אפויות במרכז, תחנה מרכזית, וגם במחסום הצפוני, אנחנו עולים, אנחנו בודקים תיקים, כמובן לפי סמכות שניתנה לנו, אנחנו מגלים דברים...
1: רגע, אתה אומר לי שכששוטר מגב נניח עולה לאוטובוס, שנכנס לאילת לסריקה, אם הוא רואה בני נוער שנראים לו שטויים, הוא בודק להם תיקים?
4: ברגע שניתנה לו הסמכות, כן, הוא יכול לעשות את זה. אם הוא רואה, ואם הוא מרגיש, ואם הוא מריח שיש חומר חשוד כסם, גם על האוטובוס, הוא יכול להוריד את אותו בני נוער, את אותו מבוגר, מי שזה לא יהיה, ולעשות בדיקה שהיא טיפה יותר מדוקדקת. אני מניח שאתה שם לב לזה לפעמים בחסמים שיש בכניסה לעיר.
1: אני לא שם, אתה יודע, אנחנו מנסים לדבר על הכניסה לעיר, אף אחד לא עונה לנו בעניין הזה. יש הרבה מאוד תלונות על הפקקים של ימי ראשון וחמישי. פקקי ענק. בעיקר נוגעים לתחבורה ציבורית, למה לא נותנים לתחבורה ציבורית להיכנס במחסום? אני לא מניח שאתה איש לענות לי על זה, אני לא רוצה אתה מפקד יחידת התיירות, אבל...
4: תראה, אני כן יכול להגיד לך, אודי, שהמדיניות שלנו היא כן, לבדוק את הנכנסים לעיר. אתה כאלתי, אתה תרצה שאנשים נורמטיביים יחסית יבקרו אצלך בעיר, ועכשיו אני גדלתי בצפון, במרכז, אני יודע מה זה פקקים, אני יודע שלא נעים לנו לעצור ולהיות בעומס תנועה כשיש עבודות בכביש, זה לא נעים לאף אחד מאיתנו. אנחנו כן עושים את ההתאמות, את הביסוטים, פותחים עוד נתיב כשצריך, גם האוטובוסים צריכים להיבדק, גם אנשים שמגיעים מהאוטובוסים, לא דווקא עבריינים, גם אנשים שהם נהדרים, קטינים שבורחים מהבית, אנחנו כן צריכים לגלות את זה לפני שהם נכנסים לאילת ועלולים להיות בסכנה כלשהי.
1: מה שאתה אומר, כל מי שהפקק בכניסה לעיר, בעיקר בימים ראשון וחמישי, מפריע לו, שיחשוב על האופציה השנייה שלא בודקים את מי שנכנס לעיר.
4: נכון, נכון. אני חושב שאתם צריכים, כן, להמתין אולי עוד כמה דקות בסבלנות, אבל לדעת שיש משטרה כאן ששומרת עליכם, שמונעת את האירועים שעתידים לקרות. אז
1: בעצם, לקרות. בעצם אתה אומר שאותו נתיב שהוכן מלכתחילה לאוטובוסים ותחבורה ציבורית באופן כללי, לפעמים לא עובד מאותה סיבה שצריך פשוט לבדוק מי שבא גם בתחבורה ציבורית.
4: הוא עובד, וגם שמה יעשו ויבדקו. הלוחמים, אגב, פרוסים בכמה נתיבים כשצריך, ברגע שהם רואים שיש עומס, גם שמה הם יבדקו, וגם את הרכבים הפרטיים, כמובן כשנדרש.
1: פקד עידו שחר, פקד יחידת התיירות במשטרת אילת, מה שכן, תפו תפו, בואו נעשה, אתה יודע, מזל רע. באמת עד עכשיו קיץ שקט, למרות כמות התיירים, הצעירים הגדולה שפוגדת את העיר. תודה רבה לך, פקד עידו שחר.
4: תודה לך, אודי.
1: שלום.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת, עצם העניין, עם אודי שכטר.
5: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
6: אילת, 102 FM. המחסן המקצוען.
5: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן המקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
7: 720
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
5: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
5: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
6: אילת, 102 FM.
5: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
10: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
11: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
10: מי מערך את מי?
11: אני מערך אותך ביום שלישי.
10: על מה אנחנו הולכים לדבר?
11: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
10: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
11: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
10: נשתמע?
11: נשתמע.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. בילת 102 FM. ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: טוב, אתמול דובר שבירדן התבקשו להזיז את המטוסים האזרחיים ולסגור את נמל התעופה בעקבה, ואז כמה דקות אחרי דובר צהל אמר טילים נשלחו לעקבה, ואז שמענו פיצוצים מעל הראש. שלום סמו סמוראי, מנהל היחידה לשיתוף פעולה אזורי אילת מצרים וירדן. שלום אדוני.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. מה המרחק בין נמל התעופה עקבה לנמל התעופה רמון?
2: בקו אווירי?
1: כן.
2: בערך 5 קילומטר.
1: לא משהו ש... שלא יכול לא. להתפספס?
2: לא.
1: לא. טוב. קודם כל, בירדן אין ממדים וכאלה, נכון?
2: נכון.
1: אז מה הם עושים?
2: יש להם מרתפים לחלק, ולמי שאין, מחזיק קרית ונשכב ומכסה את הראש באותה קרית.
1: משכב מתחת הקרית. תגיד, שיש שם אזעקה, רואים את מה שקורה אצלנו, שכולם רצים ודברים כאלה, או שהם פשוט נשארים?
2: לראות מי שיש לו אמצעי ראייה.
1: מה זאת אומרת?
2: זאת אומרת, לא רואים, שומעים את האזעקה, ומיד מתקשרים לשאול מה הסיבה.
1: מה? למי מתקשרים אליך?
2: רבים מתקשרים אליי, כן.
1: כי שמה...
2: כמו שאני מתקשר אליי...
1: מה, להם אין צבע אדום, משהו, התראה, חוץ מהזקה?
2: יש, ברשתות החברתיות וברשת סוכנות הידיעות נמד.
1: זאת אומרת, יש להם איזה סוג של התראה שהולך להגיע...
2: כן.
1: מה?
2: אז אתמול, כשהתפרסמה הידיעה, שמפנים את הנמלים ואת נמל התעופה, התבקשתי לבדוק לקראת כינוס קורמי הביטחון. ובדקתי, כולל התקשרתי למנכ״ל שדה התעופה בעקבה, ומנהל מנכ״ל הנמלים, ואנשי מודיעין, שאני בקשר איתם, מלווה את ה... כניסה והיציאה של העובדים הירדנים, וכולם, כולם אמרו לי שגורמי הביטחון הירדנים לא פרסמו את ההודעה לפינוי הנמלים ונמל התעופה, אלא אמרו לי שזו הודעה שיצאה משגריר ארצות הברית בירדן. וזה מעין כסתח, שהם ממשיכים לעבוד כרגיל ולא פינו כלום.
1: זה הייתה גרסתם הרשמית. הכל אצלנו מתנהל כרגיל.
2: כן, נכון.
1: יכול להיות ששגריר ארצות הברית בירדן ידע יותר מהם?
2: מסתבר.
1: מסתבר. באמת השדה היה מלא באנשים, רגיל?
2: התנועה האווירית בירדן בתחום האזרחי דלילה מאוד. עד אפסית. כל... קווי התנועה שהיו לדובאי, לאמירויות, כולם בוטלו.
1: בגלל מה שקורה שם, באמירויות, בדובאי, בבחרן ובמפרץ, בקיצור.
2: אז בקיצור, כמו אצלנו, יש להם רק תנועה פנימית, עקבה אמן, אמן עקבה.
1: טוב, אז עקבה, אמן, אמן עקבה, אתה אומר זאת התנועה היחידה של המטוסים שיש שם.
2: נכון, ומזה למדתי שכדאי לקחת בערבון מוגבל את המידע שמוסרים בכירים בירדן.
1: אוקיי, תגיד.
2: הסתבר שהאמריקאים צודקים, וכנראה שהם נשענו על מידע הרבה יותר ממוקד, מדויק.
1: תגיד, ידי הפיצוצים שנשמעו פה, מה אתה יכול להגיד, יש כבר דברים שאתה יודע שקרו שם, פגעו בחיילים אמריקאים, בעקבה, מה, האם הטילים נחתו, כולם יורטו?
2: כולם יורטו, ולא רק אתמול, אלא כמעט כל יום הם מיירטים בין 3-10 טילים.
1: כל יום? לירדן בכלל או לעקבה?
2: לירדן בכלל, ובעיקר זה מכוון למחנה אל-זרדה, שזה נמצא בערך 100 קילומטר ליד אמן, מזרחה, עד הגבול עם עיראק, ששם מרוכזים מרבית הכוחות האמריקאים בירדן.
1: בינתיים אני חייב להגיד לך, משמרות המהפכה של איראן מפרסמים הודעה שהם מודיעים לאזרחים בירדנים שהם מעבירים להם מידע מודיעיני שיסייע בתקיפות אמריקאיות בשטח הממלכה, כלומר איפה נמצאים המטוסים האמריקאים, איפה האמריקאים, איפה הכל. זה הודעה להתגרות בממשל הירדני, אני מניח.
2: נכון, יש לא מעט חזית האסלאמית והאחים המוסלמים, שבינתיים ירדן הוציאה אותם מחוץ לחוק וחילתה את כל הנכסים שלהם ועוקבת בהקפדה אחרי כל מיני תורכים, וכל נתמך ממררים לו את החיים. וההודעה הזו הודלה אתמול בירדן, שהאיראנים מודיעים להם על הספקת מידע ותמיכה במאבקם.
1: כמו שאתה מכיר את ירדן, מה יקרה היום בעקבות ההודעה הזאת?
2: יעדקו את הפעילות הביטחונית, כי הם לא יכולים להרשות לעצמם לערער את כיסא המלכות.
1: למה עקבה?
2: למה עקבה?
1: כן, למה איראנים בוחרים את עקבה?
2: הם בחרו גם את אל-זרגה, כמו שאמרתי.
1: כן, אבל למה עקבה? כן. בגלל שיש שם גם כוחות אמריקאים?
2: כן, ודאי. שדה התופעה שלהם, בעקבה, מלא מתדבקים, כמו אצלנו.
1: כמו אצלנו, טוב. האם בעירות השתתפו גם כלים ישראלים?
2: אני לא יודע. אני מקבל מידע רק כשאני שואל את הגורמים. הגורמים הישראלים, אני מעדכן, לא מתעדכן מזה.
1: לא מתעדכן, אלא מעדכן. סיימו סמוראי, נהל היחיד, זה להערכתך זה מה? לאן אנחנו הולכים?
2: לדעתי תלוי בתגובות, במטרות.
1: טוב, אתה אומר אנחנו עדיין לא יודעים לאן זה הולך להגיע עוד, ההסלמה הזאת.
2: להערכתי הם עדיין לא רוצים לגרום לישראל סיבה להשתתף במבצעים.
1: סמו סמוראי, מנהל היחידה לשיתוף פעולה אזורי אילת, מצרים וירדן, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.
2: תודה רבה, ובשורות טובות.
1: שלום. בוא נדבר קצת על אומנות וגאווה מקומית. האומנית שירה אורון בייב מציגה את סיפור ילדותה דרך חדשת המצלמה, מופיעה ומציגה בתוכנית הריזידנסי של מרכז אדמונד דה רוטשילד. היא אומנית פורצת דרך בצילום, ומה היא מציגה? את הילדות שלה באילת, דרך אהבתה לים. שלום, שירה אורון בייב.
3: היי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. תגידי לי שאני אומרת, בשמחה, אנחנו תמיד גאווה מקומית, מה קורה לשמחה עבורנו. רק תגידי את שם המשפחה שאני לא רוצה לטעות אפילו פעם אחת, להיות נוספת.
3: זה שירה אורון וייב.
1: אורון וייב, אז הייתי בסדר. כן. מתי הגעת לאלת?
3: אז אני עליתי לאלת בשנת 97 עם המשפחה. ובעצם גרתי שם עד גיל 12, אז כל התקופה של הילדות שלי ביליתי באלת, בחופים, בטבע.
1: איזה בית ספר?
3: למדתי בבית ספר אופיר.
1: כן. מה, למדת אומנות? יש שם מחלקת אומנות, לא? באופיר, או שאז לא הייתה?
3: לא, אני הייתי ביסודי באופיר.
1: כן.
3: ואז עברתי בעצם למרכז. כן.
1: אוקיי, ומהילדות הזאת לקחת את את הים?
3: כן, לגמרי. אני כאילו זוכרת את עצמי עם המשפחה, כל סופש ובאירועים היינו חוגגים פשוט במנגל בים, אבל גם בחופים היותר לכיוון הנסיכה.
1: החופים הדרומיים, החופים שהם השראה להרבה מאוד אנשים.
3: כן, לגמרי.
1: שם הטבע מתפרץ.
3: זה מלווה אותי עד היום באומנות. גם בדברים שאני עושה עכשיו, בפרויקט האחרון שלי ברזידנסי, שאני אוספת בעצם חומרים שמצאתי בחופים באילת, ובעצם מעבירה אותם איזשהו תהליך אנלוגי של הדפסה בחדר חושך.
1: מה זה אומר? תהליך אנלוגי של חדר חושך זה נשמע לנו כמו ביטן הצילום של בני ונצר של פעם. את פשוט מחזירה את הגלגל אחורה או מה?
3: כן, ממש. אני עוסקת גם בזיכרונות ילדות שמלווים אותי, וגם המדיום עצמו אני הולכת איתו אחורה. לא צילום דיגיטלי, בעצם צילום אנלוגי שלוקחים, כמו שלוקחים פילים, כמו פעם, מפתחים אותם בחדר חושך עם כימיקלים, ובעצם מקבלים פרינטים חד פעמיים. במקום פילים אני לוקחת בעצם את החומרים האורגניים שאני מוצאת בסביבה שלי, שחלקם הגיעו גם מהחופים באילת, שזה אלמוגים, דפים, וחלקים מהסביבה, מהטבע.
1: יפה. אז אם שואלים אותך, מה האומנות שלך? מה את אומרת?
3: האומנות שלי? האומנות שלי זה אומנות הצילום. לתפוס רגע, לחזור לרגע של זיכרון ולשמר אותו.
1: יפה. איפה אפשר לראות את הצילומים?
3: אז אפשר לראות אותם בתערוכה שעכשיו קמה. בעצם סיימנו חצי שנה של רזידנסי של מרכז אדמונד רוטשילד. בהנחיה של אנשים מדהימים, אסף אינדן ודוד דלל, שהם היו המנהלים שלנו. ואת כל חצי שנה הזאת אנחנו בעצם אספנו לתערוכה של 5 אמנים, ביניהם אני מציגה את הצילומים שלי, זה נמצא ברחוב התחייה בתל אביב, וזה פתוח עד הראשון לאוגוסט, אז מי שמבקר במרכז מהמאזינים שלנו באילת, מוזמן לקפוץ ולהתרשם.
1: הוא יזהה את האבנים והאלמוגים מהחופים הדרומיים?
3: חד משמעית, כן. אני כל פעם שהייתי חוזרת לאילת לביקורים, סבתא שלי גרה באילת, כל הדודים שלי, כל המשפחה שלי עדיין נשארו באילת.
1: עדיין גרים באילת.
3: כן, אז אני מבקרת אותם, וכל פעם בביקורים האלה אני מנסה לאסוף...
1: את ממשיכה ללקט זיכרונות וטבע מקומי.
3: לגמרי, כן.
1: יפה. את גם שוחה או רק אוספת מהחוף?
3: לגמרי, אני שוחה, אני מתה על שנורקלים. אני, לצערי, אני לא יודעת, כאילו, אם גם אתם רואים את זה ככה, אבל לאורך הזמן ראיתי איך החופים של אילת משתנים, כאילו, כל השמורות אלמוגים שהיו פעם שאני זוכרת בילדות שלי, איכשהו התחילו להידלל. אבל עדיין, יש שם טבע מדהים שכל פעם אני מתרגשת שאני חוזרת.
1: קודם כל העולם, גם בעניין הזה השתנה, המזג אוויר והחום המים זה גם משפיע, החום, או חום שחודר לתוך הים. מי האמין שפעם ישתלו אלמוגים מפלסטיק, או ממדפסת תלת-ממדית. גם את זה, יש דברים מוזרים בעולמנו, נקווים שכמה שיותר שהטבע יישאר כמו שהוא. זה נכון.
3: לגמרי, הלוואי. אז זה בעצם מה שאני עושה, אני לוקחת פיסות של טבע ומנסה לשמר אותם. בדרך אחרת.
1: בדרך של צילום, תזכרו מה היה כאן, כן.
3: לגמרי.
1: שיר און וחורן וייב, אני מודה לך מאוד ובהצלחה בהמשך הדרך, ושתהיה אמנית בינלאומית. כן, בבקשה.
3: אני רוצה להגיד שהאנשים המדהימים שהיו איתי ברזידנסי זה רואי בן יהודה, תמר פרי, עירה פרוחורוב ונטלי יצחק, אני מוסרת להם את כל אהבתי ו... תודה רבה
1: שהזמנת
3: אותי.
1: חשבתי דש לסבתא, לדודים, משהו.
3: גם, אבל הם מאזינים לי, והם הכי גאים בי בעולם, אז תודה רבה.
1: שירה אורן וייב, תודה רבה לך. בהצלחה.
3: ביי, תודה.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת, עצם העניין, עם אודי שכטר. ב-11 הקצב של אילת עם מיכל בלוך. אילת 102 FM.
4: שלום.
5: ברוכה.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר.
4: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
5: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
8: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
9: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין דלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
10: עכשיו באלת.
11: עצם העניין, עם אודי שכטר.
10: וב11.
11: הקצב של אלת, עם מיכל בלוך.
12: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
13: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
12: מי מערך את מי?
13: אני מערך אותך ביום שלישי.
12: על מה אנחנו הולכים לדבר?
13: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
12: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
13: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
12: נשתמע?
13: נשתמע.
14: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10 ל-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
11: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: דמוקרטיה בדמוקרטים, היום הצבעה למפלגת הדמוקרטים בכל הארץ, גם באילת. אני חושב שהם מצביעים מרחוק, אין סניפים או משהו כזה. שלום דוד אזולאי.
15: בוקר טוב, אודי, לך, למאזינים, ובעיקר, בעיקר, בוקר טוב לדמוקרטים ולדמוקרטיה.
1: בוקר טוב, דוד, סופר ואיש רוח נקרא לזה? איך אתה רוצה לקרוא לך?
15: גם אפשרות.
1: אפשרות, יאללה.
15: תושב אלת.
1: תושב אלת. אין הרבה דמוקרטים, נכון? באלת.
15: יש, לא מעט. יש כאלה שנכבים טיפה, אבל ישנם. יש התעניינות, יש התעוררות, יש...
1: זה, מה, זה אמירה שאומרים לפני בחירות, או שאתה מרגיש שזה באמת מה שקורה?
15: לא, לא, זה מה שקורה, זה מה שקורה. יש התעוררות, ישנו דו-שיח בקבוצות שמתעסקות ונמצאות בתחום הדמוקרטים, אבל יש התעניינות. קודם כל, אני מוצא את עצמי לא פעם מנסה להגן על הדמוקרטיה. ועל הדמוקרטים, כאן באלת, אבל אני מאמין שיש ניצוצות של תקווה שמשהו חדש קורה בכלל.
1: מאיפה אתה שואב את זה? כי אני מסתכל פה ברשתות, אני רואה, אתה יודע, סתם אני מסתכל, אמנם לא, יאיר גולן, אני בכלל לא רוצה להגיד מה עובר עליו פה ברשתות, אבל בואו נלך על... אתה יודע, אפילו גדי אייזנקוט שהיית אומר, זה גולנצ'יק, גולנצ'יק, והוא יהיה מאלת, וגדל פה, ואתה יודע, היית אומר, טוב, פחות לא ילחלכו עליו כמו שמלחלכים על אחרים, אתה רואה שאין מעצורים.
15: תראה, יש פה איזשהו קרב בלימה של צד אחד שמרגיש שמשהו אחר הולך לקרות בדמוקרטיה הישראלית והולך להתחלף. ויש פה איזשהו קרב שהוא קרב... שהוא כבר מתחיל לרדת מתחת לחגורה, אני רואה את זה גם ברשתות כמוך, אני מגיב לזה ברשתות בצורה הכי מתורבתת שאפשר, אני שם את הדברים מול הפרצוף של האנשים שינסו להתווכח איתי על עובדות ועל מצבים ועל סיטואציות שקרו לנו פה בשנים האחרונות, ועל הרצון שלנו לראות מדינה קצת אחרת, קצת אחרת, קצת נושמת, קצת אוהבת, קצת מחבקת, אנחנו לא צריכים מלחמות והרוגים בכדי לחבק אחד את השני. אנחנו יכולים לעשות את זה גם ביום יום. אנחנו יכולים להסתכל לאחד לשני בעיניים ולראות את הדברים, גם אם יש בינינו איזה שהם חילוקי דעות, לדבר איתם ברמה הנורמלית. אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, כי אני מאוד רוצה שזה יקרה בצורה הפשוטה ביותר. אני מדבר איתך, אתה מתווכח איתי, אני מנסה להגיב לך, תודה, שלום, מתחבקים, כל אחד הולך לדרכו, אבל מה שומרים על איזושהי תרבות מסוימת. מה שכאן לא קרה, מה שכאן לא קורה, ואנחנו מנסים, אנחנו מאמינים שאפשר, ואנחנו רואים שזה מתחיל להתקדם לכיוון הזה, גם עם כל הצד, מה שנקרא, המרכז שמאל של המפה, שמרגיש שאיזושהי רוח חדשה מנשבת, והיא תקרה, ואנחנו מנסים בכל זאת לשמור על איזושהי תרבות מסוימת, בלי לרדת לאיזשהם רמות שאתה מנסה לציין אותם ברשתות.
1: נהוג לחשוב שאחרי השבעה באוקטובר העם זז ימינה. ולא נהוג לחשוב, זה כנראה מה שקורה. יכול להיות שגם המפלגות שהיו מפלגות שמאל מרכז, גם הם הלכו ימינה?
15: תראה, אנחנו...
1: אני אחת הדמוקרטיה, אתה מאמין בשתי מדינות לשני עמים?
15: אני מאמין, קודם כל אני מאמין בזה שבאזור שלנו אנחנו צריכים ללמוד לחיות ביחד באיזושהי צורה כלשהי. אני יכול להתווכח על נושא של מדינה, שתי מדינות לשתי עמים, אם זה כן רצוי, אבל בינינו זה ברמת הוויכוח. אף אחד לא מאמין שבאיזשהו שלב בחיינו אנחנו נראה שתי מדינות לשתי עמים, למרות שזה איזשהו מאוויים של חלקנו, וזה טוב, כי זה דמוקרטיה. אז מותר לי לא להסכים לא עם כל דבר שקשור למצע של הצד השמאלי של המפה, ומותר לי לחשוב שאני רוצה להשפיע בצדדים אחרים דווקא של המפה, ולאו דווקא רק בתחום הזה. אבל אם אתה אומר מצד ימינה, כמובן, ברגע שאתה רואה שקרה מה שקרה בשביעי לאוקטובר, האדם רותח, ואתה כבר אומר, אנחנו רוצים לחסל, ורוצים, אבל בין הרצוי למצוי, המרחק לצערי עדיין רב.
1: גם התוצאות, גם התוצאות יש להם, אתה יודע, למציאות עצמה יש כלים. לסיום, זה בעצם הדמוקרטים, זה חיבור בין העבודה למרץ, נכון?
15: כן.
1: אוקיי, יש סניף? יש משהו פעיל?
15: יש את גל אשכנזי שטיינבאום שמנסה להקים יחד עם דני אופרי, יש כל מיני קבוצות שמנסים להקים וליישב פה איזשהו סניף. כן, ישנו איזשהו סניף שהוא מה שנקרא מתהווה ומתחזק לאט לאט.
1: הבנתי, זאת אומרת יקום פה סניף של הדמוקרטים, אתה אומר, באלת.
15: יקום, אני חושב שהוא כבר באיזשהו מקום כבר, מה זה אני חושב? אני יודע שהוא קיים באיזושהי קונסטלציה כזו או אחרת של דו שיח בקבוצות שלנו פנימיות, של הדמוקרטים.
1: אבל ההצבעה היום היא באינטרנט, אני מבין, בטלפון.
15: כן, כן, כן, כן, כבר הצבענו, השפענו, התרגשנו.
1: דוד אזולאי, דוד אזולאי, כן. סופר, איש רוח, מזהה, שינויים, רוחות של שינוי, גם באלת.
15: רוחות של תקווה.
1: כן. תודה רבה לך, אדוני. תודה.
15: כל טוב.
1: שלום. עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חודיקוב, גרי סגור, יהודי שכטר, מדחנו הקצב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו התחזית.
10: בחסות.
16: מה קרה?
17: הוא מקרטע.
16: הוא בקושי עובד.
17: מי, בעלך?
16: לא, המזגן.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
18: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהד במיוחד באילת, כאשר הטמפרטורות יתפסו עד ל-42 מעלות וירדו בלילה ל-29 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה נמוכה מאוד ותעמוד על כ-10%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
10: בחסות.
17: מה קרה?
16: הוא מקרטע.
17: הוא בקושי עובד.
16: מי, בעלך?
17: לא, המזגן.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
10: עכשיו באילת.
11: עצם העניין, עם אודי שכטר.
10: וב-11
11: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
19: אילת 102 FM. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
20: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
21: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
19: גם.
20: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
19: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
20: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
19: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
22: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
24: המפתח לביטחון האישי שלך.
25: רחוב אלבוגים 17.
26: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
27: ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, Flower Factory 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, Flower Factory 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.

0: 2 FM.
1: מיד באילת.
2: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: אור 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: בוקדובה, השעה 11, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר בפגישתו עם נשיא לבנון ג'וזף אראון כי ארצות הברית לא תבטיח נסיגה ישראלית עוד לפני שלבנון תוכיח מחויבות לפירוק חיזבאללה מנשקו. כך דווח בכלי תקשורת לבנונים. לדברי המקורות, רוביו הדגיש כי חיזבאללה מהווה איום על ישראל, ארצות הברית ולבנון, וכי השבת ריבונותה של המדינה תלויה ביכולת הצבא הלבנוני לבצע את משימת פירוק הנשק. היועמ"שית נגד התנהלות השר לביטחון לאומי. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה עדכנה היום את בג"ץ כי למרות עבודת הצוות לגיבוש נהלים שיסדירו את יחסי השר איתמר בן גביר עם המשטרה, עדיין קיימים פערים מהותיים כלשונה. מול לשכת השר, הפערים נוגעים לליבת ההגנה על עצמאות המשטרה מפני התערבות פוליטית. בן גביר מיהר להגיב לדברים וכתב, גלי, לא רואה אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין. אנחנו נמשיך לעבוד, ובעזרת השם ננצח. חבר הכנסת ארז מלול משס תוקף הבוקר ברעיון לכל ברמה את יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, שכינה את יושב ראש שס אריה דרי דמות שלילית מאוד. עם כל הכבוד לעשייה של אייזנקוט בצבא, אומר מלול, מה שאריה דרי עשה במשך עשרות שנים בפעילות ציבורית למען אזרחי ישראל, אייזנקוט לא יעשה גם אם ניתן לו עוד 30 שנה. שלא יטיף לנו מוסר, כך חבר הכנסת מלול. עכשיו על תחזית מזג האוויר, החמה מאוד השבוע, ובמיוחד לקראת סופו של השבוע.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום חלה דווקא ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. הלחות גבוהה מאוד באזור החוף. לקראת סוף השבוע, כאמור, סיעי חום חדשים בקיץ הזה.
5: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

קינגס, כי אין מה לעשות, צריך קצת ספרדית בחיים. ואם כבר בספרדית עסקינן, אז כן, אני קצת מבואסת מזה. כן, רציתי יותר שארגנטינה ייקחו, אבל בסדר, אנחנו נעשה ריספקט לספרדים, למרות שהם לא אוהבים אותנו, אז למה שנאהב אותם? אבל מזל טוב, בסדר, סבבה. למין ימל, סבבה, סבבה. אין בעיה. נצא לאבל אחר כך. בואו נתחיל דווקא להרים את הקצב, כי אנחנו צריכים קצת להתאושש מאתמול בלילה, עם הקצב של אלת, אלת מהו 2 FM, מיכל בלוך איתכם באולפן, גרי סגור האלוף על המוזיקה, אודי שכטר היה כאן לפניי, ואנחנו עם שעה של מוזיקה נהדרת, ואם התחלנו עם קצת ספרדית, אז בואו נמשיך עם קצת ספרדית, ואוי מקנטו של גלור.

קטרינה של אטרף, במקור כמובן של יונתרי ויוסי בנאי, וזו הגרסה שאני הכרתי את השיר. אחר כך הגיע אטרף קצת יותר מאוחר. הקטע של אלת, אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו על הטיפה לטינוס הזה, כי אין מה לעשות, עוד לא התאוששנו לגמרי מהמונדיאל, והנה רותם כהן עם הכל כך יפה לך.

כל כך יפה לך רותם הכהן. אנחנו ממשיכים עכשיו עם קצת הלל לתרבות הלטינית, עולה של אזוקה מורנו.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: שבע מאות עשרים, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
7: אילת, זה קורה ביום שישי 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

בוחבוט עם אריסטוקרט, את השיר הזה אני רוצה להקדיש לשתי בנות יקרות שיצא לי לפגוש בעיר, והגיעו ככה קצת ליהנות פה, קצת לעבוד פה, למה לא? חן ואפרת האשדודיות מקיבוץ אשדוד, לא אשדוד, כמובן. רציתי להגיד לכם שאתם מהממות ותמשיכו לבלות ונתראה בעבודה יותר מאוחר מסתבר. קצב של אלעד, אלעד מהו 2 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם החברים של נטשה. עשי לי את המוות.

כן, גרי נתן לי שתי אופציות של שירים של החברים של נטשה, שאל אותי אופציה אחת, ואחר כך אופציה שנייה, ואז נתתי לו את האופציה שלישית, שזה עשי לי את המוות. קצב של אלת אלת מהו 2 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם הפייבוריטים שלי בעולם כולו, הלו עם קווין, עם I Want It All. I Want It All.

I want it all and I want it now. קטע של אלת אלת מהו 2 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם Arctic Monkeys ו-Do I Wanna Know.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: המחסן המקצוען.
7: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: ב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
8: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
9: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
8: מי מערך את מי?
9: אני מערך אותך ביום שלישי.
8: על מה אנחנו הולכים לדבר?
9: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
8: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
9: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
8: נשתמע?
9: נשתמע.
10: טו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.

0: אני לנוקס, ו-Walking on Broken Glass, בכלל לא נעים. כן, אני יודעת, מסי זה מעציב מאוד, אין מה לעשות. אנחנו נתגבר על זה. תמיד יש את המונדיאל הבא, לא יודעת אם באמת הוא יהיה שם, אבל להמתו. טוב, הקטב של אלת אלת מאו 2 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם יופי שבוע של דקלה ומגיה זרזר.
1: קוראים לה איש שלובשת שחור,

0: צריך הריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום. יופי, שבור לרסיסים, סתם. אנחנו, כתב של אלת, מסיימים את השעה שלנו להיום, אבל לא נורא, אנחנו נשוב ונשתמע ביום רביעי, אל תדאגו. כן, מחר הפסקה קצרה, מחר מומחים עם שמולי קליין, שווה להזין לגמרי, ומה עוד שווה להזין? לשעתיים שחריים, גרי סגור אחד והיחיד, שיעביר לכם אחלה כתב של אחלה אלת, שלנו כמובן. וזה הזמן גם להגיד לו תודה רבה למוזיקה המצוינת שהוכנו בשעה האחרונה, תענוג לחלוטין. זהו, אז שיהיה לנו המשך שבוע טוב, שיהיה קצת קר, מה קרה? קצת קר ובלי יותר מדי מלחמות ובלי יותר מדי בלגן. אנחנו נסיים עם התקווה הגדולה הזאת באמת שהדברים יהיו הרבה יותר טובים. חנן בנרי ופאר טסים, הלוואי. זהו, נשתמע, יאללה ביי.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: ברוך השם.
3: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
4: נכון.
3: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: לא, לא נכון.
3: נכון מאוד.
4: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
3: תודה רבה לך.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו, שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלואי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
7: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה. מרווחת, גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
8: שלום רב, השעה 12. באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. היועמ"שית נגד התנהלות השר לביטחון לאומי. גלי בהרב מיארה התקנה היום את בג"ץ כי למרות עבודת הצוות לגיבוש נהלים שיסדירו את יחסי השר איתמר בן גביר עם המשטרה, עדיין קיימים פערים מהותיים כלשונה מול לשכת השר הנוגעים לליבת ההגנה על עצמאות המשטרה מפני התערבות פוליטית. בן גביר מיהר להגיב לדברים וכתב, גלי, לא רואה אותך ממטר. את תמשיכי לנסות להפיל את שלטון הימין ואנחנו נמשיך לעבוד, ובעזרת השם, ננצח. מעבדת סמים באמצע הדירה. בית משפט השלום ברחובות גזר היום 13 חודשי מאסר בפועל על מור ביטון, בעלה של היועצת לשעבר של השרה מאי גולן. ביטון הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות של גידול, ייצור והכנת סמים מסוכנים, החזקת סמים שלא לצריכה עצמית והחזקת כלים להכנת סם. השופטת קבעה כי מדובר במיזם עברייני מתוכנן ולא במידה חד פעמית, והדגישה כי ההזדמנויות השיקומיות שניתנו לנאשם בעבר לא מנעו ממנו לשוב ולבצע עבירות סמים. צילום חדרו של חשוד בעבירות מין פורסם במטרה לאתר קורבנות. על פי המשטרה, החשוד אלון סוויסה, תושב נשר בן 46, יצר קשר עם קטינות בין היתר דרך קבוצת וואטסאפ שעסקה בסקוושי. במשטרה מעריכים כי נפגעות שלא זיהו את פניו עשויות לזהות את החדר. מעצרו הוא ערך עד 26 ביולי. עכשיו אל מלחמת רוסיה-אוקראינה. מושל מחוז אודסה באוקראינה מסר כי 28 בני אדם נהרגו בתקיפות רוסיות באזור מאז תחילת חודש יולי. בריאיון לטלוויזיה האוקראינית סיפר המושל כי מאז תחילת יולי מחוז אודסה נמצא תחת הפגזות יומיומיות מתמשכות. מסיימים בתחזית מזגי האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, אבל מוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
14: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

פלוס מינוס איזה 15 שנים לא שמעתי את השיר הזה. מצאתי אותו היום ככה בטעות בחיפושים שלי לקראת הקטע של אילת להיום. הפקה של פול אוקנפולד, די-ג'יי פול אוקנפולד, במפיק מוזיקלי וגם הבעלים של חברת התקליטים פרפקטו. פה הוא לקח שני חברים שהיו איתו בחברת התקליטים והוא קרא לה להקה אחת פעמית הזאת פרפקטו אול סטארס. היום זה נשמע כמו ליין לשפים צעירים שרוצים ללמוד איך לעשות פסטות. פרפקטו אול סטארס. בכלל. מה העניינים? מה קורה? יום שני בשבוע. כן, הוא הייתי בטוח שאנחנו נפתח עם מצב רוח יותר טוב מזה, אבל אין מה לעשות. הקבוצה היותר טובה אתמול ניצחה. בעצם למה אתמול? זה היה היום בלילה. אבל בסדר, נו, ספרד באמת עשו בית ספר לכל מי ששיחק נגדם. היה שם לב, אבל זה לא הספיק. בסה. כן, נו, בסדר. מה העניינים? מה קורה איתכם? איך אתם ישנתם?

פעם היו שירים על דברים שלא קשורים לכלום. התפלו, השיר הזה הוא לא על אהבה, אלא על ג'ינס. Use it up and wear it out. השיר הזה, הביצוע הזה מ-1990, לחידוש של פט ומיק.

כמה שהשיר הזה הוא נוף ילדותי. ריתם איזה דנסר של סנאפ, החבר'ה שהביאו גם את הפאוור, גם את הקולט אוף סנאפ, גם את טופסאפ ועוד ועוד, אבל בעיקר את השיר הזה, ריתם איזה דנסר. בוא נשאר פחות או יותר בתקופה ההיא. הפעם, טוב, האמת היא שזה היה כבר לקראת סוף, לא יותר נכון, אמצע, באמצע וסוף שנות ה-2000, שנות 1990, 97 אני חושב. ונגה בויז, הרכב ההולנדי גרמני, מוציא את השיר הזה. We're going to Ibiza, שמבוסס על השיר We're going to Barbados. אבל זה היה פשוט ההתחלה שבה הבריטים וכל אירופה החלה ללמוד על האי הספרדי הזה, Ibiza.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סדור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: להרגיש בבית הכי מוזכירה.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: סליחה. ובשתיים?
0: גל רבינו.
8: גל רבינו.
9: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
0: הקצב של אילת 102 FM.

שבריאן אדמס עושה, וואו, זה היה אחד באמת הדואטים הטובים של בריאן אדמס, והוא עשה לא מעט אגב, אבל טינה טרנר, זו טינה טרנר, בן אדם. יאללה, בוא נמשיך. עוד משהו מהמאה הקודמת. איזה שיר יפה זה, של ארוס ומצאתי, פיו בלקוזה.

0: האוסנה מצאתי שביקר בארץ בסוף עוד בקיסריה. טוב, זה הייתה הופעה אחת, אבל זה היה הופעות שאמורות היו להיות בקיסריה של אלוף, וטוב, האמת הוא עושה את זה. שרמנתי גם היום. טוב, יאללה, 12 וחצי יום שני בשבוע. אם אנחנו כבר ב-90s, ו-90s אז כן, למרות שהשיר ששמענו מקודם של בריאן אדמס וטינה טרנר זה 1987, אם אני זוכר נכון? זה היה אמנם 1996. למרות שזה יצא בהיטמן שיצא ב-97, זה השיר מ-96. אני כן רוצה להשמיע לכם סינגל חדש, והאמת זה קצת מרגש אותי, כי זה חבר'ה שאני מאוד מאוד אוהב. חברי להקת מוניקה סקס מוציאים אלבום חדש, ותקשיבו, השיר הראשון שלהם, זה כאילו הם לא עזבו.
1: שיר חדש, באשמעת בכורה. רק באילת 102.
0: מהבחינה הזאת אני חייב לומר זה באמת שיר טוב. כישוף נגדי, כך הוא נקרא, מוניקה סקס, סינגל חדש, אשמעת בכורה אצלי בתוכנית.
2: מהקומות של חושך, אבל אני עדיין רואה.
0: תהנו.

0: עדיין רואה.
1: יאלי סובו למצוין עם שיר מדהים של מוניקה סקס. תקשיבו, אני באמת, וואו, זה כאילו הם לא עזבו אותנו אף פעם, ואפילו נהיו עתיקים יותר בצליל, שזה היופי להחזיר את הדברים האלה. כישוף נגדי, מוניקה סקס חדש. טוב, אם אנחנו כבר עוסקים בלהיזכר בדברים ההם, אנחנו, טוב, מהרגע שהאלבום הזה יצא, אמרתי לכם שיש אלבום מצוין שאתם צריכים לשמוע, כל חובבי שלמה ארצי, ובכלל, חובבי מוזיקה שגדלו שלמה ארצי. פטריק סבג לקח את הקטעים הכי טובים, הכי מוכרים של שלמה ארצי, אז בואו הכי טובים. עם זה עוד אני יכול להתווכח איתכם. חיבר אליו את התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, והתוצאה היא אלבום מצוין, אני ממליץ לכם לשמוע אותו ברצף, אבל אנחנו נשמע עוד אחד מהשירים מתוך האלבום הזה. אני מזכיר לכם, זה בעיקר הקלאסיקות שלו, מי תרקוד לנוף ילדות, לנברי תילך, לכל יום, אפילו לירח. ותקשיבו, קשה לעשות חידוש לירח ולא להרוס את השיר, והוא עשה גרסה מצוינת. אני באופן אישי מאוד אוהבת, היא לא יודעת מה עובר עליי, ואת זה, האהבה הישנה, גרסת שלמה והאנדלוסים. שלמה ארציק, הפקה של שלמה ארצי, הפקה של פטריק סבג והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד.

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור
1: ובשתיים
0: גל רבינו אילת
1: 102 FM אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק בשקל ו-90 ל-100 גרם. בוטנים ב-2 שקלים ו-90, קשיו שקדים ופיסטוק ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מקדמיה כלואי ב-9 שקלים ו-90. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
2: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
1: מרזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
1: מגשי פירות.
3: צ'ק.
1: סושי פירות.
3: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליה.

0: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. נבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
1: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
2: יהוא!
3: עכשיו באילת.
4: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: זכר. ובשתיים?
4: גל רבינו.
5: גל רבינו.
6: אילת, נאו שתיים FM.
7: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
8: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
7: מי מערך את מי?
8: אני מערך אותך ביום שלישי.
7: על מה אנחנו הולכים לדבר?
8: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
7: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
8: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
7: להשתמע?
8: להשתמע.

כי שים לי עוד משהו שאני לא יכול להגיד עד השעה 8:00. כן, נו, מה אתם רוצים? רבע לאחת עכשיו, כאילו. לא יכול להגיד את השם. אני יכול לרמוז, אבל...

הוא אומר את המילה, אני לא אומר את המילה, אז אפשר לבוא אליי בטענות. הקצב של אילת, יום שני בשבוע. כן, זה חוסר השינה הזה של ההפסד של ארגנטינה אתמול, אבל טוב, נו. תראו, זה לא שכל שאר העולם אוהב אותנו, אז ספרד לא כאלה מיוחדים. מצד שני, לכו תדעו איפה למען עוד יכול להגיע. אבל בוא נדבר על משהו יותר טוב. מה דעתכם על השיר של סוני בונו ושר, אבל בגרסה של יובי פורטי והסולנית של להקת הפריטנדרס? זורם, נכון? I got you, babe. יובי פורטי וקריסי היינד.

אחד מהחידושים שאני הכי אוהב, עם כל הכבוד לסוני בונו שהלך לעולמו לפני כמה שנים, ולשר שעדיין ב... וואו, תקשיבו, ראיתי תמונה של שר ב... לא באוסקרים האחרונים, כן, בטקס האוסקר האחרון, או נדמה לי לפני האחרון, היא לא נראית יום אחרי 80. כן, אבל עדיין היא אחרי. אנחנו מתקרבים לסיום השעה הראשונה שלנו, ואנחנו נסיים אותה עם כבר עם חידושים. אז כינן, הקטע המקורי של השיר הזה הוא שרית חדד, וזה באמת אחד הקליפים המצחיקים שהיא עושה את זה ביחד עם אילן פלד המצוין, אבל הגרסה שאתם הולכים לשמוע זה גרסה של אדיר דנון ביחד עם העבריים, שהעבריים מדימונה, שהיה להם פעם שם לא פוליטיקלי קורקט בשנות ה-70, אנחנו לא נחזור על השם הזה, אבל הם עשו ביצוע ביחד עם אדיר לחיכיתי לו, והפכו את זה לחיכיתי לה. יצא לכם לשמוע את השיר הזה כמה פעמים אצלנו כאן ברדיו, כי אנחנו מאוד אוהבים את הגרסה הזאת, שונה מאוד, והאמת זה נשמע כאילו כתבו את זה לגבר. חיכיתי לה, אדיר דנון והעבריים. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אלעד כאן, עם איזה גביר החם הזה. אז יכול לשום מקום.

0: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
1: מה קורה אריאלה? לא, לא מאמין.
0: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
1: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
0: איזה חמוד.
1: איזה כיף, איזה כיף, תודה רבה.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
4: רחוב האלמוגים 17. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: עכשיו באילת.
6: הקצב של אילת עם גרי סגור.
5: ושתיים?
6: גל רבינו.
7: אילת, נאו שתיים FM.
6: ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.

0: באילת, 102 FM.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: שלום רב, השעה 1 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. על רקע ההסלמה בין ארצות הברית לבין איראן והשיגורים למדינות המפרץ ולירדן סמוך לגבול עם אילת, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני. עוד מסימני ההסלמה במזרח התיכון, מחירי הבנזין בתחנות הדלק בארצות הברית חצו היום שוב את רף 4 דולרים לגלון. זו הפעם הראשונה מאז שירדו מתחת לרף הזה בחודש יוני האחרון, כך לפי מדד המחירים של איגוד הרכב האמריקני. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפני זמן קצר לדברי הרב דוב לנדאו נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית. הוא כינה את תומכי גיוס החרדים בציונות הדתית מסיתים לרצח. נתניהו אומר כי הוא דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים. הוא מוסיף, לוחמי צה"ל דתיים, חילוניים וחרדים עוזבים את ביתם, את עבודתם ואת משפחותיהם ומסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל, על אזרחיה ועל עם ישראל כולו, והם ראויים להערכה מכל חלקי הציבור ובוודאי גם מעולם התורה. מספר חברים במועצה להשכלה גבוהה הודיעו על התפטרותם המיידית, זאת במחאה על אישור החוק העוסק בהפרדה מגדרית בלימודים אקדמיים. במכתבם לנשיא המדינה יצחק הרצוג ולשר החינוך יואב קיש, הם אומרים כי מדובר בהתערבות חסרת תקדים כלשונם בעצמאות המועצה, העלולה לפגוע בחופש האקדמי, בשוויון ובמעמד האקדמיה בישראל. לדבריהם, המהלך עלול להוביל להדרת נשים ולפגיעה באמון הציבור. צילום חדרו של חשוד בעבירות מין פורסם במטרה לאתר קורבנות. על פי המשטרה, החשוד אלון סוויסה, תושב נשר בן 46, יצר קשר עם קטינות בין היתר דרך קבוצת וואטסאפ שעסקה בסקוושי. במשטרה מעריכים כי נפגעות שלא זיהו את פניו עשויות לזהות את החדר. מעצרו הוארך עד 26 ביולי. מסיימים בתחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום חלה ירידה קלה במידות החום, אך יוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ. הלחות תישאר גבוהה ברצועת החוף.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

אחד הקטעים המזוהים ביותר עם ה-90 של פרדי מרקיורי, אבל טוב, חייבים לומר זאת, זה יצא בכלל ב-1983, רק הרמיק של נומה ברדרס הבלגים עשה את השיר הזה ללהיט מטורף שוב ב-90s, והחזיר בעצם את השיר הזה לתודעה, אבל זה היה באלבום הבכורה של פרדי מרקיורי בכלל. שלום לכם, שעה שנייה של הקצב של אלעד, כאן באלעד 102 FM, ואנחנו עדיין עם עוד שיר מהמאה ה-20, אבל זה כבר הרבה פחות מוכר. ההרכב הוא Pleasure Game. השיר הזה נקרא בצרפתית, הכלב הקטן שמאשם.

אני, יצא לי האמת לשמוע את השיר הזה, יותר נכון לראות את הקליפ שלו בתוכנית שקראו לה בתחילת ערוץ 2, שערוץ 2 עוד היה ניסיוני, הייתה תוכנית לאילן בן שחר, זה היה ב-1992. ולא היה שיר, לא היה לשיר הזה קליפ. אז הוא לקח כל מיני תמונות פסיכודליות וכל מיני אפקטים, ואז זה שם את השיר. ומשם התאהבתי, פלאז'ר גיים, לפטיט שיין קיפיום, זה בעצם הקטע המקורי הזה, הכלב הקטן שמאשן. טוב, בוא נקפוץ קדימה משנת, טוב, מהמאה ה-20 למאה ה-21, זה יצא לפני איזה 4 שנים. אפילו גרם לי ללכת אחר כך לחנות ולקנות את האוזניות האלה ספציפיות, זה של ביטס. וזהו, מאז הבחורצ'יק נעלם, עשה מלא כסף מקטע אחד, כל השאר היסטוריה. A-Craze קראו לו. Do it to it. אתם זוכרים את זה בכלל?

0: האייקונית של נועה קירל. יאללה, גרסה ארוכה יותר של הקטע הזה. כן, מסתבר שהקשיבו לנו. אמרו, גרי, אתה צודק, 2:50 לגרסת רמיק, זה יותר מדי קצר, בוא נעשה לגרסה ארוכה יותר, אבל עשו 3:10. לא, סתם. עשו טיפה יותר ארוך מזה. רן זיו רמיקס לאישה איקונית של נועה קירל ואילנה קירל, צריך גם להוסיף את זה. אורייט, עכשיו ברשותכם בואו ניתן לכם, הרבה זמן לא שמתי את הג'ינגל הזה, ליאב, אין מה לעשות, אין מה נוסף, אתה תצטרך לעשות ג'ינגל חדש לשיר חדש, כי השיר של הג'ינגל של הרמיקס פשוט הכי אין, הוא טוב מדי, אתה הרגלת אותי לדברים טובים, זה בעיה. לא, באמת, כאילו יש, בא לי לחפש רמיקסים רק בשביל להשמיע את הג'ינגל, אבל זה לא רמיקס, זה שיר, אז תצטרך לעשות, תצטרך לעשות מעשה.
1: ג'ינגל חדש.
0: כן, אני, כן. בבקשה, כן?
1: נעשה, כן, למה לא?
0: עכשיו, אני רוצה שתשמע את הקטע הזה, זה קטע שגיליתי עכשיו בטעות, יצא לפני יומיים, השיר נקרא בונגו דבולו.
1: בונגו דבולו.
0: וזה לא בספרדית. זה כנראה, אני חושב שזה כנראה בפורטוגזית, עדיין לא עשיתי גוגל, אבל אני מפחד שזה בפורטוגזית משהו שהוא לא טוב, אז בינתיים אני אשחק אותה, אין לי חיבור לאינטרנט. טוב, רגע, איפה הג'ינגל?
2: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: זה תשפר, כן?
2: כן. רק בעילת 102.
0: קבלו דיג'י דאק, שטוב, דיג'י דאק זה הרוני מלר של האמריק, של החבר'ה בלעז. וקבלו את מנטול, שהם בעצם לקחו את השיר שנקרא בונגו דה בולו, והאמת, יש לזה אחלה קצב, תקשיב, שמעתי את זה, אהבתי את זה, אולי עדן תאהב את זה גם, כי זה קצת לטיני כזה, קצת לטיני, ברזילאי כזה.
1: זה מתחיל טוב.
0: אתה מבין, יש קצב. אפשר להשקיע פה.
1: יש מה.
0: אין, יש פה ביטקוין. אין, יש פה איזה... I love you!

0: Bounia. I'm gonna get over there. Bounia, Bounia, fan. Bounia, le. Tekshivu, yesh po, yesh po mashu. Bounia, Bounia. היה חיקוי לאדי מרפי באחד ההופעות סטנדאפ שלו, שהוא נורא מזכיר את זה.
1: הקצב של אילת.
0: טוב, נתנו לזה קצב סומת.
1: 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סבור.
2: ובשתיים.
1: גל רבינו.
3: אילת. 102 FM.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס בונה
5: תלת. כוכבית 8965.
7: המחסן המקצוען.
8: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
9: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים.
1: גל רבינו.
5: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
1: הקצב של אילת 102 FM.
0: חזרתם אלינו, ועכשיו חברים, אתמול ניסינו שהשיר הזה יהיה בין 10 השירים הכי מושמעים במדינה. זה הצליח להיכנס לסירייה, אבל לא הצליח להיכנס לחמשת הגדולים לצערי. הסינגל החדש של עדן גולשת רק אתמול התארחה פה, באה לבקר וכבר חזרה לרוקדים עם כוכבים, שאגב שאלתי אותה מאחורי הקלעים מה קורה שם, והיא כזה אומרת עדיין כואב אבל אנחנו עדיין בתחרות. אני מקווה שהיא תחזיק, היא הפבוריטית שלי ללא ספק בכלל. תקשיבי איזה חמודה היא, זה פשוט לא יאמן כמה שהילדה הזו חמודה. אבל זו עדן גולן. עכשיו, איך זה קשור לדבר הבא שאנחנו הולכים להשמיע לכם? אז הנה הג'ינגל של ליאב שאני מאוד אוהב.
2: רמיקס חדש בהשמעת בכורה רק באילת, 102 FM.
0: השיר הזה יצא רק בשבוע שעבר ביום רביעי, אם אני זוכר נכון, או יום שלישי. והנה כבר רמיקס חדש של רוני מלר, אחד היחיד, הרנם פרוג'קט למי שזוכר, אבל עכשיו הוא רוני מלר הגדול, והוא עושה רמיקס לכל דבר שזז. כמו שדיג'י דארק עושה רמיקס לכל דבר טוב בחול, רוני מלר עושה לכל דבר שיש לו דופק בו בעברית. קבלו את הרמיקס החדש של עדן גולן, שרק. לסטארבקס, רוני מלר רימיקס חדש השמעת בכורה.

השיר הזה שכל כך כל כך מזכיר את האדיס. היה שיר שזכה גם בגרמי, גם פרס הזמרת הטובה ביותר באותה שנה, ובקיצור היה להיט כלל עולמי. לקים קארנס, בטי דייוויז אייז. זר לא יבין את השיר הזה אם אתה לא גודל בשנות ה-80 ובעצם מבין על מי מדובר. אבל בסדר, טוב, נמשיך. בוא נקפוץ מ-1982 ל-1983. זה שיר שטוב, כולם מכירים אותו. יש כל כך הרבה גרסאות דנס וקלאב, ועד היום מחדשים את השיר הזה לפחות פעמיים בשבוע. קלאסיקה. היוריתמיקס. Sweet Dreams. למה יש צליל שנשמע כאילו מישהו אוכל לי באוזן משהו? רגע, אתם יודעים מה? בואו ננסה אולי גרסה אחרת של השיר, את הגרסה, גרסת הרדיו המקורית מהאלבום, מהקומפקט? או. זה הצליל. Sweet Dreams, של היוריתמיקס. טוב, מה אפשר לספר עליהם? חוץ מזה שאני לנוקס עד היום אחת מקולות הזמרים הבולטים של שנות ה-80 וה-90 שלא אוהבת אותנו בלשון המעטה, וזה בגלל, טוב, סיפור ארוך שיש לדייוויז סטיוארט, שהשותף שלה ליוריתמיקס, נספר אותו שוב בסוף השיר.

כן, מסתבר שדייב סטיוארט ואני לנוקס היו זוג לפני שהם פתחו את יורית מיס, אבל היא לא בעצם שכחה את הקשר שלו אליו, ובאיזשהו שלב, גם אם הוא היה עם מישהי אחרת, אפילו זמרת של שייקספיר סיסטר סלש בננה רמה, היא עברה אותו ברחוק. זאת אומרת, הם היו זוג על במה ואולי קצת מסביב, מאחורי הקלעים. באיזשהו שלב דייב סטיוארט החליט שהוא מפרק את היוריתמיקס והלך עם, אם אני זוכר נכון, היא הייתה צלמת, אמנם יהודיה, אבל שגרה בישראל תקופה מאוד קצרה ואז עזבה להולנד, ועד כמה שאני זוכר הוא נשוי לה עד היום. את הקטע הזה אני לנופס לא שכחה לו, היא לא אהבה עם זה שהוא הלך איתה ושהוא פירק את הלהקה, ומאז בוא נגיד ככה, אין אילנוקס לא אוהבת את ישראל. כן. זה, אם אני זוכר ממש ממש בקצרה, הסיפור הגדול של למה אין אילנוקס שונאת אותנו עד היום, אבל אתם יודעים מה, עד כמה זה נכון היום, האמת, רק אפשר לשאול אולי בפודקאסט את דייב סטיוארט, כמה זה נכון. אני יודע עד כמה שאני זוכר שדייב סטיוארט עדיין נשוי לאותה צלמת, אני בספק אם היא עדיין עוסקת בצילום, קצת שני אני לא אתפלא. דייב סטיוארט עדיין מוציא סינגלים פה ושם. וגם אני לנו כשעושה הרבה מאוד בלגנים, רק שאצל אני זה מצליח הרבה פחות. עוד משהו מהאיטיז, אחד השירים האהובים עליי של טירס פור פירס, Head Over Heels.

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: 720,
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו באילת,
5: הקצב של אילת עם גרי סגור.
4: ובשתיים
5: גל רבינו.
6: גל רבינו
7: אילת מאושתיים FM.
8: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת מאושתיים FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
11: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
12: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
11: מי מערך את מי?
12: אני מערך אותך ביום שלישי.
11: על מה אנחנו הולכים לדבר?
12: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
11: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
12: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
11: נשתמע?
12: נשתמע.
4: אילת 102 FM.
5: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
13: סינגל חדש בהשמעת בכורה. רק באילת 102 FM.

0: אחד האומנים שאני הכי מתרגש ממנו.
1: ואימא טוב לי כאן, בין יפו לבת ים, בין יפו לבת ים.
0: תקשיבו, זה שיר שבגדול, אחד האומנים שאני הכי אוהב מהשנים האחרונות שלדעתי, לא קיבל את ההכרה מספקת מהממסד. זה באמת שיר יפה. בין יפו לבת ים, וגם נודע לי, שהשיר הזה זה שיר שהיה כבר הרבה זמן במגירה, ורק עכשיו חיכה לצאת. והאמת, התוצאה מצוינת. אדם גורליצקי חוזר, בין יפו לבת ים. שיר שאם תשימו לב, תקראו בין השורות, זה בעצם שיר על אימא. לא פחות ולא יותר. טוב, אדם גורליצקי, שיחקת אותה. שיר ממש יפה. נמשיכה. אין כבר בשירים היפים עסקין. שימון בוסקילה. כמה שאני אוהב את השיר הזה. עולם יפה.

שלמה בוסקילה עם אחד, באמת, שיר לדעתי לא מקבל מספיק מקום. באמת. רק לו שהוא דומה בצורה קצת מחשידה. אמרתי לכם את זה כבר. זה קצת דומה לפורמידאבלה. אבל עזבו אותך, למה להיות קטנוני? שמעון בוסקילה כאמור עם עולם יפה שכתב לו אורי קוסטיאל וגם אליעד את הלחן כתב שמעון בוסקילה ואנחנו נסיים אגב הסתכלתי עכשיו על המצעדים יום שני היום שזה כאילו תחילת שבוע בעולם הלועזי ותסתכלו מה במקום השני כרגע במצעד הבריטי השיר הזה מהשפעות המונדיאל שלא ידענו שהן קיימות בכלל אני מזכיר לכם בכל פעם שאנגליה היו מנצחים בכל פעם בשלושת המשחקים האחרונים שהם ניצחו, וגם במשחק ההפסד של משחק שבו הם הפסידו, והגיעו למקום השלישי, וגם במשחק של המקום השלישי שהם זכו בו, שש ארבע על צרפת, שרו בסוף המשחק את השיר.

0: וונדר וול של אואזיס, שיצא בכלל במאה הקודמת. נסיים לנו את התוכנית להיום. מיד אחרינו קהל רבינו משעתיים שלו, אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, החל מהשעה 12 עד השעה 2. אתם על אילת, נאו 2 FM. ויאללה. ביי.
1: הקצב של אילת, נאו 2 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סדור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
4: המחסן המקצוען.
5: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
6: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים FM.
1: ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.
0: מיד באילת
1: גל רבינו.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: אור חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
4: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע ההסלמה במזרח התיכון, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן דיווחה אתמול כי במערכת הביטחון מקיימים הערכות מצב על בסיס יומי, מתוך חשש ממשי שההסלמה תכלול גם את ישראל כבר במהלך השבוע. ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הבהירו בימים האחרונים כי ישראל נמצאת במוכנות גבוהה לחידוש המלחמה אם תידרש לכך. בדגל התורה תוקפים את ראש הממשלה נתניהו. לאחר הגינוי שהוציא ראש הממשלה לדברי מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו, שאמר כי אנשי הציונות הדתית שמתגייסים לצה"ל הם מסיתים לרצח, בדגל התורה מסרו, דברי גדולי התורה הם קודש הקודשים של עם ישראל. מי שאינו חי את עולם התורה ואינו מבין את עומק דבריהם, מוטב שלא ימהר לפרשם ובוודאי שלא לתוקפם, כך נכתב בהודעת המפלגה. ידיעה שמסר כתב היום יעקב הרשקוביץ. כתב אישום הוגש נגד קצין משטרה באגף התנועה בגין 15 מקרים בהם ביצע עבירות כלפי נשים הכוללות הטרדה מינית וסחיטה באיומים. על פי כתב האישום, אותו קצין יצר חשבונות פיקטיביים ברשתות החברתיות תוך שימוש בשמות ובתמונות של נשים אחרות. כמו כן, הוא איים להפיץ תכנים אינטימיים של נשים שהתכתב עימן וניצל במשך שנים את תפקידו וגישתו למאגרי מידע משטרתיים כדי לדלות עליהן פרטים אישיים. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. לקראת חילופי שלטון בבריטניה, ראש הממשלה קיר סטארמר יצא לפני זמן קצר בפעם האחרונה מדאונינג 10 אל ארמון בקינגהאם, שם יגיש את התפטרותו הרשמית למלך צ'ארלס. עם הפרטים כתבת היום עדי נירמן.
5: טרם יציאתו מדאונינג 10 אמר סטארמר, אני בטוח שבריטניה חזקה והוגנת יותר ממה שהייתה לפני שנתיים. לאחר שסטארמר יגיש את התפטרותו, יגיע לארמון אנדי ברנהם, יקבל את תפקיד ראש הממשלה ויישא הצהרה ראשונה בכניסה לדאונינג 10. משימתו הראשונה בתפקיד היא לכתוב את תווי המוצא האחרון המסורתיים למפקדי הצוללות הגרעיניות של בריטניה. ברנהם צפוי להפוך לראש ממשלת בריטניה השביעי, תוך עשור בלבד.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

ג'אמפ ג'אמפ, קריס קרוס וויל מייק יו, יום שני ו' באב, תשפ"ו, 20 ביולי 2026, אנחנו יחד עם פלאוור פקטורי 683. האם ידעתם שהיום זה יום הקפיצה העולמי? זה בעצם יום שמזוהה עם מיזם יוצא דופן שהושק ב-2006 על ידי האומן הגרמני טורסטן לאושמן. המטרה של היוזמה הייתה לעורר מודעות להתחממות גלובלית באמצעות רעיון די משעשע שלפיו מיליוני אנשים יקפצו יחד באותה שנייה. על פי הטענה, אם כ-600 מיליון בני אדם יקפצו בו זמנית, כדור הארץ יזוז מעט ממסלולו ויתרחק מהשמש. זה הטענה. למרות שהרעיון זכה לפרסום רב ברחבי העולם, אין כל בסיס מדעי לזה, והוא נועד בעיקר לעורר עניין ופשוט להעלות את המודעות לנושא של שינוי האקלים. מעבר לזה, היום לא מציינים רק את זה בעולם, היום מציינים עוד דברים מאוד מאוד מיוחדים, והרבה למען האמת, יש המון ימים שמציינים היום בעולם, כמו למשל, היום זה יום עוגיית המזל, The Fortune Cookie, זה בעצם העוגיה שמגיעה בדרך כלל בסיום ארוחה במסעדות סיניות, בעיקר בארצות הברית, ובתוך כל עוגיה מסתתר פתק קטן עם מסר, חידה, משפט השראה, או ציטוט מעורר מחשבה. אז היום זה יום עוגיית המזל. היום זה גם יום הסוכריה על מקל. בונה, כמה פעמים לא חשבתם על זה בכלל, שיש יום כזה, הסוכריה על מקל, שזה חוגג את אחד הממתקים האהובים והמוכרים בעולם. זה שילובים של סוכר וחומרי טעם שהיו קיימים כבר במצרים העתיקה, דרך אגב, שם שימשו גם ככינוח מתוק וגם כדרך להקל על מתן תרופות לילדים. המונח לוליפופ הופיע רק בסוף המאה ה-18 ותיאר ממתק שמכניסים פשוט לפה. כן? זה היום, אם אתם רוצים אז אתם יכולים להנות מלוליפופ. כן, היום זה גם יום השחמט העולמי, כן, שזה בעצם יום שהוכרז על ידי העצרת הכללית של האום על התאריך כיום השחמט העולמי, שגם מציין את הקמה של פדרציית השחמט הבינלאומית בפריז. אז היום זה גם יום השחמט. היום זה גם יום העוגה. כן, יום העוגה, זה יום שמוקדש לכל העוגות למיניהן. וכמה שזה הזוי, יש יום שאני כמובן ממש ממש, עוגה שאני ממש ממש אוהב, זה העוגה פשוטה, שוקולד, השחורה עם הסוכריות צבעוניות, אז זה באמת היום שאני ממש ממש ממש אוהב, כי זה יום העוגה, ואם כבר לעשות עוגה, אז זה היום. ואני גם אוהב עוגת ביסקוויטים שהיא קפואה, זה גם אני ממש ממש אוהב. היום זה גם יום המילקשייק, כן, יום המילקשייק, למי שאוהב מילקשייק, אז היום זה גם היום. המילקשייק הופיע לראשונה בכלל בשנת 1885, הוא היה מיועד דווקא למבוגרים, משום שהכיל גם וויסקי באותם ימים, עוד לפני ההמצאה של הבלנדר החשמלי. הברמנים נהגו לנער את המשקה ביד כדי להכין אותו, ועם השנים הפך המילקשייק למשקה מתוק שמבוסס על חלב וגלידה. נוצרו לו אין ספור טעמים למילקשייק. אז כן, היום זה גם יום לחגוג עם מילקשייק ועוגה טובה, תוך כדי משחק שחמט. היום זה גם יום הירח, מסתבר. כן, יום הירח שמנציח את אחד הרגעים הגדולים בתולדות האנושות, שזה בעצם נחיתת האדם הראשון על הירח, בתאריך הזה בדיוק. כן, כן.

Man on the Moon. כן, היום זה יום הירח. היום בדיוק היום, ב-1969, נחת בעצם, נחתו ניל ארמסטרונג ובאז אולדרין על הירח, וכמובן אתם מכירים את הסיפור. יש כאלה שיגידו גם ש...

שזה לא קרה בכלל, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אנחנו עם Flower Factory 683. כן, כן. התחלתי לספר לכם על זה כבר אתמול. היום אני אספר לכם על זה עוד. בלב שכונת איזידור הוותיקה מחכה לכם Flower Factory 683. זה בעצם חנות שמחברת בין עולם הפרחים, הקפה, מתנות, אירוח, וגם נוצרת חוויה מיוחדת שלא תמצאו בשום חנות פרחים רגילה. שם לא רק קונים זר, עוצרים לרגע, נהנים מהאווירה, בוחרים את הפרחים שאוהבים ויוצאים עם יצירה אישית שעשו ושזרו במיוחד עבורכם. מרכז מסחרי איזידור, סיני 9, שם אתם תמצאו בעצם את הפלאור פקטורי, שווה כדאי להגיע מבית משתלת יותם, שווה כדאי להגיע כי יש שם באמת גם דברים מדהימים, בלי קשר, אתם יכולים למצוא שם מארזי חג, זרי תודה, אירועים פרטיים, עסקיים, אם אתם רוצים מתנות לעובדים, מתאים במיוחד לימי הולדת, יולדות, ימי נישואין, הצעות נישואין, אתם יודעים, חנות פרחים, פר אקסלנס, ומעבר לזה אתם תמצאו שם גם הגרטלים, מארזי שי, קופסאות מתנה, נרות רחניים, שוקולדים ומתוקים, בקבוקי יין, כרטיסי ברכה, מארזי קפה ופרחים, שילובים מיוחדים בהתאמה אישית, אבל כל הרעיון זה שאתם גם עוצרים שם רגע לקפה, נושמים רגע, נרגעים רגע, ואז אתם יכולים בשקט לבחור לכם זר מדהים. Flower Factory 683, הרבה יותר מחנות פרחים. היום אולי נחלק עוד זר פרחים בהמשך, אז תהיו איתנו על הוואטסאפ, אנחנו כבר נעדכן איך אנחנו נשלח את הזר פרחים הזה, אז תהיו בהאזנה. נפתח את הוואטסאפ, אולי אתם תקבלו מאיתנו זר פרחים. כמו שהתחלתי כבר להגיד, היום יום המילקשייק. כן, היום יום המילקשייק. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות כבר.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
3: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
5: יהו! ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו, מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בכשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
7: זה

0: קייק ביי די אושן. אליהו, ידעת שהיום זה יום העוגה?
1: היום יום העוגה?
0: כן, למה שמתי את קייק ביי די? למה שמתי את מילקשייק? אתה יודע למה שמתי את מילקשייק?
1: לא.
0: כי היום יום המילקשייק. מה קורה לך?
1: גם העוגה? כן. איך אני פספסתי את זה?
0: תקשיב, אני, הנה. יש את יום העוגה.
1: יום.
0: יום המילקשייק. שמתי גם את מילקשייק, גם שמתי את קייק ביי די אושן. וואי,
1: איזה פספוס.
0: ממש, אבל, ממש. ממש.
1: נפצה מחר.
0: איך? אופה. יש לנו פינה מחר?
1: יש לנו פינה מחר, כן.
0: יאוולי. איך אני מבסוט. איך אני מבסוט.
1: כן, כן. הייתי מקדים אותה אם הייתי יודע, אבל...
0: היית עושה כאילו עם זה, אתה אומר.
1: כן, עם הימים.
0: כן. טוב, תשמע, הכל בסדר. מה יש לנו מחר? יש משהו טעים מחר?
1: יש לנו את איסקוב. את הטעם של איסקוב.
0: אוקיי. עכשיו אני ממש מבסוט. ואני אשמח לדעת גם. טוב. בקיצור, לא לאכול מחר, זה מה שאתה אומר לי.
1: כן, מחר לא צריך לאכול צהריים, אנחנו נאכל בפינה.
0: אז טוב, אז אני אשתדל לא לאכול מחר. אני אשתדל, אני אשתדל.
1: אין לי אשתדל, אתה צריך לעבור רעב.
0: אני אעבור רעב, אתה יודע שאני בא רעב.
1: אני אשתדל לא לאכול, כן.
0: בדרך כלל אני בא רעב. אתה יודע איזה עוד יום היום?
1: איזה?
0: אתה יודע, אומרים... יש זה שנוי במחלוקת איך קוראים לסוכריה הזו, סוכריה על מקל. כי בכל מקום בארץ קוראים לה בצורה אחרת.
1: כן.
0: אבל היום זה יום הסוכריה על מקל. כן? כן, כן. קוראים לה סוכריה על מקל, קוראים לה לולי, קוראים לה לולי פה, קוראים לה מציצה, קוראים לה סוכריה, יש לזה עוד איזה שם וגם איזה מקום אחר. אז היום זה יום הסוכריה על מקל.

Lollipop, lollipop, oh, lolly, lolly, lolly, lollipop, lollipop. טוב, אנחנו יחד עם Flower Factory. Flower Factory מזמינים אתכם להנות מאווירה כיפית מיוחדת בחנות הפרחים הזו, כי זו לא סתם חנות פרחים, זה באמת משהו אחר. זה משהו עם אווירה, משהו קצת שונה, משהו קצת באמת באמת מיוחד, ואצלהם כל זר מתחיל בבחירה שלכם. אם זה זרי פרחים מעוצבים, אם זה זרי ורדים, זרי חמניות, זרים בעיצוב אישי, זרי קלה, אירועים, עציצים, סידורי פרחים מיוחדים, כל זה קורה בפלאור פקטורי 683. דרך אגב, בכל יום שישי גם מתארח אצלהם אומן מקומי שמציג את היצירות שלו באווירה מיוחדת שמשלבת תרבות, יצירה וקהילה. יש להם גם סדנאות, דרך אגב, של שזירת פרחים לקבוצות של עד 8 משתתפים, שכוללות לימוד שזירת פרחים מקצועית, יין איכותי, פלטת גבינות. זה חוויה מושלמת לערב גיבוש, יום הולדת או בילוי זוגי וחברי. סטודנטים גם נהנים מקפה ומאפה ב-15 שקלים בלבד. אם אתם מחפשים מתנה קטנה או מחווה גדולה, בפלאור פקטורי תמצאו את הפתרון, כי זה פשוט הרבה יותר מחנות פרחים. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו וניתן זר שאתם תוכלו לזכות בו, בסדר? זר שאתם תוכלו לזכות בו וללכת לקחת אותו ולהביא אותו למי שבא לכם, כן? אני חושב שזה מהמם, אז שווה וכדאי, תיאום בהזנה. זה כן, יאללה, בואו נשמע איזה שיר שהרבה זמן לא שמתי, אני חושב.

Unstoppable Sia. טוב. יאללה, בואו נפתח את הוואטסאפ שלנו, מה נגיד לכם? קדימה, בואו נעשה את זה. אני רוצה, בבקשה, שתשלחו אלינו אמוג'י של פרח. כן, אמוג'י של פרח לוואטסאפ ל-0546-102-345. כן, כן, אני רוצה שתשלחו לי אמוג'י של פרח, או מדבקה של פרח, שזה גם סבבה דרך אגב. אז זה גם, אין בעיה עם זה. 0546-102-345, זה מספר הוואטסאפ. 0546-102-345. שלחו אמוג'י של פרח עם שמכם, ואולי אתם תיקחו מאיתנו זר ענק, מתנת פלאואר פקטורי 683. אני הייתי בטוח שהעולם ייעצר אחרי שארגנטינה הפסידו אתמול, אני חייב להודות. כן, הייתי בטוח שהעולם ייעצר, אבל לא. העולם כמנהגו נוהג, וכן, ספרד אלופת העולם, הרבה אנשים מאוכזבים, אני מתאר לעצמי מה... תוצאה הזו, אבל אין מה לעשות, זה כדורגל. אבל אפשר לעשות חגיגה, כי נגמר המונדיאל, בנות. זהו, לא ישגעו אתכם. לא יבקשו מכם.

הנה בוא נבואי, שקירה די די, זה השיר הרשמי של המונדיאל שנגמר אתמול. זהו, לא יבקשו מכם להיות אצל החברים, שחברים יבואו, כל מיני כאלה, זהו, אתם יכולות להיות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה
5: את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
8: אה, מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
7: אני, מי מערך את מי?
8: אני מערך אותך ביום שלישי.
7: על מה אנחנו הולכים לדבר?
8: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
7: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
8: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
7: נשתמע?
8: נשתמע.
9: זה

Every time we touch, כמובן דיוויד גדה וכל החבר'ה. אנחנו עם הוואטסאפ עדיין פתוח, אנחנו מזכירים לכם שאתם יכולים עדיין לשלוח אלינו את האמוג'י של הפרח ל-0546-102-345, אני חוזר 0546-102-345, וזו הסיבה שאנחנו כמובן מבקשים מכם לשלוח אלינו, כי אולי אתם יכולים לזכות בזר, במתנה, מתנת... Flower Factory, כן? 0546-102-345, שלחו לנו אמוג'י של פרח, יחד עם שמכם. זהו, קדימה, תעשו את זה. היידה. יאללה, בוא נשמע עוד שיר. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה, אבל אל תדאגו, אנחנו לא ניפרד עכשיו, נשמע שיר, ואז אנחנו ניפרד. אני יודעת.

עדן גולן, יחד עם שרק, עדן גולן הייתה פה אתמול, יאללה, איזה אלופה הילדה הזאת, איזה מגניבה. טוב, אולי יהיה לנו עוד הפתעות, אנחנו כמובן נספר לכם על ההפתעות האלה במידה ובאמת תקרו, אז תהיו בהזנה גם כן, כן, אז רק שתדעו, בסדר? יש הפתעות, יש הפתעות, וזה יכול לקרות. אני חייב להודות. טוב, אנחנו רוצים לסיים את השעה הראשונה, אנחנו מפלאור פקטורי, גם בשעה הבאה נספר לכם עליהם, אז תהיו בהזנה. בינתיים אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו, אולי עם משהו ממש כיפי, דרך אגב. אני ממש אוהב את השיר הזה, שתדעו. הנה פאר טאסי. שיסיים לנו ויסגור לנו את השעה הראשונה.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם?
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: שמוליק, מה נשמע?
6: הכל טוב, אומרית.
5: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
6: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
5: שמוליק, נשמע מעולה.
6: מהאושתיים.
5: מהאושתיים.
7: חזרתי הביתה עייף, מחוייך ועם עוד סיפור לספר לנועם ביטן, כי באלת, גם כשאתה אומר די, אתה תמיד רוצה עוד.
8: וואו,
7: נועם ביטן.
8: מלא.
7: הסתכלתי במראה, אמרתי לעצמי, אני לא אשם, כלומר אני כן, אבל בקטנה נהיה בסדר. בוא נגיד שלום לספיר סבן.
9: גל, מה זה? אני פה מחייכת, לא רוצה להתפרץ לך, זה מקסים.
7: בסוף אמרתי לאמא, אמא, למה את כועסת? אנחנו מחוברים, שלום בינינו.
8: איזה משורר אתה. איזה משורר.
10: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת. התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
2: שלום רב, ושעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההסלמה במזרח התיכון. מתווכים בינלאומיים הציעו מתווה להפסקת תקיפות הדדית למשך 10 ימים, כך טוען גורם איראני בכיר בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס. לדבריו, המטרה של ההצעה היא למצוא דרכים להציל את הסכם הביניים שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. ועל רקע ריבוי התקיפות, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן דיווחה אתמול כי במערכת הביטחון מקיימים הערכות מצב על בסיס יומי, מתוך חשש ממשי שההסלמה תכלול גם את ישראל כבר במהלך השבוע. חליל אל-חיה נבחר לראש הלשכה המדינית של חמאס במקומו של יחיא סינואר שחוסל על ידי ישראל, כך הודיע ארגון הטרור באופן רשמי. אל-חיה, שגבר בבחירות על חלד משל, הוביל את משלחת המסע ומתן של חמאס לדיונים בסוגיית החטופים ונחשב לבעל ברית הדוק של הציר האיראני. אנדי ברנאם נכנס רשמית לתפקידו כראש ממשלת בריטניה. ברנאם הגיע לפני שעה קלה לארמון בקינגהאם לפגישה עם המלך צ'ארלס, שהטיל עליו את מלאכת הרכבת הממשלה. זאת לאחר שקודמו בתפקיד, קיר סטארמר, הגיש לצ'ארלס את התפטרותו. בהמשך יגיע אנדי ברנאם לדאונינג 10 וישא נאום ראשון לאומה כראש ממשלת בריטניה השביעי בעשור האחרון. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מזכיר כי לפני כחודש פרסם ברנאם סרטון בו התנצל על תמיכת מפלגת הלייבור במלחמה בעזה והבטיח לבחון איסור על סחר עם ההתיישבות ביהודה ושומרון. בית המשפט המחוזי מרכז בלוד קיבל את עמדת הפרקליטות והורה על מעצרו של הקטין המואשם ברצח של בנימין ימנו זלקי זכרו לברכה עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בית המשפט קבע כי יש ראיות לכאורה לביצוע המעשים המיוחסים לו בכתב האישום. משפחת זלקי ברכה על ההחלטה ומסרה, אנו מצפים ומייחלים כי גורמי האכיפה והמשפט ימשיכו לנהוג באותה נחישות, ברור מעמיק ומיצוי הדין, עד תום ההליך. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, אך מוסיף להיות חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

מוג'ו. Later. אבל זה כמובן גרסת הרימיקס. שעה שנייה אנחנו יוצאים לדרך, אתם כמובן מוזמנים להיות איתנו בהאזנה גם בשעה הזו. נספר לכם גם הדברים שקורים ברחבי העולם וגם באופן כללי מה קורה. האם ידעתם שיש יצורים שמייצרים אור משל עצמם בקרקעית של האוקיינוס? ידעתם את זה? יש אפילו דג שיש לו פנס. יש לו פנס. ולא רק זה, יש גם יצורים שמדליקים אולטרה סגול כזה בתוך המים. ממש פיזית, מדוזות שיש להם אור שהם מקרינים בחשיכה מוחלטת. בוא נה, איזה מלחיץ הים. הנקודה הכי עמוקה באוקיינוס, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היא עמוקה יותר מהגובה של הר האברסט. משוגע. ודרך אגב, יש הרבה דברים מלחיצים, שכמו למשל, 80% מהאוקיינוס בכלל לא נחקר. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה. 80% מהדבר הזה, ים, לא נחקר. זה משוגע. מטורף. טוב, אנחנו יוצאים לדרך שעה שנייה. אלה הדברים שאנחנו נספר לכם שקורים בעולם, אז סתם שתדעו, כן. כל מיני דברים מיוחדים, עזועים,

טרוע. איך אני אוהב את המבדה הזאת? טרוע. טרוע. אום דון טרוע. טרוע, כן. הנה סקאזי, ריף כהן, עומר קיינן. 1, 2, 3, 4.

0: סקאזי, ריף כהן, עומר קיינן. או, דו, טרוע, קאט, או, טרוע. יש להם טרוע. טרוע, שמעת? הטרוע, הטרוע. או, דו, טרוע. טוב, העולם לא נעצר אתמול. אמת? אמת? העולם לא נעצר אתמול, מה לעשות?
1: פינת המונדיאל.
0: הנה הסיכום שלנו. נגיד שלום ליקיר, מה קורה יקיר?
2: מה קורה גל?
0: נו, מה אתה אומר?
2: קודם כל העולם כן נעצר אתמול, כי מסי לא זכה
0: במונדיאל. העולם שלא נעצר. בסוף העולם שלא נעצר, כן.
2: גם העולם שלך, שאמרת שארגנטינה תיקח.
0: אני יודע, אבל מה לעשות? רציתי.
2: בסדר, לפחות ניחשת את העולות לגמר.
0: בדיוק.
2: כן, אז ראית את המשחק?
0: כן, ראיתי את המשחק. בוודאי, אנחנו שידרנו אותו אתמול מהמנקיז.
2: אה, ומה שאתה להגיד על המשחק הזה ועל איך שהתפתח?
0: תשמע, ספרד, וואלה. עמדו שם איתנה, נבחרת איתנה. כמו קיר, כמו חומת סין.
2: נכון. האמת שאתה יודע, כמה שאנחנו לא אוהבים את ספרד, אני אדבר בשם עצמי ובשם עוד הרבה אנשים שאני יודע שלא אוהבים את ספרד ולא את הכוכב למין ימל, מה שמגיע מגיע, ספרד הציגה כדורגל שוטף. אני בחיים שלי לא זוכר את ארגנטינה עם כדורגל כל כך גרוע,
0: כן.
2: כמו שהיה אתמול, זה הרגיש כאילו זה נבחרת ישראל, נכון? כאילו... כל ישראל הייתה מאחוריהם, וזה באמת היה כאילו קיבלו את האנרגיות שלנו במשחק, הם ממש תחקו כאילו זה ישראל נגד ספרד, ככה זה הרגיש ביכולת.
0: אני חייב להודות שאני לא יודע אם הרבה אנשים יודעים את זה, אבל ארגנטינה עשתה סי שלילי במונדיאל, שבה היא עברה 90 דקות ללא ביתות לשער.
2: נכון, סי שלילי לגמר מונדיאל בלי ביתות לשער, זה באמת... גם ספרד עשתה סי ענק במונדיאל הזה, תסגר רק שער אחד.
0: שער אחד בלבד.
2: לאורך כל הטורניר.
0: כן, כן, כן.
2: זה גם מספרים מטורפים. בקרב על מלך הזוכה בכדור הזהב בעצם של השנה, אחרי שמסי כבר היה נראה שהוא הולך לקבל את זה, אז כאן

0: של המיני עמד יקבל את זה, לצערנו. ועכשיו חוזרים לדבר האמיתי, גל, ליגת העל הישראלית, התגעגענו.
1: ממש, ממש אבל.
0: אז הנה כבר, עכשיו ממש ברגעים אלה יש את ההגרלה של מוקדמות הקונפרנס ליג, של אליפות אירופה בכדורגל, שביתר ירושלים והפועל תל אביב מוגרלות, אחרי שהפועל באר שבע כבר קיבלה הגרלה מאוד מאוד קשה, וגם מכבי תל אביב. והנה מה מתחילים, מתחילה ליגה, הולך להיות מעניין מהשבוע הבא. כבר ביום חמישי הקרוב המשחקים של הקבוצות דרך אגב.
1: יאללה, בואו נראה מה, הולך להיות. בואו נקווה לטוב.
0: ואנחנו נקווה לטוב וזהו.
1: טוב.
0: נגמר המונדיאל.
1: היה לי כיף.
0: מתחיל הכדורגל.
1: היה לי כיף לדבר איתך. וזהו, נגמר המונדיאל.
0: היה קצר היום.
1: כן, נגמר. היה ממש קצר. טוב. תודה רבה, יקיר. אנחנו נשתמע בפינת הספורט הרגילה שלנו בשבוע הבא.
0: נחזור לשגרה.
1: יאללה איש.
0: יום טוב.
1: ביי.
0: ביי.
1: איי, בסה. טוב, אין מה לעשות, נו. יאללה. אנחנו עם פלאור פקטורי, אנחנו מזכירים לכם פלאור פקטורי 683. וואו, אתה היית שם בחנות ליאב בפלאור פקטורי? כן, יצא לך להיות שם?
2: הייתי שם פעם אחת.
1: איזה מגניב, וואו, איזה חנות
2: יפה.
1: מגניבה.
2: ממש יפה.
1: נכון? מעבר לזה שזו חנות, שזה גם יש את, גם את הקפה, גם את הסנדוויץ'ים המגניבים, גם את הדברים המיוחדים, אז כן, מדהים. אז שווה וכדאי להגיע לשם. דרך אגב, סתם שתדעו, שאין רק פרחים. יש שם גם אגרטלים, מרזי שי, קופסאות מתנה, נרות רחניים. יש שם שוקולדים ומתוקים, בקבוקי יין, כרטיסי ברכה, שילובים מיוחדים בהתאמה אישית. ובזמן שהזר שלכם עובדים עליו והוא נשזר, אתם מוזמנים לשבת להירגע בפינת הישיבה המעוצבת שם, עם קפה איכותי, קוקטיילים יש להם גם, סנדוויץ'ים טריים שמגיעים מדי בוקר מהמאפייה, פלטות גבינות, ממרחים, נשנושים, וזה באמת באמת אווירה כיפית. קודם כל להיות שם בתוך, מסביב לפרחים כאלה, זה, קודם כל זה כבר מרגיע, זה כבר באווירה כיפית, אז על אחת כמה וכמה שאתם יכולים באמת לעצור שם לרגע, לנשום רגע אוויר, לקחת נשימה עמוקה, ופשוט להמשיך את יומכם. כמובן שהכל מגיע טרי, מעוצב באהבה מבית משתלת יותם, פלאור פקטורי 683, הוקמה מתוך אהבה אמיתית לאנשים, אירוח, פרחים. המקום נבנה כדי להיות הרבה יותר מעבר לחנות, למרחב של השראה, אסתטיקה, וגם רגע של שקט בתוך שגרת יום עמוסה כזו או אחרת. פלאור פקטורי 683, הוואטסאפ עדיין פתוח, אנחנו נשמע שיר, הפסקת פרסומות מיד אחרי, אנחנו כבר נחזור.

ב-26 באוגוסט עומר אדם הולך להתחתן, והוא הולך לעשות את זה, סשה דרך אגב בת זוגו, כן, בפורטופינו באיטליה הוא הולך להתחתן, ובין החברים והמשפחות המפורסמים שקיבלו הזמנה הם עודיה, אושר כהן, עדן פינס, אביב גפן, נסרין, ליאור נרקיס, שלישיית מה קשור, והאורחים דרך אגב צריכים להפקיד את הטלפונים שלהם בכניסה, וחברת ההפקה והשף הם איטלקיים. גם קורטני קרדשיאן וטרוויס ברקר והזמרת סיה ובן זוגה לשעבר התחתנו בפורטופינו שבאיטליה, סתם שתדעו. כן, מאוד מאוד כל הסיפור הזה נורא מוזר, הרעיון הזה של להתחתן בפורטופינו באיטליה, אז מוזר, למה לא פה בארץ? פה בארץ אני חושב דווקא שיעשו להם הרבה יותר כבוד. כן?

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM. המחסן המקצוען.
0: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליים.
8: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
7: אני, מי מערך את מי?
8: אני מערך אותך ביום שלישי.
7: על מה אנחנו הולכים לדבר?
8: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
7: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
8: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
7: להשתמע?
8: להשתמע.
9: זכר

אנחנו עם פלאור פקטורי, הנה אברהם טל, מוש בן ארי, מה אם הייתי? הפלאור פקטורי 683, הרבה יותר מחנות פרחים, סיפרנו לכם שיש להם גם סדנאות מדהימות לשזירת פרחים, עד 8 משתתפים, אפשר לעשות את זה גם איזה ערב גיבוש כיפי, אפילו מפגש זוגי וחברי. אם אתם מחפשים מתנה קטנה או מחווה גדולה, שם תמצאו את הפתרון. ימי הולדת, יולדות, ימי נישואין, הצעות נישואין, אפילו מתנות לעובדים, אם זה מארזי חג, זרי תודה, אירועים פרטיים, עסקיים, ויש להם גם מעבר לפרחים, יש להם גם מתנות ונוי, כמו הגרטלים, מארזי שי, קופסאות מתנה, נרות רחנים, שוקולדים, בקבוקי יין, כרטיסי ברכה, שילובים מיוחדים בהתאמה אישית, אפילו יש להם מארזי פרחים וקפה, כן, שזה ביחד בשילוב, קפה, אוכל ואווירה, פלאור פקטורי, שזה הרבה יותר מחנות פרחים. 683. זהו, אנחנו סוגרים את הוואטסאפ, אנחנו נשמע עוד שיר אחד, הפסקת פרסומות זריזה, ואנחנו עוצרים את הוואטסאפ שלנו, ומי ששלח והצליח לשלוח אמוג'י או מדבקה של איזשהו פרח, אנחנו מיד אחרי נכריז גם על הזוכה או הזוכה. יש? יאללה. הנה עדן בן זקן.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת. 102 FM.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יהוו! 720! 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
8: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס.

מיכאל בן חנן. לפני 114 שנים נולד, מראשי ארגון ההגנה בירושלים. נטלי ווד, היום לפני 88 שנים נולדה. גם דיאנה ריג נולדה באותו יום. קים קרנס חוגגת יום הולדת 81. היום לפני 62 שנים קריס קורנל נולד, נפטר בשנת 2017. ג'וש הולווי חוגג יום הולדת השחקן. סנדרה אור חוגגת יום הולדת גם היא. ג'יזל בונדשן הדוגמנית והשחקנית חוגגת יום הולדת 46. בונה נראית טוב לגיל של האגרי. גוליאלמו מרקוני, היום לפני 89 שנים הלך לעולמו, ממציא הרדיו וחתן פרס נובל לפיזיקה. גוליאלמו מרקוני. יאללה, בואו נספר לכם מי לוקח את זר הפרחים הנ"ל המדובר, מתנת הפלאוור פקטורי. אולי נפתיע אותו, אולי נפתיע אותו. כן, לדעתי כן. בוא נפתיע אותו. אני אומר יאללה, למה לא? בואו נעשה את זה. אתם יודעים מה? שיר ואז נעשה את זה. כן, אני אפתיע אותו.

0: לא, לא. מה פתאום?
1: שקרת?
0: עדן בן זקן יחד עם נועה קירל, שכמובן עכשיו מככבות כמנטוריות בתוכנית הריאליטי. יאללה, בואו נפתיע. אני אמרתי שאני אוהב מאוד להפתיע, וגם היום אנחנו נפתיע. אז בואו עכשיו נחייג ולבשר לזוכה או הזוכה שהם לוקחים איתנו זר פרחים, מתנת הפלאוור פקטורי 683.
2: שלום ותודה על פנייתכם לפיקס הרכבות. הרכבת כל סוגי הרהיטים בבית או בחצר, ארונות אמבטיה, מקלחונים, דלתות, ריהוט גן, קליית מסכים, עבודות שפחטל, צבע ועוד. פיקס הרכבות, מרכיבים לכם פיקס.
0: שיהיה עוד פעם, נעשה לו פרסומת.
2: שלום ותודה על פנייתכם
0: הלו?
3: כן.
0: שלום, הגעתי לפיקס הרכבות?
3: כן.
0: אלן, מה שלומך?
3: בסדר.
0: אני צריך הרכבה.
3: של מה?
0: של פרחים.
3: של מה?
0: של פרחים.
3: מה זה הרכבה של פרחים?
0: להרכיב לי פרחים שיהיה לך זר כיפי, מתנת הפלאוור פקטורי. זה גל רבינו, רדיו אלעד, 2 FM. מה קורה?
3: הבנתי, אמרתי, מה זה משהו חדש,
0: להרכיב
3: פרחים.
0: רציתי לשמוע עוד פעם את ההמתנה הנעימה שלך בטלפון, כדי שלעשות לך פרסומת, אבל בדיוק ענית.
3: לא, הכל בסדר, תודה רבה.
0: באהבה גדולה. ברכות, אתה לקחת מאיתנו זר פרחים, מתנת פלאוור פקטורי. דקר, נכון? דקר?
3: כן, זה השם, דקר.
0: דקר, איזה כיף. אז... אתה לוקח מאיתנו זר פרחים, ואתה גם מקבל מאיתנו עוד מתנה כיפית, מתנת הרדיו, אז תכף תקבל הודעה גם, ויסבירו לך בדיוק מה, וואו. איך, למה, כמה.
3: המון המון המון תודות, אני שומע אתכם המון, אני המון ברכב, אני המון נוסע פה באלת.
0: איזה כיף, תודה רבה לך.
3: בכיף לשמוע אתכם.
0: תודה, תודה כיף. ידידי, תודה רבה רבה רבה, שתהיה לך עבודה נעימה, פרנסה בשפע.
3: תודה, מעריך את זה מאוד.
0: ותמשיך להאזין לנו.
3: בוודאי, בטח.
0: ביי, יקירי.
3: ביי, תודה.
0: ביי, ביי. זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, אבל אל תדאגו, אנחנו נהיה פה גם מחר. אני רוצה להגיד תודה רבה לעדן וניר, לדר יחוד יעקב, אני גל רבינו, מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. בשורות טובות. אני ממליץ לשמוע את השיר מדונה, like a prayer. תסיים לנו את התוכנית, יאללה ביי.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו. שמחה.
0: וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: אוהבים פיצוחים? המבצעים של החמנייה הגיעו לאילת. גרעיני חמנייה כלואים רק ב1.90 שקל ל-100 גרם. בוטנים ב2.90 שקלים, קשיו שקדים ופיסטוק ב5.90 שקלים בלבד. מקדמיה כלוי ב9.90 שקלים. רק בחמנייה, בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה
3: את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8:00 בבוקר ל-3:00 בצהריים בכל שישי.
0: מיד באילת.
1: מגה מיקס.

0: הכוכבית, לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, שעה 4, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חילופי האש במזרח התיכון. מתווכים בינלאומיים הציעו מתווה להפסקה הדדית של התקיפות למשך 10 ימים, כך טוען גורם איראני בכיר בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס. לדבריו, המטרה של ההצעה היא למצוא דרכים להציל את הסכם הביניים שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. ועל רקע ריבוי התקיפות, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס הערב דיון ביטחוני. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן דיווחה אתמול כי במערכת הביטחון מקיימים הערכות מצב על בסיס יומי, מתוך חשש ממשי שההסלמה תכלול גם את ישראל כבר במהלך השבוע. במקביל להסלמה במזרח התיכון, החות'ים הודיעו על מצור ימי נגד ערב הסעודית. ההכרזה מגיעה לאחר שרק לפני שבוע הסעודים תקפו בנמל התעופה הבינלאומי בצנעא, שלטענת החות'ים נועדה למנוע ממטוס איראני לנחות בתימן. שעות לאחר מכן שיגרו החות'ים טילים לעבר נמל התעופה בערב הסעודית. הורים מהדרום תובעים את בית החולים סורוקה בבאר שבע ואת קופת חולים כללית לאחר שבית החולים לא דיווח כמקובל למשרד הבריאות על פטירתו הטרגית של בנם בן 3 במהלך ניתוח להסרת כליה, כך מפרסם לראשונה כתב היום רן רזניק. על פי הודעת משרד הבריאות, לעורכת הדין של המשפחה, עד ליוני 2026, יותר משנה לאחר המקרה, בית החולים סורוקה לא דיווח למשרד על פטירת התינוק. זאת בניגוד להנחיות המחייבות דיווח בתוך 24 שעות במקרים מסוג זה. מבית החולים סורוקה נמסר בתגובה, אנו לומדים את כתב התביעה ונגיב כמקובל כחלק מההליך המשפטי. אחוזי הצבעה גבוהים במיוחד בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים. עד כה הצביעו כ-80 אלף מתפקדים המהווים כ-70% מכלל בעלי זכות הבחירה. כתב היום ביני אשכנזי מוסר כי בשבע תוכרז בהנגר 11 בתל אביב רשימת הדמוקרטים לכנסת במהלך אירוע השקת קמפיין הבחירות של המפלגה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעטך מהרגיל, בערים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, וכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שוב שלום לכם, שוב אחר הצהריים טובים, ואלן, אלן, אלן, תוקוש.
1: אלן דולי, שלום לכל החברים.
0: מגמיקס, כאן מרדיו חיפה 107.5.
1: אלעד, 102 FM.
0: אתר אפליקציה. עד שש, אנחנו איתכם ביחד, עם עוד מלא מלא מוזיקה טובה. נגיד, ברוכים המצטרפים לחברים מאלעד, אנחנו בשעה השנייה של מגמיקס, ואנחנו עוד שש ביחד, אמרנו, גרי סגור על הסאונד ברדיו אלעד.
1: אורמיר ברדיו חיפה.
0: אתר משיקו פלוטקה.
1: דולב נישני.
0: מתחילים, תבלו תהנו, אז זה מה מצוינת.

0: אפליקציה.
1: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
2: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: המחסן המקצוען.
2: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם בין השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
0: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב מישליס ומושיקו פלוטקה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מלשטיין FM.
3: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים.
4: מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהו!
7: 720
8: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, מלשטיין FM.
10: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
11: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
10: מי מערך את מי?
11: אני מערך אותך ביום שלישי.
10: על מה אנחנו הולכים לדבר?
11: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
10: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
11: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
10: נשתמע?
11: נשתמע.
1: ט"ו באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.

0: והנה היא הסתיימה לה השעה.
1: אופה, מסתיימת לה.
0: מסתיימת לה השעה של מגה מיקס.
1: תודה רבה לכם על ההזמה ברדיו אילת, ברדיו חיפה, באתר באפליקציה. נעשה את זה קצר כי לנו הרבה זמן. כבר חוזרים לשעה נוספת, הם עוד מלא לעתים גרסות ומוזיקה מעולה שהכנו לכם.
0: יש למה לחכות.
1: ירי סגור באולפנים באילת, תודה רבה.
0: אור מאיר ברדיו חיפה, תודה רבה.
1: משיקו פלוטקן.
0: דולב נישליס.
1: פרסמות חדשות של השעה 5. כבר חוזרים לעוד שעה, תישארו איתנו.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 20:00 ל-22:00 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים, גרעין אדלת ב1.90 שקל, שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים, שקד פרוס ב4.90 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים ל100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
4: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
5: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
4: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
6: מיד באילת.
5: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
8: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
9: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. החל הפיילוט הביטחוני בדרום לבנון באופן רשמי, כך הודיע מחלקת המדינה האמריקנית. הפיילוט החל בשלושה כפרים בגזרה שעליהם נכנס צבא לבנון במקומם של כוחות צה"ל. במחלקת המדינה הדגישו שאבן דרך זו היא תוצאה ישירה של המגעים שנערכו בשבוע שעבר ברומא בין שתי המדינות, וכי ארצות הברית תמשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק כדי להביא ליישום מלא ומוצלח של המסגרת המוסכמת. חילופי האש במזרח התיכון נמשכים. הזקות הופעלו בשעה האחרונה בקווייט ובבחריין, לאחר שהלילה השלים צבא ארצות הברית גל תקיפות נוסף נגד המשטר בטהרן. ובמקביל להסלמה בין ארצות הברית לאיראן, החות'ים הודיעו על מצור ימי נגד ערב הסעודית. ההכרזה מגיעה לאחר שרק לפני שבוע הסעודים תקפו בנמל התעופה הבינלאומי בצנעא, שלטענת החות'ים נועדה למנוע ממטוס איראני לנחות בתימן. שעות לאחר מכן שגרו החות'ים טילים לעבר נמל תעופה בערב הסעודית. הורים מהדרום תובעים את בית החולים סורוקה בבאר שבע ואת קופת חולים כללית, לאחר שבית החולים לא דיווח כמקובל למשרד הבריאות על פטירתו הטרגית של בנם בן 3 במהלך ניתוח להסרת כליה. כך מפרסם לראשונה כתב היום רן רזניק. על פי הודעת משרד הבריאות, לעורכת הדין של המשפחה, עד ליוני 2026, יותר משנה לאחר המקרה, בית החולים סורוקה לא דיווח למשרד על פטירת התינוק. זאת בניגוד להנחיות המחייבות דיווח בתוך 24 שעות במקרים מסוג זה. מבית החולים סורוקה נמסר בתגובה, אנו לומדים את כתב התביעה ונגיב כמקובל כחלק מההליך המשפטי. לאחר כשנתיים של נתק ביחסים בין המדינות, ויויאן אייזן מונתה לשגרירת ישראל בקולומביה, כך הודיע משרד החוץ. מינויה של אייזן מתאפשר בזכות חילופי השלטון בקולומביה וחידוש הקשרים עם ישראל. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי יקדם החלטת ממשלה להוקרת משרתי הקבע ומשפחותיהם. במפגש עם נציגות עמותת משפחות הקבע של צה"ל, התחייב כץ כי יקודמו צעדים נוספים שיחזקו את מעמדם ויסייעו להם בהתמודדות עם אתגרי היום-יום. ידיעה שמסרה הכתבת היום לילך שובל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייט אוטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעטך מהרגיל, בערים ובפנים הארץ והביל, ברצועת החוף.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, שבע שנים?
16: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

בנוי לקצב הזה.

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה האחרונה של מגה מיקס ליום שני בשבוע, כאן ברדיו חיפה 107.5, רדיו אילת 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: תודה רבה שהצטרפתם, הגעתם, איזה כיף שאתם כאן איתנו. אנחנו מעכשיו לשעה שלישית ואחרונה עם מלא גרסאות לעתים ומוזיקה מעולה שהכנו לכם. כל הסגנונות, כל המקצבים,
0: הכל מהכל,
1: הכל קצבי שמח, ותקווה שהשמחה הזאת תביא לנו גם שקט ורוגע,
0: אמן,
1: ושפיות ונורמליות לטווח הארוך,
0: אמן,
1: והקצר,
0: אמן,
1: גם
0: אמן.
1: יחד. גרי סגור על הסאונד ברדיו אילת, אורמיר ברדיו חיפה, אתה משיב בפלוטקה,
0: אתה דולב נשני.
1: אנחנו מתחילים, הנה השעה השלישית והאחרונה של מגמיקס ליום שני בשבוע, אז אני טובה.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: עכשיו באלעת.
2: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, 102 FM.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
7: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: 720
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו באלת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלת 102 FM.
10: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
11: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
10: מי מערך את מי?
11: אני מערך אותך ביום שלישי.
10: על מה אנחנו הולכים לדבר?
11: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
10: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
11: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
10: להשתמע?
11: להשתמע.
12: הכי טובה.

0: עכשיו באלת.
1: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מאושטיין לפם.
3: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו90, שזיף ללא חרצן ב2.50 שקלים, חמוציות ב2.90 שקלים, תמר מג'ול ב3.50 שקלים, ופקן סיני ב6.90 שקלים. בסניף החדש צמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר, קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים, 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
0: עכשיו באלעד.
1: מגמיקס, עם דולב.

0: באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, Flower Factory 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, Flower Factory 683, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
1: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס, עם דולב נשליס ומושיקו פלוטקה.

0: סוגרים את מהדורת מגה מיקס ליום שני בשבוע, רדיו חיפה 107.5 גם ברדיו אילת 102 FM.
1: תודה רבה לכם על ההאזנה, כיף שהייתם, כיף שהצטרפתם, מקווים שנהניתם, ובא לכם עוד הנאות קטנות כאלה של החיים.
0: תר, אפליקציה, כנסו, תהנו, תורידו, ללא הגבלה.
1: חפשו בגוגל מגה מיקס, אתם איתנו, וזה בחינם. מיד אחרינו, כאן ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו נפגשים מחר ביום שלישי, אמצע השבוע, למהדורת יום שלישי, איזה קטע.
0: קטע.
1: נודה לגרי סגור, שנמצא באולפנים ברדיו אילת.
0: אורמיר ברדיו חיפה, לחד אולב נישליס.
1: תודה לכולכם, תודה לך, מקסים, טוקוש פלוטקה, איזה מקסים, איזה בחור מקסים.
0: חן, חן.
1: אתה יודע, אני שוקל אגב לחיפך את השם, ממקסים לארז. כי אתה בחור כארז.
0: כארז,
1: אופ. אני יודע שאתה נעבור את זה, אתה יודע, כל שבוע שם.
0: משה, חיים, מקסים, ארז, פלוס.
1: כל שבוע שם אחר. תשמע, אתה תמיד טוקוש.
0: טוקוש.
1: אתה יודע. בקיצור, נגמרנו הזמן, משכתי 10 שניות כי הייתי צריך, נגמר הזמן, שיהיה ערב טוב, בשורות טובות, נשתמע מחר, ביי.
0: ביי ביי.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלאטים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעד. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם. עכשיו באלעד.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלעד, 102 FM.
4: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהו!
5: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס, בונה את אלעד.
5: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: מיד באלת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.

0: הכללית, לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום של אור רוזנפלד עם החדשות. הרוג בקריסת מרפסת על מאפייה בשכונת רחביה בירושלים. האדם נלכד תחת ההריסות וחולץ כשהוא ללא רוח חיים, והצוותים נאלצו לקבוע את מותו. מלבדו, שלושה נפגעים נוספים במצב קל. כוחות הצלה ומשטרה נמצאים במקום ופועלים לפינוי הפצועים, לצד בידוד הזירה וסגירת הצירים המובילים אליה. כתב היום בבירה לידור סולטן מציין כי מרפסת בקומה השנייה של בניין מגורים קרסה על מסעדה הממוקמת בקומה הראשונה. כתוצאה מהקריסה נגרם הרס רב למבנה ולמאפייה. חילופי האש במזרח התיכון נמשכים. באיראן דיווחו בשעה האחרונה על תקיפות בשיראז. לפי אחד הדיווחים, התקיפה הראה באזור של תעשיות אלקטרוניקה. מוקדם יותר נשמעו אזעקות בקווייט ובבחריין. לאחר קיממה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מגיב לאמירתו של מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו, שטען כי אנשי הציונות הדתית שהם מתגייסים לצהל הם מסיתים לרצח. במהלך שיחה שקיים בישיבת הסדר, אמר סמוטריץ', מדובר בדברים מכאיבים. זו דילמה גדולה. מצד אחד אי אפשר לשתוק, ומצד שני אי אפשר לדבר כי אנחנו נזהרים בגחלתם של חכמים, כך שר האוצר. החל הפיילוט הביטחוני בדרום לבנון באופן רשמי, כך הודיע מחלקת המדינה האמריקנית. הפיילוט החל בשלושה כפרים בגזרה שעליהם נכנס צבא לבנון במקומם של כוחות צה"ל. במחלקת המדינה הדגישו שאבן דרך זו היא תוצאה ישירה של המגעים שנערכו בשבוע שעבר ברומא בין שתי המדינות, וכי ארצות הברית תמשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק כדי להביא ליישום מלא ומוצלח של המסגרת המוסכמת. עוברים לספורט, אגדת הכדורגל קווין קיגן הלך לעולמו בגיל 75 לאחר מאבק בין חצי שנה במחלת הסרטן. קיגן נחשב לאחד הכדורגלנים האנגלים המאותרים בכל הזמנים. במהלך קריירת המשחק שלו זכה שלוש פעמים באליפות אנגליה עם ליברפול והניף את גביע אירופה לאלופות, גביע אנגלי ושני גביעי וופה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו מהדורת יום שני בשבוע. אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן אתר ערוץ הספורט ובערוץ. חברים, נגיד ערב טוב לפאנל הנכבד שלי, ואין כמו החבורה הזאת להתאושש מהזוועתון שצפינו בו אתמול. אני כל כך נבעלתי שברחתי לאילת לבעוט בגלים. זה לפחות מרגיע. בניגוד לשיממון של אתמול, אז נגיד ערב טוב לטקטיקן המיסטיקן שיקבל ממני היום בראש. אוי אוי אוי, באתי חם. אלי גוטמן,
2: חמש הגעת, אה?
1: לחמתי אש, אתה הולך לקבל בראש היום, אלי. וואי וואי וואי,
2: אם
1: וואי,
2: אני אקבל בראש, אתה תקבל כפליים. מיקו תתעורר, אוי. מיקו תתעורר.
1: אנחנו נגיד גם שלום לריפורטר הנוצץ שלידו, תומר לאובי, ובבירתנו הנצחית, מיקו פסיכו ג'מל. חברים, תאמינו או לא,
3: מיקו פסיכו זה הכי חשוב, באמת.
1: מיקו פסיכו פה ילדי. ונמצא איתי באלת, שימו לב, האחראי לכל האירוע הזה שנקרא בבק בן דוד, אבא שלי פה יושב לידי, מקשיב לכם. אני מבקש לשחק אותה רציניים, שהוא ידע שהבן שלו עושה משהו יעני רציני בחיים.
2: הוא קרא לו מיקו פסיכו, ועכשיו שאנחנו נתנהג בצורה רצינית.
1: אבל אותי הוא מכיר, הוא יודע שאני חצי כוח.
2: אל תדאג, היום הוא יכיר גם אותנו.
1: זה גנטי, תומר, זה גנטי. אין לברוח, התפוח לא ברח מהסק.
2: מכיר את זה, אין לי רוח.
1: הטורניר הנוצאת ביותר מאחורינו, אחרי גמר שהיה כולו נבחרת אחת, וגם היא גורנישט, צללים, חברים, כלום ושום דבר. לא ראיתי כל כך קרב משעמם וחד צדדי מאז שראיתי את מיקו מנסה לקשור שרוכים. אם אנחנו אוהבים את זה ואם לא, אנחנו, ואנחנו לא, כמובן, ספרד היחידה שהגיעה לגמר הזה, ואיכשהו היא צריכה לשחק את הכדורגל המשמים, או יותר נכון לכפות את הכדורגל שלה, גם אם הוא נעים לעין כמו פרוספר אזאגי וספידו. עצוב, מסי מפסיד עוד גמר במונדיאל, זה כבר אחד משלוש, באצטדיון בו הפסיד את גמר הקופה אמריקה לפני 10 שנים בדיוק, זה נוכרים, הוא פרש, חזר, כל האירוע הזה. לנו נותר להיפרד ממנו בהודעה על כל מה שראינו ממנו ב-20 שנה האחרונות, ועכשיו אנחנו גם נוכל להתפנות ללחם והחמאה שלנו. הליגה שלנו שאומנם לא חוזרת עדיין, אבל הגדולות כבר מתכוננות לסיבוב המוקדמות של המפעלים האירופיים. יש לנו הגרלות, יריבות אפשריות, בלה בלה בלה.
3: קודם שנעבור.
1: האם יחליטו להטיס את תומר לאיסלנד לקראת המשחק של באר שבע?
2: לא.
1: או להשאיר אותו? לא.
3: זה לא?
2: לא.
3: קר?
2: תקשיב, בואי אני אגיד לך משהו. אני כתב כמעט 30 שנה, אוקיי? כתב, עיתונאי, תקרא לזה איך שאתה רוצה. אני עשיתי, באמת, בזכות הסיקור של הקבוצות, בעיקר מכבי חיפה שסיקרתי 20 שנה, אני חושב שהכרתי את כל מערב אירופה, גם קצת את מזרח אירופה, אפילו הייתי בטיסה ישירה מהארץ לוולדי קפקז, בבסיס צבאי ברוסיה, ששם שיחקה מכבי חיפה נגד צ'סקה מוסקבה. אני קצת עייף מהנסיעות האלה, אני רוצה לנסוע בשביל לטייל, לא בשביל לעבוד.
1: תן לילד כפר קאסם באום אל פחם. אבל חבר'ה, עזבו אתכם שטויות, מה שנקרא, בואו קודם כל תתפנו לקרב ראש בראש של בבק נגד גוטמן. כן, מיסטר גוטי, אתה אמרת לי פה ספרד משחק נהדר קפוצתי, יעיל, אני אמרת לך, תשמע, גוטי, אני לא יודע על מה אתם מדברים, אני, האהבל, הצופה הפשוט, הם משעממים, כל משחק במונדיאל הזה הם עושים אותו, הם הרסו את הגמר, הם מרסו את החצי גמר עם הקבוצתי והיעיל. עכשיו תשמע, אני אתמול הייתי עם שטאובר, אמרתי לנו, תגיד, אני צודק? וואלה, אמרו לי זכותו, אמר, אתה יודע מה, יש משהו בדבריך. כן, גורטי, אני כולי אוזן.
4: קודם כל, לא בא לי לדבר איתך על ספרד, בוא נתחיל בזה. קודם כל, בוא רגע מיקו תרגיע. תומר עכשיו נתן לנו להבין איפה הוא היה בגלובוס. זה עכשיו נותן לנו להבין ספרד טובה לא טובה. עכשיו לא בא לי לדבר איתך. אתה יודע על מה בא לי לדבר איתך?
2: נו.
1: נו.
4: שגנבו לנו את המשחק. הכסף הגדול גנב לנו את המשחק. מה? תגיד, יש לי שאלה אליך. תקשיב רגע, תקשיב רגע, מיסטר אלי בן דוד. לפני שבאמת לא נעים לי, כי ברגע שאבא שלך באזור, אז אני רוצה להתנהל בהתאם, אז לא נעים לי.
1: אבל תקשיב רגע,
4: ברגע שמוציאים את הגביע ממזוודה של לואי ויטון, גנבו לנו את המשחק, אח שלי.
1: די, תפסיק, גונטי, עזוב אותי לואי ויטון.
4: אין בושה כזאת. אין בושה כזאת כמו אינפנטינו שהולך עם חליפה קאה ונעליים לבנות כאילו.
1: תגיד לי.
4: תן לי סיים, עזוב אותי. תן לי סיים. גנבו לנו את המשחק, ובסופו של דבר, הגמר הזה, אני אגיד לך את האמת, בית"ר ירושלים נגד הפועל תל אביב היה יותר מעניין, היה יותר אקשן, היה גולים, גם באר שבע נגד מכבי תל אביב היה מבחינתי יותר מעניין מאשר הגמר הזה. ואני אגיד לך עוד משהו, לא עשה לי את זה הדמעות של מסי בסוף, לא עשה לי את זה הדמעות של
2: סקלוני. הוא גם בקושי בכה, זה היה כזה.
4: הוא התאמץ לבכות,
2: בדיוק.
4: הנה אני בא ואני אומר לך, בכדי שבסוף הוא יודע שזה הדמעות האלה, שזה מה
1: אבל תן להחזיק אותה סלמת,
4: הדמעות היחידות שעשו לי את זה, זה הדמעות של לאוטרו מרטינס, אחרי שהוא מפקיע את הגול, ה-2-1 נגד אנגליה, והוא אומר שמאז שאבא שלו קנה לו את הנעליים, זה היה אותנטי, זה היה אמיתי.
1: גוטי, מה באת לי היום עם לואי ויטון ונעליים?
4: מה זה הדבר הזה? ומה זה כל השואו הזה? ומה זה שקירה ומקירה? בואו, אנחנו גדלנו על אימקה, אנחנו גדלנו על קירת אליעזר, אלי אוחנה,
1: אבל גוטי,
3: שכולם גדלו עליי.
2: מדונה לא בת 70?
4: עזוב אותי ממדונה.
1: אתם מזלזלים לי עכשיו גם במדונה?
2: לא, אני שואל אם היא לא בת 70, היא אמורה להיות מהבת 70.
1: בוא, תומר, רגע, נעשה סדר. רגע, מדונה בת 67 הוציאה אלבום, אחד הנמכרים בעולם.
4: עכשיו אתה רוצה להיות סניגור של מדונה?
1: לא, כל הביקורות עפות. אז בואו לא נשלח כל מיני אנשים שעברו גיל 60.
2: אני אהבתי אותה בשנות ה-80.
1: אגב, אלבום פגז, תומר, אני ממליץ לך.
4: תקשיב רגע, אנחנו לא אוהבים כדורגל. לא גדלנו על כדורגל בגלל שקירה ולא בגלל מדונה. לא בגלל טום קרוז, כל ההוויה הזאת אתמול מבחינתי זה היה יותר מדי, כל הסיפור הזה זה היה מאוס, ואני בא ואני אומר לך שהשחקנים ישבו בחדר הלבשה ורק חיכו שיקראו להם.
1: אבל אתה צודק, אבל מה אתה טום, גוטי, אתה צודק.
4: זה עצבן אותי.
1: הבנתי, בסדר, ותן להצבן אותך יותר, אתה מתעצבן על הדבר הלא נכון, תן לי להצבן אותך. אתה שורף לי פה.
2: בן אדם 10 דקות שרף, אתה אומר לו מתעצבן על הדבר.
4: מה זה הדבר הזה? בואנה, ב-1970 שראיתי את פלא מנצח את ארגנטינה 4-1 עם טוסטאו וריבילינו וגרסון.
3: ומה עוד ראית בשנת 70? ומה עוד ראית? יפה, תתחיל. רגע, לא, אני לא אתן לך. נתת פה ספיץ', עכשיו תן לי לדבר. תתחיל קודם כל, אם אתה מזכיר את לפני פלא,
4: נו,
3: תזכיר את מי שגידל וקילח את פלא.
4: בסדר, אז אני בא ואני אומר לך שבסופו של דבר אני זוכר את הכדור שם שהשכבת על הרשת של נבחרת שוודיה, ואחרי זה בכיתי כמו ילד שגרמניה ניצחו את הולנד.
1: גוטי, די,
4: יואן קרויף ויואן
1: ניסקר. גוטי, שים רגע נקודה.
4: מה זה אתמול היה?
1: שים רגע נקודה, תעזוב אותנו רגע. שנייה רגע, שים נקודה, רגע. מסכים איתך על הכל. קודם כל בוא נתחיל בזה שהמונדיאל, אנחנו דיברנו על זה 48 לנבחרות, הם יודע למה רוצים לעשות 60.
4: שיעשה 102. ישר שיעשה 102. למה עכשיו 60?
1: חבר'ה, אני אומר זה יותר מדי, ובגלל שזה יותר מדי, אז ראינו יותר מדי משחקים. יותר מדי משחקים, זה משחקים באמצע הלילה, ולפעמים גם משחקים באמצע הלילה, נבחרות טובות משחקות, כמו ארגנטינה שיצאנו לראות אותם ב-4 בבוקר. עכשיו אני אומר, נגיד, ולזה התרגלנו ולא התרגלנו, ואז קיבלנו הפסקות שתייה, כי חם, כי משחקים בצהריים, יאללה, התרגלנו, יופי. ויש לך פה הפסקה, לא רבע שעה, 27 דקות, כי הם עושים שם עניינים, וטראמפ, וביטל את הכרטיס האדום, וכל השיט הזה. המערכת פה, כפתת עצמה על פיפה, ונשיא פיפה שהוא מושחת, לכאורה, כמו...

0: האירוע לא זז, כי הוא לא שחרר, לא, לא, לא
1: בישולים ולא כמה.
0: רגע, רגע. אבל עדיין, ארגנטינה, רגע, ארגנטינה הייתה יותר מלהיבה במהלך המונדיאל. היו לה מהפכים.
1: לא נכון. לא נכון. אני בא ואני אומר לך, לא נכון. ארגנטינה זו נבחרת שמה ש...
0: ארגנטינה חזרה מ-2-0 של מצרים?
1: זה, לא רוצה לתת.
2: חזרה או לא חזרה?
1: אני רוצה להגיד לך משהו. תן לי רגע לדבר.
2: מה שאני אומר זה שהאיכות לא הייתה שם אף פעם בארגנטינה.
1: תקשיב רגע, הדבר היחידי שמרגש אותי בנבחרת ארגנטינה למעט מסי, זה הקהל שנבחרת ארגנטינה.
0: למעט מסי?
1: כן. הקהל שנבחרת ארגנטינה...
0: מה זה למעט מסי? זה כמו שתגיד שיקגו בולס, למעט מייקל ג'ורדן.
1: ושיקגו בולס...
0: אתה בא לראות אותו.
1: שיקגו בולס ומייקל ג'ורדן, ראה ערך מסי נבחרת ארגנטינה. סבבה.
0: אבל באנו לראות את מסי, והוא נתן מונדיאל ענק.
1: מסי נתן מונדיאל ענק.
0: כיבושים.
1: ומסי, למרות שספרד זכו במונדיאל, מבחינתי הוא צריך היה לקבל את השחקן המצטיין, אבל אין מה לעשות, בדרך כלל נותנים לקבוצה הזוכה. אבל כשאתה משחק עם דפול ופרדס ואין או פרננדס, וכל החוטבי עצים האלה מאחורה, ואף שחקן שהוא שחקן כאן קו אמיתי, אתה לא יכול,
3: אגב,
1: עם כל הכבוד,
3: בושה,
1: ואני בא ואני אומר לך, דבר, ותבדוק אותי, מיסטר אלי בן דוד, תבדוק אותי. ארגנטינה שיחקה רק שהחרב היה לה על הצבא. בכל המשחקים. תומר, בכל המשחקים, נגד מצרים ונגד אנגליה, רק שהחרב היה על הצבא, היא שיחקה, ואתמול, אין מה לעשות, היא נתקלה בנבחרת, שעם כל הרעש והצלצולים, היא לא יכלה לעשות כלום.
0: רגע, עכשיו אני רוצה...
2: אגב, גם כאן, מהדקה, 110, פתאום היא הגיעה לאיזה שני מצבים.
0: חברי,
2: מקרי.
0: בסדר, גמור, זה קורה. זה גם קרה לנבחרת צרפת בגמר הכי גדול בקטר, זה בסדר, חלק מהכדורגל. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. בואו נדבר על אלופת העולם.
1: מה הייתה?
0: אני, תומר, תראה, אני אתן לך להיות פה הבורר. אני, לפני כמה ימים, היה לי אותו פה, אני וגוטי פה, הצבנתי אותו, כי אמרתי לו, שמע...
1: ואיך לפני כמה ימים עושים... לא הייתי פה שבוע, נו, תראה...
0: שבוע, שבוע שבר, דיברנו על ספרד.
3: בטלפון דיברת.
0: אני אמרתי, כן, בטלפון.
1: כן, למה...
0: אמרתי, מה זה, אתה כמעט הראת מהרכבת.
1: הגאון הגדול.
2: נו, אני הייתי פה בשידור, אני הייתי פה באולפן.
0: תומר, אתה רואה, הנה, יפה, הנה, הכל התחבר. אני אמרתי... אני אמרתי, בונקר מודרני, גוטי כמעט...
1: זה קשקוש, תקשיב רגע, איזה קשקוש.
2: אני זוכר, אני זוכר.
0: הם קבוצה משעממת, הם קבוצה אפורה, מרוב שהם יעילים, הם לא כיפים. עכשיו, מלא רק אני אומר את זה, בוא נה, כל מי שאני מדבר איתו, משעממים, לא רק אתמול, גם בחצי גמר, הם כל כך טובים בלהרוס את המשחק. בסדר, מה בסדר? לא בסדר. הם לא מניבים. תן לי איזה משחק שאתה אומר, בוא נה, איזה משחק ספרד נתנו, מרדימים, 200,000 מסירות באמצע, יאללה.
1: למה את המשחק הראשון?
0: אתה יודע מה, אם הם כאלה טובים, נגד נבחרת שהם לא
3: מבינים
0: כמו ארגנטינה, למה הם לא השחילו שלישייה אתמול?
2: כן, אבל אני חושב, אלי, בנקודה הזאת רק משפט אחד, אני חושב שהם לא מליבים, אני מסכים איתך על חלוטין.
1: מה זה מליבים?
2: אבל מה שהם גורמים לנבחרות האחרות,
1: זה מדהים.
2: הם מבטלים את הנבחרות האחרות, הם לא משנה באיזה רמה, הם מבטלים אותם.
0: מה זה מליבים? אני אגיד לך מה זה לא מליבים. זה נבחרת איטליה ב-2006, לקחו אליפות עולם, ואף אחד לא
2: דומה. זה לא דומה.
1: תגיד, אתה יכול להשוות?
0: שניהם אליפות עולם, אני יכול להשוות.
1: זה לא דומה, אלי, באמת, אתה...
0: גוטי, אני נשבע לך תחילת המונדיאל הזה, עד שלב הבתים, אף אחד לא ספר את ספרד, לא דיברנו על ספרד.
1: תגיד, למה אתה מקשקש, שאני פה ישבתי באולפן, כשאתה אמרת נבחרת צרפת זוכה במונדיאל, אני אמרתי ספרד, בתחילת המונדיאל, על מה אתה מדבר? מי לא ספר אותם? איך אתה יכול לא לספור נבחרת שהיא הכי מאומנת והכי מאורגנת, ומה לעשות?
0: אתה מדבר מפוינט אוף ויו של מאמן, שהוא מוכן, שהוא יעיל, שהוא זה, הסוכנה, משעממים. סגרו את המשחק, יש סדר, אבל זה לא מעניין.
1: אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לך משהו, בסדר, אז לא כיף, אז אני בן אדם משעמם, אני קם בבוקר, אני יודע בדיוק מה אני עושה, אני יודע מה אני אוכל, אני יודע מתי אני בא לרדיו, אני יודע שאני מתכונן, ונבחרת ספרד, מה לעשות, נבחרת ספרד, היא בדיוק ההפך ממך. היא לא, היא הכי מאורגנת שיש, היא הכי מסודרת שיש. כל השחקנים שלה יודעים בדיוק מתי לנוע, לאן
0: ואז
1: לנוע.
0: ואז אנחנו מקבלים 0-0 ואז... פה. ו-0-0 שם.
1: תקשיב.
3: וורדה, הם עשו 0-0 וורדה.
0: וגול מסכן, גול מסכן אחד בגמר. ישבתי אתמול, ראיתי את הגמר עם 1,000 איש.
2: אבל תסתכלו איך הם ביטלו את ארגנטינה. תראו איך הם ביטלו את צרפת.
0: איזה יופי.
2: זה מטורף. אבל זה מראה על חוזק של נבחרת.
0: בסדר, הם חזקים, הם אלופה.
1: מה כולם עכשיו? מה?
4: אני יכול להצטרף להגיד משהו?
0: רגע, שנייה, שנייה,
1: לא בטוח, אחרון בוסקילה, לא בטוח, גם אתה גנבת לנו את המשחק.
4: כן, יש לי משהו טוב להגיד לך.
0: שנייה רגע, עכשיו כולם ירצו להיות ספרד, למה ככה מלא...

0: לוקחים אליפות, וכולם הסגרו.
1: אבל לא כולם יכולים להיות.
2: לא, רגע, אני לא יכול לשמוע אותו. איזה הסגרו? ממתי ספרד סוגר את המשחק? ספרד זו נבחרת שלוחצת גבוה, ספרד זו נבחרת שלוחצת
0: ברוב שהיא לחצה גבוה, היא כבשה...
2: וספרד...
0: כמה חתך היא כבשה אתמול? כמה חתך הם כבשו אתמול?
1: אבל הגיעו להרבה מצבים.
2: הגיעו לים מצבים נגד קבוצה שהתבנקרה כל המשחק ורצתה להגיע לפנדלים.
1: אתה לא יכול לסגור את המשחק שהכדור אצלך 99% מהזמן.
2: אני חושב שהוא לא ראה את המשחק.
1: איך אתה סוגר את המשחק שהכדור אצלך 99% מהזמן?
2: תקשיב, ארגנטינה רק חיכתה מהרגע שארגנטינה מהרגע שנפתח המשחק, היא חיכתה להגיע לפנדלים.
0: תגידו, מה היה הכוח של המשחק של ספרד צרפת? שהם כבשו כל הזמן או שהם סגרו את הצרפתים?
3: אז בוא אני אגיד לך משהו.
0: והקצו.
3: תקשיב, בעיניי...
1: הוא לא רוצה.
3: ספרד נתנה פה טורניר, אני אגיד לכם כזה דבר, היא עברה בבתים את קאפ ורדס, ערב הסעודית ואורוגוואי, ואז אוסטריה, פורטוגל, בלגיה, צרפת וארגנטינה, ביטלה את הנבחרות הכי גדולות בעולם.
2: פירוקים.
3: היא ספגה שער אחד לאורך כל הטורניר.
4: אגב, אני חייב לומר משהו לגבי השער.
3: שער 14.
4: אתה יודע, שאלו את דה לה פואנטה, הרי הם שפגו שער אחד כל הטורניר. פואנטה, שמנטה. בוא, הרי הוא לא ברמה שלי בכלל, אוקיי?
2: שאלו אותו. אתמול עשיתי את הגמר איתך, אלי אוחנה, ומאוד מאוד פרגנת לו.
4: בוא, שילמו לי בשביל לפרגן לו. פה לא משלמים לי בשביל... אז בוא, אני חייב לומר. רגע, חבר'ה, אני חייב לומר. שאלו אותו מאיפה קיבלת את ההשראה להגנה כזו טוב, הוא אמר אני לקחתי ההשראה מנבחרת איטליה, מנבחרת גרמניה ומהארנק של יואב קאץ'.
3: ארגנטינה ספגה 8 שערים בטורניר הזה, ואל תשכחו שמה שדיברנו על הכמות של ספרד, ספרד ספגה שער אחד כל הטורניר, רק מול קאפ ורדי ארגנטינה ספגה
1: 2 שערים. ולמה היא ספגה רק שער אחד? אתה לא יכול להפקיע נגד השערים, אתה לא מחזיק בכדור. זה הגדולה של נבחרת ספרד.
2: אבל רגע, כאן אני צריך שאלי בן דוד, תומר.
0: אני רוצה גולים, אני יודע שאנגליה כבשו 20, צרפת 20, ארגנטינה 19, עזבו אותי. נו יאללה.
1: הוא שישי במשחק אחד על המקום השלישי.
0: אז הם לא כבשו. יופי, הגנה מאורגנת, יעילה. תראו חבר'ה, בסוף, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים. בסוף, ראינו אתמול גמר, וראינו חצי גמר, מייבשים את הנשמה. עכשיו תגידו לי, היה גמר נהדר אתמול, אז אולי אני לא מבין. אולי אני גם לא מבין. אולי אני גם לא מבין. גמר נהדר אתמול היה, נכון? וגם חצי גמר נגד צרפת היה וואו.
3: אבל אלי, השמה שלך לא צריכה לבוא לספרד, כי אני חושב שכולנו פה ביחד, גוטמן, תומר, מיקו ואתה ואני לפחות, ראינו אלפי משחקי כדורגל בחיים. בכל מיני דרגות, קבוצות ליגה רביעית באנגליה וקבוצות ליגה ג' בישראל, או בכל מקום, בחיים שלי לא ראיתי קבוצה שמבטלת בטח במשחק גמר, נבחרת שמור
0: מבינה. אני לא אומר שלא, רק לבוא ולשים את זה כדבר הכי טוב. תראו, לא לקחה קבוצה, כמו שגוטי אמר בתחילת השידור, ברזיל, הססגונית המליבה, לא לקחה קבוצה שמרבה לקבוש, לקחה קבוצה שיודעת לבטל את היריב, יודעת לסגור ולא קיבלה גולים. אז לי זה מסכים. מזכיר, אהבל כמוני, מזכיר לי את איטליה, בקצה המדף, בקצה המדף, את היורו, יוון.
2: לא דומה, לא דומה. אתה יכול להגיד את זה 200 פעם, זה לא דומה. הנה אני אומר לך, זה לא דומה, כי זה לא דומה בכל מה שקשור להנעת כדור. זה לא דומה לאינטליגנציית משחק של שחקנים. בספרד, כל השחקנים אינטליגנטים וכל השחקנים טכניים. זה לא דומה.
0: אני לא אמרתי שלא.
4: מה טוב, רגע, תקשיב טוב, אני אומר לך, תקשיבו טוב.
0: ואני לא אמרתי שהם לא אינטליגנטים, ואני לא אמרתי שהם לא יודעים לשחק הנעת כדור, וואו, והם עדיין נבחרת ספרד, תחבר את הכל, זה משעמם! אני רואה משחק, משתעמם, לא טוב.
4: אז תקשיב טוב, אני אומר לכם, הגמר היה כל כך טוב, תקשיבו, היה גמר כזה טוב אתמול, אתם לא מבינים, שאני, בדקה 12 אני כבר נרדמתי, אתם שומעים? אפילו בגול לא התעוררתי מרוב שנרדמתי חזק. תשמעו, אפילו יונתן כהן, במשחקים שהוא לוקח אותי, שהוא שידר משם, מרדים אותי יותר טוב, אתה מאמין?
2: בסדר, יונתן מסכן.
4: ואני לא קילחתי את יונתן כהן.
2: יונתן מסכן חיכה שהמשחק יתרומם, והוא להתרומם עם המשחק.
3: אלי, אתה יודע מה הבעיה הכי גדולה עם כל מה שאמרת?
2: נו.
3: שיש לך, הנבחרת הזאת צעירה, ויש לך לפחות עוד יורו ועוד מונדיאל לראות את כל החבר'ה האלה עושים את זה.
0: תקשיבו, אני... זה היה מונדיאל, תשמעו, גם ככה המונדיאל הזה בא לי קצת עקום, למה האמצע הלילה, המשחקים, וכל הכיף במונדיאלים שורים עם חבר'ה, יאללה, בסדר, ראינו לבד. יאללה, קצת עקום, ואז גוטי בא ואומר בצדק, לקחו לנו את המשחק,
2: גלבו את המשחק עם כל
0: ה... וזמרים והפסקות, אמרתי יאללה בסדר. אמרתי לפחות, המונדיאל הזה קרה לא נס, הכוכבים הגיעו, רובם, מסי הגיע, אריקן הגיע, בלינג, הגיעו כוכבים, חבר'ה, אמבפה, כבשו, איזה כיף.
3: אלי, אבל כל האירוע הזה שגוטי מתלונן עליו, כל האירוע שגוטי מתלונן עליו, זה משהו שזה רק העיריית פתיחה, וזה יהיה בטוח בגמר ליגת אלופות, וגמר היורו, ובמשחקים גדולים, זה יופיע עוד הרבה פעמים.
2: לא, לא, אל תשווה בין וויפה לפיפה, הנה אני אומר לך, אל תשווה. הכל בסדר, כסף. חשבתי שהגענו לסי בקטר, שהלבישו על מסי את הג'לביה הזאת. אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו, אולי אני אפתיע אותך, בסדר? בקטר היה מודל יותר טוב, איך אני?
0: חד משמעי, יותר נהניתי.
2: זה הכל.
4: גם היה גמר אחד הגדולים.
0: ושלא לדבר על הגמר.
2: גמר ענק.
0: הכי גדול בהיסטוריה.
2: ובסופו של דבר, אני נהניתי מהמונדיאל בקטר יותר.
0: אני נהניתי יותר מקטר.
2: זה הכל? לא, מקטר אני לא נהנה, ואני לא סובל את המדינה הזאת, אבל
4: מהמונדיאל.
2: כן, מהטורניר שם יותר נהניתי. אני כאילו הרגשתי ככל שהמונדיאל פה.
0: כל המשחקים היו בלילה שם. קשה לראות משחקים.
4: גוטי גם נהנה מקטר, כי אני פרשנתי שם. בוא נגיד את האמת, גוטי.
0: חבר'ה, אנחנו עושים לפרסומות, אבל אני אומר, גוטי, יש לי שאלה. אתה עמדת על הקווים, אם אתה שחקנים. אני כמעט בטוח בתשובה שתיתן לי. יש הבדל מהותי בין אם אתה משחק בצהריים חומימים לבין בלילה?
2: ברור,
0: מה
2: זה?
4: ברור,
2: אני כשהייתי מאמן הפועל תל אביב, היו קובעים לנו משחק בשעה 3:00 PM בבלומפילד, הייתי משתגע. משתגע, 3:00 PM.
4: אגב, זה גם סיוט לקהל, זה גם סיוט לקהל
0: שבחום עובר אליך.
2: זה לא רק החום, סדר היום משתנה. אתה יודע מה זה לשחק בשעה
4: 3:00 PM?
2: כל הערכות שונה. אתה רוצה לשחק ב8:00 PM, אתה רוצה לקום בבוקר.
4: אתה יכול לשאול אותי גם על זה, אלי. אגב, מבחינה פיזיולוגית בערב, הגוף האדם הוא בשיא.
2: ב6:00 PM...
1: הבאת אותה עם השיא ב...
2: אז אני אגיד לך פיזיולוגית.
0: אני אגיד לכם מה קורה.
2: יש פעמיים ביום שהגוף, כשאנשים קמים בשעה נורמלית, לא כמו מיסטר בן דוד.
0: גוטי, גוטי, גוטי,
2: אני אגיד לך מה קורה. ב6:00 PM.
0: וואלה. גוטי, אני אגיד לך מה קורה, לא ב6:00 PM, ב6:27, מגיעות משאיות עם הכסף.
4: תגיד, זהו, אבא שלך, איזה כבר? אבא שלך, ראה את המשאיות האלה מגיעות?
0: הנה, אבא שלי עכשיו יראה פה את המשאיות, מגיעות המשאיות עם הכסף.
4: עד אלה,
0: אנחנו רוצים לפרסומות, אבא, בזמן הזה, אני מכניס את הזהב. יש פה משלוחים של זהב, אני מפזר לכם.
4: אבא שלו עכשיו נראה לי מוריד איפה תומר
0: לכם. פרסומות, גוטי, אתה לא באת עצמני מספיק, סליחה. פרסומות, גוטי.
4: חמם לו תתה.
0: ויאללה, אנחנו חוזרים, קדימה.
5: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: באלעד הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
3: כל המעלות הטובות.
4: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יהו!
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אלעד, לא מתפשרים על איכות.
8: המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב אלמוגים 17.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
12: להגיש בבית אחים ברוסקיה.
13: המחסן המקצוע.
14: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
15: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
16: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. נהנים באילת? מעולה. בלי מסיבות ורעש בווילות. אקו, קהילת המארחים של אילת.
17: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
18: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
17: מי מערך את מי?
18: אני מערך אותך ביום שלישי.
17: על מה אנחנו הולכים לדבר?
18: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
17: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
18: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
17: נשתמע?
18: נשתמע.
19: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
19: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
9: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
11: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, אילת וערוץ הספורט. חברים, הבן דוד, האב, האב, האב ורוח הקודש פה, אומר שמשהו האב אתמול אצל הספרדים זה שאלקרס ישב מדי פעם, שמו לפה.
6: ראית איזה שיער הוא גידל?
11: גידל.
6: מה זה הדבר הזה?
4: ראיתם, אבל איך הם היו
6: שמחים? הוא לא משחק כבר חצי שנה, נהיה לו לפה על הראש.
4: תומר, ראית איך הם היו שמחים כל הדור הקודם של רמוס ופויול, כולם חיכו להם ביציאה.
6: כן, ברור.
7: וגם השווה איתם שם גל גדות עם חולצה של...
4: זה לא,
6: זה פייק, זה פייק. אל תיפול קוף.
4: אל תיפול לכל
7: ה... יש לי מקורות שלי, חברים.
11: חברים, סיכום המונדיאל, קדימה, 11 של הטורניר.
4: בוא נעשה כזה דבר, אלי.
6: יאללה.
4: כל אחד ייתן לי. מי הנבחרת המאכזבת שלו מהטורניר הזה?
6: ברזיל.
7: צרפת.
6: ברזיל. אני אומר גם ברזיל.
7: צרפת.
11: מי המאכזבת? טוב, אני לא אגיד שברזיל היא המאכזבת, למרות שנורא רציתי שהיא תיקח או תגיע.
4: אני המאכזבת שלי חד משמעית זה פורטוגל, מה השאלה?
13: אני צרפת אכזבה אותי.
20: לא, יש הרבה מאכזבות. ברזיל, מבחינתי, ברזיל מקום ראשון.
21: ברזיל לא מאכזבת, אחרי שראיתי אותם במשחק הראשון, הבנתי שאין להם סיכוי.
6: זה הבעיה, שהם באו לא מספיק חזקים.
21: כן, אנחנו...
6: מה אתם מביאים לי את נעימר? תגידו לי, מה אתם עושים צחוק מהעבודה?
21: עזר, והם לא באמת הביאו אותו, הביאו אותו בשביל הוואנטה.
22: בדיוק, תומר, זה בדיוק כמו ש...
6: אבל זה חשבון שחקן שיכול לתרום אולי.
22: במקום גבריאל סארה של גוטי.
6: בדיוק.
21: גם אלה על המגרש לא באמת עשו מי יודע מה, זה נבחרת לא מספיק טובה.
6: נכון.
21: ואפילו סר אנצ'לוטי הגדול לא הצליח להרים שם ולהביא איזה קסם. על ההתחלה הבנו כולנו שברזיל זה לא ברזיל.
13: צרפת הכי חזבה אותי, צרפת.
21: צרפת, אני הולך עם מיקו פה, אני חושב שצרפת.
13: אני ציפיתי שהם יוכלו עד הסוף.
22: אוקיי.
21: עד הגמר, אנחנו צריכים לעשות גמר, נבחרת בכל עמדה, היא וואו של הוואו.
13: טופ של הטופ, מה?
21: באמת, הם מחזיקים כבר שנתיים, הקבוצה הגדולה מצרפת מחזיקה את אליפות אירופה, זה משפיע על כולם, אתה רואה סגל שחקנים.
22: הם גם מובילים באמת, את כל הקבוצות הגדולות בעולם השחקנים.
21: נעבור שחקן, נכון. שחקן בסגל, זה כאילו טופ פליירים,
13: זה לא להאמין איך הם נפלו.
21: וואלה.
6: משחק אחד. זהו, אמרת, חצי גמר.
13: אבל איך הם נראו במשחק הזה?
20: די, נו. תגיד, יש לך פספורט צרפתי?
21: אני בדרך.
20: לא, למיסטר בן דוד, עזוב אותך.
21: אני בדרך, בדרך.
20: בסדר, נו. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? בסדר, נו, גמרנו, יאללה. בוא, ראיתי אותם נגד ספרד, גורנישט מגורנישט. לא הגיעו למצב אחד.
21: ראיתי את הספרדים שלך גם אתמול. לא גורנישט מגורנישט.
20: בוא, אני אגיד לך משהו, בוא. אתה יודע מה ההבדל? בסוף, אני לימדו אותי שהחיים זה מבחן התוצאה. וכשאתמול רודרי מניף את גבי העולם, אותו רודרי שידע להניף את אליפות אירופה,
21: שם נזכרתי ב-2006 באיטליה.
20: אותם שחקנים, קוברסי.
21: שהוא הניף את מוטה גבי, נזכרתי ביוון שלקחו את אליפות אירופה.
20: קוברסי, קוברסי, עזוב אותו, נו, אין לו מושג. קוברסי, קוברסי, שנבחר לשחקן הצעיר, הטוב ביותר בטורניר, שבאמת אני חושב שמאז הימים של קומן הגדול, כבלם של ברצלונה, לא ראיתי שחקן כזה טכני.
6: בוא נבוא, קיבל מכות אתמול.
20: ואתמול מכות, ונגד ארגנטינה, נגד הרוטוויילרים האלה, ושחקן כמו רודני, אתה יודע למה אני אוהב את ספרד?
21: הכי אהבתי את ימל.
20: אתה יודע למה אני...
6: למה הכי אהבת אותו?
20: הכי פחות אהבתי אותו.
13: הוא הכי פה השפיע.
21: אני אומר את זה בציניות.
20: הכי פחות אהבתי אותו.
22: אני רק רוצה להגיד לכם משהו, גוטי. שימו לב, בשקט, רודרי, עם ליגת אלופות, 4 אליפויות באנגליה.
20: ברור, מה זה?
22: מונדיאל.
6: ופציעה קשה.
22: רגע, מונדיאל, יורו, ליגת האומות, ושחקן המצטיין של מונדיאל 26, ומצטיין יורו 24, וכדור זהב.
20: וכדור זהב.
22: וכך הכל.
20: תומר, והכל בשיא הצניעות.
6: נכון.
20: הכל בשיא הצניעות.
6: אחד השחקנים הכי טובים בעולם.
22: אין לו אינסטגרם, אין לו קעקועים.
21: אני רק רוצה, נו, אז מה?
20: איפה אתה יודע שאין לו קעקועים?
22: אני יודע, סיפר לי, דיברתי את אתמול.
21: מה הבעיה עם שחקנים קעקועים? מה זה
22: שטויות אלה? אני גם אין לי קעקועים.
21: אני רוצה להגיד משהו. זה לא שיצא מדבריי שאני לא תופס ממישהו כמו רודרי, מי אני ומה אני שאני בכלל, או
20: השחקנים
21: שנמצאים שם. לא, רגע. אני אומר, כקבוצה, היא לא הלאיבה אותי, והיה עצוב לי שקבוצה כזאת, ככה, אתה יודע מה? בוא נגיד משהו. לא הפתיע אותי, הנה אני אומר, לא הפתיע אותי,
20: נו.
21: התוצאה של ה-90 דקות, ובטח, ואתה יודע מה, ותודה לאל שזה נגמר לפני הפנדלים שאכלנו לך את הבית.
6: אבל לא הפתיע אותי. אתה יודע מה הפתיע אותי אבל?
21: אמרתי, אתה יודע, יש לנו קבוצה של הימורים בחבר'ה וזה, אמרתי 0-0.
6: כן, אבל יש 0-0 ויש 0-0. אני לא האמנתי שארגנטינה לא תיבת לשער במשך 90 דקוט, זה מטורף. זה מטורף. וזה עבודה של ספרד, אין מה לעשות.
21: תומר, רק שלא יצא שמי שלא ראה את המשחק ומקשיב לך, יקבל תחושה שהספרדים שכבו גלים גלים על ארגנטינה. הם גם הם פה ושם התקפות.
13: המשחק הרוב הזמן באמצע.
20: אז מי שלא ראה...
6: ספרדים משענם משמים 200,000
21: מסירות.
20: אז מי שלא ראה את המשחק ומקשיב למיסטר אלי בן דוד, שיבין שהוא מקשיב לאחד שאין לו מוסר, שק בכדורגל, ושכל המשחק אתמול היה בדיוק הפוך, שלא יקשיבו חס וחלילה.
6: רגע אחד.
20: לא, לא יכול. פניג'ל, פניג'ל, אני לא יכול, אני לא יכול איתו, נו.
13: אני באתי פה לעשות פה.
20: אי אפשר אבל, נו.
13: אז רגע, תן לי גוטי, באתי להרגיע את האווירה, באתי.
20: מאיר, אבל אתה מקשיב לו?
13: אני מקשיב, אבל רגע אחד, גוטי, אני פוחד, למה? נו. אתה כל כך רותח.
20: לא, זה נכון, זה לא יכול, נו.
13: אני פוחד שתגע במיקרופון והוא יישרף. אתה תעשה שריפה באולפן, אללה יחליג אותי.
22: אם בטעות...
13: יהיה בסדר.
22: אם בטעות זה היה מגיע לפנדלים וארגנטינה הייתה מנצחת ולוקחת, זה היה עוול לכדורגל לאורך ההיסטוריה.
21: יאללה, עוול, גם כן עוול, עוול. לא היה שום, אני אגיד לך למה לא היה עוול? אתה יודע למה לא היה עוול? בוא אני אגיד לך למה. כי ארגנטינה נתנה מונדיאל נהדר.
22: מול מי? מול מצרים וקייפ ורדה?
21: רגע, רגע, תן לי לדבר. נתנה מונדיאל טוב, וכן, ואני שאני רואה כדורגל, ואת זה אתם מפספסים. היה משחק ענק, בסוף מצרים באו הפתיעו, ארגנטינה הפגינו נחישות, לא ויתרו, שכבו עליהם, עשו גלים גלים, והפכו את התוצאה.
20: תגיד, יש לי שאלה לך, בכדורגל הישראלי, בוא תגיד לי רגע עכשיו, אם היה דלת.
6: כאילו הם שיחקו נגד צרפת ועשו מהפך משתיים.
21: למה אנחנו מזלזלים במצרים?
20: לא מזלזלים באף אחד, בכדורגל. אני רוצה לשאול אותך שאלה. עכשיו הסתיימה העונה, ואנחנו לפני העונה הבאה שלנו, שהכדורגל שלנו, שאנחנו כולנו אוהבים. בוא תיקח שתי קבוצות עכשיו. מי יותר מלהיבה? ביתר ירושלים או הפועל באר שבע?
21: שתיהן.
20: בוא נה, אתה תשמע רגע.
6: דיפלומט, זה תשובה דיפלומטית.
20: נוכל, רב נוכלים שלא מסוגל להגיד, שלא מסוגל להגיד את האמת שלו בשנייה. תגיד, אנחנו כל העונה אמרת לי, ביתר ירושלים הקבוצה הכי מלהיבה בליגה. כל העונה אמרת לי.
21: שנייה, רגע. זה נכון שביתר הייתה יותר נוצצת, ויש לה יותר כוכבים.
20: אז תגיד את זה, אז תגיד, מלהיבה.
21: אז כן, אתה יודע מה, יאללה, נגיד שאמרתי ביתר יותר מלהיבה.
20: יפה, ומי זכתה באליפות?
21: באר שבע, נו, אז.
20: למה?
21: אבל זה לא נכון מה שאתה אומר.
20: מה אתה אומר?
21: אני אסביר לך למה, אני אסביר לך למה.
20: מה אתה אומר?
21: גוטי, כי הפועל באר שבע כבשו. כבשו הרבה עונה, סליחה שאני משווה לספרד. כבשו הרבה. אל תגיד לי, תגיד. כבשו והפכו תוצאות. אל תגיד לי, תגיד.
20: כן.
21: בסדר?
20: אז אני בא ואני אומר לך שהפועל באר שבע לקחה אליפות העונה, כי הייתה יותר מאורגנת, יותר מסודרת.
21: בסדר, אני לא אומר שזה לא טוב להיות מאורגן.
20: ואני אומר את זה לטובת ביתר ירושלים בעונה הבאה. אם אלמו כהן שומע אותנו ורוצה לעשות אליפות, יש את הרגעים האלה שאתה צריך להיות מאורגן, מסודר, שכל שחקן יודע בדיוק תפקידו על המגרש. וככה לוקחים תארים, וככה ספרד לקחה גביע עולמי. נקודה סוף פסוק.
21: 106-0-0. משעמם לי את הצורה.
22: אני חושב
20: לך לא רציתי להגיד לך.
21: אם אתה מפאר את זה, עכשיו
20: רצינות,
21: אם אתם מפארים את זה, אז יאללה, נו.
20: אז אני מציע לך, ראית את מול.
21: אז בוא נקבל עוד גמרים. אתה ראית מול. לפי מה שאתה אומר, כל גמר, עכשיו נקבל כל גמר כזה, ויהיה אחלה, 0-0.
20: תקשיב רגע, מי ששיחקה אתמול בגמר בכדי שיהיה גולים, זה הייתה ספרד. מי ששיחקה בכדי שלא יהיו גולים, ולבשוח את המשחק הזה להערכה ב-0-0, זה הייתה ארגנטינה.
21: אם עכשיו שומעים אותנו מאזינים ומאזינות, אתה יכול להגיד בכנות מלאה שספרד יכלה להפקיע שביעה אתמול?
20: ספרד יכולה הייתה להפקיע שלושה שערים, לא אמרתי רביעה אפילו, שלושה שערים למין ימל דקה 20 ומשהו הגיע למצב אחד על אחד.
6: הם הגיעו
21: מלא.
20: טיבו מרטינו זה השחקן המצטיין.
21: ימין למל לא הגיע לשום מצב, כי ימין למל לא קובע.
20: יש לי סטטיסטיקה, אתה רוצה שאני אקריא לך?
21: רון,
20: תקריא סטטיסטיקה.
21: ראיתי את הסטטיסטיקה, 20 בעיטות,
22: 12 למסגרת. זה אומר שהיה פה הרבה הצלות.
20: תגיד לי אתה, מה אתה רוצה לחשוב לאכול לנו ראש עכשיו? אח שלנו.
21: גוטי,
20: ספרד.
21: ימין למל לא פוגע כל הטורניר, והגול הזה שאתה אומר שהוא כמעט הכניס, לא היה לו סיכוי, הוא בעט לו לה...
6: חבר'ה, בוא נגיד את האמת.
21: תפסיק,
6: נו, מה זה? הוא היה מצב של אחד על אחד. מה זה בא? מה זה משנה לנו פעם? זה היה אחד על אחד.
21: תומר. הם היו טובים, הם היו טובים.
20: לא, הכדורגל הקבוצתי שלהם. הוא זה
21: שם... הלוואי שיהיה לנו עוד גמר כזה. לפי מה שאתה אומר, הלוואי שיהיה לנו עוד גמר.
6: קבוצה שמייצרת 20 מצבי הפקעה במשחק.
21: העיקר שמפריע לך, אלוי ויטון מפריע.
6: זה שערים.
21: 106 דקות, זה לא.
20: אני אגיד לך למה. אתה יודע למה?
21: זה קבוצתי.
20: יש שר שמיטה להר סיני. מה עכשיו אתה מקשר לי?
21: אני נותן פה, כי אמרת הפריע לי, אז אני אומר, לי הפריע שאין גולים. אתה אומר לי לא.
6: אז תבוא בתלונות למרטינס, מה אתה רוצה?
20: אתה יודע למה? אתה יודע למה הפריע לי? קודם כל, לואי ויטון, משום שאנחנו גדלנו על כדורגל, אתה יודע, על שחקנים, על שחקנים, על נאמר, שיום אחד ראיתי שבאמת נאמר סיים.
21: אפרופו נאמר, אני שם אותו על המדף של לואי ויטון, אם כבר מדברים.
20: נכון, זה נכון.
13: אבל רק אני חדש משהו.
20: כל שם אחר, פלא הגדול, זכרו לברכה, פלא הגדול.
21: היה לנו רונלדיניו, תן לי נבחרת, כמו ברזיל.
20: אלה שהתחילו את הקריירה,
21: עם רומאריו.
6: רונלדיניו הייתי שונק של מדונה עכשיו.
20: שיחקו בפאבלות, בלי נעליים בכלל, אז אתה מביא לי עכשיו.
21: תן לי כדורגל כזה, קוטי, תן לי את צרפת, תן לי את צרפת של לקחו אליפות עולם, תן לי את רונלדיניו, נבחרות מלהיבות, תן לי כזה. עכשיו, אני לא אומר שהספרדים לא טובים, לא מאורגנים, מי אני שאני אגיד את זה, אלופי אירופה, אלופי עולם, באמת, תור הזהב שלהם. אני מבאס אותי שנבחרת כזאת, היא לא מספיק מלהיבה, והיא גוררת אותנו לאפס אפס.
22: אפילו צהוב הספרדים לא קיבלו, כי הם לא היה להם במי להילחם שם.
20: ברור. תגיד, יש לי שאלה אליך, בחיית אלי בן דוד, מה הדבר הכי מלהיב אותך בחיים?
21: אני אוהב...
13: מסעיות.
20: מה להיב? מה הדבר הכי מלהיב אותך בחיים? דבר, בוא עכשיו זרוק.
21: מה זאת אומרת מה הכי מלהיב אותי?
20: חוץ מזיו אריה, מאמן מכבי פתח תקווה, מה הכי מלהיב אותך?
21: וואו, הרבה דברים, מה זאת אומרת?
20: תן לי, אחד.
6: מה, יותר מזיו אריה?
21: תכוון אותי, יותר,
20: יש. אני מה שאתה יודע מה מלהיב אותי?
6: מה?
20: כדורגל.
6: אוקיי.
20: כדורגל זה החיים שלי. כדורגל זה החיים שלי.
21: כדורגל כזה?
20: כדורגל של ספרד, לא של ארגנטינה. מליב אותי, כן, אתה יודע למה אני אוהב?
21: אז אני ואתה חלוקים ב-180,
20: בסדר, אז אני אקח
21: אותך. אני אוהב נבחרת כמו צרפת, כן, או כמו ברזיל.
6: אז איפה היא הייתה נגד ספרד?
21: ואתה הכי חשוב לך להניב.
6: אז אלי, איפה היא הייתה מול ספרד? איפה היא הייתה?
21: חבר'ה, אני ראיתי נבחרת צרפת, אני ראיתי נבחרת צרפת ב-86 של תיגנה.
20: די, אבל...
21: רגע, תעצרו רגע את פלטיני והמורוס ותיגנה וז'אנג'ירס ופרננדס, כל החבורה.
6: מרגש.
21: אני אזכור אותם, תקשיבו, אני אזכור אותם עוד 100 שנה, ולא את הנבחרת הספרדית הזאת. למה? כי הם היו מלהיבים.
20: אתה יודע מה אני אגיד לך משהו? אני לא יודע מי יזכור את הנבחרת הספרדית הזו. באמת, כאן אני מסכים איתך. אבל דבר אחד, אי אפשר לשכוח ואי אפשר לקחת מהם. שהם יהיו חתומים אלופי עולם 2026. זהו.
21: גוטי, הם אלופי עולם.
22: אולי עם הדרך הכי קשה אי פעם שנבחרת
21: עולם. ובוא, רודרי, הם שחקנים, אני לא אומר שלא. אבל תראה איך אני נזכרתי עכשיו, נתתי לך כמה שמות מהנבחרת.
20: בסדר, אני...
6: זה כמו נבחרת ברזיל של 82, אותו דבר.
21: נכון, נכון, עם זיקו וסוקרטוס ועדן.
6: וסרג'יניו, ברור.
21: ראינו אותם.
6: ומה קרה? לחצי גמר הם לא הגיעו.
21: בסדר, אבל אתה יודע משהו? לפעמים אני אומר, הלוואי, לפעמים הקבוצות הגדולות, המלהיב, כמו זה פעם אחרונה זה קרה בארצות הברית, בנבחרת של רונלדיניו, אתם זוכרים?
20: כן.
13: לא, זה רומאריו.
20: רומאריו.
6: ב-2002.
21: שם זה היה בקוריאה?
13: ב-2002 זה בקוריאה, כן.
21: כן. היה נבחרת מלהיבה, כדורגל, וואו, שהגיעו עד הסוף. אז אמרתי, איזה כיף.
13: חבר'ה, אני רוצה לעשות לכם סיכום פה של הדבר. חבר'ה, בואו נסכם את הדבר. הדבר המעניין שהיה בכל המשחק הזה, אחרי שריקת הסיום. איזה מכות, איזה פיצוצים.
20: וואו, שמע, הרדס הזה.
13: אני היחידי שחיכה שסמיר פרוד ייכנס לדשא?
20: אני חושב שגם לפרוד...
13: תן לי, איזה 90 דקות, תן לי.
20: אין לו כוח, אין לו סיכוי נגד פרדס, גם לסמיר פרוד.
13: לא משנה, אבל תן לי דברים כאלה, 90 דקות, אתה מביא לי, משחקים לרוחב, תן לי את זה עכשיו.
22: בסוף, תשימו לב לרשימה של ספרד, העיפו את דבריין, מסי, רונלדו, אמבפה, שלחו את כולם הביתה אחד אחרי השני.
20: ולא מלהיבים.
13: דבריין כבר לא בסי, די.
21: לא, כל הכבוד להם, שפו גדול, הם לא מלהיבים, אף אחד מהם לא מלהיב כמו אמבפה. מה לעשות? כמו אוליסה. מה לעשות? מה לעשות?
20: אתה יודע מי הנבחרת שהכי הלהיבה אותי?
22: אלי, אבל יש צפצופים.
21: צפצופים, הגיע עוד פעם המשאית עכשיו.
6: מה שאתה אוהב.
21: גוטי, תן לי את השורה האחרונה שלך.
20: לא רוצה.
21: וואו, וואו, וואו, תן לי,
6: הוא תכף קם והולך, שתדע לך,
20: לא, לא, לא, לא, לא,
6: הוא נשאר, הוא לא הולך, הוא נשאר.
21: איזה קם והולך?
20: נורווגיה.
21: אתה יודע מה מסכים איתך?
20: נורווגיה. עם הקהל, עם איך שהם, הקבלת פנים בבית.
6: יפה, עם החתירה.
20: עם החתירה.
21: כן.
20: נורווגיה.
21: כן, וואלה, אתה יודע מה, הנה אני מדליק אותך עוד קצת. וואלה, הספרדים הביאו 4 אנשים. בעל טוסטוס.
20: לא, זה...
6: האמת, נכון, לא הגיע הרבה קהל.
13: לא הגיע הרבה, לא.
20: אתה יודע, הייתי היום...
6: אתה יודע למה אלי אגב דיבו איתי זה?
22: אבל המסעיות, חבר'ה, המסעיות.
6: רגע, אם אפשר עוד משפט, למה לא הגיע קהל? לא הגיע קהל כי הם אמרו שהכדורגל נורא משעמם של הספרדים.
21: הופה, יפה. דבר, אתה מקבל. אתה מקבל מטיל זהב. חבר'ה, פרסומות וחוזרים, היידה.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: פרסומות וחוזרים.
0: עכשיו ב...
1: באלת.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
1: ובשמונה,
2: הקצב של אילת.
3: אילת, 102 FM.
23: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
24: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
25: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
26: איכות, טריות ומבצעים שעושים חשק למלא את השקית. אגוז מלך ב2.5 שקלים. גרעין אדלת ב1.90 שקל. שקד וקשיו טבעיים ב3.90 שקלים. שקד פרוס ב4.90 שקלים. ופקן סיני ב6.90 שקלים ל-100 גרם. מחכים לכם בסניף החדש של החמנייה, צמוד לרולדין. המבצע לזמן מוגבל.
27: הלו, איפה אתה? אתה פה?
28: איפה?
27: פה, לא?
28: איפה פה?
27: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
28: אני צריך להיות שם?
27: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
28: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
29: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה. אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
30: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
31: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
30: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
31: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
32: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
33: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
34: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
35: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
36: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
37: באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור מבית משתלת יותם.
38: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
19: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. בוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
19: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
9: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
20: מה עכשיו?
21: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת. אבא שלי פה, רק אני מודיע לכולם פה, אני אומר לו, אבא, שים את האוזניות, אומר לי, עזב אותך, רגע, שנייה, תן לי נשום. שיממנו אותו.
20: וואלה.
21: אבא, אתה תדליק פה את גוטי, למה כבוד כבוד הוא ייכנס בחגיל.
20: לא, חזר חלילה, בוא, אנחנו...
22: כל עוד לא קוראים לך גילי ורמוז, אתה עדיין יכול להיפסע מבוטי. טוב, אז עשינו נבחרת מאכזבת, אז אפשר השחקן המאכזב, שחקן ספציפי אחד אני רוצה לשמוע ממכם.
13: וואו, זה קשה.
22: למה? גם לי יש שחקן המאכזב שלי. שחקן המאכזב שלי לפחות זה קריסטיאנו רונאלדו, לא מקטע שרציתי, מקטע שרציתי שהוא יוריד מעצמו וייתן לנבחרת ויהיה בשביל הנבחרת ולא בשביל עצמו.
21: הוא לא מאכזב, הוא לא השחקן המאכזב מבחינתי, כי גם כן ציפינו שזה מה שיקרה.
20: גם נתן שלושה שערים, זה לא אתה יודע.
21: כן, זה לא שתגיד, משהו שם לא נדבק, וכולנו אמרנו...
22: אז אבל לא מבחינת מספרים, מבחינת זה שרציתי שהוא יבוא...
13: אם כבר ברונו פרננדס שהיה מאכזב שם.
0: יפה, תודה רבה. זה המאכזב שלי דרך אגב.
20: נכון.
0: תודה רבה.
20: ברונו לא הגיע. ברונו.
0: לא הגיע, ומתחבא מאחורי רונלדו.
13: מלך הבישולים של הפרמייר ליג.
20: שחקן העונה.
13: כלום.
20: שחקן העונה במנצ'סטר יונייטד.
0: הנבחרת הזאת, לא הגיע לשום משחק, הוא לא הגיע. נפקד.
20: ואני אגיד לך עוד משהו, מיסטר אלי בן דוד. תיקח כן. את נבחרת פורטוגל, וכל הרעש שהיה סביבה אחרי שהמונדיאל הזה הסתיים, עם כל המחנאות וכל הדברים האלה, ותיקח את נבחרת ספרד, עד כמה הדבר הזה שנקרא גיבוש משמעותי ברמת נבחרת.
21: חד משמעי, אבל זה לא איזה צלש גדול. ראינו את ארגנטינה מאוד מגובשת.
20: אמת.
21: ראינו את כולם מגובשים. בסופו של יום, נורווגיה, לא, איזה יופי של דיניה.
20: לא, פורטוגל ממש לא מגובשת.
21: פורטוגל, נכון? כן, פורטוגל.
0: הנה,
21: הבא,
0: כל
21: פורטוגל,
0: הלכלוכים יצאו.
20: נכון.
21: למה זה לא מאכזב אותי כמו
20: גם צפרה,
21: אותו?
20: גם צרפת.
21: כי נכון. כי כולנו ידענו נכון. מראש.
20: מיסטר אלי בן דוד, מה עם הרעיון של אדון רביו? שחקנה של מילאן, תגיד איך אתה יכול להרשות לעצמך לדבר ככה ולטנף ככה על שחקנים שלך בחדר הלבשה? תסביר לי את זה.
21: תראה, אני אגיד לך משהו על רביו.
20: כן.
21: אני לא כל כך לא תופס מהשחקן הזה כאיזה כוכב הגדול של הנבחרת.
20: נו.
21: אז כיוון שהוא לא הכוכב הגדול של הנבחרת, אני גם לא מבין איך הוא... אני חושב שאין לו מקום ב-11 בכלל, כן? אז הוא הלך ודיבר, בלבל תרוח.
0: מה הוא אמר בדיוק? מה זה בלבל? שאלה גם אם יש אמת מאחורי הדברים האלה או לא. זה גם חשוב.
13: מה הוא אמר בדיוק?
21: שומע? שומע, תומר?
0: לא חשוב?
20: בטח שחשוב, אבל אני לא מאמין שאחד כמו רביו ממציא.
0: נכון?
20: ברור שזה אמיתי.
21: זה בשבילנו נחמד וכיפי וזה. בסוף, אמבפה, הכוכב הגדול של הנבחרת הזאת הגיע, כולם היו שמחים סביבו, ואתם יודעים שאני ביקרתי אותו כל הזמן. הנה, אני מוריד, אני מה שנקרא...
0: חבר'ה, 10 שערים, זה מטורף.
21: 10 שערים, ולא רק זה, מחייך, ספורטיבי, הקבוצה, הנבחרת נראה טוב. חבר'ה, עד למשחק מול ספרד, הם היו הפיבוריטים האולטימטיביים כמעט. כאילו זה היה צרפת,
20: עוד שער נבחרת. בשער הבא אני אגיד לך כמה דברים על אמבפה.
21: אוקיי. אבל אני אגיד לכם מה, דניאל בורד פה איתנו, שלום לך.
13: שלום וברכה, קדימה, עורך ומפיק.
21: איך עבר עליך המונדיאל?
13: בשעמום אחד גדול.
21: יפה.
13: עורך ומפיק, אימר על הבית, על ניצחון של ארגנטינה, אבל על הבית של תומר לוי, רון יהודית בוסקילה.
20: גדול.
13: בדיגיטל, מאור בסטקר, עריכה ותוכן, היחיד שהחולדות מניחות מלכודת שלא יגיע תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומהיר, טכנאי ברדיו אלעד, גרי סגור.
21: גרי סגור פה, שדואג לנו, כן.
13: בדיוק, רונית עזרן, באולפן. יש לו פציעת קור מהרעלת קסטות, אלי בבק בן דוד. שאגב יושב היום לצידו של אביו, אברהם בן דוד. אם הוא היה נדרש לאפות, אז זה רק בתבניות התקפה אלי גוטמן. שכנע את מאור לעזור לחזיזה עם השיעורים בחשבון, תומר לוי. וגוטי ביקש ממנו שיהיה אברהם לוי לצידו של תומר לוי, מיקו ג'מל.
20: יפה מאוד.
13: סיימנו שעה ראשונה, נחזור גם בשנייה. אתה שואל לכולנו ערב טוב
20: ושבוע טוב. שבוע
21: טוב, חברים. טוב, חברים, אנחנו סיימנו שעה ראשונה, ואיזה כיף ומהר היא עוברת שבאבק מעצבן את הגוטי. חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות, גוטי מכין עוד דלי של תה חם. לא ראיתי בן אדם ששותה תה חם ב-40 מעלות. קצת פרסומות. קצת עניינים, המסעיות, נפרוק פה את הזהב וחוזרים אליכם, לא לזוז לאף מקום. חוזרים אותו טוב. אני

0: ושמונה,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
3: 720
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום ל-100 גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו-90, שזיף ללא חרצן ב-2 שקלים ו-50 אגורות, חמוציות ב-2 שקלים ו-90, תמר מג'ול ב-3 שקלים ו-50 אגורות, ופקן סיני ב-6 שקלים ו-90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם?
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
10: מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
9: מי מערך את מי?
10: אני מערך אותך ביום שלישי.
9: על מה אנחנו הולכים לדבר?
10: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
9: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
10: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
9: נשתמע?
10: נשתמע.
0: מיד באילת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
12: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. גבר כבן 80 נהרג באירוע קריסת המרפסת על מאפייה בירושלים. הגבר חולץ מבין ההריסות ללא רוח חיים, וצוותי ההצלה נאלצו לקבוע את מותו. מלבדו, 5 בני אדם נוספים נפצעו באורח קל. רועי בן שוהם, חובש במגן דוד אדום, אמר בשיחה עם מערכת היום, לעת עתה נשללה האפשרות ללכודים נוספים.
13: כשהגענו למקום ראינו עמולה רבה, הרס רב בזירה, ופצועים יוצאים באופן עצמי מהבית קפה. תחת הריסות היה אדם בן 80, צערנו קבענו את מותו בזירה. 3 פצועים נוספים פונו מצב קל, 2 לבית החולים הדסה עין כרם, 1 לבית החולים שערי צדק, ו2 פצועים נוספים טופלו בזירה.
12: חילופי האש במזרח התיכון נמשכים, אזעקות הופעלו פעמיים בשעה האחרונה בבחריין. עוד קודם לכן דווח באיראן על תקיפה בשיראז, לפי אחד הדיווחים, התקיפה הראה באזור של תעשיות אלקטרוניקה. הפריימריז של מפלגת הדמוקרטים ננעלו לפני זמן קצר. במפלגה דיווחו על כ-90,000 מתפקדים שהצביעו, המהווים יותר מ-80% מכלל בעלי זכות הבחירה. כתב היום ביני אשכנזי מוסר כי בעוד שעה קלה תוכרז באנגר 11 בתל אביב רשימת הדמוקרטים לכנסת במהלך אירוע השקת קמפיין הבחירות של המפלגה. לאחר שמחלקת המדינה האמריקנית הודיעה כי החל הפיילוט בדרום לבנון, באקסיוס דווח כי נסיגת צהל מ3 כפרים בגזרה תתבצע מחר. במחלקת המדינה האמריקנית ציינו כי ארצות הברית תמשיך לעבוד בשיתוף פעולה הדוק כדי להביא ליישום מלא ומוצלח של המסגרת המוסכמת. וגם הוועדה לתשתיות לאומיות החליטה לקדם את הערכת קו המטרו M1 בגוש דן עד למסילה המזרחית. במסגרת התוכנית יוקמו 2 תחנות חדשות בכפר סבא, בשכונת יוספטל ובמתחם התחבורה המשולב כפר סבא צפון. המהלך יחזק את ההתחדשות העירונית בעיר וישפר את הנגישות למערכת הסעת ההמונים עבור תושבי כפר סבא, השומרון וצפון מזרח המטרופולין. ידיעה שמסר כתב היום אסף גולן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל ברצועת החוף.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו לשעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו רוצים להגיד שלום שוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו בחיפה, בירושלים, באילת, וכמובן בערוץ הספורט. חברים, אנחנו מסכמים מונדיאל, כי קשה להיפרד לי בכל אופן. אנחנו עוד מעט צריכים לחזור אל הביצה החמימה והמהבילה, אבל היא שלנו.
2: רק שלנו.
1: רק שלנו, לפני שזה יקרה. בואו ככה, מה שנקרא, נתקע עוד איזה ציפורן בגביעה הזאת שנקראת מונדיאל 26, כי מאחורינו מה לעשות, תם הטקס. קדימה, גוטי, רצית להגיד לי מי המפתיעה שלך?
3: לא, רציתי לדבר איתך על קיליאן אמבפה, מלך השערים.
1: אוקיי, בוא נדבר עליו.
3: מלך השערים בכל הזמנים. שמע, מה שעשה קיליאן, כשנבחר צרפת זכתה בגביע עולמי, כשהוא בסך הכל בן כמה? בן 20.
1: הוא היה אז
3: 19. זה היה באמת משהו שהוא יוצר רף ציפיות, הוא יצר לעצמו רף ציפיות שנכון לרגע זה, הוא
1: עומד
3: לא, הוא לא עומד בזה. למה?
1: לא עומד?
3: לא, מבחינתי. לקחת את כל האליפויות עם פריז, זה אובייס. מי כמוך יודע, גם אתה יכול לקחת.
1: הוא לא לקח, אגב, אם כבר.
3: לא, אליפות צרפת לקח. אליפות צרפת לקח. אבל, לא לקח ליגת אלופות עם פריז.
2: נכון.
3: הגיע לריאל מדריד על מנת לקחת ליגת אלופות.
1: לא לקח.
3: לא לקח ליגת אלופות.
1: אני אומר את זה כל הזמן פה.
3: ובמונדיאל הזה, כשהוא מבקיע 10 שערים, הנבחרת בסופו של דבר מודחת בחצי הגמר, זאת אומרת...
1: גוטי, תן לי להציג לך את הצד השני של מה שאתה אומר.
3: אוקיי. Okay.
1: ברשותך. על חלק גדול מאוד אני מסכים איתך, ואני גם דיברתי על זה לפני, בקבוצות הוא עוד לא ייפס את עצמו, ויותר מזה הוא מייצר רעש מיותר, ואומר, אנחנו שומעים על כל מיני שביטות איטלקיות בריאל מדריד, ואני תמיד פה אומר, לא צומח דשא לידו, גם בקבוצות בפריז סן ז'רמן, לפני שהוא עזב, הוא רב עם זה, והולך עם ההוא, ולא הולך, ועוזב לריאל מדריד, במבחן התוצאה, בפריז, טוב, הוא לקח אליפות, אליפות צרפת, זה לא חומה גדולה, כי הליגה שם היא לא באמת אחרותית. בספרד, משהו מגיע, הוא לא לקח אליפות ספרד עם ריאל.
3: נכון.
1: הוא גם, ואפשר לשכוח מליגת אלופות. זאת אומרת, עד עכשיו, שנתיים שם, עכשיו יבואו ויגידו, רגע, גם רונלדו לא לקח מיד. נכון, אז אנחנו ניתן לו את הקרדיט. בסדר. אבל בנבחרת, וזה אבל גדול, אני מודה שזה מבחינתי שחקן של 180 מחויב ב-100%, ואני אמרתי פה לפני, אם אתם זוכרים, לפני המונדיאל, מה הוא נוסע לעשות סקי,
4: נכון,
1: וזה,
4: לעשות
1: ספרד,
4: סקי.
1: מה זה השיטה, זה רק שלא יכניס את השטויות שלו לתוך הנבחרת, 180 הפוך, תראה גוטי, בתור ילד, בן 19, הוא לוקח על הגב שלו את הנבחרת, ומביא את הגביע, לנבחרת צרפת, לנבחרת צרפת,
4: צרפת,
1: לא כמו ימין למעל, שאי אפשר להגיד שימין למעל הביא את הגביע, אמבפה, אז מביא את הגביע, כובש, משחק, אמרנו, מי זה הילד הזה? אימאלה, מה זה?
3: גם לא לשכוח, גם לא לשכוח שבקטר הוא היחידי שהחזיק
1: אותם. מה זה בקטר? גוטי,
2: הוא... 3-4 גמר.
1: אם לא הוא, הגמר נגמר,
3: הגמר נגמר long time ago, ברור.
1: הרי הוא לא נגמר לנו, הגמר הזה, הוא היה כל כך משוגע, וכל כך נזכור אותו שנים קדימה. בונה, בקטר, הוא היה הכוכב של צרפת, והכוכב של הטורניר.
3: נכון,
1: לכן... ראש בראש, ואז הוא מגיע לפה, מגיע לפה, ובונה, מלך שערים, ובאמת נותן מונדיאל מהסרטים.
4: אבל זה אני אומר, זה לא ספורט יחידני.
1: בונה,
3: לא, אבל כאן,
1: בדיוק, זה לא ספורט יחידני, אבל אפשר לבוא להגיד שהוא לא מופיע,
4: הוא מופיע.
1: ולוקח את המושכות, והוא מופיע, וואו.
3: סוף, אחרי שעה ועשר דקות, אני נוטה להסכים איתך.
2: אבל זה רק נוטה, זה עוד לא,
4: זה רק נטייה.
3: אני נוטה להסכים עם מיסטר אלי בן דוד.
1: הבאתי פה איזה...
3: הבאת אמירה נכונה, הבאת אמירה שמבחינת קיליאן אמבפה, כשהוא מגיע לנבחרת,
1: אתה רוצה כזה אחד לנבחרת,
3: כשהוא, בדיוק, כל אין מאמן נבחרת שלא רוצה, זינדין זידן, זינדין זידן, ברגע שעכשיו יגיע לנבחרת צרפת, ייקח אותו, יכניס אותו לחדר ויגיד לו, אתה יודע מה, אני לא צריך ממך כלום, תביא לי את הפרפורמנס שהבאת בשני המונדיאלים האחרונים.
1: תביא את עצמך, תביא את עצמך, לך תעשה סקי, אתה יודע מה, היום, הנה, אני חוזר בי, אני אמרתי לפני יום, לך תעשה סקי, כמו פיל ג'קסון,
5: זוכר מה אמרתי לכם אז?
1: לך לפני משחק מספר 7, לך לווגאס, לך, לך, לך תעשה סקי, לא, הם בפה, לך תעשה סקי, ברגע האמת, לא היה מונדיאל, שהוא לא הגיע, ולא רק הגיע, בוא נהגיע, ועליו האירוע. ראינו את נאמר שהמונדיאל היה בברזיל, והוא נתן מונדיאל טוב.
5: הוא קרס שם, נאמר קרס בברזיל.
1: נכון, הגב שלו קרס, לא משנה, קיבל מכה לא מכה, בסוף מבחן תוצאה.
5: לא, מנטלית גם הוא קרס שם.
1: כן.
3: אתה יודע מה החזב אותי בנבחרת צרפת? שהם האמינו שבאמת עם מרכז שדה של רביו וצ'ואמיני אפשר לקחת מונדיאל.
1: נכון, אני לא הבנתי מה רביו עושה שם.
3: אז אני לא, עכשיו אתה לא, הרי כל הכדורגל עכשיו, תומר, הרי הוא בא משחקים עם שלושה קשריהם.
6: נכון.
1: הוא הוצא את קונדה,
3: אתה
1: נכון?
3: אתה לוקח עכשיו רביעה לפנתיאון. בסדר? אוליס ודואה.
6: ודמבלה.
3: ודמבלה ואמבפה, זה לפנתיאון. ברקולה.
1: אין פנתיאל.
3: אבל, חבר'ה, זה הפרמטר שנקרא הקטע הטקטי. כשאתה משחק נגד נבחרת צרפת, תנצח אותה במרכז שדה, כי שם אתה משחק שלושה שחקנים נגד שניים.
5: אז רגע, זה לא אומר, אז זה מה שאני גם אמרתי, אני חושב, בשבוע שעבר, שאני חושב שדידיה דשאן אולי הוא קצת מיושן. גם יצא לי חרוז.
3: אני לא יכול להגיד עליו מילה רעה.
5: אבל אתה רואה, אבל אתה רואה אותי. אתה רואה, זה כבר, זה עייפות החומר כבר, זה כאילו.
3: זה לא עייפות החומר, זה לתת לשחק לכל מי שמגיע, מבלי לחשוב איך מביאים בסופו של דבר את התואר. כי מה קרה? כי כולם הריעו, ואלי בן דוד, מצד אחד הוא לא מלהיב, מהצד השני הכי מלהיב, נכון?
1: נכון.
3: אבל הכי מלהיב, וכאן אני חייב להגיד לך משהו. אני, הנה אני פותח לך, אני יש לי, לא דינו דברים, אני מחזיק מאלמו כהן, סבבה? אני חושב שביתר ירושלים הייתה יותר טובה מהפועל תל אביב במשחק שהפועל תל אביב עברו בפנדלים.
6: נכון.
3: יש לי בעיה אחת עם אלמו כהן. אלמו כהן לא קשוב ברגעים המכריעים. זאת אומרת, הוא רוצה כל הזמן ללחוץ גבוה. הוא רוצה כל הזמן להניע את הכדור. אני עוד מעט אחזור לדשאן. אי אפשר כל הזמן, צריך להיות טיפ-טיפה יותר גמיש מחשבה, צריך לדעת מתי טיפ-טיפה לסגת, אם פריס סן ז'רמן הגדולה לידה לסגת במשחקים נגד ביירן מינכן באליאנס ארנה, צריך כדי לעלות ולזכות בליגת האלופות, צריך לדעת להיות גמיש טקטי. וכאן אני חוזר, נכון, וכאן אני חוזר לדידיה דשאן. אתה עשית את מה שעשית עם הרביעה, וואלה, מה היה קורה? אם במשחק נגד ספרד, בחצי הגמר, ומי אני? קטונתי. לוקח עוד שחקן מרכז שדה, את קונה, מכניס שלושה באמצע, מוציא את אחד מהשלישייה הקדמית, והולך שחק איתם שלושה נגד שלושה במרכז שדה. משחק איתו, לא נותן לו יתרון מספרי במרכז שדה. הרי בסוף, אם אתה עולה, כי אני, זה לא יעזור כלום, החיים זה מבחן התוצאה. אם אתה לוקח וזוכה, מי יזכור לך את הדברים האלה?
1: יותר מזה, בוטי, אני אגיד משהו על דשאן. יאללה, התחלת כמו שאתה רוצה, אתה רואה זה לא עובד. למה כל כך בזמן עד החילוף?
6: נכון.
1: ואחרי שהוא הוצא את החילוף, הוא לא שינה את המערך, הוא הוציא את, איך קוראים לו?
5: את רביו הוציא, לא?
1: לא, הוא הוציא מהצד והכניס את, נו, את דואה שם.
5: אה, דואה והכניס.
3: כן, אבל תומר, דשאן הוא לג'נד, אין מה לעשות.
1: כן, אבל עכשיו, אתה יודע מה יש השאלה הזה?
6: שנייה, מה היה הבעיה במשחק הזה?
1: מאכזב הטורניר, מבחינתי זה דשאן, ואני אגיד למה.
3: לא, לא.
6: רגע, שנייה, אלי, שנייה, גם אני אגיד איזה מילה, לוק הדין, כן?
3: כן.
6: אתה רואה שהוא איבד את זה לגמרי במחצית הראשונה. למה אתה מוציא אותו דקה 70? למה אתה לא מוציא אותו במחצית? הוא הכניס את הרננדז, הרננדז זה היה מצוין. למה אתה מחכה עם אחרי? הוא איבד כיוון, זה לא שהוא היה חלש. הוא איבד כיוון לגמרי.
1: הוא לא הגיב.
5: הוא לא הופיע על המשחק הזה.
1: משחק כזה, אתה קולט שאתה לא באירוע, שהביתה, אני אפילו אגיד מצב, הביתה הראשונה זה דמבלה בדקה 80 ומשהו.
6: נכון.
1: וגם כן, ביתה, שוב, זה לא מצב, זה ביתה. יאללה, הסטטיסטיקה, יאללה, יש...
3: אז תשמע, היה מגיע להם, אבל אני חייב להגיד, היה מגיע להם לעבור, לקבל את הקבלת פנים שבאמת בצורה מאורגנת ומסודרת ומאוחדת, במקום שיבוא רביו ויוציא את הרעיון הזה, ובאמת יסריח את החדר הלבשה.
1: גוטי, אתה רוצה לספר לטובת מאזיננו על הרעיון הזה, מה, את עיקרי דבריו?
3: גולת הכותרת, תומר, שבא רביו ויצא לחברים שלו, ומבחינת גישה ומבחינת, מי אתה בכלל, רביו, שתצא לחברים שלך?
1: מי אתה?
3: ואיך אתה
2: רסית? הוא התייחס גם למחצית הראשונה נגד אנגליה, הוא אמר, אני לא זוכר דבר כזה, שכל שחקן עושה מה שהוא רוצה ומצפצפים על ההוראות של המאמן.
3: ולמה אתה לא חושב שברעיון הזה אתה ממעיט מערכו של המאמן? ואלה הרגעים האחרונים של דידיה דשאן.

0: בדור כזה משוגע, באמת דור כישרוני, טופ של
1: העולם אחד.
0: רק תואר אחד.
2: בסדר, אבל...
1: אפילו לא יורו.
0: חבר'ה, כישלון?
2: מה פתאום?
0: לא כישלון, סליחה. אכזבה.
2: אכזבה כן. אכזבה כן.
1: בטח.
2: אכזבה כן.
1: יורו אצלו בבית הוא מפסיד בגמר.
2: לא, לא, אני אגיד לך מה.
3: חבר'ה, מונדיאל אחד הוא הפסיד על פנדלים.
2: נכון.
3: אפשר לבוא ולהגיד שזה אשמתו שהוא הפסיד על פנדלים.
0: רגע, רגע, רגע, הנה, תתן, תתן, איך אני עושה לך פוסטק בפיטה איפון, לא רק, הוא לא הפסיד בפנדלים. ב-80 דקות הראשונות של הגמר הוא לא היה. אז פה, ושמה, מה שהיה לו שמה זה אמבפה שהשתלט ב-10 דקות האחרונות, והכניס שתי גולים, וואו, כי הגביע כבר היה אצל ארגנטינה, ארגנטינה, מה שנקרא, שכבו. אגב,
3: ואל תשכחו את הדקה 120. אל תשכחו את הדקה 120.
0: נכון, נכון.
1: הוא לא מואני.
3: לבד,
1: היום
3: לבד יושב, מול השוער.
0: עד היום הוא יושב דופק את הראש. בסדר,
2: תומר, אבל יש להם שוער. תומר, מי שמחזיק, מי שמחזיק 14 שנה מאמן נבחרת צרפת...
3: עושה עבודה טובה.
2: לא מחזיק כאחד שעשו לו טובה.
3: נכון, חד
0: לא,
3: משמעי.
0: לא, זה שהוא טוב, הוא התאים, והוא, אבל כאילו יש קולות בצרפת היום שאומרים, מה, בוא, עם כל הכבוד.
2: בפן האישי, בפן האישי, יצא לי לפגוש אותו.
0: דוגרי, איך הוא השחקן?
2: דוגרי, דוגרי.
0: דוגרי, אז הוא אמר, חבר'ה, וואלה, הוא שיחק איתי, הוא שיחק איתי דשן, בסדר? היינו ביחד, שיחק איתי, לקחנו גביע ביחד, ב-98 מנהל איתו, לקחו גביע.
2: פגשתי אותו,
0: 14 שנה, 14 שנה, גביע אחד עם דור כזה, וואלה, הולך הביתה.
2: פגשתי אותו לפני הגביע העולמי ברוסיה, היה התכנסות של כל המאמנים של כל הנבחרות, וממקרה, אתה יודע, שם בצורה שרירותית, קבעו מאמן נבחרת זה איפה יושב, אז יצא לי לשבת ליד דידיה דשאן, מאמן נבחרת צרפת, ואני בא ואני אומר לך שדידיה דשאן זה שיא הצניעות.
0: בטח, אתה רואה?
1: לא, הוא רואה משהו אליו שהוא קלאס.
0: אבל הוא לא הגיב מספיק, שמו, הוא לא הגיב.
3: לא, לא, היה בעיה שם בחצי גמר, היה בעיה גדולה מאוד מבחינת הניהול משחק שלו.
4: אז אפרופו מאמנים, מי מאמן המאכזב שלכם של הטורניר הזה? אני לדעתי אנצ'לוטי בפעם.
3: אני הולך על מאמן פורטוגל.
0: אבל אני לא הולך עם אנצ'לוטי, אני רוצה להגיד...
1: אני גם כמו תומר.
0: אבל רגע, תומר, על מי אתה הולך?
3: מאמן פורטוגל.
1: גם אני.
0: אני הולך איתכם, נגיד...
2: אני הולך איתו תומר ותרתי משמע.
0: למה?
2: מאמן נבחרת פורטוגל.
3: זה לא רק שהם לא הפילו, זה גם איך שהם שיחקו.
2: לא, לא.
1: אבל אני רוצה להגיד...
0: אבל בואו נשים כוכבית. יש לו... מה פיל בחדר? לא פיל, ממוטה, שקוראים לו רונלדו. אתה לא מוציא אותו. הוא המאמן בפועל.
3: הוא הביא אותו. אבל הוא הביא אותו.
0: גם אם הוא לא מביא אותו, הוא בא. בסדר, בואו חבר'ה, זה רונלדו, הוא אלוהים שם. לא אומר שגם אם אתה אומר, טוב, המונדיאל הזה לא ייתה איתנו כלום, אבל נכבד אותו. אז יש לו את רונלדו, ובעיניי הבעיה הגדולה היא לא איך הוא ניהל את המשחקים, אלא זה שיש לו את רונלדו שם.
1: הוא נכשל בזמן.
0: הוא השפיע על חדר הלבשה, ואנחנו שומעים סיפורים שם. ואפרופו רביו, שמענו את החדר הלבשה בפורטוגל שם, וריבים ותככים. והוא פתאום, אתם זוכרים את המשחק הוא שהוא לקח איזה שניים, שלושה כדורים, איך קוראים? מפרננדש. הוא לקח לו כדור. בואו, היה לו אותו על הראש. אני חושב שדשאנו המאכזב שלי, כי אם נבחרת כזאת, היית צריך להגיב יותר מהר מדקה 70, כמו שגוטי אומר, אולי לבוא עם איזה הפתעה לקראת ספרד. בוא, ספרד נבחרת חזקה, קשה, קשה לעיכול, הוא לא בא מוכן, הנבחרת שלו, לא בא מוכנה, זו האמת.
3: הם הגיעו לחצי גמר, אתה יודע, אנחנו רואים במונדיאלים וביורו, נבחרות טובות שאמרו שילכו עד הסוף, אני לא מתכוון למונדיאל הזה, ולא עוברות את שלב הבתים, זה כישלון.
0: תומר, אתה אמרת, לא, לא, לא, צרפת, לא, לא, צרפת, אם היא לא עושה גמר או חצי גמר ונראית פנטסטי, זאת אכזבה.
3: אבל עשתה חצי גמר.
0: רגע, עשתה חצי גמר, נראיתה גרוע בחצי גמר. אתה בעצמך אמרת, בגמר בקטר הפסידו בפנדלים, וואלה, הביא אותם עד הסוף. כי הם נראו פנטסטי, כולל בגמר, עם כל הברדק שהם נקלעו אליו נגד
3: ארגנטינה. אבל אז אלי, אני שואל אותך, אתה אומר עוד פעם, צרפת נגד ספרד נראו לא טוב, ארגנטינה נגד ספרד נראו לא טוב. בוא, צריך לתת קרדיט לספרד על זה גם. גם על איך שצרפת נראתה.
0: תומר, תראה אותי, אני גמד 1.20 מטר עם קרחת, וחצי פוזל, עזוב אותי, מי אני? ברור, מי אני שאני לא אתן להם כבוד? הם אלופי העולם, אלופי אירופה, הם טובים, הם נהדרים, מותר לי לבוא להגיד, לא מלהיבים מספיק,
3: לא, אני הולך איתך, אני רק אומר, אלי, תשים לב שזה חזר על עצמו, חזר על עצמו, שנבחרות אדירות הגיעו מול ספרד, ולא יכלו לייצר מצב אחד.
0: זה עוד יותר בייס אותי, זה הזכיר לי את גרמניה בימים המשעממים ואיטליה.
2: היום ראיתי טיסה.

0: שמגיעה למדריד ושל אלה שלא ראו את המשחק. ואז, אתה ראית את זה?
1: ראיתי, הייתי שם.
0: לא.
1: אתה מסתלבט?
0: לא, אמיתי, עכשיו אני אמיתי.
1: אמיתי?
0: כן, עכשיו אני לוקח את זה אמיתי. טיסה בדרך למדריד, כמובן שלא ראו את המשחק, ואז הקברניט לוקח את הקשר ואומר להם, חבר'ה, אני מצטער לבשר לכם שמי שיש לו חולצה עם כוכב אחד, שילך להחליף את החולצה.
1: די, ענק.
0: אתה מבין?
1: ענק, ענק.
2: חברים, בא לכם קצת לשמוע סיפורים מהמונדיאל, בואו נסכם את האירוע.
0: יאללה, מוטל.
2: בכל זאת, אני, מונדיאל זה תמיד מתקשר אליי, אז כתבתי כמה מילים.
1: בבקשה.
2: זהו, שבתי הביתה מהמסע שלי ביבשת אמריקה. כן. לא עצמתי עין ולא ישנתי דקה. בעיקר, אוקיי. כי שוב. במהלך הטיסה עבדתי על הדיילת שמישהו נתקע בשירותים והשתלטתי לה על המיקרופון. דרכו סיפרתי לנוסעים על שער אחד שיצא לי להפקיע מתישהו ומעולם לא דובר בו מספיק. עכשיו נגד איזה כמה שוודים מוזרים כאלו.
1: אתה מדבר על הגול שלך ב-1970 עם שוודיה.
2: אגב, לא שמעתם עליו נראה לי מספיק.
1: לא שמענו.
0: לא רק שמענו, ערכנו, מכל זווית אנחנו יודעים אותו. אפילו, אתה יודע מה, הגעת איתנו לאיזה מצב? שאנחנו מדמיינים שהיה לשופט גם מצלמה כמו שיש עכשיו, וזה היה מהזווית של המצלמה של השופט.
2: לא צריך לדמיין, כי הייתה לו, עד היום אני במסע ומתן איתו, זה קשוח מאוד, לשחרר את הצילומים.
0: יאללה, מוטל.
2: הייתה חוויה מאוד מטלטלת, סביר, שלא אחזור להיות מוטל של חודש יוני.
1: מה, איך כן. אתה, איך אתה, תן ציון על השידורים של עמיחי.
2: כמו שאתם אמרתם, שדידיה דשאן לא הגיע, והוא לא בא, וזה לא בא, יש אחד שכן הגיע.
1: כן.
3: אז רגע, דיברנו על המאמן המאכזב, מי מאמן הטורניר?
2: אני.
3: שלכם.
1: המאמן הספרדי תכלס, לא?
2: כן, דלבואן.
1: זה מה שנהוג ל...
4: חד משמעית, כן.
0: נו מה? מה עכשיו אתה כאילו...
3: אולי המאמן של קיבורד.
1: לא, הנה. פה אני בא ואומר, תשמעו, הביא אותם
2: בסוף,
1: הגיב בצורה... מאמן, הוא לא צריך להיות מלאיב, מאמן צריך לגרום שהקבוצה שלו תשחק.
2: פה לגמרי הוא שלט בקבוצה שלו.
0: זה הכל, מאמן מנצח, זה מאמן שהוא...
1: לא, כי ספרד, כמו שתומר פה אמר, והזכרנו כולנו, היה להם נבחרות חזקות לעבור, והוא הכין את הקבוצה נכון, אין ספק.
0: מאמן בן 65 שצמח מפה, תוך ההתאחדות לכדורגל הספרדית, ומאמן בלי פוזה, ומאמן
3: שהוא... מ-2013 בנבחרות הצעירות.
0: כן, ומאמן...
5: ולוקח תארים של אליפויות אירופה בכל הגילאים.
0: אלוף אירופה בכל הגילאים, אלוף אירופה בבוגרים ואלוף עולם.
2: נכון. הוא לקח פה בטדי ב-2013.
0: ברור, בואו נתקדם, כן, זהו.
3: רגע, אז אפרופו ספרד, יש לי עוד שאלה אליכם, לחברי הפאנל. איפה אתם מדרגים את רודרי עם צ'אבי איניאסטה, נגיד, לצורך העניין?
0: זה לא אותו שחקן, אתה עכשיו, אתה עכשיו, פה עכשיו אתה קצת מנסה, לא,
2: כי אם אני,
3: אז עם בוסקץ,
0: רודרי עובר את בוסקץ,
1: אבל צ'אבי ואיניאסטה לא לגע,
0: כן, צ'אבי ואיניאסטה זה שמונה, זה שני שחקני שמונה,
5: רודרי זה שש,
0: בדיוק, אותם אתה יכול לשוות עם פדרי, אבל את,
1: לא, גוטי זה לא אותו מדף, עזוב, שמונה, שש, זה לא אותו, זה לא אותו אירוע, נו, הם היו גאוני כדורגל, חבר'ה, סליחה שאני לא מזלזל,
0: זה נכון, אבל,
1: הם היו גאוני כדורגל, שהמציאו את המשחק מחדש בברצלונה, בואו, זה לא אותו אירוע.
0: כאן, אני לוקח את מה שאמרת, מיסטרון בוסקילה, ואני נותן לך להבין שדור הזהב של אז, שקסיאס הניף את גביע העולמי, כשאתה לוקח את צ'אבי ואתה לוקח את איניאסטה, אתה לא יכול להשוות אותם עם, נגיד, דני אולמו, עשה טורניר יוצא מהכלל.
1: יוצא מן הכלל, אגב.
0: יוצא מהכלל, או אתה לוקח את פדרי, שהוא שחקן יוצא...
1: אתה יודע מה, עזוב, את ימין למעל אתה לא יכול להשוות.
0: לא, ימין למעל זה לא. ימין למעל זה לא אותו תפקיד. ימל זה דוד ויה של אז. אבל בסופו גוטי, של דבר...
1: אני לא מדבר רק על התפקיד, אני מדבר על... אתה יודע, יש במונדיאל משהו שהוא התפקיד... יש איזו עילה סביב השחקנים, והאירוע עצמו מקבל את... בגלל זה אנחנו אוהבים מונדיאל, כי יש איזה משהו אפילו לא מוסבר באירוע. בנבחרת ספרד של 2010, זה היה העתק הדבק לברצלונה. אני לא זוכר כמה שחקני ברצלונה שחקו שם. והם כאילו, אני זוכר, אז הם המציאו את האירוע מחדש. כל מרכז שדה.
3: תחשוב אבל שאז הם היו מאוד מאוד נוצצים עם פויול ורמוס וצ'אבי איניאסטה וויה וטורס וקסיאס בשער, והם השנה כאילו לא דומים אליהם, והם אולי לא האמינו שהם יכולים לעשות את זה שוב להביא מונדיאל, אבל הסגל של השנה הוכיח את זה.
1: אני יחדתי לראות את צ'אבי ואיניאסטה מוסרים אחד לשני במרכז מגרש, וזה טיקי טקה וזה מלהיב, כי בסוף אתה יודע שתבוא המסירה הגאונית של איניאסטה. פה הם מתמסרים בינם לבין עצמם,
2: מסירה
1: ועוד מסירה, וזה משעמם אותי. זה ההבדל, באמת, נשבע לכם, נו, זה ההבדל. מה נגיד או מה נאמר? אנחנו נצא לפרסומות, אני אומר.
0: ברור.
1: מה יש לנו פה? נצא לפרסומות, שניסליס שיהיה מבסוט.
0: קצת כדורגל.
5: שניסליס שיהיה מבסוט, אתה מבין? הוא מקבל את הזהב, שניסליס יהיה מבסוט.
0: קצת כדורגל ישראלי, לא אתה אומר?
5: כן, די, הגיע הזמן.
1: נחזור לכדורגל שלנו, לאט לאט נתחיל להתחיל.
5: הלחם והחמה שלנו.
1: בבקשה, לחם עם מרק, שווית. בבקשה, חברים, פרסומות חוזרים. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: כן.
0: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
1: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
0: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
1: ברור.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. אילת היא הבית של כולנו, ובאקו, קהילת המארחים של אילת, אנחנו מסדירים את ענף האירוח כדי שהתיירות תמשיך לפרנס את כולנו בכבוד, מבלי לפגוע בשקט שלכם. למארחים שבינינו, בואו נשמור על השקט בלי מסיבות ורעש בווילות. ולאורחים היקרים שלנו, תיהנו מאילת, תקנו בעיר ותחזרו הביתה עם חוויה טובה. אקו, קהילת המארחים של אילת, מפרנסים בכבוד, חיים בשקט.
5: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
6: מה קרה?
5: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
6: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
6: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
5: ומה עם בעלי?
6: זה כבר אין מה לעשות.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
2: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
8: יהו!
9: המתוקים של הטבע במחירים שלא רואים כל יום למאה גרם. בננה צ'יפס בשקל וחצי, צימוק לבן בשקל ו90, שזיף ללא חרצן בשני שקלים וחמישים אגורות, חמוציות בשני שקלים ו90, תמר מג'ול בשלושה שקלים וחמישים אגורות, ופקן סיני בשישה שקלים ו90. בסניף החדש תמוד לרולדין. המבצעים לזמן מוגבל.
10: באב מתקרב, וזה הזמן לחשוב על מתנה. השבוע בתוכנית של גל רבינו, פלאור פקטורי 683, במרכז איזידור, בבית משתלת יותם, חנות הפרחים המובילה באילת. הרבה יותר מפרחים, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטות גבינות, ואווירה שפשוט חייבים לחוות. בכל שישי, אומן מתארח בחנות, ואתם מוזמנים. בנוסף, מתקיימות סדנאות שזירת פרחים של עד 8 אנשים. אל תפספסו, פלאור פקטורי 683 במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
11: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
12: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
12: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
10: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
13: טוב, תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. חזרנו, אנחנו כאמור בשידור ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, ערוץ הספורט, אנחנו פה מה שנקרא חלשנו על האירוע. לצידי, מיסטר גוטי, תומר לוי ומיכאל ג'מיל ג'מאוויל. חבר'ה, בואו נחזור לליגה שלנו, מה אומרים?
14: יאללה.
13: קדימה, יאללה, בואו ניקח פה אוויר, נעשה פה ויש על הליגה בזמן שנותר לתוכנית שלנו. תומר, תתחיל אתה, תבחר מה.
14: יש שני נושאים עיקריים, אחד זה משהו ממש טרי מעכשיו, מהשעה האחרונה נגיד שזה עומרי גלאזר סופית, סוכה, מגיע למכבי חיפה, וזה אומר שירמקוב עובר למטליסטה אוקראינית.
13: מטליסטה אוקראינית.
14: והסיפור השני זה כמובן קנגווה, מה קורה איתו, איפה הוא יהיה, האם הוא ישחק מחר עם באר שבע או לא, כל הדברים האלה שאנחנו בשעות הקרובות נדע, אבל מה שאנחנו כן יכולים להגיד, שהערכה שהעסקה הזאת בכל מקרה תצא לפועל, כלומר, קנגווה יהיה שחקן של אייקי אתונה, אם זה יקרה היום, או אם זה יקרה בעוד שבוע, זה עדיין לא סגור, אבל הוא עוזב את הפועל באר שבע להערכתי, ככה זה נראה.
8: אלי, אלי, אתה חושב שזה היה קל לתומר להביא את הסקופ הזה על קנגווה? אתה יודע מה זה? הוא התחבא שלושה ימים באתונה שם, מחופש למנה של גירוס, מחוץ לטברנה, פסוריאזיס באכילס.
14: לא פשוט, לא פשוט, לא פשוט.
13: וזה בן אדם שכבר אין לו כוח לטוס, כן?
8: אתה מבין? הכר אומר לנו, אין לי כוח לטוס, אה?
15: לא, אבל יש פה סיפור, תשמע.
13: בואו, לפני רגע, נלך על גלאזר ומקוב. מה זה אומר? תסבירו לי, חבר'ה, אתם מחברי הכדורגל. מה זה אומר למכבי חיפה? מה זה אומר? האם זו עסקה טובה להם? לא טובה? אני אקיד את מקוב.
14: באמת, אלי, השאלה, ואני פונה אליך פה, כי אתה גם מכיר טוב את גלאזר, זה אותה רמה? ירמקוב וגלאזר זה אותה רמה? או שגלאזר תבוא, תגיד לי עכשיו, זה שדרוג למכבי חיפה לעומת ירמקוב?
13: אני אהבתי את ירמקוב.
14: גם אני.
8: שואר טוב.
15: רוצה שאני אפתיע אותך?
14: נו.
15: גלאזר שואר יותר טוב מירמקוב.
14: אוקיי. אוקיי, זה לא מפתיע, אגב, הרבה אומרים את זה.
13: הוא בכושר?
15: מה?
8: הוא לא בכושר.
14: הוא לא בכושר, משחק טוב.
15: לא יודע.
14: לא, יש עובדות.
15: הוא לא שיחק. הוא לא שיחק.
13: הוא לא שיחק. אני לא סתם שאלתי.
15: זה נכון, זה נכון. אבל אם תשאל...
13: אלי, עד כמה
15: משפיע,
13: זה משפיע?
15: משפיע, משפיע. מה זאת אומרת?
14: זה תקופה ארוכה, זה לא...
15: הרי בסופו של דבר, שוער, מה זה שוער? זה החתוליות, זה התגובה.
13: לא, אבל אני שואל אותך, אם הוא יוצא ממחנה אימון, עניינים, הקי... מה שנשאר להם, הוא יספיק להגיע לליגה עם ביטחון, עם כושר משחק, או שאני חייב סרט?
15: הוא יצטרך להוריד חלודה. אין ספק שהוא יצטרך להוריד חלודה, אבל יש לו עוד מספיק זמן עד פתיחת הליגה, 23-4
14: כן,
15: לאוגוסט.
14: כן, הוא ינצל את זה, מה שטוב יוצא למכבי חיפה במרכאות זה שאין לה אירופה. יש לה 4 משחקים או 5 משחקים בעצם עם הדירוג אחר כך של גביע טוטו. זה אחלה משחקים להריץ את גלאזר.
15: נכון, להריץ את גלאזר, להוריד חלודה, אבל מבחינת איכות ומבחינת פוטנציאל, גלאזר לא נופל מירמקוב אם לא עולה עליו.
14: אגב, יום שבת הבא, חברים, גביע טוטו, דרבי חיפאי בסמי אופר.
15: אתה רוצה שרגע, אני רוצה להעלות חבר שלי, שנמצא איתנו על הקו, אמיל ולב הגדול, שהיה שחקן גדול בכדורגל הישראלי, ואחרי זה אימן בלבסקי סופיה, ומכבי חיפה הביאו את וונדרסון צונאמי מלבסקי, לא מלבסקי, שהיה כוכב בלבסקי סופיה, ואותי מעניין מה אמיל ולב...
16: קפטן גם כן.
15: קפטן, הנה אמיל, שלום, ערב טוב, מה נשמע?
8: ערב טוב.
14: מה קורה אמיל?
8: אמיליו.
16: מעולה, מעולה אצלנו.
15: איך צונאמי? מכבי חיפה עשו בינגו או לא?
16: תשמעו בינגו, כן, שחקן מצוין. הוא יכול מגן ימני, באמצע גם לשחק. עבר לטורקיה, ואז... כן, שמעתי שחיפה.
15: רגע, הבנו שהוא מגן שמאלי, לא ימני.
16: נכון.
15: מגן שמאלי, רגל שמאל, רגל שמאל, זה אני ראיתי, נכנסתי קצת לווייסקאוט.
14: הוא סוגר להם שתי פינות אלי, כי יש להם בעיה עכשיו בעמדת המגן השמאלי גם הרי.
15: נכון.
14: הוא סוגר להם גם את הפינה הזאת וגם בלם רגל שמאל.
16: גם בלם שיחק טוב באחרונה כשהיה שיחק בלבסקי, שחקן טוב, ניסיון, אני חושב שמינגו שם.
15: בינגו של מכבי חיפה.
13: יפה, יפה.
15: אז יאללה, בוא נאחל לוונדרסון צונאמי.
16: צונאמי.
13: הוא יודע לכבוש, הוא יודע
16: בישולים. יעשה גל צונאמי בישראל.
14: אמיל, אם אתה איתנו כבר על הקו, לפני כמה שבועות, לבסקי סופיה הגישה הצעה רשמית להפועל באר שבע על קנגווה. הוא בסוף כנראה לא הולך לשם, אבל זו הייתה הצעה רצינית, הצעה של מעל 2 מיליון יורו, מה שאנחנו מבינים, הם מאוד מאוד רצו אותו. נזכיר רק שלבסקי סופיה במסלול ליגת האלופות היא אלופת בולגריה.
8: מה, אתה אומר, גם בבולגריה הלכת?
14: הלכתי גם לשם.
8: אתה אומר שאתה אוהב לטוס, אה?
16: יש בעל בית חדש בלבסקי, אז כן, יהיה כסף. נקווה שנגיע גם לצ'אמפיונס, בעזרת השם.
13: אוקיי. מעניין.
15: אני אישית חושב שמקומו של קנגווה, אני כמעט משוחרר שזה
14: באתונה. סגור כמעט, כן.
15: אמיל, תודה רבה, ואנחנו מאוד מאוד מעריכים ומכבדים אותך.
14: תודה רבה, אמיל.
8: תודה, אמיל.
15: תודה רבה.
8: אבל רציתי שישאל אותו על היריבה של הפועל תל אביב.
15: לודו גורץ?
8: לודו גורץ.
17: שאל את גוטי, מה?
14: שהם לראשונה, צריך להגיד מזה, לדעתי,
8: 14
14: שנים, לא זכו באליפות בולגריה.
15: אני אבל רוצה לקחת אותך, תומר, למה שאמרת קודם, okay. אמרת שקנגווה יהיה כנראה בעיה קטונה,
14: כן.
15: אבל לא בטוח שישחק את המשחק של נכון, הפועל באר שבע.
14: נכון.
15: עכשיו בוא נאמר שהוא כן, אומרים לו, אתה יודע מה, עד שאתה לא, עד שהעסקה לא נגמרת וזה. אתה לא חושב ששחקן, כשהראש שלו כבר בעי, קטונה, האם אני נכנס לטאקל, האם אני לא נכנס לטאקל?
17: בטח שכן.
14: כל עוד הוא שחקן של הפועל באר שבע, ברור, קודם כל ברור שזה יושב בראש. כי אתה הולך לעשות, אתה הולך לעשות מעבר גדול, גם צריך להגיד שהאיקי אתונה, היא לא כמו הפועל באר שבע עכשיו, סיבוב שני, סיבוב שני, היא ישר נכנסת לשלב, לא, היא נכנסת ישר לשלב הפלייאוף. הפלייאוף לפני שלב הבתים של ליגת האלופות, זה שני משחקים, וזה אומר שאם הוא משחק מחר, הוא לא יכול לשחק בשלב הפלייאוף עם האיקי אתונה. הוא יכול לשחק איתם רק בשלב הבתים.
15: אז זהו, זה אני חושב שמחר, אם כך, אני חושב שמחר הוא לא ישחק, ואני חושב שאם העסקה הזאת חשובה לקנגו, ואם קנגו נותן לאלונה ברקת להבין שהעסקה הזאת מבחינתו, זה עזוב, זה מבחינתו זה הכל, אז הוא לא ישחק מחר, כי אין ספק
17: שאייק
15: אתונה רוצה אותו לשלב הפלייאוף של ליגת אלופות.
14: חד משמעית, חד משמעית.
17: רגע, יש לי שאלה.
15: זה תלוי באלונה.
17: תלוי באלונה, הוא לא יכול להגיד לה, שמי, אני לא רוצה. אומרת לו, אדוני, אני רוצה, לא רוצה, אתה עולה.
14: אלי, הוא יכול להגיד לה, אני רוצה לעבור, ואני כן רוצה לשחק בשלב הפלייאוף עם מייק אתונה. היא יודעת את מה קורה אם הוא משחק מחר. היא כרגע, צריך להגיד את האמת, מאוד נחושה שהוא ישחק מחר. וגם העסקה עצמה, צריך להגיד, אלי, זה לא סגור עדיין. יש פערים כספיים עדיין.
15: סבבה, בוא תקשיב רגע. אני יודעת בדבר אחד, אותי לימד הכדורגל, שבסוף השחקן רוצה מאוד את העסקה, העסקה יוצאת לפועל.
14: העסקה יכולה לצאת לפועל, אז הוא לא ישחק נגיד בשלב הבתים, בשלב הפלייאוף. אם היא תעפיל לשלב הבתים, אז הוא ישחק בשלב
17: מאוד
14: הבתים.
17: מאוד יכול להיות שאייק אתונה יגידו, הלו, הלו, הלו.
15: כמה סמים אייק אתונה?
14: אייק אתונה, לדעתי, בסוף זה יסגר על 3.5 מיליון יורו.
15: אני לא רואה. כסף. אני לא רואה את היוונים.
17: אין סרט שהם אומרים טוב.
15: ברור, אתה צודק.
17: נשלם לך אחרי הפלייאוף. תגיד, אתה משוגע?
15: אתה צודק, רביו, תאמין לי. בסופו של דבר, אני לא רואה את אייק אתונה שמים כזה סכום, ומבטרים עליו בשלב הפלייאוף של ליגת
14: האלופות. ואני שואל אותך שאלה, שזה גם לדעתי סיטואציה שישנה כרגע. הוא משחק מחר עם הפועל באר שבע, פוגע, הוא לא יכול לשחק עם מייקי אתונה שלב הבתים, אבל באר שבע אומרים להם, נוריד לכם את המחיר.
17: בסדר, זה לא 3.5, שאל אותך פה מסתובב.
14: כרגע, זה רוצים 3.5, אני לא יודע כמה זה ייסגר.
17: פחות, יכול להיות שזה...
14: אז זה מה שאני אומר. להפועל באר שבע, אולי עדיף לתת לקנגאווה להישאר. תבינו את העניין, אם הפועל באר שבע עובר את האיסלנדים, אנחנו לא מאמינים שהיא תגיע לשלב הבתים של ליגת האלופות, כן, כי יש לה אחר כך את הכוכב האדום. אבל אם היא עוברת האיסלנדים, היא הבטיחה לעצמה עונה אירופית באחד משלושת המפעלים.
8: כן.
14: וזה מבחינתה המטרה הנשגבת כרגע. אז להשאיר את קנגווה, שאולי יתרום לזה, כי הוא השחקן הכי טוב של הפועל באר שבע, אין מה לעשות. ואחר כך נגיד, בואו נוריד לכם, לא יודע, 500,000 יורו, נוריד לכם 700,000 יורו מהמחירה, שווה להם.
15: זה רעיון סביר.
17: בוא נראה, מעניין, מעניין, מעניין, מעניין. אוקיי, אז יש לנו קנגווה, עשינו וי, יש לנו גלאזר
8: עשינו וי.
17: שגוטיל, אני לא הבנתי למה אתה אומר, הוא יותר טוב מירמקוב.
15: אני, תשמע, ירמקוב שואר, נתן לנו להבין.
17: ואני בעד גלאזר, כן, ישראלי שלנו, שיבוא, שיחזור הביתה, ישחק.
14: שניהם שוערים טובים, בואו.
15: אני רוצה להגיד לך משהו, בעונה כל כך גרוע של מכבי חיפה, אז ירמקוב היה כאילו הנוצץ.
17: גוטי, אסור ליפול שם, מכבי חיפה הולכת לעונה שאם היא עוד עונה,
14: אבל היא לא נופלת עם גלאזר בשום מצב, היא לא נופלת, היא מביאה שואל ישראלי טוב.
17: גוטי פה אומר לי, גוטי פה אומר לי, תשמע, לוקח זמן להתחמם, מכבי חיפה,
14: אז גביעה טוטו,
15: הכל בסדר. אני חושב שגלאזר זה
17: לא זלוג לליגה?
15: לא, לא, אני חושב שגלאזר זה ליוק נכון. אני חושב שגלאזר נותן לך להביא עוד זר בשדה, שוער ישראלי.
17: גוטי, אני רוצה לשאול אותך שאלה גם את תומר
8: על הסגל. אני רוצה להגיד גם משהו.
17: אין בעיה, שני עונת על המקוף, אתה יכול להתייחס?
8: שאל אותם, אחרי זה אני שאל אותם,
17: על השלד, אם כבר דיברנו על חיפה, על השלד הישראלי של חיפה, היה לנו פה דיון קטן, רובן אמר, וואלה, זה שלד שיכול לרוץ לאליפות, טל בן חיים יושב פה ואומר, חבר'ה, עם שלד ישראלי כזה, אתה לא רוצה לאליפות. אני מת לשמוע את דעתכם. על השלד הישראלי, של מכבי חיפה, כי אנחנו מבינים שקבוצה שלוקחת אליפות בארץ.
15: מי זה השלד הישראלי? מי זה השלד הישראלי?
14: אני שואל. בוא נדע מההתחלה על זה. יש לך גלאזר, נגיד, שוער. יש לך שון גולדברג, בלם. יש לך שטייפמן, הבלם הצעיר. אם אנחנו הולכים למרכז קישור, שזה שם האיכות גם של מכבי חיפה, יש לך את איתן אזולאי. יש לך את רטנר, יש לך את אלי מוחמד.
17: אלי מוחמד, אני רוצה לשים איזה כוכבית קטנה.
14: ירין לוי כמובן.
17: כן, טוב.
14: אומרים שהוא קצת פצוע, אני לא יודע, אבל גם שנה שעברה כבר הבנו שמכבי חיפה פחות בונה עליו.
17: נכון.
14: אבל שיש לך אלי מוחמד וירין לוי ואיתן אזולאי.
17: זה נשמע כושלת של אליפות, אני לא בטוח. ישראלים.
14: האמצע? האמצע? ויש לך את ברוניניו שהגיע. יש לך את ברוניניו.
17: לא, ישראלים, ישראלים. שלד של ישראלים.
14: וואלה, מבחינת שחקני אמצע, יש להם שם שחקנים שהם די טובים. חלקם כמובן, צריך להגיד את האמת, צריכים עדיין להוכיח את עצמם, שהם מתאימים לקבוצה שרוצה לרוץ לאליפות.
17: הבלם הצעיר שאמרת, כמה יש לו הופעות ב...
14: לא, הוא שיחק שנה שעברה לא מעט, אבל עוד פעם, זה קבוצה שהייתה כבר בלי לחץ.
15: אתה יודע מה? בוא תקשיב, אלי בן דוד.
8: דבר מהר, אני צריך לדבר.
15: סבבה. נבחרת ישראל בעוד חודשיים משחק נגד נבחרת אוסטריה. משחק ראשון בליגת האומות. כמה מהם יוזמנו לנבחרת?
14: אולי ירין לוי.
17: רטנר, אולי...
14: לא, רטנר לא יוזמה.
15: זה נותן לך להבין הכל.
17: הבנתי.
15: זה הכל.
14: אבל עוד פעם, אם הם ייתנו חודש, חודשיים טובים, ומכבי חיפה תרוץ...
17: אני לא אומר שלא, אני מדבר, אנחנו שואלים עכשיו, עונת המלפונים, יש לנו מיקרופון.
14: זה שחקנים צעירים.
17: בשביל חיפה, לוואי שאנחנו טועים, ושמתפוצצו, והכל ידבק, אבל...
14: שחקנים צעירים, אלי. כולם, רובם חוץ ממלמד, ואיתן שכבר נמצא במכבי חיפה שנתיים, זו השונה השלישית שלו, רובם שחקנים צעירים שצריך לראות איך הם מתמודדים עם הלחץ.
8: חבר'ה, הבנתי שפדראו עוזב שעה טובה. לרגל עזיבתו של פדראו, הכנו לכם לקט שמע מכל הרגעים הגדולים שלו במכבי חיפה.
17: בבקשה.
8: זהו, תודה רבה. כל מי שעסק בעניין והרגן לנו את הסינק הזה, אנחנו מודים לו, אמרנו לשחקן, אמרנו לו תודה. והיכלנו לו בהצלחה. זה רק קיבינימט.
14: זה מזכיר לי שבאיזה ליגה ראינו קליפ, דיברו על זה, ברח לשם של הליגה, שעשו קליפ פרידה לבלם, והראו בקליפ פרידה הזה את כל הטעויות שלו.
18: בליגה ברזילאית.
14: בליגה ברזילאית זה היה, והראו את כל הטעויות שלו בקליפ פרידה.
17: וואי וואי וואי.
15: תשמע, מכבי חיפה, בוא נעשה סדר. מכבי חיפה, אני חושב שתקום ותיפול על הזרים שלה.
14: חד משמעית.
15: ומכבי חיפה חייבת להביא חלוץ בעל שיעור קומה, ומכבי חיפה, אני לא יודע אם קנג'י חורה ובנסון, אלה השחקנים ש...
14: בנסון, אני לא בטוח שנשאר במכבי חיפה.
17: הוא לא בטוח שהוא נשאר.
14: מה אתה אוהב? בוא תסביר לי רק מה אתה אוהב. את הסיבובי ריצה שלו בכפר גלים, מה אתה אוהב?
8: אבל אתה מחזיק ממנו.
17: היה רגעים שהוא הגיע, שאמרתי, בונה, הוא שחקן. עכשיו, לא יודע, הוא לא נדבק, זה משהו אחר.
14: קודם כל, יש לו פציעה תורדנית בעקב האכילס, אוקיי? בגיד האכילס, שזה מאוד משפיע עליו, הוא כבר הרבה זמן לא, גם שנה שעבר וגם שנה, הוא לא מתאמן. הוא עושה רק אימוני ריצה. הוא השחקן הכי יקר במכבי חיפה. מרוויח 60 אלף יורו לחודש. ואני חושב שמכבי חיפה חושבים להחליף אותו.
8: איך מביאים אותה?
17: חבר'ה, אני אגיד לכם מה אני חושב עכשיו. אני חושב שנצא לפרסומות. נחזור, שיהיה לנו זמן להיפרד יפה כמו שצריך, גוטי נרגע, אולי אני אצליח להצבן אותו שוב על איזה משהו, אני אחשוב על משהו.
14: לא, תחשוב על משהו.
17: פרסומות וחוזרים, קדימה.
19: תוכנית הספורט של ישראל.
20: פרסומות וחוזרים.
21: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
23: צ'ק.
22: מארזי פירות קלופים?
23: צ'ק.
22: מגשי פירות?
23: צ'ק.
22: סושי פירות?
23: צ'ק.
22: קינוחי פירות קרנצ'ים?
23: צ'ק.
22: מיצים טבעיים?
23: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
24: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי. המחסן למקצוען.
21: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,400 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
0: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
18: היי, אני שמולי קליין, יושב ראש אקו. אקו, קהילת המערכים של אילת, פועלת להסדרת ענף האירוח לטובת התושבים. למערכים שבינינו, שימרו על השקט, בלי מסיבות בווילות. ולאורחים, תהנו מאילת ותכבדו את השכנים. אקו, ביחד שומרים על אילת.
21: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
25: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
26: כל המעלות הטובות.
21: אילת, זה קורה ביום שישי, 24 ביולי. אתם מוזמנים לפתיחה החגיגית של אקספו מרקט בדרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה. מחכה לכם אוכל ביתי עם הטעם של הבית, בשר חלק, ירקות בחשרות מהדרין, חלות לשבת, פיצוחים, שתייה, יינות ומבצעי פתיחה מעולים. תהנו גם מבירות מהחבית על חשבון הבית ומאווירה חגיגית במיוחד. בין השעות 10-12, רדיו אילת 102 FM ישדר בשידור ישיר מהאקספו מרקט. כל מה שצריך לשבת. מחכים לכם השעות 8 בבוקר ל-3 בצהריים בכל שישי.
27: שלום, כאן אמיר בירן, בירן רימונים. ביום שלישי אנחנו הולכים להיפגש עם שמולי קליין.
28: אה, מה אתה? אני אומר את הדברים האלה.
27: אני, מי מערך את מי?
28: אני מערך אותך ביום שלישי.
27: על מה אנחנו הולכים לדבר?
28: על כל מה שמעניין אותנו בביטוח.
27: וגם בעיקר על מה שלא יודעים בביטוח.
28: יום שלישי בשעה 11, תוכנית המומחים, יש על מה לדבר.
27: נשתמע?
28: נשתמע.
21: מיד באילת.
29: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
17: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. תרשו לי לציין בפני המאזינים והמאזינות שלנו את פטירתו היום של קווין קיגן.
14: הנה, בדיוק רצינו לדבר על זה, כן.
17: קווין קיגן, למי שלא יודע, לטובת מאזיננו וצופנו הצעירים, חלוץ, קשר התקפי, נכון, חבר'ה?
14: כן, ליברפול,
8: אגדה אנגלית.
17: ליברפול, 3 אליפויות אנגליה, גביע אירופה
14: לאליפות,
17: גביע אנגלי, 2 גביע אוופה, עבר להמבורג, היה אחד השחקנים הראשונים, שכוכב על...
14: בהמבורג הגדולה של שנות ה-80, תחילת שנות ה-80.
17: הפך לכוכב על מחוץ לאנגליה, זכה פעמיים ברציפות בבלון דור בכדור הזהב, ב-78-79, הישג נדיר לכשלעצמו.
14: וגם היה מאמן של יעל ברקוביץ' במנצ'סטר סיטי.
17: נכון, נכון, נכון, גרי פה אמר לי, גרי, מה אמרת? שהוא אמר לו, יס, יס, יס, ו... כן, וקיפל את יעל, אימן את מבחרת אנגליה, מנצ'סטר סיטי, פולהאם, ניו קאסל יונייטד. בקיצור, פיגורה, עליו השלום, נפטר היום בגיל 75 לאחר מאבק במחלת הסרטן. נו,
14: אלי, שיחק עם אבי כהן? בליברפול?
30: כן.
17: וואו. אגדה, אגדה, אגדה גדולה, אגדה, חתיכת אירוע, אני זוכר את הרעמה. טוב, כן, גם זה קרה היום. חבר'ה, אני מודיע לכם שאני טיפה, ייקח לי טיפה זמן להתניע את עצמנו אחרי המונדיאל הזה, עם כל זה שזה היה אמצע הלילה, יש משהו, לוקח איזה שבוע...
30: תחושה של ריק.
17: ממש, תחושה של ריק, וצריכים
8: לחזור. לא, לחזור כבר פה. עכשיו ישראליות באירופה משחקות.
14: אני ישר נכנסתי לעניינים, עם, גם מחר באר שבע במוקדמות ליגת האלופות.
17: אוקיי, בואו, יש לנו עוד כמה חמישי. דקות,
14: כן,
17: בואו ניתן באר שבע.
14: הפועל תל אביב, מכבי תל אביב.
17: למה שלנו, למה מראש יש לי מין תחושה, מה שנקרא ברחוב הספורטיבי, אני שומע, שכאילו אף אחד לא סופר את הסיכוי של באר שבע להיות בליגת אלופות, זה עד כדי כך...
14: הגרלה מאוד קשה.
17: מה אתה אומר?
14: קודם כל, גם הקבוצה האיסלנדית, שאגב, והצוות המקצועי, אני חייב להגיד לכם, אני דיברתי איתם לפני ההתמודדות שלהם מול גיאור ההונגרית, כולם, כולם אמרו שהאיסלנדים יעלו, והם טוענים שהם קבוצה מאוד חזקה. אבל נגיד ואתה מצליח איכשהו לעבור אותם, ואין לך יתרון ביתיות, כן? אתה לא משחק בטרנר. יש לך את הכוכב האדום.
15: אבופני.
14: זה אבופני, זה לואיזו.
15: נכון.
14: זה כבר באמת קבוצה בסדר גודל אחר.
8: וגם יעברו את הכוכב האדום, הם צריכים לעבור עוד שלב.
14: שלב הפלייאוף, לך תדע מי הם יקבלו שם. זה קשה מאוד.
15: בסדר, אבל בואו...
8: היא לא מדורגת, הפועל באר שבע לא מדורגת.
14: נכון. אבל אמרתי, הם צריכים לעבור סיבוב אחד
17: בשביל להבטיח
15: משמעותי מאוד.
17: גם, גם, גם הנהלת הקבוצה לא עשו פה איזה רכש משוגע.
14: תשמע, הם הביאו, הם הביאו קשר לאגף ב-1.7 מיליון יורו. הוא נפצע במשחק הראשון. בעיה, זה רכש מאוד יקר. אלונה לא הביאה שחקנים ב-1.7 מיליון יורו לקבוצה.
15: אתה ראית אותו משחק?
14: מה? גם לא נראה אותו בקרוב.
15: לא, לא, אני, שמוע, ממה שאני ראיתי, מהקצת שראיתי, פעם אחת, שחקן של מכבי תל אביב שם לו את הכתף ושלח אותו לשלטים.
14: הבנתי.
15: ושם הבנתי שיש הרבה מאוד טכניקה מצד אחד, אבל אין עוצמות.
14: שם הבנת גם שיש הרבה שלטים.
15: נכון. והשלטים מתחלפים.
17: אז כמה זמן הושבעת הברנש?
14: לדעתי זה חודש, חודש וקצת בשלב הראשון.
15: חודש, חודש, וזה
17: מה... הכי קשה, זה השלב הכי, ואז נכנס לעניינים.
14: בדיוק, בדיוק.
15: וזה שריר הירך האחורי, וזה משקר, והוא שחקן ספרינטר, וצעד ראשון.
14: הוא יכול לחזור פתאום אחרי שהם מסיים עם כל המוקדמות.
17: כן.
14: זה בעיה.
17: וכמו שגוטי אומר, האופי של הפציעה הזאת, הוא דופק עוד ספרינט, ועוד פעם,
8: ויציק. כן, אמסטרינג זה בעיה.
17: בקיצור, ביש מזל, דברו אותי על ביתר ירושלים קונפרנס ליג.
15: האמת שאני מאוד מאוד, אני אוהב את ביתר ירושלים, אני אוהב את אלמו כהן, אני חושב שגמישות מחשבה וגמישות טקטית רק תעזור לו. יש להם משחק מאוד לא פשוט נגד אייק לרנקה. אני יכול להאמין לומר לך שמחברים שיש לי שם בלרנקה ומאנשים בקפריסין, המשטרה מתכוננת לאירוע. המשגרה מבינה
14: מבינה שועדים של ביתר זה לא עועדים של רגילים.
15: הם באו ואמרו העועדים של איי קטונה זה חסידי אומות עולם לעומת מה שמגיע לנו.
14: יהיה מעניין כמו שאומרים
17: הצונמי, העסקה פעם שנייה שאנחנו אומרים צונמי ירושלמי. חברים, נגיד שלום לדני דבורין
8: שלום וברכה
17: והתעורר, בבקשה דני, שלום.
8: סוף סוף סיימנו עם ה... סדה הרס הזה של המונדיאל, ואפשר לחזור לכדורגל הישראלי. בוא נגיד תודה לעוסקים במלאכה. עורך ומפיק. בהכשרה שלו הוא קייס קרב, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר. הערכה ותוכן. הודח לא מזמן משרשרת המזון, תום גל. טכנאי שידור בדו חיפה ומאיר. טכנאי ברדיו אלת, גל סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, מנחה ויוצר הסתירה על המוזיקה הקלאסית, טובה של לילה, אלי בבק בן דוד. לא הולך למסעדות מהפחד שבבק יחכה לו שם וידרוש יזמין אותו לארוחה אלי גוטמן.
15: נכון, לכן שלחתי אותו עד אלת.
8: בדיוק. השיק הרצאה חדשה בשם תומר למחשבה, תומר לוי.
14: וואלה, אתה לא רחוק, אתה לא רחוק.
8: נכון, והוא הניקו החמישי בהרכב של ארגנטינה, ניקו טין, מיקו ג'מאל. סיימנו! נחזור גם מחר. הדעה שלו כולנו ערב טוב.
15: המשך שבוע טוב.
8: בדיוק אותי.
17: היידה, התחלנו שבוע, נהדר.
15: כיף גדול.
17: אנחנו ממשיכים. היידה, הכדורגל שלנו חוזר, נקבל אותו בחיבוק גדול. נהיה פה גם מחר.
8: ותחכו בלרנקה, אנחנו מגיעים.
15: בדיוק.

מים, מנגינה משמיים, שתבוא כל יומיים, הלוואי.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
2: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
1: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
2: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
3: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
4: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
8: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
9: יהו! מיד באילת.
10: הקצב של אילת.
11: קצב של אילת.
12: אילת, 102 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, באילת 102 FM.
14: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
15: שלום רב, ושעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באיום נוסף לעבר איראן. על רקע מותם של שני חיילים אמריקנים במתקפת טילים איראנית לעבר ירדן, כתב טראמפ, בכל פעם שאיראן תהרוג חייל אמריקני, היא תשלם עבור ההרג פי כמה וכמה. באשר לראש עיריית ניו יורק שאיים לעצור את ראש הממשלה בנימין נתניהו, אמר נשיא ארצות הברית, נתניהו לא יעצר בשום אופן, צורה או דרך בזמן שהוא בארצות הברית של אמריקה. ועל רקע ההסלמה במזרח התיכון, ראש הממשלה נתניהו מקיים בשעה זו דיון ביטחוני. בכוונת ארצות הברית לשגר מטוסי קרב נוספים מסוג F-16 ו-F-35 מבסיסים באירופה לצד מטוסי תדלוק נוספים, כך לפי גורם אמריקני ששוחח עם רשת CNN. גורם ישראלי אמר לרשת האמריקנית כי עשרות מטוסי תדלוק אמריקנים הגיעו לישראל בימים האחרונים ונוספים בדרכם. בעוד זמן קצר יוכרזו תוצאות הפריימריז של מפלגת הדמוקרטים. לפי מדגם שערכה המפלגה, למקום השני אחרי יושב הראש יאיר גולן, הגיעה חברת הכנסת נעמה לזימי, ואחריה חברי הכנסת גלעד קריב ואפרת רייטן. עוד לפי המדגם פעיל המחאה, יאיה פינק הגיע למקום החמישי, אחריו שוריינה חברת הכנסת לשעבר גבי לסקי, ובמקום השביעי ניצב פעיל המחאה עומרי רונן, ששר הביטחון ישראל כץ ביקש להדיחו מצהל לאחר שלדבריו קרא לסרבנות. כתב היום ביני אשכנזי מוסר כי תוצאות האמת הסופיות יוכרזו בעוד זמן קצר באירוע פתיחת קמפיין הבחירות של מפלגת הדמוקרטים באנגר 11 בתל אביב. וגם הוועדה לתשתיות לאומיות החליטה לקדם את הערכת קו המטרו M1 בגוש דן עד למסילה המזרחית. במסגרת התוכנית יוקמו שתי תחנות חדשות בכפר סבא, בשכונת יוספטל ובמתחם התחבורה המשולב כפר סבא צפון. המהלך יחזק את ההתחדשות העירונית בעיר וישפר את הנגישות למערכת הסעת ההמונים עבור תושבי כפר סבא, השומרון וצפון מזרח המטרופולין. ידיעה שמסר כתב היום אסף גולן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 13 בצהריים.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל ברצועת החוף.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
19: די, שבע שנים?
20: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

אתם מאזינים לשידור החוזר של גל רבינו באילת 102 FM. Touch this.

0: Can Touch This, MC Hammer. Can Touch This. Can Touch This. Whoa, whoa. Whoa, whoa. יום ראשון, היי באב, תפשין פי וב, 19 ביולי 2026. נגיד שלום לדר יחוד יעקובה, אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4, לבלות יחד ככל הניתן. היום אנחנו יחד עם פלאוור פקטורי 683, נספר לכם על המקום המטריף שאני גיליתי רק לאחרונה. אבל לפני כן, בואו נספר לכם קודם כל מה מציינים היום בעולם. היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בארצות הברית נחגג יום הפוטבול הלאומי, שנועד לחגוג את אחד מענפי הספורט הפופולריים ביותר, להוקיר את תרבות המשחק שמאחדת מיליוני אוהדים בארצות הברית. אז היום יום הפוטבול. היום זה גם יום הקיבוע הבינלאומי. מסתבר שיש יום כזה, אני לא יודע למה יש יום כזה, אבל יש כזה יום שבעצם נועד להעלות את המודעות לחשיבות של השימוש בקיבוע לאחר טיפול של ישור שיניים, לשמירה על תוצאות הטיפול גם לאורך זמן. הקיבוע מסייע למנוע תזוזה של השיניים, חזרה למצבן הקודם, ושומר על חיוך ישר ובריא. המטרה של היום זה לעודד הקפדה על הנחיות רפואיות לאחר טיפול אורתודנטי, ולהדגיש את החשיבות של טיפול מתמשך. מסתבר שיש כזה יום. למה יש כזה יום? אני לא יודע למה יש כזה יום. אין לי מושג למה יש כזה יום. אנחנו עוד יום מיוחד מציינים היום. היום, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום זה יום הגלידה הבינלאומי. כן, היום חוגגים עם גלידה. כן. ואיזה כיף זה לחגוג עם גלידה באמצע יולי פה באילת. איזה כיף. כן. זהו, אלה הימים שמציינים היום בעולם. מעבר לזה גם אנחנו נספר לכם על הפלאוור פקטורי 683, שזה הרבה יותר מחנות פרחים, וגם נפנק אתכם המאזינים באיזה זר פרחים מדהים. אבל יש לנו גם הפתעה היום, כמו שכבר בטח שמעתם מלא פעמים שאמרתי את זה שבוע שעבר. הזמרת עדן גולן נמצאת איתנו פה היום, אז רק תגידי שלום כדי שיראו שאת פה.
1: שלום.
0: או ככה אומרים שלום, הבנתם? ככה אומרים שלום. אז שלא תחשבו שזו פיקציה, היא פה באמת אצלנו באולפן, ואם כבר דיברנו על גלידה, את יודעת איזה גלידה אני הכי אוהב, עדן?
1: מעניין מאוד.
0: זה לא גלידה, אני חושב שיש, שזה ארטיק יותר.
1: אוקיי.
0: זה ארטיק הזה שהוא גם מצופה והוא גם וניל. אני לא יודע איך קוראים לו היום דרך אגב, אבל כשאנחנו היינו ילדים, לא, אין לי מושג איך קוראים לו היום. כשאנחנו היינו ילדים,
1: קוראים את זה?
0: קראנו לו טוטי פרוטי.
1: טוטי פרוטי.
0: כן. זה וניל שמצופה עם דובדבן.
1: מעניין מאוד. אני אגיד לך שכאילו מהדסקריפשן שלך זה נשמע פחות מגרה מבחינתי.
0: לא, זה טעים, מה יש לך?
1: אז אני צריכה לנסות את זה, איפה אני מוצאת את זה?
0: אז זהו, אני לא יודע איך קוראים לזה עכשיו.
1: בסה.
0: היינו קוראים לזה טוטי פרוטי.
1: האמת שאתמול היה לי מיינד, שאני אכלתי פשוט...
0: עדיין קוראים לזה טוטי פרוטי, הנה, עדיין קוראים לזה טוטי פרוטי.
1: יאללה, טוטי פרוטי, אחרי השידור הולכים לקנות טוטי פרוטי.
0: בם, בם, טוטי פרוטי, יצאנו לדרך עד ארבע, עדן איתנו פה באולפן, אני מתרגל! רגע, מההתרגשות שעדן פה, אתם מבינים מה עשיתי? מההתרגשות שעדן פה, בטעות, עצרתי את השיר! מההתחלה.
1: אוי לא, יאללה.
0: טוטי פרוטי!
1: טוטי פרוטי!
0: טוטי פרוטי! זה הפעם אני לא אעצור את השיר.

0: אולם במבום, במבוק, אולם במבו, אולי בבמבוק, במבוק, כן, אולי, אולי. עדן, איזה הפתעה. נכון, לא ציפית לזה?
1: אני ממש לא ציפיתי, אתם לא מבינים, כאילו, אף אחד לא יאמין, אבל כאילו, פיזית, נכנס לפה מישהו עם סקיות של גלידה, כמויות לא נורמליות, ועכשיו יש לנו פה מול השום, כאילו, מול הפרצות, כמות של גלידה. איך עכשיו לעלות לשידור? אני רוצה לשבת לאכול.
0: יום הגלידה. הבן לאומי.
1: איזה כיף, יום הגלידה.
0: שלום, עדן, יקירה, מה שלומך?
1: שלום, אלת.
0: חם פה.
1: וואו. כן, אבל מה זה כיף, שתדע כאילו, אני אוהבת החום. כן, הוא קשה, אבל אם כאילו יושב אותה לים וזה, אין. אני מתה על אלת, כן? מתה.
0: מאז ומתמיד כאילו אהבת אותה, או שרק גם בתקופה האחרונה? גם כילדה, כשהיית באה לפה עם המשפחה, לחופשה וכאלה?
1: האמת שאת זה אני פחות זוכרת, אבל בזמן האחרון... אימאלה... יואו, אתם לא מבינים.
0: תכף ניגע גם בזה, תכף ניגע גם בזה.
1: יואו, אני פשוט... טוב, שנייה, אימא, נתים לי פה פרחים. שנייה,
0: אנחנו רוצים שתמשיכי לאהוב את אלת.
1: אני, תקשיבו, אין, עכשיו אני כאילו, אני עוברת לגור פה נראה לי, מה זה? וואו, אוקיי, שנייה, ריכוז, אנחנו בשידור.
0: כן, זהו.
1: שלום.
0: גדול. אז את אומרת שגם כשהיית פה ילדה עם ההורים, או כשהיית באה לביקור, אז גם אהבת אותה כמו היום?
1: אז כאילו, אני פחות זוכרת את הילדות, אני בת 22, יש לי זיכרון ארוך, קצר?
0: קצר.
1: אחד מהם.
0: קצר טווח.
1: כן, קצר טווח. אבל האמת שבזמן האחרון, אני באה לפה המון, איך המון? ברגע שיש לי כזה אולי כן. סופש או יום כזה בריחה, אני מתה על המקום הזה לבוא להתאפס שנייה, הים, משהו פה פשוט מרגיע, אני מתה על המקום הזה.
0: איזה כיף.
1: כן.
0: אז קודם כל ברוכה הבאה.
1: תודה רבה.
0: באת לפה בגלל כמה סיבות.
1: נכון.
0: זאת אומרת, קודם כל בוא נתחיל מהסיבה שזה אייקוניק סאמר.
1: אייקוניק סאמר של בי פארם.
0: שהגעת לפה והולך להיות ממש מגניב, אנחנו הולכים גם להיפגש שם פיזית בשידור חי, אנחנו גם הולכים להיות שם מהשעה 5-7. אז אם אתם רוצים לפגוש את עדן, לראות את עדן, אתם מוזמנים להגיע.
1: חברים, תבטלו את כל התוכניות שלכם, כל התוכניות היום, לבטל.
0: ולהגיע.
1: מ-5 בערב, בקניון אייסמול, אני הולכת להיות שם, עם בי פארם, באיקוניק סאמר, ואם אתם לא מגיעים, אני לא יודעת מה אתם עושים עם החיים שלכם, באמת, פשוט בואו, יהיה כיף, אני אתן לכם חיבוקים, אהבה, נשמח, נרים, נשיר, נרקוד, ויש המון הפתעות.
0: ועל זה נאמר, אמן. אמן.
1: אמן שיהיה לכם טוב.
0: אמן. רגע, ואני גם רוצה, תכף אני אסביר לך מה כל העניין של הפרחים, כי אנחנו עם הפלאור פקטורי, אז אנחנו תכף נסביר לך.

0: קמתי בבוקר, פתחתי את העיניים, אמרתי לעצמי, אמן שהיום הזה יעבור בשקט. חמש דקות אחר כך הטלפון מצלצל, לקוח ראשון, לקוח שני, עוד אחד, כבר הרגיש כאילו כל היום הזה הולך להיות לי הוריקן אחד גדול. קפצתי לטקסי, נוסע לצילום, בדרך עוצר בסטארבקס, כי בלי קפה גם AI לא יכול להציל אותי. מגיע לסט לקוחה, באמת באמת סקסית, מסתכלת עליי, אומרת, זה לא אני, זו התאורה. פתאום היא משנה את כל הבריף בפעם השמינית, אני עושה סוויץ' בראש, מחייך כאילו הכל מתוכנן, אבל בפנים הדופמין כבר ירד לאפס. בסוף הצילומים היא אומרת לי, אפשר לקבל את הסרטון עוד שעה? אני מסתכל, לוקח נשימה עמוקה ואומר, אחי, מספיק ממך. בדרך הביתה נזכרתי שפעם הייתי older, בשנה פחות, ומאז רק נוספו עוד לקוחות, עוד פרויקטים ועוד דיסקים מלאים. אבל מה, כל עוד יש מצלמה ביד, מיקרופון פתוח, לקוחות שממשיכים להתקשר, אני יודע שמחר הכל מתחיל מחדש. אמן.
1: אמן, וואו.
0: אמן.
1: תקשיבו.
0: אמן.
1: מה זה הדבר הזה? אני צריכה את זה אצלי. וואו.
0: אני אשלח לך את זה.
1: וואו.
0: אני אשלח לך
1: וואו.
0: את זה.
1: וואו. מטורף.
0: וואו, מה עובר עלייך בימים אלה? כן, בדיוק זה.
1: טירוף, טירוף. כן. האמת שעובר עליי המון. אני בסערה כזאת, המון קורה במקביל. המון דברים שגם לא ציפיתי להם, שיר חדש, רוקדים עם כוכבים, אלת, הכל פשוט מטורף.
0: רגע, קודם כל, איך את מרגישה? רוקדים עם כוכבים, דיברת על זה וזה?
1: אז כן, זה חלק מהטירוף. נראה לי, רובם כבר שמעו כנראה שלצערי נפצעתי, וזה אירוע מאוד מאוד קשה בשבילי. לא חשבתי שאני אהיה בו. אתה יודע, יש הרבה פציעות במהלך, אני כבר קיבלתי מלא פציעות בתוכנית הזאת, אבל זה פציעות כאלה שממשיכים מעלה.
0: כן, שאפשר רגע...
1: כן, פה קרה משהו שיותר רציני, אז הייתי צריכה לקחת שבוע הפסקה, הרופאים לא נתנו לי להמשיך לרקוד, אבל אני עושה את הכל, אני בטיפולים, אני עושה פיזיו, אני עושה אימונים, כל התרגילים, נחה, בעיקר אמור לי לנוח, שזה משהו שלי... עדן גולן

0: אז זה מדהים בעינינו, וזה בעצם הרבה יותר מחנות פרחים, זה בעצם חנות בלב שכונת איזידור, שזה חנות שמחברת בין פרחים, קפה, מתנות, אירוח, ויש גם חוויה מיוחדת. זאת אומרת, אתם לא באים רק לקנות פרחים, יש שם איזושהי חוויה כיפית אחרת לגמרי, שזה גם אפילו בית קפה קצת.
1: וואו,
0: שאפשר לשבת מי. באמת, לקנות פרחים, לשבת על איזה כוס קפה מגניב. זה בהחלט בהחלט שווה. אנחנו כמובן נהיה במהלך כל השבוע יחד עם הפלאור פקטורי, ואתם המאזינים יכולים לזכות גם כן בזר פרחים מדהים במתנה. אז כל זר מתחיל בבחירה שלכם בפלאור פקטורי, חוויית הפרחים. אתם פשוט מוזמנים לבחור בעצמכם איזה סוגי פרחים שבא לכם, והם שוזרים במקום זר ייחודי בשבילכם בהתאמה אישית. זהו, אנחנו נספר לכם איך זה עובד, אנחנו נשמע רגע שיר, הפסקת פרסומות ממש ממש קצרה, אנחנו חוזרים חזרה, יש לי מלא מה לשאול אותך, את יודעת את זה, נכון? יש לי מלא מלא מלא. הרבה מה לשאול. עדן גולן איתנו באולפן. עכשיו.
1: וזה מהמם לי.
0: זה מהמם לי.
1: להיות באלת.
0: זה מהמם לך.

0: רשת ביפארם מזניקה את אירוע הקיץ השנתי האיקוניק סאמר 2026 שהתקיים היום בין השעות 5-8 בסניף ביפארם בקניון האייסמול אילת. הכניסה חופשית לקהל הרחב. את האירוע יובילו הפרזנטריות של ביפארם
1: עדן גולן
0: וטיטי איינו, לצד נבחרת המשפיעניות של הרשת, מוריה בן ארוש, נועה בוג, גילי טולדנו, יסמין עומרי, אורי לוי, אין אברהמי, נועה סולמתן, מור סוויד, שירה לוי, ושיירן, שיקחו חלק בפעילויות האלה היום, ואנחנו גם הולכים להיות שם בשידור חיים מיוחד. טוב, ספרי לי קצת, את יודעת שסטארבקס הפתיע אותי?
1: באמת?
0: כן.
1: למה?
0: כי כאילו זה כאילו את...
1: אני מבינה, אוקיי, זה משהו שונה. אוקיי, אני גם בעיניי גם, זה השילוב שלא ידעתי שניצחה. אני ושרק, זה כאילו, זה...
0: כן, זה כאילו וואו.
1: בדיוק. איזה כיף.
0: כן, כי זה לא היה צפוי, כאילו, זה פתאום הגיע.
1: נכון. אני אוהבת להפתיע.
0: מדהים. מדהים. אני גם חושב שזה חשוב, שתדעי. בטח בתעשייה.
1: נכון.
0: ובטח, זה מדי פעם להפתיע ולתת את היציאות האלה, וזה בדיוק מה שזה. יציאה. ממש ככה.
1: תודה
0: רבה. איך היה לעבוד על השיר? ספרי לי קצת.
1: וואו, האמת שהיה ממש ממש כיף.
0: שרק משוגע.
1: כאילו, בקטע הכי טוב.
0: כן, כן, כן.
1: זה הבן אדם אחד המצחיקים, וכאילו, תקשיב, היה לנו קליק מטורף באולפן, היה כל כך כיף לכתוב את השיר הזה ביחד, עם One Family, ו... לא יודעת, פשוט משהו הרגיש טוב, משהו זרם, צחקנו מלא ו... זה הרגיש טוב. עוד פעם, זה שיר פחות, נגיד ככה, רציני, כמו השירים שיש לי אולי באנגלית, או לא יודעת, כל מיני שירים. אבל גם בתוך הציניות הזאת שנראה לי שהצלחנו להכניס פה, גם בקליפ וגם בשיר, כן יש משמעות של בסוף שפע. אני מאמינה, אני מזמנת שיהיה לי שפע וכיף וכסף, ואני אצליח, והכל יהיה טוב. ולא יודעת, זה שיר כיפי כזה לקיץ.
0: יא מהממת, אז בואי נשמע אותו.
1: יאללה.
0: יאללה.

0: בלב שכונת איזידור, אנחנו מזכירים לכם, אנחנו יחד עם פלאואר פקטורי. איזה פרחים מהממים.
1: וואו, וואו, וואו.
0: חוויית הפרחים אצלהם, כל זר מתחיל בבחירה שלכם. לקוחות מוזמנים לבחור בעצמם את הפרחים האהובים עליהם, והם שוזרים במקום זר ייחודי בהתאמה אישית, באהבה, במקצועיות ועם הרבה תשומת לב לכל פריט. דרך אגב, שם תמצאו גם לא רק פרחים, גם הגרטלים, מארזי שי, קופסאות מתנה, נרות רחניים, שוקולדים, מתוקים, בקבוקי יין, כרטיסי בריחה, מארזי קפה ופרחים, שילובים מיוחדים בהתאמה אישית, קפה, אוכל ואווירה, ובזמן שהזר שלכם נשזר, אתם מוזמנים גם לשבת להירגע בפינת הישיבה עם קפה איכותי או קפה קר בבקבוק, תה קר, קוקטיילים אלכוהולים, סנדוויצ'ים טריים, פלטות גבינות, ממרחים, נשנושים. בקיצור, זה אווירה ממש ממש כיפית. הפלאואר פקטורי 683, הרבה יותר מחנות פרחים, ואנחנו גם אולי נפנק אתכם המאזינים שלנו בזר במתנה. דרך אגב, יש גם הטבה מיוחדת לסטודנטים, הם נהנים, סטודנטים נהנים מקפה ומאפה ב-15 שקלים בלבד, מתאים לימי הולדת, יולדות, ימי נישואין, הצעות נישואין, מארזי חג, זרי תודה, אירועים פרטיים ועסקיים, משלוחים באילת, ניתן להזמין משלוחים של זרי פרחים, הציצים, מארזי מתנה, הכל מגיע טרי, מעוצב ובאהבה. אנחנו נפתח את וואטסאפ! נפתח את הוואטסאפ עכשיו, ואנחנו נחליט מי מקבל זר במתנה אליו הביתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אמוג'י של פרח לוואטסאפ.
1: אני מציע לכם לעשות את זה.
0: נכון, תראה
1: את זה. הזר וואו.
0: כאילו. יופי. אז אמוג'י של פרח, לשלוח עכשיו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אתם מוזמנים לשלוח עכשיו עם שמכם, ואולי זר ישלח למי שתחליטו. איזה כיף.
1: אין כיף כזה, יאללה, תשלחו פרח בוואטסאפ.
0: אופה, בדיוק. איזה נסיך שחר.
1: שחר תבוך?
0: כן.
1: כפרה עליו, אני סופה לבן אדם הזה. אין נשמות כמו, אין אנשים כמו. מוכשר, חמוד, לב זהב, תמיד מפרגן, תמיד מרים. ואיזה כיף שזכיתי להיות איתו חודש שלם על הבמה ולשיר ולעשות איתו שיר ביחד.
0: מטורף, מטורף. דרך אגב, אני עשיתי איתו גם ריקוד בטיק טוק.
1: אה, וואו.
0: כן, אני. עשיתי עם שחר.
1: אתה עוקד.
0: כן, מנסה.
1: וואו.
0: משתדל.
1: יפה.
0: פרסומות, כבר חוזר.

0: טוב, אני יודע שאת צריכה ללכת להתארגן, עניינים, סיפורים, יש כל כך הרבה דברים לעשות היום.
1: וואי, איזה יום.
0: אבל קודם כל, אני רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה שמצאת את כמה דקות האלה לבוא ובאמת להתארח.
1: תודה לכם, איזה רוח, וואו, וואו, וואו, זה עשה לי את היום.
0: איזה כיף. קיבלת מפה הרבה דברים. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה. בגלל שזה היום, יום הגלידה הבינלאומי, אמרנו, נביא את אדון גלל, ולא ניתן לגלידה מימי, ימי, ממרכז תיירות למטה. את מכירה בטח את ימי, ימי שם, כן. אז הבאנו לך פה מכל הסוגים, כמה שיותר, כדי שיהיה לך כיף. פינקנו גם במגש פירות, תודה גם לליאתי, כמובן, על המגש פירות. וכמובן, תודה רבה, רבה, רבה לפלאואר פקטורי. שהביאו לך את הזר הזה, שזה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. אז תודה רבה גם להם. פלאואר פקטורי איתנו גם כל השבוע אנחנו נספר להם, למאזינים, על פלאואר פקטורי. תודה רבה, עדן. אני רוצה לסיים ולהגיד לך בהצלחה ענקית.
1: תודה רבה, גל.
0: את באיזושהי דרך כיפית, מלאה בעשייה, ורואים שזה מלא בעשייה. ושזה רק ימשיך, יצלח ויגדל.
1: תודה.
0: וזהו, תודה לך. אנחנו נסיים עם סטארבקס פעם שנייה.
1: פעם שנייה, תודה רבה לך.
0: כן, בגלל שזה שיר חדש, אז
1: וואו, ככה וואו, נחנק. וואו, וואו, יאללה.
0: יאללה, פעם הבאה שאת באלת, את יודעת.
1: ברור.
0: את אוהבת את אלת, אמרת.
1: אני מתה על אלת.
0: זהו, אז תבואי הרבה. אז תבואי הרבה, טוב?
1: אני אבוא.
0: וזהו, ותקבלי אולי גם פינוקים. כל פעם שתבואי, תקבלי פינוקים. איך אני?
1: פינוקים, אין, אין, אין.
0: עדן, תודה, נשמה.
1: תודה רבה.

עדן גולן, יחד עם שרק סטארבקס, איזה כיף, איזה מוכשרת הילדה הזו. ובכוונה, אני אומר ילדה, כי בוא, ילדה, מה? ילדונת, מה נעשה? ילדונת. אנחנו יחד עם פלאור פקטורי 683, הרבה יותר מחנות פרחים, אנחנו פתחנו את הוואטסאפ, אם אתם רוצים שנשלח פרחים לאחד מהאהובים שלכם, למי שבא לכם, אתם מוזמנים לשלוח אלינו לוואטסאפ אמוג'י של פרח, אמוג'י של פרח, 0546-102-345, זה מספר הוואטסאפ, אני חוזר, 0546-102-345, שלחו לנו אמוג'י של פרח עם שמכם המלא, אנחנו כבר נדע למי לתת את הזר הזה. יש, זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, יחד עם פלאור פקטורי נהיה פה גם בשעה הבאה, נספר לכם על המקום המדהים הזה, פשוט מדהים, בקיצור. כבר חוזרים, חדשות, פרסומות, לא ללכת לשום מקום.

0: The Way You Are, מילקי יחד עם דיוויד גטה, פותחים לנו את השעה השנייה. בשעה הזו אנחנו יחד עם Flower Factory, נספר לכם על Flower Factory. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה לעדן גולן שהייתה פה. מי שרוצה לדעת איפה זה בדיוק, במרכז מסחרי Easy Door, שם אתם יכולים למצוא את Flower Factory 683, שהיא בעצם הרבה יותר מחנות פרחים, דרך אגב, ושווה, כדאי להגיע. יש שם אווירה קודם כל מדהימה. Flower Factory 683 משלבת עולם שלם של מתנות ואסתטיקה, מהגרטלים מעוצבים, מארזי שי, קופסאות מתנה, נרות רחניים, שוקולדים מתוקים, בקבוקי יין, כרטיסי ברכה, מארזי קפה ופרחים, שילובים מיוחדים בהתאמה אישית, קפה, אוכל ואווירה. ומשהו חדש בכל שבוע, בכל יום שישי, מתארח אמן מקומי שמציג את יצירותיו באווירה מיוחדת שמשלבת תרבות, יצירה וקהילה. בנוסף מתקיימות גם סדנאות שזירת פרחים לקבוצות של עד 8 משתתפים, שכוללות לימוד שזירת פרחים מקצועית, יין איכותי, פלטת גבינות, חוויה מושלמת לערב גיבוש, יום הולדת או בילוי זוגי וחברי. יש גם הטבות, כן, אם זה לסטודנטים שנהנים מקפה ומאפה ב-15 שקלים בלבד, בין אם אתם מחפשים מתנה קטנה או מחווה גדולה, בפלאור פקטורי, אצלהם בעצם אתם תמצאו את הפתרון המיוחד. מימי הולדת, יולדות, ימי נישואין, הצעות נישואין, גם מתנות לעובדים, ארזי חג, זרי תודה, אירועים פרטיים ועסקיים, כל המשלוחים באילת, וניתן להזמין משלוחים של זרי פרחים, מציצים, ארזי מתנה, פרחים בשילוב יין, פרחים עם שוקולדים, ארזי קפה ופרחים, הכל מגיע טרי, מעוצב ובאהבה, מבית משתלת יותם. פלאור פקטורי 683 הוקמה מתוך אהבה אמיתית לפרחים, לאנשים, לרוח. המקום נבנה כדי להיות הרבה מעבר לחנות, מרחב של השראה, אסתטיקה ורגע של שקט בתוך שגרת היום. זהו, Flower Factory 683, המקום שבו פרחים, קפה ואווירה נפגשים. ואנחנו גם פתחנו את הוואטסאפ שלנו, שאתם בהחלט מוזמנים לשלוח אלינו לוואטסאפ אמוג'י של פרח, ואולי נשלח לכם זר, גם אם זה לא לכם, גם אפשר בשמכם לשלוח למישהו שאתם רוצים בשמחה. אנחנו נשמע מבזק מונדיאל זריז, כבר נחזור.
1: ועכשיו
2: מבזק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה בשעה 10 יתקיים גמר המונדיאל, כשאלופת העולם ארגנטינה יפגוש את אלופת אירופה ספרד לקרב על הגביע המוזהב. הלילה לא תוכרע רק זהות אלופת העולם, אלא נדע מי יסיים את המונדיאל הנוכחי כמלך השערים ויזכה בתואר נעל הזהב. קיליאן אמבפה הצרפתי מוליך את טבלת הכובשים עם 10 שערים, ונכון לעכשיו הוא קרוב להשלים שחייה גם בתואר נעל הזהב, וגם לסיים את הטורניר הנוכחי כמלך שערי המונדיאל בכל הזמנים בגיל 27 בלבד. השחקן היחיד שמאיים על אמבפה הוא לא אחר מאשר הקפטן של נבחרת ארגנטינה, ליאונל מסי. למסי יש עד כה 8 שערים, והוא צריך לכבוש לפחות צמד על הלילה בגמר על מנת להשוות את עצמו לקיליאן אמבפה במרוץ לתואר נעל הזהב, או לכבוש לפחות שער אחד כדי לסיים את הטורניר כמלך השערים המשותף של כל הזמנים יחד עם הצרפתי. זה לא יהיה קל למסי מול נבחרת ספרד, על הרוח המחזיקה בהגנה החזקה ביותר במונדיאל עד כה, אחרי שספגה שער אחד בלבד ב7 משחקים. שוערם של הספרדים, אונאי סימון, קבע שיא בטורניר הנוכחי, אחרי שלא ספג במשך 609 דקות ברציפות. הלילה, ב-10 נגלה מי תהיה אלופת העולם, ומי יזכה בתואר נעל הזהב. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות?

0: טוב, לפי דובר צה"ל, לפני זמן קצר זוהו שיגורים מאיראן לעבר העיר עקבה שבירדן, בסמוך לשטח מדינת ישראל. ייתכנו זליגות לשטח הארץ כתוצאה מהירי, בעקבות כך ייתכן ויופעלו התראות פה אצלנו בדרום הארץ. במידה ותתקבל התראה, יש להיכנס למרחבים המוגנים ולשהות בהם עד להודעה חדשה. נכון לרגע זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. במידה ויחולו שינויים נוספים בהערכות מצב, הציבור יעודכן בהתאם. גרי, אנחנו שמענו עכשיו כמה בומים בחוץ, ואנחנו כמובן שאנחנו נעדכן.
1: בגלל זה גם פרצנו לשידור מיד אחרי המגזק. יש כרגע כמה בומים שאנחנו שומעים אותם פה מהצד. אנחנו שומעים את הפיצוצים האלה, זה גם נכנס לנו פחות או יותר כמעט על אופן. אבל שוב, זה לא קרוב אלינו, אנחנו קיבלנו כרגע שום הנחיה לשנות שום דבר, אנחנו כמובן נהיה עם עין אחת בכיוון הזה ואוזן לכיוון הזה, אבל שוב, ברגע שאם תהיה הזקה אצלנו, זה יפרוץ לנו
0: בדיוק,
1: לשידור, אתם תדעו.
0: העורף.
1: כרגע שמענו את הבומים במיוחד כמוכם, ובוא נקווה שזה רק בומים של
0: הדברים
1: שירותים שמגינים עליהם. כרגע אבל אין שום הנחיה מיוחדת ומסוימת לשינוי שום דבר ממה שהבנתי ברגע זה. נגמרו הדיווחים על הפיצוצים, בוא נקווה שלא יהיו עוד בהמשך, אבל שוב, עדיף להיות מוכן.
0: בדיוק, שוב אנחנו חוזרים, נכון לרגע זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, במידה ויכולו שינויים נוספים בהערכות המצב, הציבור יעודכן בהתאם, אז תהיו בבקשה רגע עם היד על הדופק.
1: תזכרו שאם יש איזה משהו באזור שלנו, אנחנו הראשונים מדווח, ואתם יודעים, כרגע תסתכלו להיכן אתם נמצאים ותראו מה המרחב המוגן שלכם, למקרה ונצטרך שלא נצטרך, אבל תמיד טוב להיות מוכן.
0: טוב, אנחנו נשתדל להמשיך כמה שיותר בשגרה, אנחנו מכירים את זה כבר מאירועים קודמים.
1: אנחנו יודעים גם מה לעשות.
0: בדיוק, יודעים מה לעשות, אנחנו סך הכל קהל ותושבים ממושמעים, בסך הכל, אז תהיו בהאזנה, ונשתדל שוב להיות כמה שיותר, נחזור לשגרה. אנחנו, אם חלילה קורה משהו, אנחנו כמובן
1: נעדכן.
0: יאללה, בוא נשמע. קצת מוזיקה.

0: לא יודע, כל הטירוף הזה עם הבומים והפיצוצים נתנו לי לשים שיר שהזכיר לי. אני רוצה לספר לך קוריוז, ליאב, תקשיב לשיר הזה. אני רוצה, אני, ככה השיר הזה, ככה השיר הזה מתחיל, תכלס, תקשיב. ככה הוא מתחיל. ואז מתחיל כפיים. שמעת? יופי. עם השיר הזה עשיתי את התאונה הראשונה שלי כשהוצאתי רישיון. באותו יום, דרך אגב. באותו יום, נשבע לך. עם השיר הזה ברקע, עם השיר הזה ברקע, אמיתי לחלוטין. נסענו כמה חבר'ה מהפנימיה בגלל שכאילו הוצאתי רישיון, נסענו כמה חבר'ה מהפנימיה, נסענו עם השיר הזה, עם השיר הספציפי הזה, בום בום בום, כמה ילדים זה, ובדיוק שם אני לא יודע בדיוק מה קרה ואיך, וכנראה כנראה שהייתה איזושהי קפיצה, איזשהו במפר בין יבנה לרחובות, יש מעין במפר כזה, אני הייתי בפנימיה באשדוד, ובין יבנה לרחובות יש מעין כזה פנייה כזאת מאוד חדה ובמפר. אני לא יודע אם עד היום זה קיים, אבל זה מה שהיה פעם. ובאתי קצת, לדעתי, טיפה מהר מדי. כן. למזלי, למזלי לא פגענו בשום רכב, ובמקום ללחוץ על הברקס, כי נלחצתי מאוד, לחצתי על הגז, והרכב התלטל מצד לצד. למזלי, אנחנו רק פגענו במחסומים. אתה יודע, בהפרדות. ובאמת זה היה כאילו, וואו, טראומטי מאוד בשבילי. מאוד טראומטי. ולמזלי גם, באמת, הייתה המשפחה המאמצת, סדרה את זה צ'יק צ'אק, באס, ובאמת אספו אותי ונתנו לי גם לנהוג חזרה הביתה, זאת אומרת, כדי שאני לא אצא, כדי שאני אצא מהאלם. במזל לא נפגע אף אחד בנפש, ורק רכוש, וזה היה מזלי. אבל עם השיר הזה זה היה.
1: בום בום.
0: כן, אני משאיר את זה, בום בום בום.
2: עכשיו באילת.
0: נשבע לך.
2: פינת הרכילות עם דוקטור דודי טל.
0: דוקטור דודי טל, דובר שפת החיות, שפת הסלבס.
3: מה זה חיות? מה זה חיות?
0: הייתה לי תחושה שאתה תגיד את זה באיזושהי צורה.
3: ברור.
0: מה שלומך, דודי?
3: נו, בסדר, אומרים, אני יודע, מה קורה, מה זה, מה קורה, מה חדש?
0: פיצוצים. אבל חוץ מזה, הכל בסדר.
3: אלו הם חיינו.
0: לא, היה פה פיצוצים משוגעים, כן. פה בחוץ,

0: ההיילייט של היום.
1: אוקיי.
0: אתה ידעת שאבנר נתניהו כבר מצא אהבה חדשה?
1: וואלה, לא, לא ידעתי.
0: אז כן, אז מסתבר שיש לו, הוא יוצא עם דוגמנית, דוגמנית דנה צבג, שהיא כמובן, יש לה איזושהי היסטוריה.
1: אוקיי.
0: היא אקסי של דור פרץ, ומשקת ראש הממשלה כמובן מסור שהבן אדם הוא בן אדם פרטי, ולכן הם לא מתייחסים לסיפור על חייו הפרטיים.
1: אוקיי.
0: כן, זה קצת מצחיק הסיפור הזה שהם, כאילו כל פעם כשהם מגיבים, אז אומרים שהילדים שלהם ילדים פרטיים וכאלה דברים, אבל לא רוצה להסביר, אנחנו לא צריכים להסביר שכשאתה ילד פרטי, כשאתה בן אדם פרטי, אתה לא באמת מקבל קצבאות ממשלתיים.
1: כן, כן.
0: אז זה קצת מצחיק הסיפור הזה, אבל כן, בסדר, אז הוא בן אדם פרטי, ולכן אנחנו לא נדבר על הזוגיות החדשה של אבנר נתניהו, כדי שלא נתעסק עם בן אדם פרטי, ואז יגידו שאנחנו עושים, מדברים על אנשים פרטיים. נראה לי אסור, לא?
1: אוקיי.
0: כן, נראה לי, לא?
1: כן, כאילו, סבבה, אז לא נדבר.
0: טוב, בוא נדבר על השערוריה של השבוע הזה, כי זה באמת, זה לא יורד מהכותרות, עוד היה פינטו.
1: עדיין?
0: זה לא נגמר, הרי רגע, אתמול היא התראיינה על זה כבר, וסיפרה על זה שאם היו עושים, אם הייתה נמצאת לסיטואציה דומה שמישהו לא היה מזהה מישהו אחר, אז היא לא הייתה יורדת עליו, ולא הייתה מקטינה אותו. אז אתה אומר, כאילו, לא ברור מה הסיפור הזה באמת. אני חושב שמי שירוויח מזה, אגב, בגדול, זה רק חני נחמיאס, כן? שלא תתבלבל. לא, באמת.
1: תיארתי לעצמי,
0: כן. בוא נדבר באמת. כן, בוא נדבר באמת, בחיית, ברצינות. הרי רגע לפני התוכנית הזאת, כל הסיפור הזה של התוכניות האלה, שהרי הם מחזירים לחיים את האמנים הוותיקים, חני נחמיאס, יהודה אליאס, מי, מה, באמת, להביא, כאילו לקרוא לזה פאוור קאפל ולהביא כאלה שבאמת אני לא יודע מי זוכר, אפילו אמא שלי לא זכרה מי זאת. אז כאילו זה, עכשיו הסיפור הוא כזה, חני נחמיאס באמת הלכה ועשתה את כל הסיפור של התערם הזה, וגם אמרה שהזמין אותה להופעה שלה, לא יודע אם ראית, שהיא התראינה ואמרה, הזמנתי אותה להופעה, והיא כיבדה אותי ואפילו תרחה להגיד לי שהיא כן מגיעה או לא מגיעה וכאלה. לא יודע, קצת נראה שאת מתגלצת על 290 אלף עוקבים שלה ומנסה לעשות איזשהו name dropping עליה. מצד שני, קצת מביך באמת שמישהי כמו, לא מישהי כמו דיה פינטו, אלא בכלל, בגילה של דיה פינטו, לא באמת יודעת לזהות בתמונה את יצחק רבין. ומצד שלישי, בוא נודה באמת, אני מכיר הרבה אנשים אחרים שלא מזהים את יצחק רבין בתמונה, אבל ידעו את הסיפור שלו. אז כאילו לא מבין את ה, אני חושב שזה יצא מפרופורציה בקיצור, זה מה שאני רוצה להגיד.
1: אני גם חושב קצת, וכאילו די לדבר על זה, כאילו למה להמשיך ולהתעסק בזה, זה אני לא מצליח להבין.
0: אני יכול להבין למה להמשיך להתעסק בזה, בסוף מזין את כולם, אתה יודע, זה הסיפור פה בעצם. כל זה שזה מזין את כולם, אז כולם יתעסקו בזה.
1: אוקיי.
0: אבל זה שזה הופך את זה למשהו שהוא נורא מטופש, כן, זה מטופש.
1: אני גם חושב. טוב.
0: אבל אני חושב שדי, בואו נעצור על זה.
1: כן, בואו, זהו. בואו נעצור.
0: ואני רוצה לספר לך על הסיפור של ירדן הערבי, חברתך הידועה.
1: מה היה, מה קרה?
0: אתה ידעת כי היא ביקרה בכלא?
1: לא.
0: אתה רואה? אז הנה אני מספר לך את זה. ירדן הערבי ביקרה בשבוע שעבר בכלא.
1: וואלה.
0: כן, ולא כדי לבקר קרוב משפחה חס ושלום.
1: אז?
0: אלא למשהו אחר לגמרי, מסתבר שהיא הלכה לבקר, בעצם יש איזשהו משהו שמסתבר שהאסירים שהם מאמצים בעלי חיים ויצא מבנוע צער בעלי חיים, הזמינו אותה בעצם כדי לראות את התהליך הזה שם, היא הרי ידועה כאוהבת בעלי חיים באופן נכון. מיוחד
1: נכון.
0: היא כל פעם מספרת את זה שהיא מאכילה את החתולי רחוב שלה וכאלה והיא כל הזמן עם כלבים וזה. אז גם הפעם, הסיפור הוא ש... הסיפור, זה נקרא מיזם שיקום הדדי, והעניין הוא שזה אסירים שבעצם מקבלים כלבים או חתולים ובעצם מאמצים אותם.
1: מטורף.
0: והיא הלכה כדי okay. לראות את הסיפור הזה שם. זה, אגב, זה בשיתוף תנו לחיות לחיות.
1: אוקיי.
0: בקיצור, היא כמובן נעלתה את זה לסטורי שלה, ונעלתה תמונות שלה עם האסירים שם, וסיפרה כמה זה היה מרשים ומיוחד, וכמה זה חשוב, וכאלה שזה באמת נכון האמת, בוא נודה באמת. נכנסתי לכלא ויצאתי נרגשת ונפעמת. אני חושב שבחירת המילים הייתה קצת בעייתית.
1: קצת, כן.
0: רגע, יש עוד הילייט. מרגיש יותר כמו קיבוץ ופחות כמו מתקן כליאה. והצוות כולו מורכב משחקני נשמה.
1: נראה לי הייתה בטוחה באיזה פרק בזינזנה או משהו.
0: אני גם לא ברור לי. זה כמו, אתה זוכר?

0: אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל פעם כשהיה קפה תלעד לפני 100 שנה,
1: נכון.
0: אז היא פעם דיברה עם משפחות שהיו באסון ורסאי, ובעצם נפגעו באסון ורסאי. ואז היא אומרת להם, הם מדברים איתה על זה שהם בעצם לא קיבלו הכרה כנפגעי פעולות איבה, ואז היא אומרת להם, אז אתם בעצם נפלתם בין הכיסאות.
1: אז... נכון, אני זוכר שיצאו עליה. נכון! יואו, אני זוכר את זה.
0: אז זה די מקביל, נכנסתי לכלב ויצאתי נרגשת ונפעמת.
1: משהו כזה.
0: זה די דומה לזה.
1: וואו, נכון, אני זוכר את זה, יאללה, איזה קטע.
0: ונסיים. אחרי שצחקנו, זה לא יפה. מה לעשות, לפעמים טועים בבחירת מילים. מה לעשות, מה זה, ולמי זה לא קרה?
1: גם לנו זה קרה.
0: ברור, מה זאת אומרת?
1: גם לנו זה קרה.
0: לטובים שבבנינו. אבל אנחנו נסיים רק עם אושר כהן, שהולך להחליף את עדן חסון, והולך להצטרף לצוות השופטים של הכוכב הבא לאירוויזיון בעונה ה-12, שזה לא נגמר אף פעם, העונות האלה. וגם הפעם הם יבחרו את הנציג הבא לאירוויזיון.
1: יפה.
0: כן, אז אם אתה רוצה לפגוש את אושר כהן, ורוצה להיות באירוויזיון, ורוצה להתחרות על זה, זה הזמן שלך להגיש מועמדות לדבר הזה.
1: גש לאודישנים
0: האלה, כי לא בטוח שבעונה ה-13 עדן חסון יהיה, או אושר כהן יהיה, או מישהו שם יהיה. איך קוראים לו? יואב צפיר לא מזמן התראיין, אז הוא אמר שהרבה פעמים הם מסיימים את ההתקשרות, או שהאומן עצמו מסיים את ההתקשרות, וזה לא תמיד נעים לשני הצדדים. אז לא כל כך ברור מה קרה שם עם עדן חסון, כמובן שמטעמו של עדן חסון נמסר באותו רגע שבגלל אילוצי לוח זמנים.
1: כן.
0: נכון או לא נכון, אנחנו לעולם לא נדע, אלא אם כן מישהו יוציא את זה החוצה. אבל בינתיים, כל מי שרוצה להגיע לאירוויזיון, זה הזמן להגיש מועמדות, זה מצלם אגבות אותו כבר, כי הם משדרים את זה כבר מדצמבר עד מרץ.
1: יפה.
0: אז זה הזמן לעשות את זה כבר.
1: יאללה.
0: אתה לרשום אותך?
1: לא, לא, לא, לא, אני פחות.
0: למה? אירוויזיון השנה, איפה יהיה? מי זכה השנה בכלל?
1: זאתי, בנגרנגה, בנגרנגה.
0: אתה יודע איזה מגניב במאי בסופיה?
1: וואו, מדהים.
0: מה זה חלום? אתה לא מבין. חלום, סופיה עיר חלום. הכי משעממת עבר באירופה, אבל היא תתקשת לקראת האירוויזיון. אולי זה יהפוך אותה פחות אפורה.
1: אם כבר דיברנו. הנה בנגרנגה. דודי טל, תודה רבה לך, שיהיה שבוע טוב. יאללה ביי. אנחנו עם פלאוור פקטורי 683, הרבה יותר מחנות פרחים, שווה וכדאי להגיע לשם. אני נדלקתי על המקום הזה, וואו, עפתי עליו.

0: Ranga ranga.
1: Ingvar di Banu, se permette per Sofia, per Bulgaria e... Vashana haba'a b'mai. טוב, אנחנו, כמו שסיפרנו לכם במהלך כל היום, אנחנו נספר לכם גם מחר על Flower Factory 683. אנחנו מזמינים אתכם להגיע למרכז איזידור, סיני 9 אילת, כל יום ראשון עד חמישי, משמונה בבוקר עד שבע בערב, יום שישי משמונה עד שתיים, ובשבת סגור. ואתם מוזמנים לחוויית פרחים. כי באמת באמת שאצלהם כל זר מתחיל בבחירה ושזירה אישית שאתם בחרתם בהתאמה אישית, באהבה, במקצועיות ועם הרבה תשומת לב לכל פרט. בין המגוון תוכלו למצוא זרי פרחים מעוצבים, זרי ורדים, חמניות, זרים בעיצוב אישים, זרי קלה ואירועים. אם אתם רוצים אתם גם מוזמנים לקנות הציצים, צמחי בית, סידורי פרחים מיוחדים. וזה לא רק פרחים, כי Flower Factory 683 משלבת עולם שלם של מתנות ואסתטיקה. מהגרטלים מעוצבים, מארזי שי, קופסאות מתנה, נרות רחניים, שוקולדים ומתוקים, בקבוקי יין, כרטיסי ברכה, מארזי קפה ופרחים, שילובים מיוחדים בהתאמה אישית, ובזמן שהזר שלכם נשזר, אתם מוזמנים לשבת להירגע בפינת הישיבה ולנשנש לעצמכם איזה פלטת גבינות, ממרחים, נשנושים, סנדוויץ' טרי, קוקטיילים, תה קר, קפה קר בבוקר, קפה מדהים, אז אתם בהחלט מוזמנים. כל יום שישי מתארח גם אומן מקומי שמציג את יצירותיו באווירה מיוחדת שמשלבת תרבות, יצירה וקהילה, ויש גם סדנאות שזירת פרחים לקבוצות של עד שמונה משתתפים. תעקבו אחריהם, Flower Factory 683, אז שווה וכדאי, גם תראו שם את הכל. עוד מעט אנחנו גם נחייג לאחד או אחת מכם שיזכו בזר במתנה, ואתם יכולים גם לשלוח אותו. אנחנו נשמע פרסומות, אנחנו כבר נעדכן מי הזוכה או הזוכה. הפסקת פרסומות, אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים. אל תזוזו, טוב? אנחנו בפלאוור פקטורי.
2: גרבינו. ובארבע? מגה מיקס, עם דולב נישליס ומשה.

0: הלו.
1: אופק.
0: כן.
1: מה קורה?
0: מה המצב?
1: טוב, נשמה. מה איתך?
0: לא, הוא חשב.
1: גל רבינו.
0: הלך.
1: רדיו אלת. שלחת לנו אמוג'י של פרחים.
0: נכון.
1: ואנחנו רוצים לפנק אותך בזר פרחים, במתנה.
0: תודה רבה.
1: באהבה גדולה, יקירי, מה שלומך ככה?
0: לא, הוא חצר, הכל בסדר.
1: למי אתה שולח את הזר הזה? למי אתה תיתן את הזר הזה?
0: לאשתי היקרה.
1: אין, על אשתך היקרה. אין, תו באב עוד מעט, כן? אז פנק אותה.
0: תודה רבה לכם.
1: אופק, שיהיה לך שבוע קסום מלא בהפתעות, וגם נפנק אותך בעוד איזה מתנה עלינו. יאללה נשמה, ביי. זהו, אנחנו מחלקים את הזר, אנחנו יחד עם פלאור פקטורי גם מחר, תתכוננו, גם מחר אנחנו נפנק, ויש לנו גם עוד הפתעות במהלך השבוע, אז תתכוננו לזה, הולך להיות מעניין בסך הכל. יש? יש. אנחנו לא נסיים עכשיו, אנחנו נשמע עוד שיר ואז אנחנו נסיים. יש.

זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו להיום, אבל אל תדאגו, אנחנו כמובן ניפגש מחר, אז אתם יכולים להיות רגועים. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה לבן מיאמי ימי שדאג לנו ליום הגלידה הבינלאומי כמו שצריך, זה היה משוגע. אז תודה רבה רבה ליאמי ימי במרכז תיירות למטה. אני רוצה כמובן להגיד תודה רבה לעדן גולן, שאנחנו ממשיכים לפגוש אותה גם בבי פארם, כן? שבעצם משיקים את אירוע הקיץ השנתי של אייקוניק סאמר, שמתקיים היום, היום, ממש היום, ואנחנו נהיה שם בשידור חי ומיוחד, מהשעה 5-7, בסניף בי פארם, בקניון אייסמול באילת, הכניסה החופשית כמובן לקהל הרחב. את האירוע יובילו הפרזנטוריות של בי פארם, שזה עדן גולן וטיטי איינאו, לצד נבחרת המשפיעניות של הרשת, מוריה בן ארוש, נועה בוג, אילי טולדנו, יסמין עומרי, אורי לוי, אנה אברהמי, נועה סול מתן, מור סוויד, שירה לוי ושי רן, שיקחו חלק בפעילויות במפגשים עם הקהל וביצירת תוכן ייחודי שילווה את האירוע ברשתות החברתיות. האירוע יועבר בשידור חי פה אצלנו ברדיו אילת. אז תודה רבה גם לעדן גולן, תודה רבה גם כמובן לליאתי, ותודה ענקית לפלאוור פקטורי 683, שדאגו גם לזה וגם דואגים לכם המאזינים, ובכלל דואגים לכם לאווירה מיוחדת וססגונית כמידי יום שישי. יש לכם שם באמת באמת המון דברים מגניבים, תעקבו אחריהם ברשתות החברתיות, פלאוור פקטורי 683 במרכז מסחרי איזי דור. זהו, נסיים ונגיד שלום. כן, תודה רבה לדר יחוד יעקב, אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. בשורות טובות. ויש לנו גם היום את השידור החי והמיוחד מהמנקיס, מהגמר המטורף. כן, כן, ספרד, ארגנטינה. אנחנו נהיה שם בשידור חי ומיוחד גם מהגמר המשוגע הזה. אז הולך להיות בהחלט כיף. תהיו בהאזנה. יאללה, ביי.

0: לך ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
3: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.

0: וכמו שיר צפוי ומנגינה נוגה, זה נגמר.
1: אתה כרגע באבל על המונדיאל או על זה שארגנטינה לא לקחו?
0: גם וגם, האמת.
1: נכון. כן.
0: טוב, האמת ידענו. ספרד רמה גבוהה מדי בשביל ארגנטינה. מי שגרמה לנבחרת צרפת לראית כמו קבוצת נוער, לארגנטינה גרמה לראות כמו קבוצת ילדים מול קבוצה בוגרת. פשוט היה לו כוחות. מכונת ההגנה הספרדית היא פשוט מפחידה. משחק ההגנה קוראים לזה, זה לא רק החלוצים מגנים, כולם מגנים, קיצור. וברמה הכי גבוהה שיש, אני לא זוכר נבחרת שעושה ככה ליריבות, עד כדי כך. מה לעשות? אז הלאה ניצח! טוב, לפחות הייתה אווירה בעיר, ובעולם כולו. בהרבה מאוד מקומות, הקרנות, זה, שמחה, עד שהתחיל המשחק שהיה לא שמח במיוחד. מותח אך לא שמח. וזהו, זה נגמר. מה יש לנו היום בעצם העניין? קודם כל, פיקת המשדר דרי חוד יקובה, מנהל אולפן, טכנן שידור, אורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? מוזי ברוך, עורך האתר ערוץ 7, יטענו על פגיעה במטוס ישראל בלונדון על ידי רכב שירות. על פניו יכול להתרחש, אבל מתברר שזו פעם השלישית השנה שבאותו שדה, לוטון, באנגליה, קרוב לברמינגהם, סתם. שם משום מה נהגי רכבי השירות לא מצליחים להתאפק ונכנסים במטוסים הישראלים.
1: אופס.
0: אופס, כן. קיצור, האם זה מדובר בפיגועים לאומנים בלונדון?
1: האם מדובר במיסטר בין שעבד
0: בתור? לא, לא, לא. הקיץ באילת, כתבה בערוץ 15 על עלייה במקרה האלימות והסיכון בקרב ילדים ונוער המגיעים ללא ליווי. מפתיע, כתבה השנתית שיוצאת בעניין הזה, הפעם היא איתנו פקד עידו שחר, מפקד יחידת התיירות במשטרת אילת, האם כצעקתה, האם באמת יש עלייה באלימות? סמוס אמוראי איתנו?
1: אתה יודע שאתמול עם כל הקטע הזה של לבריאות, אתה יודע שאתמול עם כל הקטע הזה שהיה בירדן הזקות וחלקם גם נשמעו לא רחוק מהרדיו, היה קצת רעש אתמול בשלוש...
0: לא הזקות, היה את הפיצוצים ואת הירוטים.
1: לא הייתה גם הזקה בירדן, לא אצלנו.
0: הזקות בירדן יש כל הזמן. כשיש ירי על בסיס צפוני בירדן, יש הזקה גם בעקבה, זה אנחנו מכירים. נכון. ירדן היא כולה שטח... שעושה...
1: הזקה
0: אחת גדולה. העניין הוא שירו על עקבה ספציפית, על שדה התעופה בעקבה, ככל הנראה, על המטוסים האמריקאים שבשדה בין ארק. מה המרחק בין עקבה לרמון? בין השדה של עקבה לרמון, מאוד קצר. לכן גם חלקים נפלו בארץ. סמוס אמוראי, מנהל השיתוף, היחידה לשיתוף פעולה אזורי, אילת מצרים וירדן, יהיה איתנו. נשמע על האומנית שירה אורנבייב. מקווה שאני אומר את השם שלה נכון. היא מציגה את סיפור ילדותה דרך חדשת המצלמה, היא האומנית פורצת דרך כאן בישראל, מציגה בתערוכות נחשבות. מה היא מציגה? היא מציגה את אילת, העיר בגדלה. אנחנו נדבר איתה. וגם שבחירות לדמוקרטים היום. פריימריז.
1: מה כן, אתה
0: יש,
1: אומר?
0: יש עוד מילה
1: יש
0: כזאת.
1: יש דבר כזה עדיין כן. בארץ?
0: כן.
1: וואלה.
0: אז דווקא הדמוקרטים בפריימריז, ואנחנו מחפשים תומך הדמוקרטים באילת שידבר איתנו. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: טוב, השבוע זה תעופה לוטון, נמל התעופה לוטון בלונדון. רכב שירות נכנס במטוס ישראל. תאונה, האם כך? דרך אגב, הטיסה לא יצאה מן הסתם. שלום עוזי ברוך, עורך האתר ערוץ 7. עוזי איתנו? בלומפילד?
2: זה רושם שכן, אבל יכול להיות שהמיוט אצלו לחוץ. בוא ניתן עוד איזה שנייה.
1: עוזי?
2: כן, אני שומע משהו על הקו.
1: טוב, בוא ננסה שוב. יש חשד, קיצור שהפגיעה...
2: דברים כאלה יכולים לקרות. השאלה היא, האם בפעם האחרונה שזה קרה, דווקא עם מטוס ישראלי, תוך 3 חודשים, האם זה באמת יכול לקרות, או שמה אולי זה...
1: לא, ונניח שידעו שזה מניע לאומני. נו, מה נעשה? המטוס טיסה בוטלה, עשרות נוסעים נאלצו להמתין לטיסות חלופיות, או לישון בבתי מלון, שזה עוד לילה בלונדון, זה פחות נורא מ... דברים אחרים שיכולים להתרחש לך בחיים. בישראל פונים לרשויות, עד כמה שאני יודע. שלום עוזי ברוך.
3: שלום שלום, מה נשמע?
1: מה קורה? לונג טיים.
3: מה קורה בעיר?
1: אנחנו כמו כולם שומרים על כוננות.
3: כן, אבל הייתה לכם תזכורת, מה שלא הייתה ברוך השם לנו באזור המרכז, אבל הייתה לכם תזכורת אתמול על זה שלא גברנו עדיין עם איראן.
1: לא, אנחנו, מישהו חשב שגמרנו משהו? לא שם, לא שם ולא פה. לא באף מקום.
3: ייקח זמן כנראה.
1: כן. אתה יודע, עד המוחלט, ייקח זמן.
3: עד הניצחון המוחלט ייקח הרבה מאוד זמן.
1: כן.
3: אני לא יודע מתי תשקוט הארץ 40 שנה, אבל מה יש?
1: תשקוט הארץ 40 שנה, זה כבר היה לנו נראה לי. גם לא, אף פעם לא היה לנו.
3: נכון.
1: לנצח נאכל חרב, זה יותר הגיוני.
3: בדיוק, אומרים את זה אגב מימין ומשמאל, לא רק לא בשמאל ולא בימין, זה המצב שלנו.
1: אני גם לא יודע.
3: זו מדינת ישראל.
1: אנחנו כבר לא יודעים גם מה ימין ושמאל, תעמיד לי גם זה. גם זה הלכנו
3: להיבט. נכון, זה גם נכון, כנראה שאין באמת שמאל היום. אף אחד לא חושב היום להחזיר שטחים יהודיים, כולם הבינו שאתה מחזיר שטחים, מה קורה לך ברצועת עזה ומה מוקם שם באותו רגע. אכלנו את ה-20 שנה, נרדמנו וחטפנו. אבל זהו.
1: אבל בוא נגיד, גם בוא נגיד את האמת, גם מי שהחזיר שטחים בדרך כלל היה ימין, אז בגלל זה אנחנו לא יכולים לדעת.
3: נכון.
1: מי החזיר את חברון? ימין. מי החזיר את עזה? בסוף?
3: השמאל אומר, אנחנו בנינו, אתם החזרתם, מה לעשות? אתם הרסתם.
1: זו ההיסטוריה. טוב, בוא נלך לכמה לא קל להיות אפילו בעל עסק לחברת תעופה שנוחתת בלונדון, על פניו רגיל, אתה יודע, ואז מתגלה שבנמל התעופה בלוטון יכול להיות שרכב נכנס באופן מכוון במטוס ישראל.
3: כן, הדבר הזה עוד בבדיקה, ויקח זמן לדעתי עד שבאמת יגיעו למסקנות, כי הרבה מאוד מהאירועים שם, ראינו הרבה אירועים אנטישמיים לאחרונה בלונדון, במיוחד בשכונה היהודית גולדסגרין, ששם זו שכונה שידעה שקט במשך שנים ארוכות, ופתאום אנחנו ראינו שם תיעוד של פיגוע דקירה, כאילו זה פיגוע דקירה מירושלים או מתל אביב, מה שאנחנו לצערנו מכירים, וזה נמצא ממש בלב השכונה היהודית גולדסגרין בלונדון, ואנטישמיות שם, אתה יודע, אני נמצא בלונדון ככה פעם בשלושה חודשים יוצא לי, ו... האנטישמיות זה משהו שלא היה פעם.
1: רגע, אתה היה איש חובש כיפה, אתה לפעמים מפחד ללכת עם הכיפה בלונדון?
3: אז אני יכול להגיד לך שלפני שלושה חודשים, לפני חודשיים היינו שם באירוע, בכנס נדלן שעשינו בלונדון. אני דווקא התעקשתי ללכת עם כיפה, אחרים דיפו לשים כובע, ולא ראיתי איזה שהם נסעתי ברכבות, אבל אמרו לי, אתה יודע מה, אבל לשים כובע, אתה בסוף מסכן אותנו. עליתי שם לשייט והייתי עם כיפה ולא קרה שום דבר, אבל זה לא אומר שום דבר, כי תמיד כן, יכול לצאת לך המחבלון או הטרוריסט או האנטישמי הזה, החמום מוח, שמסוגל לדפוק לך איזה עלה בראש. זה לא היה, לא ראיתי את זה ברחובות.
1: קיצור, הלכת לפתוח בהשם עד הסוף.
3: אמרתי, כן, בוא נראה, בוא נחוש את השטח, כן. אבל תקשיב, מה שיש להם שם, מה שלא, מי שמכיר את רחוב אוקספורד, כן?
1: כן.
3: שם במרכז לונדון, הם כבר שמים שם דוכנים, אתה שומע מהרמקולים תפילות של מסגד, אתה שומע אללה אכבר, הם מוכרים קוראנים שם, בדוכן באוקספורד, כאילו. זה לא משהו שהוא, אתה יודע, אתה תפתח שם, תמכור שם מנגו, יפנו אותך. יש שם איזשהו משהו שמתרחש, ואנחנו רואים את זה גם אצל הרבה יהודים שם, שהיום חושבים לעלות לישראל, קונים דירה לדור הבא שלהם, ובאמת הילדים של, אתה יודע, למבוגרים הוא קצת קשה לעזוב את עיר מולדתם, אבל הדור הצעיר מתחיל לחשוב על כיוונים אחרים, וחושב שמדינת ישראל בסוף, זה אנחנו קראנו לזה, הממד של העם היהודי.
1: תגיד, אתה חושב, אני רואה הרבה תנועות של בריטים שמתחילים ל... רוצים להחזיר את המצב לעבר. יש להם סיכוי בכלל או שזה גמור?
3: אני חושב שזה די גמור, וזה בזכות, הם צריכים להגיד תודה לראשי המדינה שלהם שדאגו לגנות את ישראל גם במלחמה העיקשת שלנו מול רוצחי החמאס האכזרים. כן, ואני חושב שעם הזמן הם נותנים לזה לקרות, והם לאט לאט מחשבים, והם לא מבינים שבסוף, ואני אומר את זה פה באחריות, בסוף הם יגלו והם יופתעו כמה ההפגנות שהם נותנים לתומכי חיזבאללה, לתומכי חמאס, להתהלך ברחובות לונדון, באוקספורד סטריט, בסוף זה יתפרץ עליהם, חס וחלילה שלא יהיה להם גם 7 באוקטובר, אבל זה הולך לכיוון הזה, הם פשוט חושבים שאפשר לדבר עם מישהו שם, ואפשר לעשות שלום עם מישהו, והם פשוט חיים בסרט, מה שגם פה בישראל היו חיים בסרט במשך שנים ארוכות. וזה הולך ונכנס שם יותר ויותר חזק ברחובות לונדון. אני לא יודע אם המטוס דווקא של ישראל בנמל התעופה לוטון, ישראל נוחתת אגב בלוטון, אלעל נוחתת גם בלוטון, אבל גם באיתרו, שהוא נחשב לנמל תעופה גדול ויותר מאובטח. אבל אני לא יודע אם בסוף זה פיגוע במטוס ישראלי.
1: אבל זה, עכשיו, אתה יודע אם זה פעם אחת מלא, אבל אני קורא שזה פעם שלישית.
3: כן, פעם שלישית, ויכול להיות שהם יגיעו לך, אוקיי, גם פעם שלישית זה לא יכול להיות שזו תקלה. יכול להיות שיסתנן להם שם בפנים גם גורמים אנטישמיים, אסלאמים רדיקליים. לך תדע, היום הם נמצאים בכל מקום, ואתה יודע, מי שילך בלונדון יראה את זה, יראה מי שלאורך כל השנים, ל-20 שנה האחרונות, תהיה ברחובותיה של לונדון, יכול לראות שיש שם משהו נורא שמתרחש, אף פעם לא ראית רעולי פנים עם דגלי חמאס, עם דגלי אשף, מסתובבים, מפגינים בצורה בוטה כלפי ישראל. לא ראינו את זה בעבר, אנחנו לא ראינו את זה. וזה מחלחל, ואם זה חלחל לגולדסטרים בלונדון, וזה חלחל למקומות אחרים, ברור שזה יחלחל גם לאזור שהוא מאוד מובטח, כמו נמל התעופה לוטון. זה הולך ורק נהיה יותר ויותר גרוע במחמיר. ולכן הרשויות שם חייבות לעשות משהו, כי אם הם לא יעשו, הם יגלו הרבה מאוד הפתעות בקרוב, מה שישראל חוותה על בשרה בשנים האחרונות, והם יגלו את זה גם...

0: להגיד לך, גם בתערוכה שאנחנו עשינו, היו המארגנים של התערוכה הזאת, תערוכת הנדל"ן, היו צריכים להתחייב שלא ימכרו שם דירות שהן מחוץ לקו הירוק. וחברי הפרלמנט שם עשו בלגן, לא, זה, מנסים שם למכור דירות בישראל הכבושה וכו' וכו'. הם גילו אחרי הכנס שמישהו שם בטעות דיבר על גבעת המטוס, על שכונת גבעת המטוס בירושלים, שנתפסת אצל השמאל הרדיקלי ואצל הפלסטינים כמחוץ לקו הירוק. הם דרשו ועדת חקירה בפרלמנט. איך יכול להיות שבסוף הישראלים האלה שהבטיחו לנו כנס שהוא רק דירות במרכז הארץ, מישהו אין שם לדבר על שכונת גבעת המטוס. זה משהו, זה משהו לא נורמלי מה שמתרחש שם.
1: טוב, אתה יודע, אנחנו לא...
0: עכשיו, גם היהודים מפחדים. אתה יודע שהם שינו את בתי הכנסת שהערכו בדרך כלל את התערוכה הזאת, מאוד פחדו לארח אותה, לארח את השנה. היו שלושה ביטולים. הראשי הקהילה אמרו, סליחה, אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה, רוצים להתעסק עם הרשויות.
1: מצבנו כישראלים וכיהודים ברחבי העולם לא השתפר בשנים האחרונות בלשון המעטה.
0: נכון, הם יכולים, הם אמרו, הרשויות יכולות להטיל לנו סנקציות, אתה יודע, לבתי כנסת יש פטור מארנונה ועוד הרבה מאוד הנחות. אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה, סוגיה פוליטית. יש
1: הרבה סדרות על העניין הזה, על הדלגיטימציה בניהולה של קטר, שהשקיע מיליארדים בכל העולם כדי לעשות לנו את הדלגיטימציה הזאת, והצליח לה.
0: נכון, זה לא פשוט, ואנחנו מאוד מקווים שהדבר הזה...
1: ויש מי מאיתנו שחבר של קטר, אז אני אומר שזה מורכב. שזה מורכב. באמת מורכב. מימנו את החמאס, מממנים את השנאה לישראל בכל העולם, וזה מורכב. בטח מורכב.
0: והשנאה הזאת לישראל, אמרתי לך, היא מחלחלת, ולא פלא שהגיע גם לתוככי שדה התעופה המאובטח הזה. וזה צריך לעצור את זה כאן, לפני שחלילה יהיו דברים הרבה יותר גרועים.
1: זה בדיוק מה שאני חושב, זה מה שאני חושב, גם במטוסים הישראלים שנוחתים בכל רחבי העולם, שלא לתת להם איזה רעיונות. עוזי ברוך, עורך אתר ערוץ 7, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
0: תודה, תודה רבה, יום טוב.
1: שלום, שלום. שלום פקד עידו שחר, מפקד יחידת התיירות במשטרת אילת.
2: בוקר טוב, אודי, בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: כן, כמו מלואה של תותח, באופן קבוע, יוצאת הכתבה על איזה מסוכן לשלוח ילדים לנופש באילת, את הצעירים, את הנערים, והכל, וחלק גדול עכשיו נופל על הכתפיים שלך, כי אתה, מה לעשות, פקד יחידת התיירות במשטרת אילת, ואתה רואה את הצעירים האלה באזור עליו אתה אחראי.
2: כן, אודי, אני כמעט כל שנה עולה לרעיון איתך, אנחנו מסבירים על ההיערכות שלנו, על הנוכחות שלנו במרכזי הבילוי. אני לא מסכים עם חלק מהדברים שנאמרו בכתבה, אני חייב לציין. בכלל לא מסוכן לשלוח את הילדים לאילת, אני הסברתי את זה גם שם. אילת היא מקום הרבה יותר בטוח. אנחנו פרוסים, אודי, בכל מקום שאתה יכול לעלות על הדעת. בטיילת, במרכזי הבילוי, באזור הטרמינל, באזור הבילות העסקיות. אנחנו נמצאים שם כדי שיהיה לבני נוער חושה בטוחה, שהם יראו שיש שוטרים ששומרים עליהם, שההורים יוכלו להיות בטוחים. אנחנו עושים הרבה עבודת מניעה, אנחנו עושים הרבה עבודת אכיפה גם, מתי שאנחנו נדרשים כמובן. ואני חושב שרואים את התוצאות בשטח. עד כה, בחודש יולי, מאוד רגוע, בטח ביחס לקיצים האחרים, האחרונים שלנו, בטח לשנים האחרונות.
1: להבדיל משנים קודמות, אתה רואה היום בני הרבה בני נוער, את הקבוצות האלה עם המזוודות, הולכים בשמש מסכנים, תמיד אני מרחם עליהם על ההליכה הזאת שהם לא ידעו לאן הם הגיעו, והם צועדים, אומרים, זה נראה קרוב, הם לא יודעים, בדרכם לדירת ה-Airbnb הקרובה, נסחבים עם המזוודות בשמש, ואתה רואה את הקבוצות האלה, שהיו פעם באות לילת, הם חזרו. יש בני נוער.
2: כן, נכון לייחס את זה גם למצב הביטחוני. אני כהורה לילדים ובנות נוער, אני כן, אני אחשוש לשלוח את הילדים שלי לחול. בטח במצב של האנטישמיות, של האירועים שקורים שם. בגלל זה אילת זה המקום שההורים רגישים, אתם יודעים, ההורים לילדות או לילדים, אתם רוצים לנוח? לא כל אילת, תהיו יחסית רובים אלינו. אז אתה רואה פה כמויות גדולות, משהו שאנחנו לא ראינו בשנים האחרונות. אבל אנחנו נערכים בהתאם.
1: אוקיי, עכשיו כתוב, נאמר. במהלך סיורי הלילה מאתרים השוטרים השקעות אלכוהול מוסלקים ומטפלים באירועי אלימות, שימוש בסמים, מקרה שכרות. בוא נעשה את זה ככה. זה פשוט מתגלה באילת. הם מביאים את זה מכל מקום אחר בארץ, איפה שהם חיים.
2: נכון, נכון. אי אפשר לייחס את זה לקנייה באילת. הרבה מהבני נוער, כן. אני מניח שהם מביאים את זה איתם מבחוץ. בגלל זה גם יש לנו יעפויות במרכז, תחנה מרכזית, וגם במחסום הצפוני אנחנו עולים, אנחנו בודקים תיקים, כמובן לפי סמכות שניתנה לנו, אנחנו מגלים דברים...
1: רגע, אתה אומר לי שכששוטר מגב נניח עולה לאוטובוס,

0: שנכנס לאילת לסריקה, אם הוא רואה בני נוער שנראים לו משטועים, הוא בודק להם תיקים?
1: ברגע שניתנה לו הסמכות, כן, הוא יכול לעשות את זה. אם הוא רואה, ואם הוא מרגיש, ואם הוא מריח שיש חומר חשוד כסם, גם על האוטובוס, הוא יכול להוריד את אותו בני נוער, את אותו מבוגר, מי שזה לא יהיה, ולעשות בדיקה שהיא טיפה יותר מדוקדקת. אני מניח שאתה שם לב לזה לפעמים בחסמים שיש בכניסה לעיר.
0: אני לא שם, אתה יודע, אנחנו מנסים לדבר על הכניסה לעיר, אף אחד לא עונה לנו בעניין הזה. יש הרבה מאוד תלונות על הפקקים של ימי ראשון וחמישי. פקקי ענק, בעיקר נוגעים לתחבורה ציבורית. למה לא נותנים לתחבורה ציבורית להיכנס במחסום? אני לא מניח שאתה איש לענות לי על זה. אני לא רוצה ל... אתה מפקד יחידת התיירות, אבל...
1: תראה, אני כן יכול להגיד לך, אודי, שהמדיניות שלנו היא כן, לבדוק את הנכנסים לעיר. אתה כאלתי, אתה תרצה שאנשים נורמטיביים יחסית יבקרו אצלך בעיר. ועכשיו, אני גדלתי בצפון, במרכז, אני יודע מה זה פקקים. אני יודע שלא נעים לנו לעצור ולהיות בעומס תנועה כשיש עבודות בכביש. זה לא נעים לאף אחד מאיתנו. אנחנו כן עושים את ההתאמות, את הביסוטים, פותחים עוד נתיב כשצריך. גם האוטובוסים צריכים להיבדק, גם אנשים שמגיעים מהאוטובוסים, לא דווקא עבריינים, גם אנשים שהם נהדרים, קטינים שבורחים מהבית. אנחנו כן צריכים לגלות את זה לפני שהם נכנסים לאילת ועלולים להיות בסכנה כלשהי.
0: מה שאתה אומר, כל מי שהפקק בכניסה לעיר, בעיקר בימים ראשון וחמישי, מפריע לו, שיחשוב על האופציה השנייה שלא בודקים את מי שנכנס לעיר.
1: נכון, נכון. אני חושב שאתם צריכים, כן, להמתין אולי עוד כמה דקות בסבלנות, אבל לדעת שיש משטרה כאן ששומרת עליכם, שמונעת את האירועים שעתידים לקרות.
0: אז בעצם אתה אומר שאותו נתיב שהוכן מלכתחילה לאוטובוסים ותחבורה ציבורית באופן כללי, לפעמים לא עובד מאותה סיבה שצריך פשוט לבדוק מי שבא גם בתחבורה ציבורית.
1: הוא עובד, וגם שמה יעשו ויבדקו. הלוחמים אגב פרוסים בכמה נתיבים כשצריך, ברגע שהם רואים שיש עומס, גם שמה הם יבדקו, וגם את הרכבים הפרטיים, כמובן כשנדרש.
0: פקד עידו שחר, פקד יחידת התיירות במשטרת אילת, מה שכן, תפו תפו, בואו נעשה, אתה יודע, מזל רע. באמת עד עכשיו קיץ שקט, למרות כמות התיירים, הצעירים הגדולה שפוקדת את העיר. תודה רבה לך, פקד עידו שחר.
1: תודה לך, אודי.
0: שלום.
2: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל, רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
0: טוב, אתמול דווח שבירדן התבקשו להזיז את המטוסים האזרחיים ולסגור את נמל התעופה בעקבה, ואז, כמה דקות אחרי, דובר צהל אמר, טילים נשלחו לעקבה, ואז שמענו פיצוצים מעל הראש. שלום סמוס המורה, מנהל היחידה לשיתוף פעולה אזורי אילת מצרים וירדן. שלום אדוני.
3: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. מה המרחק בין נמל התעופה עקבה לנמל התעופה רמון?
3: בקו אווירי?
0: כן.
3: בערך 5 קילומטר.
0: לא משהו ש... שלא יכול להתפספס.
3: לא.
0: לא. טוב. קודם כל, בירדן אין ממדים וכאלה, נכון?
3: נכון.
0: אז מה הם עושים?
3: יש להם מרתפים לחלק, ולמי שאין, מחזיק קרית ונשכב ומכסה את הראש באותה קרית.
0: משכב מתחת לקרית. תגיד, שיש שם הזעקה, רואים את מה שקורה אצלנו, שכולם רצים ודברים כאלה, או שהם פשוט נשארים?
3: לראות מי שיש להם קהי ראייה.
0: מה זאת אומרת?
3: זאת אומרת, לא רואים, שומעים את ההזעקה, ומיד מתקשרים לשאול מה הסיבה.
0: למי מתקשרים אלינו? אליך?
3: רבים מתקשרים אליי, כן.
0: כי שמה...
3: כמו שאני מתקשר
0: אליי... מה, להם אין צבע אדום, משהו, התראה, חוץ מהזקה?
3: יש, ברשתות החברתיות, וברשת סוכנות הידיעות נמד.
0: זאת אומרת, יש להם איזה סוג של התראה, שהולך להגיע...
3: כן.
0: מה?
3: אז אתמול, כשהתפרסמה הידיעה, שמפנים את הנמלים ואת נמל התעופה, התבקשתי לבדוק לקראת כינוס קורמי הביטחון. ובדקתי, כולל התקשרתי למנכ״ל שדה התעופה בעקבה, ומנהל מנכ״ל הנמלים, ואנשי מודיעין, שאני בקשר איתם, מלווה את הכניסה והיציאה של העובדים הירדנים, וכולם, כולם אמרו לי שגורמי הביטחון הירדנים לא פרסמו את ההודעה לפינוי הנמלים ונמל התעופה, אלא אמרו לי שזו הודעה שיצאה משגריר ארצות הברית בירדן. וזה מעין כסתח. שהם ממשיכים לעבוד כרגיל ולא פינו כלום.
0: זה הייתה גרסתם הרשמית. הכל אצלנו מתנהל כרגיל.
3: נכון.
0: יכול להיות ששגריר ארצות הברית בירדן ידע יותר מהם?
3: מסתבר.
0: מסתבר. הם באמת השדה היה מלא באנשים, רגיל?
3: התנועה האווירית בירדן בתחום האזרחי דלילה מאוד, עד אפסית. כל קווי התנועה שהיו לדובאי, לאמירויות, כולם בוטלו.
0: בגלל מה שקורה שם, באמירויות, בדובאי, בבחרן ובמפרץ, בקיצור.
3: אז בקיצור, כמו אצלנו, יש להם רק תנועה פנימית, עקבה אמן, אמן עקבה.
0: טוב, אז עקבה אמן, אמן עקבה, תומר, זאת התנועה היחידה של המטוסים שיש שם.
3: נכון, ומזה למדתי שכדאי לקחת בערבון מוגבל את המידע שמוסרים בכירים בירדן.
0: אוקיי, תגיד.
3: הסתבר שהאמריקאים צודקים, וכנראה שהם נשענו על מידע הרבה יותר ממוקד מדויק.
0: תגיד, עדי הפיצוצים שנשמעו פה, מה אתה יכול להגיד, יש כבר דברים שאתה יודע שקרו שם, פגעו בחיילים אמריקאים בעקבה, מה, האם הטילים נחתו, כולם יורטו?
3: כולם יורטו, ולא רק אתמול, אלא כמעט כל יום הם מיירטים בין 3-10 טילים.
0: כל יום? לירדן בכלל או לעקבה?
3: לירדן בכלל, ובעיקר זה מכוון למחנה אל-זרקא, שזה נמצא בערך 100 קילומטר ליד אמן, מזרחה, עד הגבול עם עיראק, ששם מרוכזים מרבית הכוחות האמריקאים בירדן.
0: בינתיים אני חייב להגיד לך, משמרות המהפכה של איראן מפרסמים הודעה שהם מודיעים לאזרחים בירדנים שהם מעבירים להם מידע מודיעיני שיש בתקיפות אמריקאיות בשטח הממלכה, כלומר איפה נמצאים המטוסים האמריקאים, איפה האמריקאים, איפה הכל. זה הודעה להתגרות בממשל הירדני, אני מניח.
3: נכון, יש לא מעט חזית האסלאמית והאחים המוסלמים שבינתיים ירדן הוציאה אותם מחוץ לחוק וחילתה את כל הנכסים שלהם ועוקבת בהקפדה אחרי כל מיני תורכים, וכל נתמך ממררים לו את החיים. וההודעה הזו הודדה אתמול בירדן, שהאיראנים מודיעים להם על הספקת מידע ותמיכה במאבקם.
0: כמו שאתה מכיר את ירדן, מה יקרה היום בעקבות ההודעה הזאת?
3: יעדקו את את הפעילות הביטחונית, כי הם לא יכולים להרשות לעצמם להרער את כיסא המלכות.
0: למה עקבה?
3: למה עקבה?
0: כן, למה האיראנים בוחרים את עקבה?
3: הם בחרו גם את אל-זרקא, כמו שאמרתי.
0: כן, אבל למה עקבה? בגלל שיש שם גם כוחות אמריקאים?
3: כן, ודאי. שדה התופעה שלהם בעקבה מלא מתדלקים, כמו אצלנו.
0: כמו אצלנו. טוב. האם בירות השתתפו גם כלים ישראלים?
3: אני לא יודע. אני מקבל מידע רק כשאני שואל את הגורמים. הגורמים הישראלים, אני מעדכן, לא מתעדכן מזה.
0: לא מתעדכן, אלא מעדכן. סיימו סמוראי, נהל היחיד, זה להערכתך זה מה? לאן אנחנו הולכים?
3: לדעתי תלוי בתגובות. במטרות.
0: טוב, אתה אומר אנחנו עדיין לא יודעים לאן זה הולך להגיע עוד, ההסלמה הזאת.
3: להערכתי הם עדיין לא רוצים לגרום לישראל סיבה להשתתף במבצעים.
0: סמו סמוראי, מנהל היחידה לשיתוף פעולה אזורי אילת, מצרים וירדן, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.
3: תודה רבה ובשורות טובות.
0: שלום. בוא נדבר קצת על אומנות וגאווה מקומית. האומנית שירה אורון בייב מציגה את סיפור ילדותה דרך חדשת המצלמה, מופיעה ומציגה בתוכנית הריזידנסי של מרכז אדמונד דה רוטשילד. היא אומנית פורצת דרך בצילום, ומה היא מציגה? את הילדות שלה באילת, דרך אהבתה לים. שלום שירה אורון בייב.
4: היי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. תגידי לי שאני אומרת, בשמחה, אנחנו תמיד גאווה מקומית, מקור לשמחה ועבורנו. רק תגידי את שם המשפחה שאני לא רוצה לטעות אפילו פעם אחת, נוספת.
4: זה שירה אורון
0: בייב. אורון בייב, אז הייתי בסדר. כן. מתי הגעת לאילת?
4: אז אני עליתי לאילת בשנת 97 עם המשפחה. ובעצם גרתי שם עד גיל 12, אז כל התקופה של הילדות שלי ביליתי באלת, בחופים, בטבע.
0: איזה בית ספר?
4: למדתי בבית ספר אופיר.
0: כן. מה, למדת אומנות? יש שם מחלקת אומנות, לא? באופיר או שאז לא הייתה?
4: לא, אני הייתי ביסודי באופיר.
0: כן.
4: ואז עברתי בעצם למרכז. כן.
0: אוקיי, ומהילדות הזאת לקחת את את הים?
4: כן, לגמרי. אני כאילו זוכרת את עצמי עם המשפחה, שכל סופש ובאירועים היינו חוגגים פשוט במנגל בים, אבל גם בחופים היותר לכיוון הנסיכה.
0: החופים הדרומיים, החופים שהם השראה להרבה מאוד אנשים.
4: כן, לגמרי.
0: שם הטבע מתפרץ.
4: זה מלווה אותי עד היום באומנות. גם בדברים שאני עושה עכשיו, בפרויקט האחרון שלי ברזידנסי, שאני אוספת בעצם חומרים שמצאתי בחופים באילת, ובעצם מעבירה אותם איזשהו תהליך אנלוגי של הדפסה בחדר חושך.
0: מה זה אומר? תהליך אנלוגי של בחדר חושך זה נשמע לנו כמו ביטן הצילום של בני ונצר של פעם. את פשוט מחזירה את הגלגל אחורה או מה?
4: כן, ממש. אני עוסקת גם בזיכרונות ילדות שמלווים אותי, וגם המדיום עצמו, אני הולכת איתו אחורה. לא צילום דיגיטלי, בעצם צילום אנלוגי שלוקחים, כמו שלוקחים פילים, כמו פעם, מפתחים אותם בחדר חושך עם כימיקלים, ובעצם מקבלים פרינטים חד פעמיים. במקום פילים, אני לוקחת בעצם את החומרים האורגניים שאני מוצאת בסביבה שלי, שחלקם הגיעו גם מהחופים באילת, שזה אלמוגים, דפים, וחלקים מהסביבה, מהטבע.
0: יפה. אז אם שואלים אותך מה האומנות שלך, מה את אומרת?
4: האומנות שלי? האומנות שלי זה אומנות הצילום. לתפוס רגע, לחזור לרגע של זיכרון ולשמר אותו.
0: יפה. איפה אפשר לראות את הצילומים?
4: אז אפשר לראות אותם בתערוכה שעכשיו קמה. בעצם סיימנו חצי שנה של רזידנסי של מרכז אדמונד דה רוטשילד, בהנחיה של אנשים מדהימים, אסף אינדן ודוד דלל, שהם היו המנהלים שלנו. ואת כל חצי שנה הזאת אנחנו בעצם אספנו לתערוכה של 5 אמנים, ביניהם אני מציגה את הצילומים שלי. זה נמצא ברחוב התחייה בתל אביב, וזה פתוח עד הראשון לאוגוסט, אז מי שמבקר במרכז מהמאזינים שלנו באילת, מוזמן לקפוץ ולהתרשם.
0: הוא יזהה את האבנים והאלמוגים מהחופים הדרומיים?
4: חד משמעית, כן. אני כל פעם שהייתי חוזרת לאילת לביקורים, סבתא שלי גרה באילת, כל הדודים שלי, כל המשפחה שלי עדיין נשארו באילת.
0: עדיין גרים באילת?
4: כן, אז אני מבקרת אותם, וכל פעם בביקורים האלה אני מנסה לאסוף...
0: את ממשיכה ללקט זיכרונות וטבע מקומי.
4: לגמרי, כן.
0: יפה. את גם שוחה או רק אוספת מהחוף?
4: לגמרי, אני שוחה, אני מתה על שנורקלים. אני, לצערי, אני לא יודעת כאילו אם גם אתם רואים את זה ככה, אבל לאורך הזמן ראיתי איך החופים של... אילת משתנים, כאילו כל השמורות אלמוגים שהיו פעם שאני זוכרת בילדות שלי, איכשהו התחילו להידלל. אבל עדיין יש שם טבע מדהים שכל פעם אני מתרגשת שאני חוזרת.
0: קודם כל העולם, גם בעניין הזה השתנה. המזג אוויר והחום המים זה גם משפיע. החום, או חום שחודר לתוך הים. מי האמין שפעם ישתלו אלמוגים מפלסטיק, או מבטפסת תלת-ממדית. גם את זה, יש דברים מוזרים בעולמנו. נקווים שכמה שיותר שהטבע יישאר כמו שהוא. זה נכון.
4: לגמרי, הלוואי. אז זה בעצם מה שאני עושה, אני לוקחת פיסול של טבע ומנסה לשמר אותם בדרך אחרת.
0: בדרך של צילום, תזכרו מה היה כאן, כן.
4: לגמרי.
0: שיר און וחורן וייב, אני מודה לך מאוד ובהצלחה בהמשך הדרך, ושתי אמנית בינלאומית. כן, בבקשה.
4: אני רוצה להגיד שהאנשים המדהימים שהיו איתי ברזידנסי זה רואי בן יהודה, תמר פרי, עירה פוחורוב ונטלי יצחק. אני מוסרת להם את כל אהבתי ותודה רבה שהזמנת אותי.
0: חשבתי דש לסבתא, לדודים, משהו.
4: גם, אבל הם מאזינים לי והם הכי גאים בי בעולם, אז תודה רבה.
0: שירה אורן וייב, תודה רבה לך. בהצלחה.
4: ביי, תודה.
2: עכשיו באילת, עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
0: דמוקרטיה בדמוקרטים, היום הצבעה למפלגת הדמוקרטים בכל הארץ, גם באילת. אני חושב שהם מצביעים מרחוק, אין סניפים או משהו כזה. שלום דוד אזולאי.
5: בוקר טוב, אודי, לך, למאזינים, בעיקר, בוקר טוב לדמוקרטים ולדמוקרטיה.
0: בוקר טוב, דוד, סופר ואיש רוח נקרא לזה? איך אתה רוצה לקרוא לך?
5: גם אפשרות.
0: אפשרות, יאללה.
5: תושב אילת.
0: תושב אילת. אין הרבה דמוקרטים, נכון? באילת.
5: יש, לא מעט. יש כאלה שנכבים טיפה, אבל ישנם. יש התעניינות, יש התעוררות, יש...
0: זה, מה, זה אמירה יש שאומרים דווקא, לפני בחירות, או שאתה דווקא, מרגיש שזה דווקא. באמת מה שקורה?
5: לא, לא, זה מה שקורה, זה מה שקורה. יש התעוררות, ישנו דו-שיח בקבוצות שמתעסקות ונמצאות בתחום הדמוקרטים, אבל יש התעניינות. קודם כל, אני מוצא את עצמי לא פעם מנסה להגן על הדמוקרטיה. ועל הדמוקרטים, כאן באילת, אבל אני מאמין שיש ניצוצות של תקווה שמשהו חדש קורה בכלל.
0: מאיפה אתה שואב את זה? כי אני מסתכל פה ברשתות, אני רואה, אתה יודע, סתם אני מסתכל, אמנם לא, יאיר גולן אני בכלל לא רוצה להגיד מה עובר עליו פה ברשתות, אבל בואו נלך על... אתה יודע, אפילו גדי אייזנקוט, שהיית אומר, זה גולנצ'יק, גולנצ'יק, והוא יהיה מאילת, וגדל פה, ואתה יודע, היית אומר, טוב, פחות לא ילחלכו עליו כמו שמלחלכים על אחרים, אתה רואה שאין מעצורים.
5: תראה, יש פה איזשהו קרב בלימה של צד אחד שמרגיש שמשהו אחר הולך לקרות בדמוקרטיה הישראלית והולך להתחלף. ויש פה איזשהו קרב שהוא קרב... שהוא כבר מתחיל לרדת מיטת לחגורה, אני רואה את זה גם ברשתות כמוך, אני מגיב לזה ברשתות בצורה הכי מתורבתת שאפשר, אני שם את הדברים מול הפרצוף של האנשים שינסו להתווכח איתי על עובדות ועל מצבים והסיטואציות שקרו לנו פה בשנים האחרונות, ועל הרצון שלנו לראות מדינה קצת אחרת, קצת נושמת, קצת אוהבת, קצת מחבקת. אנחנו לא צריכים מלחמות והרוגים בכדי לחבק אחד את השני. אנחנו יכולים לעשות את זה גם ביום יום. אנחנו יכולים להסתכל לאחד לשני בעיניים ולראות את הדברים, גם אם יש בינינו איזשהם חילוקי דעות, לדבר איתם ברמה הנורמלית. אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, כי אני מאוד רוצה שזה יקרה בצורה הפשוטה ביותר. אני מדבר איתך, אתה מתווכח איתי, אני מנסה להגיב לך, תודה, שלום, מתחבקים, כל אחד הולך לדרכו, אבל מה שומרים על איזושהי תרבות מסוימת? מה שכאן לא קרה, מה שכאן לא קורה, ואנחנו מנסים, אנחנו מאמינים שאפשר, ואנחנו רואים שזה מתחיל להתקדם לכיוון הזה, גם עם כל הצד, מה שנקרא, המרכז-שמאל של המפה, שמרגיש שאיזושהי רוח חדשה מנשבת, והיא תקרה. ואנחנו מנסים בכל זאת לשמור על איזושהי תרבות מסוימת בלי לרדת לאיזשהם רמות אתה מנסה לציין אותם ברשתות.
0: נהוג לחשוב שאחרי השבעה באוקטובר העם זז ימינה. זה לא נהוג לחשוב, זה כנראה מה שקורה. יכול להיות שגם המפלגות שהיו מפלגות שמאל, מרכז, גם הם הלכו ימינה?
5: תראה, אנחנו...
0: אני אחת הדמוקרטיה, אתה מאמין בשתי מדינות לשני עמים?
5: אני מאמין, קודם כל אני מאמין בזה שבאזור שלנו אנחנו צריכים ללמוד לחיות ביחד באיזושהי צורה כלשהי. אני יכול להתווכח על נושא של מדינה, שתי מדינות לשתי עמים, אם זה כן רצוי, אבל בינינו זה ברמת הוויכוח. אף אחד לא מאמין שבאיזשהו שלב בחיינו אנחנו נראה שתי מדינות לשתי עמים, למרות שזה איזשהו מאוויים של חלקנו, וזה טוב, כי זה דמוקרטיה. אז מותר לי לא להסכים, לא עם כל דבר שקשור למצע של הצד השמאלי של המפה, ומותר לי לחשוב שאני רוצה להשפיע בצדדים אחרים דווקא של המפה, ולאו דווקא רק בתחום הזה. אבל אם אתה אומר מצד ימינה, כמובן, ברגע שאתה רואה שקרה מה שקרה בשביעי לאוקטובר, האדם רותח, ואתה כבר אומר, אנחנו רוצים לחסל ורוצים, אבל בין הרצוי למצוי, המרחק לצערי עדיין רב.
0: גם התוצאות, גם התוצאות יש להם, אתה יודע, למציאות עצמה יש כלים. לסיום, זה בעצם הדמוקרטים, זה חיבור בין העבודה למרץ, נכון?
5: כן.
0: אוקיי, יש סניף? יש משהו פעיל?
5: יש את גל אשכנזי שטיינבאום שמנסה להקים יחד עם דני אופרי, יש כל מיני קבוצות שמנסים להקים וליישב פה איזשהו סניף. אני, כן, ישנו איזשהו סניף שהוא מה שנקרא מתהווה ומתחזק לאט לאט.
0: הבנתי, זאת אומרת יקום פה סניף של הדמוקרטים, אתה אומר, באלת.
5: יקום, אני חושב שהוא כבר באיזשהו מקום כבר, מה זה אני חושב? אני יודע שהוא קיים באיזושהי קונסטלציה כזו או אחרת של דו שיח בקבוצות שלנו פנימיות, של הדמוקרטים.
0: אבל ההצבעה היום היא באינטרנט, אני מבין, בטלפון.
5: כן, כבר הצבענו, השפענו, התרגשנו.
0: דוד אזולאי, כן. סופר, איש רוח, מזהה, שינויים, רוחות של שינוי, גם באלת.
5: רוחות של תקווה.
0: כן, תודה רבה לך, אדוני, תודה.
5: כל טוב.
0: שלום. עד כאן עצם העניין להיום, תודה לדריה חוד יעקב, גרי סגור, יהודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אלת עם מיכל בלוך, עכשיו התחזית.
6: בחסות?
7: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד, מטאור, כל המעלות הטובות.
9: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהט במיוחד באילת, כאשר הטמפרטורות יתפסו עד ל-42 מעלות וירדו בלילה לכ-29 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה נמוכה מאוד ותעמוד על כ-10%. עד כאן התחזית, המשכים טוב.
6: בחסות?
7: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.